0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hankala keissi, ja mä sanoinkin tuossa, että mulla ei ole kokemusta tämmöistä tauoista, että pitääkö niihin niin kuin minkälaiset säännöt määrittää ja muuta. Ja toki tämä serkkukuvio on vielä vähän niin kuin asia erikseen sitten. Oli se sitten serkku tai esimerkiksi, jos olisi ollut Jorin tosi joku hyvä ystävä vaikka, niin siinä on vähän samaa katkua. Mutta...
2: On, siis tää pitää dumata tämä serkku kyllä tässä.
3: On.
2: No. Siis häntähän me ei ristitty tässä aikaisemmin, tai ristiinnaulittu, mutta kyllähän niin kuin, jos joku konna tässä tarinassa,
1: ai, Ilpo,
2: se
1: vai?
2: On tämä serkku, Ilpo serkku. Joo.
1: Ilpo Serkku.
2: Joo, ei ole hyvä juttu ollenkaan.
1: No, mutta toi... No.
2: Rose before hose, Juuso.
1: No, mutta se on serkku. Ei se ole välttämättä, en tiedä, onko ne hyviä ystäviä. No,
2: tiedäthän, kun tässä tarinassa sanottiin, että kyseessä on oma serkkuni, jonka kanssa olemme viettäneet paljon aikaa yhdessä perhejuhlissa niin ja mökillä.
1: No se on, mutta serkkukaan on pakko, kun ne on sukulaisia. Ei se niin välttämättä...
2: Pakko olla mökillä vai?
3: Ei serkku tarvitsisi vähän olkapäät.
1: Ne oli tauolla.
2: Joo, mutta et sä omalle serkulle, Juuso, tee noin. Ja hän vielä tietää, varmasti
1: jollain
2: tietää, että ne on tauolla eikä eronnut. Vaikka ne olisi eronnut, silti toi on törkeä temppu. Toi on mega törkeä temppu, kun hän tietää, että he on tauolla. Ihan törkeä temppu. Tosta mä en niin suosta sunkaan keskustella, mutta mennään nyt näin meidän
1: äänikästä. No, mitä siellä on tullut?
4: Serkku on käynyt vähän tukemassa siinä huonossa hetkessä. Mm. Ei muuta kuin pullauuni ja kivitalo ostoo. Pettymyksiä tulee aina ja niistä päästään yli.
1: Kuuntelee sen poikasi.
3: Aika suoraviivasta.
2: Tuossa oli tommonen vanhemman koulukunnan, niin kun, tiedätkö, just kuules nyt poika. Niin. Että ei se ole niin vakavaa.
1: Ei, ja serkunkaan kyllä meidän kalareissut tehdään sitten vielä myöhemmin. Noista me otetaan pikkupystypainit.
3: Niin
1: pikkupystypainit siinä saunan vilvottelun välissä, ja sitä se sitten lähtee luutviutumaan.
5: Tämä on vähän paha, kun tässä ei niin kuin mainita sit siitä rouvan ajatuksista tietenkään, kun tämä on miehen kirjoittama, että mitä sen jälkeen, että onko se rouva lämmennyt yhtään sen tauon jälkeen. Että voin se olla, että se on vaan tämän niin sanotusti pitkän parisuhteen jälkeen ottanut tauon ja katsellut vähän muita vaihtoehtoja ja hakenut vähän jännitystä elämään ja testannut vähän hänen tämmöistä viehätysvoimaansa. Mutta että jos ei sen pidemmälle ole menty ja sen jälkeen palattu yhteen ja muutettu yhteen ja tehty kaikkea yhdessä ja ollut ihanaa, niin mä epäilen, että sit se on vaan todennut, että tämä hänen miehensä on hänelle juuri se oikea.
2: Mä ymmärrän, miten Eeno tuossa sanoo, mutta toisaalta se, mä ymmärrän Jori, kun ei ole kiva olla kakkosvaihtoehto.
1: Ei tietenkään.
2: Sä olit varalla, sä olit puoli vuotta varalla. Hän kävi kokeilemaan sitä serkkua. Mm. Nyt sen tarina väittää meille, niin se serkku väittää, että ei ole tapahtunut mitään fyysistä, mutta mä en ole siitä ihan varma.
1: Mäkään ihan varma, mut kyllä.
2: Mutta silti sua on pidetty puoli vuotta varalla ja sitten on palattu takaisin kotiin.
1: Niin.
2: Kun tää on just tää juttu. Tämä on just tämä juttu, että jos sä rakastat kahta ihmistä, ota aina sen jälkimmäinen, koska jos sä oikeasti rakastaisit sen ensimmäistä, niin et sä olisi ottanut sitä toista.
1: Mutta sitten toisaalta se riippuu niin, että jos lajina on rakkaus, niin se, että kuinka hyvä siinä sitten kukakin on, että tiedätkö, nyt on käynyt noin yleisurheilukisat, niin mehän ollaan tyytyväisiä myös pistesijoihin.
2: Niin, no jos, jos on tyytyjä.
1: Mm.
2: Siis tässähän nyt tämä nainen on nimenomaan tyytyjä, hän tyytyy Joriin. Eiks niin?
1: Niin, vai voiko
2: hän
1: se...
2: Hän oli Jorin kanssa 2 vuotta, sitten hän itse halusi tauon, sitten kävi vähän tuolla. Sitä paitsi, mitä me tiedetään, mitä muuta hän on tehnyt ton tauon aikana, jos serkkukin on osunut tuohon linjalle.
1: Ne oli tauolla.
2: Mä väitän, että siellä on pari muutakin.
1: No, mutta ne oli tauolla.
2: Ne oli tauolla. Mutta silti siinä on jätetty, Jori on jätetty varalle.
3: Mua vaan pelottaa, että Jori jää tauolle vielä uudestaankin. Hänet tauotetaan uudestaankin.
1: Oho.
6: Huomenta. Ensinnäkin mun ajatusmaailmaan ei kerta kaikkiaan mahdu ymmärrys siitä, että mitä tarkoittaa, että suhde on paussilla.
3: Mm.
6: Ei ihmissuhde, on se sitten mikä tahansa, niin ei ihmissuhde ole mikään pleikkaripeli, minkä sä voit ottaa paussille ja käydä paskalla välissä. Sitten tulla takaisin jääkaapin kautta ja painaa paussin pois ja jatkaa siitä, mihin jäit. Ei se elämä toimi sillä lailla. Että nyt puhutaan kuitenkin niin kuin käytännössä 30-vuotiaista aikuisista ihmisistä. Että varsinkin täällä daamilla, että jos ei se oma ajatusmalli ole ton kypsempi, niin ei se tosta kauheasti enää kypsykään. Kyllä mä valitettavasti nyt totesin, että emäntä luiskaa. Että ei homma nyt rokkaa niin, että mä menen lauantaina poikien kanssa käymään varpajaisissa ja käymään baarissa. Niin sanonko mä omalle emännälle, että hei, by the way, pistetään meidän suhteelle paussi nyt 84 tunniksi.
1: Olisi se syytä
6: jatketaan
1: sanoa.
6: Huomenna siitä, mihin jää. Ja sit mä saan sen baarillan huseerata, mitä mä haluan. Ei elämä toimi noin, hei, come on, aikuiset ihmiset.
3: Just
2: niin, no, mies on 29 nyt. Hän on ollut tauon aikana 27, joo. About. Me ei tiedä, rouva voi olla vaikka 22.
1: Mm.
2: Niin nuoria ihmisiä, nyt kun hän sanoo jo aikuisia ihmisiä, mutta kuitenkin silleen aika nuoria.
1: Niin
2: taukojuttu on ehkä vähän nuorten ihmisten tämmönen. Niin kuin, mä olisin täsmälleen samaa mieltä, jos puhuttaisiin 35-vuotiaista tai 40-vuotiaista.
1: Niin,
2: ei se enää siihen sovi.
1: Se tauko on kieltämättä vähän huono sana, koska mun mielestä oli tosi hyvä pointti tuossa se, että Et ehkä se on enemmän semmoinen ainakin oikeasti aikuisten ihmisten parisuhteessa, että jos tulee tämmöinen hetki, niin puhutaan siitä, että otetaan etäisyyttä. Että nyt siellä niinku se on kärjistynyt se tilanne, mutta sitten halutaan, niinku, ja tarvitaan vähän niinku happea, niin otetaan etäisyyttä, mutta ei tavallaan, että ei se parisuhde mene. Sittenhän pitäisi niinku funtsia sitä asiaa, ottaa vähän siihen etäisyyttä, mutta kuitenkin se mielen päällä pitäisi olla se parisuhde, josta ollaan tauolla siinä. Että oli ihan, toi herätti ajatuksia tämä ääniviesti, se oli hyvä.
7: Kyllähän tässä nyt on semmoinen tilanne, että serkkupoja Sanna ei voi tässä kohtaa luottaa. Että
1: niin.
7: Ei se ajatako katsoa rouvaa suoraan silmiin ja päätellä reaktiosta, että miten on käynyt. Ja todennäköisesti siinä on käynyt huonosti. Ei muuta kuin mursu takas merille.
3: Mursu takas merille. Se on totta muuten, jos sä meet suoraan kysyä niin ihan silleen siinä, kun jotain touhutte otat vaan ihan kesken kaiken silleen, että kävit sä? Niin. Hävit bylbyttelee.
1: Hei, mulla on ratkaisu Jorille.
2: Ota
1: vielä, joo.
8: Oli Jukka. Saatana, ottaa Kotkan liitää.
1: Amerikan Kotkan liitää.
8: Muuta talveksi Lappiin kalastamaan ja naimaan. Kyllä täällä sullekin riittää vielä saalista. Jahi on jahi.
1: Oh.
8: Nyt muutama vuosi ihan rauhaksi itses kanssa. Sitten katsellaan uusia. Ei tämmöisen serkun nussia.
1: No, ensinnäkin tilastot ei puolla tätä näin. Kiitos vaan Rasselle, niin ei välttämättä puolla sitä saalista, jos me nyt puhuttiin samasta saalista tässä, eikä esimerkiksi hirvieläimistä, niin se ei välttämättä ole ratkaisu. Mutta kiitos kuitenkin.
2: Miro sanoo, jos kerta kesken pelin laitetaan penkille huilaamaan, niin hankala se on päästä maalin nälkään takaisin kiinni. Lapa jäähän ja nimi lehteen. Siis toi penkille huilaamaan laittaminen, se on kyllä...
3: Se on tyly.
2: Se on, ja puoli vuotta vielä. Jos se olisi ollut silleen viikko, niin sitten me voin ymmärtää, että okei, siinä oli joku riita, joku kriisi. Sitten otettiin hetki happea ja todettiin, että ei. Että oli tämä sitten kuitenkin. Oli se mun tyyppi.
1: Se on eri juttu. No mulla on tämmönen aikuisen.
2: Tässähän on niinku kaksi vaihtoehtoa. Tää penkille huilaaminen laittaminen on tyly. Sitten toisaalta voidaan ajatella sitä silleen, että hän oli puoli vuotta tuolla mennä viipotti ja sitten hän päättikin ja tajuskin, että ei, kyllä se oli sittenkin se Jori, se mun tyyppi. Että hän vaan tässä niinku, tällä tavalla niinku, mikä se oikea sana on? Hän vähän tolleen niin kuin...
1: Testas vai?
2: Testas ja lähti vähän niin kuin silleen, mä en muista
3: vihreämmälle
2: sanaa.
3: Laitumelle.
2: Eikö mä en muista sitä sanaa, mutta hän lähti sinne...
1: Lähti tatin perässä metsä.
2: No
1: tätäkö
2: ei, mä sitä tarkoitan.
1: Se tietysti kuluttaa.
2: Hän lähti vähän tolleen...
3: Puolisukurut samaa.
2: ei.
1: Kairaamaan sukupuuta.
2: No, mutta lähti tonne noin kylille viipottamaan.
1: Just
2: ja sitten hän totesi sen jälkeen, että ei. Niin tässä me ei tiedä, tämä on nyt paha paikka.
1: No mutta mun tämmönen aikuismainen ratkaisu Jorille on, että jos tämä nyt niinku harmittelee, niin nyt tee sä toisinpäin. Sano sä, että otetaan tauko. Sä oot vähän niinku potut pottuina ja sitten katot sieltä serkun pikkuserkun sieltä toiselta puolelta ja tasataan tilit. Se on mun...
2: Niin
1: tasataan
2: silmä
1: tilit.
2: Silmästä.
1: Jes, tämmönen vähän.
3: No ei se halua
1: mitä
3: sitä.
1: Mitä te haluatte Jorille sanoa? Tinni.
2: Mä sanon, siis tässähän on nyt helppo ratkaisu on se, että nyt sä lävätät ton sun rouvas silmille.
3: Joo.
2: Ja sit ensinnäkin tarvii nähdä se reagointi siihen, että alkaako hän kiistää jotain, onko hän avoin. Toi on mun mielestä myös semmoinen asia, mikä jos oikeesti tämän tauon jälkeen olisi niin kuin tämä nainen ajattelee silleen, että okei, nyt mä laitan kaiken pelin tähän mun suhteeseen Jorin kanssa. Niin toi on mun mielestä semmoinen asia, mikä pitäisi tuoda ilmi, että tässä kävi nyt tämmöinen juttu tämän puolen vuoden aikana.
3: Just näin, joo.
1: Okei,
2: niin, mä oon vähän niin kuin huonolla mielellä tästä.
3: Mäkin huonolla mielellä tästä. Toi koko tommonen taukohomma on silleen, että ei, just toi oli äärimmäisen hyvä pointti Tuukalta, että maks viikko semmoinen happihyppely, mutta älä lähde. Ei kenenkään, ei puhelimeen sinun kuvia.
2: Ja niin tossa meillä olisi tota käsitellä. Ei mennä
3: se
1: kuvat.
2: Niin mietin, on serkulla. Serkku on näyttänyt kaveri, ne on kaikki.
3: Kaikki on näin.
1: Ai. No mutta näin se nyt Jori sitten on, että kyllä me vähän tällä ollaan selkeästi siipimaassa sun puolesta. Ja niin kuin mä sanoin, mä heitin ainakin pöytään ratkaisu.
2: Mä sanon vaan näin tähän loppuun, jos saan sanoa.
1: Saat sanoa.
2: Totta kai me muistetaan, luottamus on kuin peili, mutta mä en sano sitä nyt tähän. Vaan mä sanon näin, että hiljaisuus suojaa hetken, mutta painaa vuosia. Musta aika hyvin sanottu. Keksin sen itse äsken tossa. Eli hiljaisuus suojaa hetken, mutta painaa vuosia. Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun teos Hiljaisuuden sanat.
3: Nähtävillä niin ammateksi.
2: Se löytyy Suplasta äänikirjana niin 29 jouluna. Niin tommonen.
3: Kiitos.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita. Tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää. Mm. Joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta. Ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Et jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
2: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
1: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen. Mulla on tässä iltasemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, että jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasia on ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa. Ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
2: Aha.
1: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
2: Joo, se söi sen.
3: Jätkät.
2: Joo, jätkät, kyllä.
1: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
2: ei
1: se...
2: Ei siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti, mitään muuta.
1: No, kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen, että mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
3: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no, kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, ei se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Kyllä.
1: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt varmaan vastuu oliko pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä niin, ja noissa... Siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
3: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
1: Oli se silloinkin.
3: 18
1: joo,
3: vai?
1: Joo, ainakin osto oli 18.
3: What?
1: Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
2: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa
1: kyllä,
2: tupakkaa
1: kyllä
2: edes.
1: Kyllä on kokemus seurakunnan hommista.
3: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spadduun, jos oli himas lupa.
1: Joo, siis silloin oli semmoinen.
3: Okei.
1: Se oli, mutta kato, kun,
3: no,
1: siis,
3: maailma muuttuu.
1: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halus kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
2: Se oli sitä päivää, joo.
1: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
3: Mitä?
2: Miten?
1: No siis niin, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt. Jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
3: No se me tiedetään, niin, mikä siinä on.
1: No just
3: siinä on ollut
1: tämä
3: ajatusmaailma taustalla.
1: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää
3: herra
1: niin varman päälle.
3: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä nuoria poikia ja sitten vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan herran sanaa.
1: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
2: Me saadaan siitä täydellinen leikki-isonne ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
1: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei ole nyt WhatsApp-puhelinta. Tuliko kukaan,
3: Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatettu.
1: Ja näin. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
2: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
1: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
2: myös
1: sitten?
2: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
1: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin lisäksi. Jämsässä
2: sai lupalapullo alkosta viinaa 16-vuotias vielä
1: niin
2: kolme
1: sai. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen. Siinä oli se.
2: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
1: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin jopa... viinaa juoda, jos katusyntejä. Siinä oli joku tommoinen.
2: Ja oli tosi pahoilla aina. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

mitäs tässä, Turun piikkiin vetämässä. Vähän jäissä, kokoomus jengi pienissä häissä. Kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös Avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: muuta kuin syksyn hommiin vaan, he lomat on lusit.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato ite, kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa!

0: 15 päivä pois. Joo. Ihan tosta, että siellä ei mitkään vanhat painanut. Ei ollut mikään kauhean kova paha paukku.
1: Huomaan kanssa, kun ei ollut semmoista ihan, olihan meillä toi Legolandin reissu. Niin. Ja mä sanoin, että ei, kyllä se niinku, kyllähän se aina kun lähtee ja perheen kanssa ja kaikki. Ja sitten jos sä majoitut hotellissa ja muuta, niin ei nyt niinku, kyllä sitä rahaa menee sillä lailla. Mutta sitten jonkin verran tuli ehkä enemmän oltua tässä niinku Suomen kamaralla tehtyä sitten semmoisia, niinku ei mitään, just ei ollut mitään isoa reissua kuitenkaan mihinkään muuta, niin tota, ihan kanssa hei. Mä just tuossa kattelin vaan niin kuin kesän tuhoja.
0: Siis mulla
1: eilen,
0: ainut,
1: aika ok.
0: Ainut, mihin mulla meni eniten rahaa, oli se yksi kaunis päivä, kun mä näin sut Tampereella. Niin se maksoi yllättävän paljon. Mitä niin, Tuukkari Tokoski?
2: En ole pitänyt kirjaa, mutta kaikki, mitkä on tullut, on mennyt. Niin ei mitään uutta länsirintamalla sen suhteen.
0: Mutta toi on turvallinen tilanne, tiedätkö? Niin se, jos sinne olisi jäänyt jotain hirveät määrät tai plussa, niin et sä tiedä, mitä se tekisi.
2: Joo, ei ole jäänyt.
1: Oliko mitään?
0: Onko sitä ei tarvitse miettiä?
1: Sulla on kaikki, mä mietin, kun sulla on kaikki golf-vermeet oli jo valmiina ja muuta, niin eikö tullut mitään sellaista? Tuliko mitään heräteostoksia tehtyä tuossa, koska olet niistä tunnettu?
2: Tuliko tehtyä heräteostoksia? No, mä haluan katsoa tätä Wimbledonia.
1: Ai niin!
2: Tuossa kesällä.
1: Mä siitä, sen enempiä puhuttu.
0: Munkin piti kysyä sulta siitä. Näytti siis niin silleen, niin hienolta.
2: Se oli hieno paikka kyllä ja hienoa oli olla siellä katsomassa. 35 astetta oli lämmintä. Et, ja sitten kun halusi vielä pukeutua sille nätisti niin kuin asian kuuluvasti, eli pellavahousuihin ja sitten tämmöiseen kauluspaitaan, niin oli siellä aika lämmin. Joo. Mutta tämä Wimbledon shop, merchandise shop, niin kyllä se pienen loven mun madika-budjettiin siinä teki tietysti.
0: Mitä sä ostit sieltä?
2: No mä ostin sieltä aika paljon tommosia tennisvaatteita.
0: Joo.
2: Sitten mä ostin...
1: Onko niissä niinku Wimbledon joku Proderaus
2: vai? Hei, teille, eikö mä ostanut teille tulujaiset?
0: Ai Wimbledon shopista!
1: Mä tiedän.
2: En mä sit varmaan ostanut. Eikö mä ostin ne vaan mun perheenjäsenille, koska tää tulujaisjuttukin niin ei koske lomaa.
0: Ei koskekaan, ei koskekaan.
2: Mutta ainakin te olette ollut mun mielessä.
0: Niin.
2: Mutta onko siinä vaiheessa on varmaan raha loppunutkin.
1: Niin, se on mahdollista.
0: Hei oikeesti...
2: Niillä oli nimittäin löydetty hinta.
0: Niin
2: kyllä,
0: just. Ihan varmasti. Otitko sä sellaista, mä näin sun somessa jossain semmoseen lippalakki, Wimbledon lippalakki.
2: Joo, on, löytyy.
0: Ja mikä me löydettiin sille hinta?
2: Oliko se, taisi olla, olisiko se ollut 50?
0: No, siis kallis.
2: Mutta siellä oli semmoisia aurinkohattuja.
0: Joo.
2: Mä mietin semmoista aurinkohattua. Sehän on se niinku klassinen Wimbledon tuote.
1: Joo.
2: 105.
1: Oho.
2: Semmoinen ihan perus olkihattu.
1: Oho.
2: Niin se ei ollut mun pään muotoinen sit kuitenkaan.
0: Okei.
2: Okay. Ajatin sen sitten.
0: Mutta ne paidat oli sun vartalon muotoisia.
2: Paidat oli hyviä, joo.
0: Joo.
2: Mutta... Rahaa tulee ja rahaa menee.
1: Joo, niin, menee, eikä toi ole hieno. Mutta toi aika hieno kokemus.
2: Liivet sano tanskalainen.
0: Niin sano.
1: Niin ne taitaa sanoa, mutta aika hieno kokemus kyllä varmasti toi tuommoinen Wimbledon niin, niin legendaarista paikasta kyse. Oliko, miten sun pellava housuista sen verran kysy vielä.
2: Kysy vaan.
1: Niin oliko onnistunut ostu, kun pellavahan on kiva kangas tuolla ja kuumalla noin muuten, vaikka onkin pitkää lahjetta, niin toimiko sillä tavalla sitten? Mä näin susta jonkun kuvan sillä, että sä et oli oikein komeina.
2: Toimisi, kun ne on vähän semmoiset ilmavat.
1: Ne on ilmavat.
2: Ne hengittää
1: se on nois.
2: Tai mä tiedän hengittääks ne, mutta ne on niin, niin väljät, että se on niin kuin ok.
1: Koska se on kiva, että sulla on ne pellavahousut nyt, koska pellavahousu
2: siis
1: on...
2: ne oli jo ostettu jo aikoja sitten.
1: Ai jaa, sulla on ollut ne jo, koska siinä on vähän pellavahousua, siinä tulee vähän kekkeruusia. Niin kuin
2: tosi kekkeruusia.
1: Joo.
0: Ja mutta, missä te käytätte nyt Suomessa?
2: Jopa ehkä geikkeruusi, jos tolla tavalla voin sen sanan taivuttaa.
1: Geikkeruusperi.
2: Niin, geikkeruusperi. En varmaan geikkeruusi.
0: Niin. Missä te käytätte nyt Suomessa? Se,
1: no kun ei
2: no,
1: just...
2: rapujuhlilla ja veneen kannella.
0: Okei, eli kaksi kertaa.
2: Yhdessä rapojuhlissa on ikinä ollut ja venettä ei ole, mutta jos olisi, niin voisin
1: poikki
2: käydä.
1: On just se, että kun,
0: et se
1: niin, okay, mutta kun suomalainen joutuisi tommoseen, niin kun ajattelee, että no vain tommoseen niitä voi käyttää, niin ei tule hommattua helposti. Mutta kesähousuna aivan ylivoimainen, mutta siitä tulee se, että mutta tämmöisiä johtaa, kun mä en ihan Keijo Kekkeruussi siinä vaiheessa.
2: Niin, ja jos mä tapaan nyt jonkun suomenruotsalaisen daamin, niin eihän mä ilman pellavahousui voi häntä edes tavata.
1: No ei tietenkään.
2: Niin aina pitää olla varaustautunut siihen, jos joku tämmöinen
0: ihminen
2: tulee.
0: Aina mukana?
1: Matsinan takaluukussa.
0: Pellava host.
2: Aina valmiina.

0: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mutta meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt sitten ihan rauhassa semmoiseen tilanteeseen, että kaivetaan sytkerit taskusta ja laitetaan lutsi huuleen ja aletaan tässä pössyttelemään. Vai aletaanko? En tiedä. Helsingin Sanomat on tehnyt juttua siitä, että menisin sanoa, että onko tupakka tulossa jälleen muotiin. Ei niinkään siitä, mutta he ovat tehneet huomioon, että artistit sytyttelevät taas savukkeita. Vaikka sitten nuorten nämä nikotiinituotteet on ilmeisesti näitä nikotiinipusseja ja sitten näitä, mikä nämä on, vape. Eikö se ole se semmoinen piippu, mitä nuoret ilmeisesti tykkää käyttää? Just nimenomaan sähkörööki. Mutta röökillähän oli vähän mun mielestä semmoinen, ainakin musta tuntuu, ja kyllä sitä on uutisoitukin, että se tuntuu, että se vähän jossain kohtaa tossa, kiitos varmaan kaiken semmoisen valistustyön ja muun, niin sitten se alkoi jotenkin menettää sitä otettaan. Mutta nyt sitten vuonna 2022 tämän jutun mukaan, niin tupakat erilaisissa tämmöisissä niin kuin esimerkiksi musiikkivideoissa, niin niiden näkyvyys on tuplaantunut. Eli niitä on alettu taas käyttää sitten ehkä nostalgiamielessä, tyylimielessä. En tiedä, tupruutteleeko nämä artistit oikeasti, mutta tässä on mainittu muun muassa brittiartisti Charlie XCX, joka vetelee röökiä tai kaivaa sytkärin käsilaukusta tämmöisellä musiikkivideollaan. Sitten Lady Gaga pitelee savuketta Bruno Marsin kanssa Die With A Smile singlen kansikuvassa. Onhan siinä röökissä jotain semmoista, niin kuin, on siinä jotain romanttista?
2: Siinä on, ja se näyttää hyvältä. Tässä on kuva tuosta Lady Gaga ja Bruno Marsista, niin se näyttää hyvältä, kun silloin toi
3: tuossa kädessä. Mä katson kanssa, mutta toihan on tehty tuommoiseen old school teemaan niin muutenkin on. Toi kansi, että se kuuluu siihen juttuun.
1: No miten sitten, kun Kuumaa yhtye julkaisi tuossa perjantaina uuden kappaleen, niin kiinnitin itsekin huomiota, en ollut tätä juttua nähnyt siinä vaiheessa vielä, niin kiinnitin kyllä huomiota siinä, että laulee Johannes Proteruksella, niin hän siinä tämmöisellä musavideo tai tämmöisellä biisitiiserillä, tiedä, onko se sitten ihan se kokonainen musavideo, niin siinä oli röpö huulessa.
2: Ja sekö varmasti, siis näyttikö se kuinka hyvältä? Hän näyttää varmaan sairaalta.
1: Johannes näyttää aina hyvältä. Hän osaa kantaa savuketta niin kuin sitä kuuluu. Näin. Hän ei ollut Hesarille halunnut kommentoida tätä asiaa sen enempää, mutta että kyllähän he semmoisia vaikuttajia on, että jos se siitä niin kuin coolin näköistä saa, niin se voi johtaa siihen, että alkaa muukin nuoriso, ainakin niin kuin fiilistelymielessä, omiin Instagrameisiin sitten tämmöisiä kuvia ottamaan.
3: Niin tämä on kyllä aika jännä, koska röökinveto on just niin kuin lähtee nyt käytännössä muodista. Eihän nuoret enää polta tupakkaa enää.

0: sitten on siirrytty kaikkeen nikotiinipusseihin ja nuuskaan ja noihin vapeihin just. Ehkä se on just sitten silleen, että nämä artistit ja kaikki tuommoiset niitähän pitää keksiä aina jotain uutta.
1: Mm.
0: Niin nyt uusi onkin vanhaa.
1: No niinhän se.
0: Koska röökinveto ei enää cool, niin sitten se onkin niiden sitten tämä uusi. Cool.
2: Se on toi sykli, miten se aina pyörähtää. Niin jos sanoo, että permanentit ei ole ok, sitten ne tuleekin kovaa takas. Monesti puhutut, hei meidän suosikit, kaprihousut, lähti yhdessä vaiheessa pois, tulee takas vahvasti. Seurasi viikonloppuna, oli kovaa tekemistä pohjoisessa kaprihousussa.
1: Onks näin?
2: Oli, todella kovaa.
0: Ja hei,
2: sitten,
0: kuka
2: niin,
0: oli?
2: Niin ehkä kessu. Niin.
0: Niin, kuka oli hei aikaansa edelle 2024 huhtikuussa?
2: Oliko Tuukkari
0: on Instagraminsa päivittänyt?
1: Oh, katoppa vaan, siinä on tämmönen promokuva Tuukasta.
2: Ja kuin hyvältä näyttää Tuukkari Tokoski tupakkahuulessa oikeesti.
0: Peaky Blinders teemassa.
1: Mutta toihan
0: ei
1: edes pala.
0: Kuulutaan siihen Peaky Blinders. Ei töi, jos oikein rööki.
1: Okei, just näin. Mutta
0: näyttäähän se siltä, että se palaa, koska siinä on toi. Tommoinen.
1: Kato niin onkin, se on jo nyt kun zoomasit lähemmäs.
0: Joo, se on
1: niin se
0: feikki tiedoksi kaikille perheen äidille ja YH-äidille etenkin, niin se on feikki. Mä en oikeasti polta, mut
1: on, mutta on siinä röökissä, se on vaikea korvattava tuollain visuaalissa mielessä, koska siis sehän on nimenomaan, tässä Hesarikin jutussa puhutaan tämmöistä niin kuin romantisoiduista tupakan polttokohtauksista. Siinä puhutaan sinkkuelämäsarjan Carrie Bradshawsta, joka jo aikoinaan 2000-luvun alussa, niin hänhän saattoi tämän vetelistä kessua siinä menemään.
2: Niin varmaan Quentin Tarantino kaikissa elokuvissa poltetaan tupakkaa.
1: Niin, ja mulle tulee jotenkin mieleen se, että sehän on se, mikä niin kuin vanhaan hyvään aikaan, niin, niin oikein napakan ja hyvän rakastelun perään siinä, niin Tuukka.
0: Sulla on kyllä aina toi. Älä sano Tuukka tommosen lauseen perään, että on liity muuhun mitenkään.
1: Ei liity, mutta mä ajattelin, että ehkä sä oot nähnyt jossain elokuvassa, kun oikein semmosen oikein
0: no,
1: mallikkaan.
0: Mä itse asiassa oon nähnyt kyllä. Mulle tuli heti mieleen yhtä, kun ne on vähän vanhempi leffoja, mä luulen.
1: Niin, niin.
0: Mulle ei tule heti mieleen, mutta mä ymmärrän tuon kyllä tilanteen.
1: Niin,
0: mä ymmärrän,
1: sä
0: on
1: sen.
0: Ihan raukeena ja sitten spadupala. Mä ymmärrän, mä näen sen.
1: Koska ajatus siitä, että oikein tommosen, mulle tulee mieleen joku tämmönen James Bond-henkinen hahmo, kun hän on oikein siinä niin kuin viimeisen päälle rakastellut, niin se, että hän kaivaisi tieksä semmoisen pienen muovi, kiekon sieltä ja joo, heittäisi esimerkiksi biitin huuleen, niin ei se toimi samalla tavalla.
2: Ei, tai joku sellaisen vesimelonituoksu, se vape-tupakan just sellaisen oikein, mikä pilaa sen tunnelmaa sitten, että se tuoksuu just joltain, että se kukkamereltä.
1: Ei se ole sama ollenkaan. Mun henkilökohtainen tupakoija suosikki maailmankaikkeudessa on ollut Ville Valo.
0: Mulla oli Kike Roosberg.
1: No hei, siinä on kyllä hyvä kanssa. Siinä on kanssa hyvä. Mutta joo, mä muistan jotenkin, kun se Ville Valo, mä en tiedä, etääköhän edelleen spaddua? Toivottavasti. Mutta hän niin kuin aikoinaan punaviinilasi kädessä ja sitten nimenomaan, ja kun hän niin kuin keikoillakin siis ihan ketjussa, ihan ketjussa paino sitä, niin hänelle se kyllä mun mielestä silloin niin kuin sopi. Että se oli kiva osa sitä semmoista imagoa.
2: Ja se keikkakin muuttuu heti sellaiseksi mustavalkoiseksi, tiedätkö, kun siinä on se tupakka syttyy, niin sitten se muuttuu sellaiseksi mustavalkoiseksi, semmoista ihan täydelliseksi.
1: Yes.
2: Mitä luulet, jos Kiusa Mäkilähde tekisi nyt kaupallinen yhteistyö käyttäjän Marlboro kanssa, niin kohahtaisiko joku
1: onnistuu
2: vaikka sun Instagram-tilin? En mä sitä sano, ettei se onnistuisi. Mutta
0: no, olet terveysterästä kohahtaa.
2: Joku on siitä kohahtaa. Aina joku alkaa.
1: En huomannutkaan teitä. Tässä samalla kun tuija-aitaa leikkaile, niin aina siinä pikkasen stressikäyrä nousee, joten mun valinta on mrblo.
0: No, mutta hei, kattokaa nyt. Sä oot varikolla,
2: niin,
0: sulla on
2: ajohaalarit
0: päällä, Keke Roosberg, tukka takana, lasit silmillä ja nortti huulessa.
2: Ja toi tupakki on kaikki tämmönen merkkukama, eli tämmöstä myyntioheistuotte, mistä niitä sanotaan, fanituotteet. Ne oli ihan sairaan hienoja Marlboro just. Tuohon vanhan, kun on formula-aikaa, kun oli iso Mercedes-Benz tuossa ja Marlboro-logo ja ne hienot lippalakit. Ne oli oikeasti tosi hienoja.
1: Mutta se ei ollut ehkä silloin tuolla, sä koet sen nyt niin.
0: Vesti.
2: Oliko? No,
1: niin voi olla.
2: No, mutta sekin oli siis hieno,
1: niin
2: oikeasti.
1: Mutta se, mä luulen, että ne tämmöiset vanhat jutut, niin ne on varsinkin nyt tosi suosittuja, että jos joku löytää vintage-kaupasta vanhan jonkun tommosen, niin,
2: mä oon
1: niin
2: yrittänyt etsiä semmoista.
1: Niille on hinta löydetty.
0: Mutta sehän oli just tää, koska röyki oli niin in silloin aikana, niin me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin. Mutta mä en ollut ainoa, joka oli mökillä lapsella pienen leikkinyt, että hyttys nämä savut.
2: Ne kierukat.
0: Niin niillä leikittiin sitten pikkumökissä, että pikkusiskon kanssa vähän vedettiin spadduun.
2: Kyllä.
0: Niin
2: ja tulitikut.
0: Niin on sille mainostamiselle varmaan ollut joku vaikutus meidän ikäisiin nuoriin. Niin kuin tuommoisiin leikkiin on ajattu leikkimään.
2: Joo.
0: Niin hyvä vai huono uutinen, että nämä artistit vetää spadduun nyt lavalla ja kaikissa musavideokuvauksissa. Ei välttämättä hirveän hyvä.
1: Mm.
0: Tälleen niin kuin tulevana opettajana, niin mä tuomitsen tän.
1: On se vaikea.
2: On siinä se vaikea.
1: Mutta toisaalta tulevana opettajana, mitä mä oon seurannut, että minkälaista se opettajan duuni nykyään ja muuta raskasta, niin kyllä mä
2: tukkaan, niin
1: pannuhuoneessa niin nää ritokat.
0: Siis rööki ei paranna maailman ongelmia tai sun omia henkilökohtaisia ongelmia, mutta sanotaan 5 minuutin breikin sille. Että on aika miettiä niitä asioita. Tai miettiä jotain ihan muuta.
2: Kyllä.
0: Kun eihän mikään niinku nuuska anna sulle niinku semmoista hengähdystaukoa. Mm. Et elämä on ässistä, mutta mä laitan nyt tässä nuuskan huuleen, niin mulla menee 20 minuuttia.
1: Ja se on sosiaalinen. Se on
2: niin
1: sosiaalinen.
2: On, se just.
0: Mä menen tuonne röökille, mä oon siellä 10 minuuttia, vedän parispadduun siinä, niin siinä vaiheessa se on 10 minuuttia, on tuukan omaa aikaa.
1: Se on just näin. Tuossa on hyvä starttiavaus siihen, kun englanninopettaja ja historiaopettajan kanssa tosissaan kokoonnut siellä pannuhuoneessa. Niin. Ai, on se kiva saada pieni hengähdystauko.
2: Täydellistä.
1: Kohta mennään taas.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tuossa puhuttiin Alpo Roodoksen reissusta, joka on päätynyt iltapäivälehteen sen takia, että hänellä oli siellä, hän koki, että ei saanut sitten sitä palvelua. Hän näkövammaisena olisi tämmöisen saattopalvelun halunnut. Hänellä oli siinä kyllä sitten puolisoa ja lasten, niin kuin lapsenlasta mukana ja tällainen näin. En, mistä sitten ikinä johtuikin, että ei saanut. Siellä oli hyvitelty sitten kokiksella ja jotain vähän ruokaa tarjoiltu siinä ja mehän ei tuossa siis tajuttu sitä, että tosiaan kun alettiin miettiä, että millä olisi voinut, niin kuin, että miten voisi lentoyhtiö hyvitellä sillä lailla, niin totta kai Alpon kohdalla se kaikki tämmöiset perinteiset, että päästetään sinne ohjaamoon kattelemaan ja muuta, niin se ei toimi. Mutta mä mietin, että ootteko saanut koskaan mitään tommosia niin kuin hyvittelyt tai muita, koska mulle tuli yksi mieleen, tämä ei ole niin kuin hyvitys, mutta tämä oli mun mielestä ihan, siis sehän oli oikein, niin kuin, kyllä siinä oli pelisilmää tällä, mikä tämä nyt on sitten, joka vastaa tästä matkustamohenkilö, tai niin kuin matkustamon mukavuudesta. Lentoemäntien, mutta se varmaan Stuartti. Hefeteriina, mikä, no ihan sama, joka tapauksessa joku lentoemäntä.
2: Hefeteriina, nyt mä oon kuullut ihan kaikkea.
3: Tämä oli ihan hyvä.
1: Tai jotain siltä väliltä.
3: Joo.
1: Niin, meillä oli siis lento tonne vuosia sitten, niin tämmöinen Aasian lentoperheen kanssa mentiin siis sinne totta kai Taimaaseen lomalle. Ja siinä oli sitten semmoinen tilanne, että tuli toinen lapsista kipeäksi. Mulla oli semmoinen siis niin kuin pahoinvoiva lapsi, semmoinen 10-tuntinen lento, niin mulla oli siitä 8 tuntia se lapsi tuossa sylissä.
3: Niin.
1: Ja ei ollut ihan pieni vauva, ja oli vähän semmoinen, että siinä niin kuin alkoi olla oikeasti se, että oli niin kuin aika hapoillakin ja näin, niin siinä oli sitten varmaan se lentoemäntä sen verran sitä touhua seurannut, että sitten jossain vaiheessa, kun tämä lapsi nukahti siihen syliin, niin hän tuli siihen sitten, että hei vaan, ja niin maistuisiko teille champagne tähän näin. Mä olin niin loppu, että mä sanoin vaan, että kiitos tarjouksesta, mutta kiitos, että olisiko vettä, jos voisi saada siinä kohtaa. Niin hän toi sitten vettä, mutta tarjosi kuitenkin tämmöistä, ja se perustui nimenomaan sille, että hän oli nähnyt se, että nyt on siellä isipappa.
2: Upea tarina, niin Juuso. Kiitos, kun jaoit sen meidän kanssa.
1: Ole hyvä. Mutta tämmöinen on tullut. Eikö te ette ole ikinä saanut tuommoista mitään hyvää?
2: En mä kyllä
3: muista. Mä kuulin vähän hyvää silloin pari viikkoa sitten, kun mä lensin Malagasta Helsinkiin, niin harvemmin noi on semmosia niinku, sillä on jututuulella noi lentäjät. Se oli Finnairin lento, niin se siellä niinku jutusteli. Ei silleen onnibus tyyppisesti, mikä mullahan ei paha mieli siitäkään tullut, kun se onnibuskuski oli jotain sanonut, että laittakaa vyöt kiinni, jotain tämmösiä sitomisvitsejä siellä sanonut. Niin, mutta silleen, että,
2: daddy
3: joo, mulle ei mene tollanen ihoalle, musta se on ihan, mut meitä on moneen. Niin se kapteeni vaan siinä niin kuin kertoi silleen pitkäsanaisesti sitä, kun siellä oli aikamoisia semmoisia ilmatöyssyjä. Niin se kertoi, että mistä ne johtuu ja miten se lentokone reagoi siihen ja niin kuin, että pitäkää juomista ne kiinni sinne, okay, kun tulette. Että se ei ollut vaan silleen, että meillä on nyt edes turbulenssi, vaan se, että turbulenssia johtuu siitä ja tästä ja tosta, että tiedätte, että tätä ei tarvitse laisinkaan, tästä ei tarvitse olla ollenkaan hädissään siellä lentämön puolella.
2: Eli tämmöinen brassailija.
3: Ei, mutta se oli semmoinen lupsakka, sillä oli vähän jotain katoa murretta.
1: Onko se vähän semmoinen savolainen?
3: Ne on, joo.
1: Sieltä Savosta muuten tulee kaikkiin noihin kulkuvälineisiin, että aina löytyy yksi lupsakka lentäjä, yksi lupsakka bussikuski, niin kuin, että aina löytyy ja se on yleensä se, on se sitten vaikka kapteeni Rantala ja se, niin kuin, että se soundin maailma, mä niin kuin saan se heti päähäni, että yleensä
3: se on semmoinen, morjesta.
1: Niin, alkaa aloitti vähän siellä, no niin, hyvää päivää sinne sitten takaosastolle perälle saakka ja meillähän lento Lanzarotelle, niin lähtee pikkasen, meillä ei myöhässä tossa, kun niin niin siellä vielä tankkaillaan vähän löpötitie tuonne koneeseen. Eipä me hättäillä tässä, siellä voi isännät joutuu pikkasen tarjoilua odottelemaan, mutta kyllä sieltä kärri sitten liikahtaa, kun Ritva tulee siihen, kuulkaa sitten, siellä on täytettynä, kun on lomakausikin, niin siellä on sitten kaiken näköistä, niin tinnerin tanneria teille, ja eipä mitään, minä tässä ja tässä minun vieressäni niin Jarkko on täällä ensimmäistä päivää töissä, niin annetaanpa Jarkolle nyt ihan sieltä uploadit pereiltään saakka ja näin me annetaan Jarkolle sinne. Ja
2: mutta varttitunti, niin laitetaanpa pulkkaa ilmaan.
1: Me laitetaan tässä ja minä saankin juuri vaimolta tulikin tuohon viestiä WhatsAppiin. Meillä on uusi kultainen noutaja, niin hän laittoi pennusta kuvaa siinä sitten. Se on muuten mopsi nimeltään ja on muuten, niin on sisäsiisti, vaikka pieni onkin siinä sitten. Ja ei mitään, ennen kuin tässä odotellaan lähtöä, niin minulla olisi tuossa 2 vuoden talpottia, niin lähtee meinaan nyt halpaa hintaan, niin jos tässä kohtaa niin päättää hieromaan, niin jos siellä oli niin automiehiä naisia liikenteessä, niin tuossa, niin sitten

0: kun teette ostoksia tax-freestä, niin samalla niin tuosta Talbot-nimeltä pariin tonniinhan me se kätellään tässä, kun ollaan porukalla Lanzarotelle menossa. Eipä mitään.
1: Tätä tasoa se oli.
0: Niin kuin tiedätte, niin minäkin olen juonut jo aamusta saakka, niin tämähän tulee olemaan hauska matka. Näin.
2: Niin toi lupsakka. Kyllä on. Tää. Kyllä mä tohon kyytiin lähtisin.
0: Ehdottomasti.
2: Jos se on tullakseen tonttiin sitten tossa seurassa, niin sit se tulee. Mä oon niinku täysin hyväksynyt kaikki tämmöiset niinku liikennöinnit lentokone. Jos se on lähteäkseen, niin sit se lähtee.
0: On se heti. Kyllä se on niinku, jatkaa vaan hamaan loppuun saakka sitten. No nyt saa mun toinenkin potkuri tosta. Ja sehän tarkoittaa, että nyt mennään vapaata pudotusta sitten. Ja eipä siinä mitään. Tää on sen tän ja se on tän. Tämän purkia Talbotin kanssa sama, että ei se tällainen näin kesäkuumilla, niin nämä ei toimi. Mutta eipä mitään siitä, ottakaa tinneritannerit ja vetäkää muna-asentoa, niin me Jarkon kanssa tässä tehdään ristinmerkit ja painetaan alas sitten. Siellä onkin hyvä keli alhaalla. Aurinko paistaa 27 lämmintä. Oh.
1: Ja rippistä kaikki.
0: Vetäkää uikkarit jalkaan, me meinaan polskutellaan heti sinänsä nyt.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: tietoa.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Kohta tulossa.

0: Kuukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä oon virallisesti vanha nyt. Mä tänä aamulla ajelin töihin. Mä tiedätkö tämmöstä radiokanavaa kuin Top 51?
2: Tiedän.
1: Mikä kanava siis on? Onko siellä yhtään juontajaa? Vai onko siellä aina vaan tulee musa? Ei siellä tulisi mainoksia. Se on vaan biisin perään.
2: Mutkin tuntuu siltä. Ja mä en ole varma. Sekoitaanko mä se Top 51 jonkun semmoisen? Mulle tulee siitä oikein semmoinen, onko se joku tämmöinen venäläinen? Joku.
1: No vaikea sanoa, kun ei siellä kuulu lineri, eikä siis mitään. Siellä ei kuulu mitään muuta kuin niitä biisejä.
2: Biisejä vaan.
1: Noniin, no anyway. Tänä aamulla mä ajelin autoa töihin, Mäkruotsylissä tietysti, ja kuuntelin sitten kanavaa, ja sitten mä silleen, että nyt mulle riittää. Nyt tuli mun mitta täyteen.
3: Ja
1: sieltä tuli siis tämmönen biisi DJ Snakeiltä, totta kai, että sen näette DJ Snakein.
3: Mä
1: tiedän
3: sen.
1: Tässä on mukana Bibo Larsson.
2: Onko tää se flow-osaston?
3: Eikö DJ Snakeilla oli yksi hyvä biisi Justin Bieberin kanssa?
1: Juuso, sä oot vanhempaa koulukunta. Ymmärrätkö sä, miksi mä oon turhautunut?
2: Oho, tässä on aika kova tämmönen sample tällä ja menty sotkeen.
1: Tinni, mikä biisi?
3: Paradise joku toi.
1: Kenen orkki biisi?
3: Joku tyyli.
2: Kenen tää onko? Phil Collins?
3: Niin, Phil Collins, joo.
2: Kenen tää?
1: Phil Collinsin. On. Mutta siis mä en enää hyväksy tätä, koska nyt mun huoli on siinä, että nykynuori on silleen DJ Snake on päällikkö. Keksinyt kunnon loopin tähän näin, hyvä meininki.
2: Aivan.
1: Ja kukaan ei tiedä, että se on oikeasti Phil Collinsin legendaarinen Another Day in Paradise.
3: Ja siis Tuukka, toi minkä soitit toi DJ Snakein versio, niin kuin mähän sillä lailla tuon TikTokin, toi on siellä ihan silleen järkyttävä iso. Ja siellä on just tuota kommentointia, että tiedätkö, DJ Snake for the world tour, että halutaan kiertueelle.
2: Mä ymmärrän ton kulman ja
3: ei
2: sehän on pöydissä.
1: Tää niinku vaikuttaa mun elämään.
3: Miten
1: yllättävän
3: se vaikuttaa?
1: Paljon.
3: Miten se?
1: Negatiivisesti. Koska mä, toi on
3: sä
1: vielä niinku skeida biisi. Tosta on niinku tehty upeasta biisistä, on tehty ihan täyttä skeidaa.
2: No niin, se tää rauhoitus
1: mikä siellä. Tulee muuten Juuso mieleen tästä biisistä?
2: Ai tästä biisistä?
1: Joku sarja ja jakso.
2: Ei mulla tuu kyllä suoraan mieleen, mutta mä veikkaan, kun sä tälläin sanon, niin se on ollut jossain tossa...
3: Pikkuakkosessa.
1: Ei, Pasilla Phil Collins Darra. Erinomainen ja hauska jakso. Mutta, siis tämähän menee silleen sukupolvittain, että nyt mä oon tässä tilanteessa, mä oon silleen, Herran Jumala, älkää koskeko näihin biisiin. Toinen, mikä mua ärsyttää muuten ihan siis niin kuin mega paljon.
3: No niin.
1: Siis niin kuin mega paljon.
3: Nyt on koskettu.
1: Tämä biisi on meidän klassikko.
2: Kyllä.
1: Ja te tiedätte.
2: Mä tiedän, mutta oli yhtään mieleen.
1: Yes. Klassikko, osa kyllä. Meidän nuoruutta, kaikilla Energy Hits 38 000 levyillä ja kaikilla
3: joo.
1: Muillakin. Smurfit tehnyt omansa.
2: Yes.
1: Niin tää biisi, tää menee mun niin pahasti
3: luihin. Mä
1: meilisin
3: just kysyä, että kun menee tää David Guetta
1: feat
3: joku.
1: Tätä biisiä.
3: Tää on ihan hirveä.
1: Ja nyt jengi on silleen, hei Bebe Rexha, oikeesti, sä tsennaat, sä oot tehnyt kaikki. Ja David Guetta, hei oikeesti, magic finger.
3: Mut ollaanhan mekin varmasti kuunneltu joskus junnuna jotain semmosia, niinku, mitä on meille isoja.
1: Ja just
3: tähän
1: mä olin tulossa, että tää on sukupolvien asia, koska mä oon sit varmaan nuoruudessa kuitenkin Faijalle ollut silleen, hei Faija, sä äijä ei tsennaa oikeesti, ootko kuullut Eminemin uuden plata?

0: Korp, mutta se oli maailman paras keskustelu. Mä kysyn nopein, mikä se laulu oli, mitä ei saanut kuunnella autossa, koska se oli semmoinen vähän seks. Teisko sanoi, että ei voi tätä kuunnella.
1: Se oli Tom Jones.
2: Tom Jones on sex bomb.
0: Niin
2: siinä Faija sanoi, että mä ikinä unohdin. Mä tiedän tasan tarkkaan, missä kohtaa me ollaan kannista oltu autossa, kun mä olin, fiilistelin Tom Jonesin sex bombiin. Mä sille Faija, tää on hyvä biisi, vaan vähän hanaa vielä tuohon biisiin. Faija laittaa vaan pienen. Mä, mitä teet, Faija? Faija sanoi tälleen, ihan täsmälleen näin sanoi. Mä muistan, mä olin kanniston D-Boylin kohdalla, oltiin autossa, että tää ei ole ihan hirveän kiva biisi, kun tässä lauletaan naisten tisseistä ja pimpeistä. Mitä? Joo, no joo, en mäkään sit tykkää sit tietenkään. Mut siis totta kai Eminem on ottanut siihen sen tästä Airsmithista.
1: Ja sit, mikäs se on toi, no, mulla menee nyt ehkä biisit sekaisin, mutta toi niinku mikä omaan nuorunteen, niin oliko se nyt sitten, onko se Coolia vai kenen se
2: Gangsta
1: Paradise, niin eikö siinä ole, kato sitten tota niin kuin, no sanokaas nyt, siinä on sämplätty sitten puolestaan, niin. Onko se Stingiä vai mitä siinä? Mitkä se on? Meneekö mulla nyt ihan jauhot ja puurot ja vellit sekaisin? Mutta tämmöisiä esimerkkejä just on, että myös siellä meidän ikäisten on nuoruudessa.
0: On. Ja mikä se I'll be watching every step
1: niin,
0: you
1: tätä myös tarkoita.
0: Niin. Se teki, P. Diddy teki sille joku,
1: niin
0: joka kuoli ja sitten
2: joo.
0: Teki
2: se. Joo, se on P. Diddy se
1: joo,
2: biisi.
1: Joo. Näin,
0: ja se biisi on alun perin tyyli Stingi.
1: Stingi, joo. Tämä oli mulla tämä, missä
2: siis
1: meni sekaisin.
2: Mä vähän tutkin aiheet. Näitähän löytyisi niin paljon, ei kannata settiä, koska ei. Tulee paha mieli. Mutta siis tämä varmaan kaikki olette, että tämä on nyt hänen ihan omansa.
0: Joo. Natalie
2: Ikru. Mutta jos et halua tietää, niin älä myöskään etsi,
0: kotiin.
2: Koska Edna Swap on

0: Ja hyvä versio itseasiassa tää alkuperäinen.
1: Niin onkin. Joo.
0: Mut jotta mä sain maksimoitua mun kurjuuteni, niin sen jälkeen... Okei, tästä nyt tässä kaksi eri asiaa menee vielä sekaisin. On sampläys ja sitten on ihan vaan coverointi, että otettu toisen biisi. Mut heti tuonne äsken sen, minkä tuli alussa se biisi, se Phil Collins ripoffi, niin heti perään tuli samalta kanavalta.
2: Aivan, siellä Alphaville ja laitettu uuteen uskoon.
0: Mutta tässä on sentään Alphaville niin kuin tässä nimessä. Että se on niin kuin tässä niin kuin Avamaxi ja David Kettä mukaan.
2: Se on löysempi. Mutta
1: mut
0: kyllä mä niin rajusti tosta provosoin, että mä vaihoin Spotifyhin.

0: koska Tauski teki ei yhden eikä kahta, vaan neljä eri versioita tästä biisistä. Oli Summer Remix, Radio Remix, Bass Remix ja sitten oli vielä joku Funky Remix.
1: Mut kaiken ton pahan mielen jälkeen, niin tästä ei voi tulla kuin hyvä mieli.
2: Onks niin?
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Katoitte

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Jengihän on käynyt tuota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: Joo, eilen käytiin läpi
1: niitä. Tuukka pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkäniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin, mä luin sen kanssa. Mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätilan.
2: Ei
1: sen sisätilan, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen niin jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut 1500 edelleen.
3: 1500 sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
2: Joo.
1: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä sillä aikana.
3: Mä oon käynyt
1: itse asiassa liittyy tämä asia vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamuja? Pidettiin hauskaa.
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
2: Jätket istu porealtaassa siinä.
1: Kaikki istu aina niin, väliin porealtaassa.
3: Niin, istuttiin. En mä edes muistanutkaan. Mutta joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen. No, mä haluan siitä livenä puhua. Se on mun ihan omia juttuja, niin mä haluan siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Me puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Ja sitten eikö se näy siinä Olsang på Skåsen, mikä se ohjelma on se, mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo. Joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä alueella.
2: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaa. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huvipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin tietysti kun Linnanmäellä on se keinu, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriä, niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
2: Me katsottiin just sitä laitetta sillä lailla, että voiko tuo todella olla, että toi on se keinu, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
1: Ja se istut siinä niin kuin kamun vierekkäin. Ja aivan, se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mut sit siellä on myös tämmönen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mut kuulostaa oikein,
2: mukavalta. Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit, ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villiintymään. Siellä on nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralaineessa, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelin laitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuollaisessa huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
3: Niin
1: niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. No, tälleen, ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
2: No onhan tämmöinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta
1: niin harmillinen.
2: Onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän
1: on
2: vulgaarista.
1: Mutta kysymys kuuluukin, jos teille nyt on tässä käytössä Särkäniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
3: Mä, jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet niin, hässiin, niin
1: tai
3: ei
1: tai missä
3: mihinkään
1: laitteessa lähdet hässiin, mä oon mun kysymys.
3: Pakko.
1: Saat myös rämpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
2: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, mä mietin, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinkilaiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Mun ei tarvi
2: itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan vaan niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan
3: no niin.
2: Tosin mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistolle, mutta viikinkilaivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta sitten myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikostettu,
3: tiedätkö,
1: siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, tiedätkö, nä tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan, siis ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
3: Minne pitää istua?
2: On se ajatuksena, silläkin miettii.
3: Musta se on ihan hyvä se peilitalo. kyllä itsellä on se peilitalo, kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, sitten se, hei, tuolla hässi joku.
1: Niin jo,
3: sitten lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siellä peilin. Missä ne on toks?
1: Peilitalo.
3: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, siellä ei ikinä löydä sua siellä. Emme ketään vetelen kätteen niin vaan siellä ja laita yhden niin oman peilin, että täällä ollaan,
2: nappaat
3: hei hei, täällä
2: semmoiset
3: on rollepelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi vittu suoraan.
1: Menit vanhaan.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea mitään.

0: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, Yle uutisoi Veskusääksestä. Onko Veskusääksi teille tuttu yhtään aikaisemmin?
2: Mulle ei ole.
3: Ei, joo.
1: Veskun reissua on seurattu Ylen tämmöisessä seurantajutussa. Hänellä on siis laittu pantajalkaan ja hänen reissuaan on seurattu muun muassa viime vuonna. Hän lähtee siis syksyisin aina Korsikalle.
2: Ai jaa.
1: Ottaa lomalle vähän omaa aikaa ja jaa palailee sitten tälleen huhti-toukokuussa tänne Suomeen sitten.
2: Hyvä bruna.
1: Kainuuseen. Oho. Joo. Mutta Veskusääksi, niin nyt oli semmoinen pieni uhkakuva siitä, että Vesku on steikki.
2: Jaa.
1: Nimittäin Yle Luonto on seurannut satelliittilähettimellä tosissaan tätä kalasääski Veskun matkaa sieltä Korsikalta Kainuuseen viime keväällä. Ja nyt sitten, kun hän on viime syksynä lähtenyt taas sitten, silloin hän siis tuli Kainuuseen ja siellä otti puoliso Piritta, jonka kanssa Vesku sai sitten kesällä poikasta.
2: Okay.
1: Siis oikeasti sen puolison nimi on Piritta.
2: Onko Piritta siis hänet rengastanut vai tosissaan vaan tämä joku tutkimusosasto?
1: Hänet on rengastanut biologi Vesa Hyyryläinen.
2: Vesa, minkä ikävän palveluksen teit, että jos kerran tuolla ulkomailla ramppaa, niin eihän sinne kukaan herra halua rengastettuna mennä. Sehän niin, on ihan fakta.
1: Vesa Hyyryläinen tuntee Veskusääksi erityisen hyvin seurattua Veskun elämää niin 6 vuotta. Että siinä on niin kuin, siinä on seurattu.
2: Joo.
1: Ja siinä tiedetään.
3: Joo. Kyllä.
1: Mutta tosissaan hän tuli viime syksynä, keväänä tuli tänne näin ja sai poikaset sit Pirtan kanssa. Ja syksyllä taas sitten oli uusi reissu Korsikalle vähän latailee akkuja.
2: Joo, se tollain tuoreella isällä kuitenkin siinä, niin ollut varmaan aika hapokasta, niin kiva päästä sitten jätkien kanssa.
1: Ja itse asiassa silloin, kun hän on tullut viime syksynä tänne näin, viime keväänä taas sieltä reissultaan, niin tämä Vesa Hyyryläinen on seuraillut sitä meininkiä siellä ja sanonut, että siellä on sitten odotellut tämä Piritta siellä, niin heti kun Vesku on sieltä tullut, niin on alkanut Piritta kerjäämään ruokaa ja tällä tavalla niin valmistaa häntä tämmöiseen 4 kuukauden niin huoltajuuteen.
3: Joo.
1: Niin ei se ihme ole, että jos siinä alkaa heti se motkotus saman tien, kun tulet pitkältä jätkien reissulta.
2: Pikkasen käynyt.
1: Niin taas syksyllä mennään.
2: Puoli vuotta.
1: Ja Korsikalle oli tosissaan taas lähtö, mutta nyt sitten viime vuoden lopulla niin signaali häviski kuitenkin yllättäen Tšekin yläpuolella lokakuussa.
2: Okei.
3: Piru vie.
2: Ei sinä jätkät sitten päättynyt ottaa pikku pitstoppia.
1: Niin, mä en tiedä.
2: Sehän on.
1: Siellä Tšekeissä on
2: Prahahan on ihan
1: Peppers-klubilla käynyt pyörättää.
2: Mahdollisesti, joo.
1: Joo, mutta
2: käyty vähän höyheniä pörhistelemässä.
1: Joo, silloin pelättiin, että nyt on todennäköisesti käynyt niin, että Vesku on siinä lentänyt, niin voima johtoi.
2: No niin, no ei mikään ihme, kun sä lähdet päissään sieltä tulee, niin siinä kun pikkasen kalibroituu, niin voi käydä
1: tuommoisen. Muutama hyvä tšekkiläinen ollut siinä alla. Mutta se oli siis menomatka vasta sinne Korsikalle. Toinen vaihtoehto oli, että sen lähetin olisi rikkoutunut, mutta onneksi tässä nyt olikin käynyt niin, että se lähetin todella oli rikkoutunut.
3: Huh.
1: Eli nyt kun Vesa Hyyryläinen on ollut vappuprunssilla puolisonsa kanssa,
3: niin
1: he ovat nähneet iloisen näyn. Vesku on hengissä siellä Paltamossa Kainuussa ja saman tien könynyt selkään, nimittäin parrettelupuuhissa Piritta puolison kanssa.
2: Oho! Toi on kyllä, täytyy sanoa, että okei, vaikka ilmeisesti se Piritta jotain on vähän motkottanut siinä, kun hän on saapunut, mutta että niin kuin ajatuksena se, että jos meikäläinen vetäisi tommosen 1,5 vuoden rallin tuossa noin, että lähtisi.
1: Saman tien, kun on tullut jälkikasvuun.
2: Joo, nimenomaan. Ja sitten sen jälkeen vielä niin kuin ehkä tullut vähän kotia uutisia sillä, että no nyt on siellä Tšekeissä hävinnyt signaali, ei kuulu, ei miehestä mitään. Niin
1: joo.
2: Ajatus siitä, että pääsisi saman tien selkään nousemaan.
1: No hän on, hakenut taas tämän jokavuotisen kosiokalan.
2: Niin, eli tuliaiset, vähän suklaata.
1: Joo.
3: Ja paikallinen Toblerone, niin on.
1: Joo. Ja Veskulla on edelleen se rikkoutunut lähetin siellä selässä ja nyt on tällä biologi Vesalla. Vesku varmaan hänkin, niin hänen suunnitelmissa on, että Vesku otetaan sitten loppukesästä kiinni ja vanha lähetin poistetaan. Pohdittavaksi jää kiinnitetäänkö Veskuun uusi lähetin. Mä sanoisin nyt tälle biologille, joka on 6 vuotta seurannut, niin tiedätkö, live a little.
2: Joo.
1: Move on. Mennään eteenpäin. Joo. Mehän ei nyt siis tiedetä, kun tästä on ollut tosissaan tämä live-seuranta aikaisemmin ja Ylen sivulla on voinut seurata tätä matkaa, niin mehän nyt ei edes tiedetä, onko Vesku oikeasti edes hengissä ja Piritan selässä, vai onko tämä biologi
2: vaan,
1: se on oikeasti, kaikki. Nyt biologi Vesa Hyyryläisen elämä on 6 vuotta keskittynyt tähän yhteen oikeasti peipposeen.
3: Kyllä.
1: niin se siitä irti päästäminen, niin se voi olla yllättävän vaikea hengellisesti juttu. Vappubrunssilla käytiin rouvan kanssa, sattumalta oli kiikarit mukana ja nähtiin nyt, siellä oli Vesku, oli nimenomaan tullut takaisin.
2: Veskusääksen rouva, tämä Pirita, niin saattaa olla pikkasen tämmöinen, suhtautuu niin sanotusti kevyemmin tuohon, mutta mietin just, että miten tämä rouva siellä vappubrunssilla, niin se, että kun taas kerrankin päästy tässä kahdesta aikuisten kesken, niin kaveri alkaa saman tien niin kaivaa nimenomaan kiikareita taskusta, niin et on se voi olla pikkasen raskasta. Toki jos hän on itse myös innostunut tästä touhusta, mutta vähän kuulostaa siltä, että siellä on lähtenyt niin kuin kirjoittelemaan nyt tämä homma.
1: Joo.
2: Mutta Veskulle kaikkea hyvää ja hei, tervetuloa takaisin Suomeen.
3: Niin mä haluan uskoa siihen, että se on tämä aito alkuperäinen Vesku. Hei, älkää nyt vesittäkö tätä hommaa.
2: Joo, ja just joo. Näin. Ja Veskulle semmoisia...
3: Hei, Piritalle nyt ihan kuka tahansa kelpaa. Hei.
1: Mikäköhän se on just tossa Korsikas? Mikä siellä niinku vetää? Kun tossa on kuitenkin...
3: Mä katson.
1: Katselen tätä lentoreittiä tässä, niin siinä on kuitenkin toi Italiat ja Ranskat tossa matkan varrella. Ja hyvä ravintola. Jos sinne sattuu. Mutta miksi just sinne Korsikalle asti?
2: Silloin joku, tiedätkö sä, Kottarainen siellä.
3: Se on Kottarainen siellä.
2: Nyt kaikki tietää siellä, että jos sinne lähtisi katsoa, mikä siellä on tilanne, niin voin sanoa, että siellä on... Siellä on on munia pesässä.
1: Onko kakkosperä?
2: aivan sata varmasti, että se onkin paha meinaa jossain vaiheessa, tiedätkö, kun sieltä tuleekin perässä joku paikallinen just tintti tulee sieltä, niin ne voi olla aika tulisielusia. Tommoset noi.
3: Ei Ranskalle se kuuluu, niin nehän on aika semmosia.
1: Pepa meitä lähestyi täällä. Hän sanoi, että tietysti. Pirjo on seurannut hänen elämään 43 vuotta.

0: Joka päivä harmittaa. Et live a little. Me eteenpäin, Pirjo.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Oliksisun.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei, ootteko te funtsinut tämmöistä asiaa, että yksi kodin vakiovarusteista on sellainen, mikä aiheuttaa 10 000 euroja vahinkoja ihan jatkuvasti. Tästä oli eilen Ilta-Sanomissa, mä pongasin tämän maaseudun tulevaisuudesta. Osaatteko arvata, mikä tämä on? Ja en puhu nyt tuosta astianpesukoneesta, johon on jätetty auki, vaan joku muu, mistä tulee siis jatkuvasti ainakin OP-ryhmän mukaan. Siis
3: lapset.
2: Valtavia. No lapset on oma, mistä tulee valtavia vahinkoja, mutta saattaa aiheuttaa, totta kai varmaan asunnosta riippuen, mutta tässä jutussa kerrotaan, että esimerkiksi 30 000 euron vesivahingot.
3: Eli no, liittyykö tämä tämmöiseen suihkuun sammahtamiseen? Nehän on aika klassikoita tuommoisessa varsinkin opiskelijakämpissä.
2: Joo, ja hotelleissa on paha, kun sitten sul menee koko ajan hotellireppaan. Mutta joo, siis liittyy märkätiloihin, mutta ei ole suihku, mutta on tämä pienempi suihku, se siinähän tuli pideä suihku. Tästä on ollut ihan erillisiä juttuja siitä, että minkä takia, että jos ne jätetään silleen, että ei tarkasteta niitä ja ne vuotovahingot saattaa vuotaa pitkäänkin siellä, niin sitten se on arvokasta hommaa. Kaikki, kello on vesivahinko joskus sattunut, niin tietää, että se on muuten sitten perseestä.
3: Niin se joku, aivan, on kaikki. Ne alkaa usein pideä suihkua, mutta semmoinen, että jos joku tiputtaa, niin se on se pideä suihku siellä vessassa. Se ei ole hana, se ei ole suihku, vaan se on pideä suihku, mikä pikkasen valuu siellä seinää pitkin. Kyllä. Mä haluan nyt kysyä tässä niin sulta ja kaikilta muitakin sieltä nyt naiskuuntelijoilta. Kun mä oon ollut tuossa muutama vuosi sitten nimenomaan tekemässä valintoja kylpyhuoneen kalustusten suhteen.
2: Joo.
3: Ja sitten siinä tuli niinku jotenkin semmoinen, että joo, että pitäähän tällä pide olla.
2: Joo.
3: Käytättekö te niitä pideitä?
2: Käytän.
3: Koska eihän mä mitenkään seuraa enkä valvo sitä, että käyttääkö pideitä. Ja se ei niinku mulle sinänsä kuulu.
2: Mun mielestä se on ihan siis kertakaikkiaan loistuva väline. Mä käytän sitä siis every day.
3: Onko sä aina käyttänyt sitä?
2: No mä oon käyttänyt sitä joku ehkä ensimmäiset jostain sellaisesta Indonesian reisistä, koska siellä vessapaperi on sellaista, kun sä... Muutenkin on koko ajan vähän semmoista hikistä kosteet kädet, kun sä otat pikkasen siitä vessapaperireunastakin, niin sehän silleen sulaa sun käsi. Tuukka käynyt siellä seudulla, te olette molemmat käynyt, niin se on ihan semmoista höttöhöttöä. Niin siellä mä ymmärsin, kun siellä on usein WC-pönttöihin erikseen asennettu sellainen suihku sinne sisälle, että kun sä käännät täältä sivuston vähän sellainen niin kuin säätönappi, niin sieltä tulee sitä vettä.
3: Joo.
2: Eli se pide on siellä vessanpöytön sisällä. Niin sitten mä ymmärsin, että tämähän on niinku nerokas keksintö. Ja nyt mä ymmärrän, minkä takia tätä on niin paljon suomalaisissa vessoissa. Mutta siis ennen kuin mä olin käynyt sen reissuun, niin mä voin ihan tän nyt sit myöntää. Tämä vähän yritti mua itselläkin. Ja mä ymmärrän nyt ehkä, minkä takia mulla aika usein röpöttää. Niin mähän on siis vuosikaudet täyttänyt mun vesipulloa erilaisista pideesuihkuista.
4: Hyi saakin.
2: Joo, siis mä olin itsekin, että
3: jos te käytätte,
2: helvetti,
3: miten lähelle se pidesuihku niin kuin laitetaan? Niin kuin,
2: anteeksi, Tuukka. Mutta tässä on just ongelma. Sullakin on, Tuukka, tämmöinen valtava tämmönen nokkon vesipullo. Niin sään et saa tätä kato vesihana alle sille hyvin, että se täyttyisi kokonaan vaikka täällä meidän töissä.
4: Kyllä mä saan.
2: Niin sitten...
3: Sä keittiön.
2: No keittiössä saat, mutta et WC-tiloissa.
4: No keittiössä mä lähtökohtaisesti vesipullon täytän, niin siinä on se.
2: Joo, niin sen takia oli ongelma mulla, niin mä joudun täyttää erilaisilla pidesuihkuilla mun vesipullo.

0: Nyt tämä on vulgaari,
1: mutta asiallinen kysymys ja tarkennus, koska mä en käytä itse pidesuhteita.
2: Sä kysyit, että kuinka lähelle pimputin tässä laitetaan.
1: Mä kysyin sen ja sitten mä niin kuin, että käytättekö tätä, käytätkö sinä sitä niin kuin tähän niin kuin ykkösasiaan vai jopa tähän niin kuin kakkosasiaan?
2: Siis kakkosasia on silleen, että eka silleen sit sä et tarvitse kuin yhden palan paperia. Siis maailman helpoin homma. Mä en ymmärrä niin kuin tätä, että nämä katseet on täällä silleen.
0: Ei, kyllä mä tuon ymmärrän.
1: Mä oon moderni mies ja mä ymmärrän sen, että esimerkiksi kyllähän tuolla Aasiassa monet aina kehuu, kun ne käy jossain Japanin lomalla, että kun siellä on niitä peseviä WC-pönttejä.
2: Aivan, ihana
1: ne on
2: konsepti.
1: Tosi, ne on niinku tosi
2: ja mun mielestä tää on vanha, tää aina nousee, mutta sanon silti, että jos tulee kakkaa sormeen.
0: Joo.
1: Niin. Mutta sit taas...
0: Niin pyyhikö sen paperilla vai vedellä?
1: Aivan.
0: Ja paperilla.
1: Mutta sen sijaan, jos mä menisin vaikka Tuukalle käymään ja meillä olisi lanit siinä. Esimerkiksi Tuukka sanoi, että se käy vessassa.
2: Niin.
1: Ja sitten mä lanitan siinä ja sitten mulla olisi kuuloke jotenkin vähän huonosti ja mä kuulisin. Niin se, että siellä alkaisi niinku pidesuihku, sieltä alkaisi, niin mä kuulen, että nyt tulee niinku suihkun ääni. Niin se olisi vähän, kyllä se olisi pikkasen... huvittavaa ja jotenkin...
2: Oikeastaan, että
1: jos mä niinku tajusin, että okei, sä oot nyt mennyt sinne ja sä käytät pidesuihkua tähän, vaikka se onkin, mä ymmärrän, että se on varmasti niinku järkevää, mutta se ei ole jotenkin, musta tuntuu, että me miehet ei olla osattu hyödyntää pidesuihkua.
0: Kyllä monet käyttää.
1: Käyttääkö?
0: Käyttää. Ja kyllä se on, niinku, se on yleisempää kuin sä kuvittelet.
1: Okei.
2: Kyllä.
1: Anonyymisti WhatsAppiin nyt, että vahvistakaa mulle tää Tuukan tota...
0: No tänne tuli
1: mistä
0: just
1: sä
0: Juuso.
1: Tiedät ton?
0: No kun me ollaan keskusteltu tästä aikaisemmin. Juuso, etkö sä käytä pideetä? Peset sen Peppus kakkosen jälkeen sillä pidellä säästyt paperin käytöltä ja jarruraidolta.
1: Okei. No mä oon jotenkin todennut, että...
2: Ja miten sä, jos ei oo, vaikka Tuukalla ei oo veskistä pidet, niin miten peseksä sen vessanpöntön niin kuin sit vaan sillä vessanpöntön vedellä? Että sä lasket sitä vettä ja peset sit harjalla.
0: Joo.
1: Niin kyllä se sillä lailla onnistuu. Mä käytän sitä pidesuihkua siis sen altaan huuhtelemiseen. Joo. Jos pitää niinku se WC-käsienpesu altaan, niin siihen mä käytän sitä. Ja sit mä saatan joskus...
0: Mutta sä peset varmaan Juuso samalla lailla, niin Peppus, aina kun sä käyt suihkussa, toivon, niin sä peset sen saippualla.
1: Jos mulla on aika.
0: Juuso. Kyllä nyt kerran päivässä pitää ainakin Peppu pestä saippualla.
2: Juuso.
1: Eikö se saippua just huono käyttää koko ajan, kun sehän niinku kuivattaa
2: se
1: limaa kalvoja?
2: Ei, pimputtimelle tekee pahaa.
0: Se on naisilla ne pH-arvot, ja ne menee sekaisin, jos se...
1: Miksi mulla sit verestää? Koska mä oon käyttänyt saippua, mä oon miettinyt sitä. Tekeekö se sen, kuivattaako se jotenkin sitä osastoa?
2: Sitten pitää laittaa pepanteeni, pyytää apua.
0: Nyt mä en enää edes niinku uskalla vastata näihin kysymyksiin.
1: Mulla on vielä yksi, tää on yksi ja viimeinen kysymys. Ja Tinni, tosta haluan, kun siis okei, toi pidesuihku on semmoinen moderni juttu. Mä nopeasti, kun googlettelin, katoin tai itse asiassa kysyin täältä vähän Interin webiltä, niin ilmeisesti Suomessa siis pidesuihkut on yleistynyt vasta 1990-luvulla. Että ei niitä ole niinku 30 vuotta sitten, niitä alettiin niinku oikeasti esimerkiksi omakotitaloihin sillä lailla ihan, että kaikille tuli ne.
2: Joo.
1: Mutta siis tässä kerrotaan tässä jutussa, mitä mä luen, että pideen historia menee 1700-luvun Ranskaan ja silloin pideestä puhuttaessa ne on semmoisia altaita, jotka on siinä lattiassa, jotka suihkuttaa vettä.
2: Just.
1: Niin miten te naiset, jos te olette, kun niitähän näkee ulkomaan reissuilla, niin miten se, tuleeko sitä käytettyä?
2: Tämä me oltiin just tuossa kesällä Espanjassa ja siellä oli WC-tiloissa.
1: Onko se niinku ihan...
2: En mä siihen niinku nautiskelemaan mene sille, että niin. Ai että kun tää on ihanaa tässä, kun ne on vielä siellä semmosia matalia. Mut kyllä mä sitä silti käytän.
1: Joo.
2: Koska se on vaan siis kätevä.
1: Siinä pitää
2: se
1: olla polvet kunnossa mennä, kun siinä joutuu kyykkäämään aika raikkaasti.
2: Niin,
1: mutta
2: sä voit leputtaa sun peffaa niillä reunoilla. Sä voit painaa vähän peffaa.
1: On ne vähän semmonen, että
2: en mä julkisesti sitä tekisi, niin, mutta tuolla.
0: Täällä nimetön anonyymi ihmettelee, että kun se ässi pestään putsataan vain pidellä, niin eihän se saiba välttämättä irtoa pelkällä vesisuihkulla, niin millä se sit kaavitaan puhtaaksi? Nyt nimettömällä anonyymille, niin haluan, että meillä on isompiakin ongelmia, jos sitä pitää kaapia puhtaaksi, kun tuo pelkkä niin kuin pideen käyttö. Mutta sen verran sanoin, että ensin pide ja perään paperiin, niin sillä varmaan nimettömällä anonyymille tulee ihan valmis juttu.
2: Pettämätön kaava.
0: Mut silloin kun mä tein kylppärirempaa, niin sit siinä tuli semmoinen ongelma, mä halusin siis mustat hanat joka puolelle.
2: Mm-hmm.
0: Ja sitten siitä samaa sarjaa ei ollut mustaa pideetä. Sitten mun piti tehdä päätös, että onko mä valkoiset hanat ja pideen vai mustat hanat ja ei pideetä. Ja mä silloin päätyin mustiin hanat. Ja ei pidetä. Mutta mä oon vähän alkanut sitä jälkikäteen silleen, en katumaan, mutta se täytyy tehdä semmoinen jälkiasennus, koska jos niin. Siinä taloudessa olisi silloin ollut rouva päättämässä, niin se olisi ollut ihan varma valinta, että se Joo. tulee se pide. Ja on se kyllä kätevä. Kyllä se kannattaa varmaan laittaa.
1: Onko tullut siellä... semmoisia tilanteita, että niinku, en tarkoita suoraan, että joku olisi ollut sillä että herra, joku rouva,
0: ei
1: niinku sulle ei ole tullut itse, tai tullut itselle semmoista ajatusta, että vitsi olisi varmaan pitänyt olla niinku tämä pide
0: niin,
1: tässä,
0: on
1: että... niin on tullut semmoisia ajatuksia. Onko siellä ollut semmoisia tilanteita?
0: Että ei vaan, mä oon tajunnut sen myöhemmin, niin, että vaikka mä halusin nämä mustat hanat, niin se pide olisi ollut kyllä hyvä niin. Tämä, mutta kai se voi jälkiasentaa.
1: Voihan se jälkiasentaa sinne ehdottomasti, kaikki on niin kuin tässä mahdollista.
2: On pide ja kuivauskaappi, siinä on niin kuin semmoista, mitkä on maailman parhaita oikeasti.
1: Ja vielä ihan viimeinen kysymys. No niin, kato, meillä on kaksi vessaa ja toisessa on pide ja toisessa ei, ja se laitettiin siihen, mikä on niin sanottu tämmöinen vierasvessa, niin jos sä meet kylään johonkin, niin käytetäänkö kyläillessä, käyttävätkö naiset niin kuin toisten pideitä, vai onko se vaan sitten kotipide, mitä käytetään? Koska mä mietin, että kuinka kovalla käytöllä se meidän pide on. Jos meille tulee kylään, niin onko se, kun en mä nyt vitti kuunnella ja kysellä jengiltä.
2: Mä vastaan näin, että jos mä vietän teille enemmän aikaa, että mä oon vaikka pari yötä, niin sit mä käytän pideitä, mutta jos mä oon vaan kylässä ja käyn pissalla, niin sit mä en käytä.
1: Sit se, okei.
2: Näin.
1: Selvä.
0: Mä oon kerran ollut Espanjassa ja sanotaan koodinimi 100-8. Niin mua on nöyrytetty tämmöisessä pide-altaassa todella törkeästi. Mutta mä en sano mitään muuta, kun mä jätän sen tuohon.
2: Älä radios kerro.
0: Ja mä aion siitä puhua ikinä enää. Enkä mä totakaan sanonut ääneen. Mutta mua on nöyrytetty.
1: On se. Kyllä itse voikin alapesulla ihmistä hassuttaa niin. Ja painaa alas. Niin. Se on, toi on kauhean
2: tarina. Muutenkin vaikea tilanne, niin.
0: Koodinimi 100-8.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Janne meinaa myydä auton

0: Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
1: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: He käydään nopein ennen 8 Kuopiossa. Kuopio on yksi suosikki kaupungeista, niin mites teillä?
2: Mä tykkään. Siellä on helppo jotenkin suunnistaa. Siellä on semmoinen selkeä asemakaava ja Kuopion torihan on ihan best of the best.
1: Oh, ja Juuso Muikku on siellä. Sinne just vaan näin. Paljon terveisiä. Tää on silleen niinku hymyilyttää tää juttu, vaikka ei tässä varmaan ole niinku mitään hauskaa, jos tää sattuisi omalle kohdalle. Ilta-Sanomat on ollut yhteydessä kuopiolaiseen Risto Hyväriseen, joka on ruvennut katselemaan vähän tuonne auton moottoritilaa. Että mitäs täällä tapahtuu, että täältä kuuluu ihmeellistä kilinää ja kolinaa, rapinaa ja rutinaa, että mikä täällä on homman nimi. Niin sieltä on alkanut löytyä aamuisin siis Riston auton moottoritilasta. On alkanut löytyä muun muassa sipsejä, kanankoipia. Ja ruisleipää. Ja sitten ihan tuommoisia oikein kokoisia nakkeja löytyy myös.
3: Ja hyvä
1: myös.
3: Buffee.
1: Siis sieltä
3: tuommoinen yönapostelun buffee. Niin,
2: kuulostaa hyvältä, joo. Tuommoinen saunaillan jälkeen esimerkiksi.
3: Aivan jees.
1: On. He asuu siis evakossa, kun oma kämppä on Rempassa, niin Kuopion keskustassa. Ja noin pari viikkoa sitten on alkanut tapahtua näitä outoja juttuja, kun siellä on ollut oikeasti kaikenlaisia erilaisia elintarvikkeita.
3: Sano nyt vielä, heitäs vielä, mitä sinne oli ilmaantunut?
1: No muun muassa sieltä löytyy sipsejä, kanankoipia, ruisleipää ja aivan herkullisia nakkeja.
3: Aika tämmönen... Oliko vielä, eikö ollut joku suklaakonvehti, pikkuherkku löytynyt myös sieltä?
1: Kyllä, siellä on siis ihan kaikkea Karjalan piirakkaa, aamiesmurojen tyyppisiä tyynyjä, makaronilaatikkoa ja kyllä, pikkujälkkäri. Aina pitää lopettaa hei makeeseen suklaakonvehteja.
3: Toihan on ihan siis tämmöistä gastronomista taiteilua, koska miten sä yhdistät tommoset raaka-aineet silleen hyväksetiksi?
2: Mä ajattelin jotenkin, että kun ollaan Kuopiossa, että siellä nyt pitäisi olla kalakukko, sammon muikut,
1: sitten
2: muurinpohjalettuja.
1: Totta.
3: Oi, alkoipa tekemään mieli muurinpohjalettuja.
1: Mutta siis tästä tilanteesta tekee hauskan sen, että itsellä jos alkaisi tuollaista rompetta löytyä niinku sieltä moottoritilasta, niin mun ensimmäinen ajatus olisi tietysti se, niinku, että onkohan minä joskus tässä viikonlopun, tiedätkö tuoksinnassa, onko tapahtunut jotain outoa tässä omassa viinin lipittelyn ohessa, tiedätkö, että onko ollut joku tarve jemmata jotain tämmöisiä, just tämmöisiä tuukan tyyppisiä yösnäkälyjä sinne, vai että onko niin, että joku naapuri, tiedätkö, operoi ja käy sinne sujauttelemassa syystä tai toisesta tämmöisiä erilaisia herkkuja jemmaan, esimerkiksi jos kotona pidetään, tiedätkö, jotain tiukempaa diettiä, niin sit sä et voi siellä kotona näitä mussutella. Etkä voi omaa autonkaan laittaa, koska jos sä jäät, no kuvitellaan nyt vaikka emännälle sit kiitästä, niin ei jaksa kuunnella sitä showta, niin laitat minun Opel Mokan konepellin alle. Mutta kysehän ei ole siitä, vaan meillä on äärimmäisen siis ruokatietoinen rotta,
3: ja
1: mikä rajaa.
3: Ja vahva täytyy olla, koska kun katsoo tätä kuvaa, niin ne on niinku isoja paloja leipää esimerkiksi, kokonaisia porkkanoita.
1: Niin, toikin
3: niin,
1: on, että siellä on
3: kokonaisia. Aika skrode rotta, joka on noin tonne vienyt.
1: Mutta toi kuulostaa siis silleen täysin käsittämättömältä, että se on rajannut pitkän aikaa tonne kaikkea sapuskaa. Syystä, että voiko se olla, että onko se sitten jotenkin, kun siellä on lämmintä, kun se auto on tullut, tiedätkö, parkkiin jostain, niin sitten se on vienyt, että hän haluaa siis nakit lämpimänä. On
3: niin,
1: ne parempi,
3: niin, että se on laittanut
1: parempi,
3: sinne
1: niin, keittymään. Niin, no, niin, tai tolleen rillaamaan sitten. Että kuopialaiset rotatkin on meitä edistyneempiä. Nämä ei ole edes mitään tyhmiä eläimiä. Niin kuin muistatteko?
3: Ei saa, kyllä mä vihan rottia.
1: Mutta oliko ne rotat, kun pelasi siis koripalloa paremmin kuin moni muu, niin Heurakassa?
3: Joo, rottasirkus on siellä aina.
1: Onko se vieläkin?
3: On ainakin, kun kummipojan kanssa käytiin, niin siellä
1: oikeasti
3: ne veti showta.
1: Joo, mutta siis tollaisen kunnon buffeen painon sinne. En tiedä, onko kutsunut kamujakin sinne syömään, mutta kyllä toi hämmentävä tilanne on, niin että hän oli sitten huomannut, että tämmöisiä pieniä varpaanjälkiä siellä menee.
2: No mä mietinkin että kuka olisi saanut sen konepellin muuten auki, mutta rottahan on sinne osannut pujahdella sitten.
1: Joo, mutta siis tämähän ei ole myöskään mikään silleen maailman hauskin juttu, nimittäin tämä rotta on napostellut nakkeja ja porkkanoita ja suklaakonvehtien lisäksi 700 euron rempan tähän
2: niin
1: kyseiseen autoon.
2: Pureskella jotain johtojakin sieltä
1: niin siis
2: ohi mennessään ihan kivasti. Poikki.
1: On, koska se on tehnyt sinne tietysti tuollaista kunnon kämppää, niin sitten se on mussuttanut kaikki ohi menneen kaikkia piuhoja siitä. En tiedä sitten, meneekö noi vakuutusasioiden kanssa tässä pyörineenä esim. Meidän mökillä, kun silloin se hiirulainen paino sinne, kun me oltiin oltu muutamat kuukaudet pois sieltä ja sitten menin sinne uuden vuoden jälkeen nauttimaan elämästäni yksin Liisa koiran kanssa, niin mä katsoin, että miksi täällä on kaikki sängyt ja peitot ja kaikki on täynnä kukkusta ja paskaa. Sitä olisi, tuokka saisit saanut sydänkohtaakseen, kun saisit tehnyt sitä määrää. Ja sitten kato hirulaiset, kun meillä on ollut sellaisia steariinikynttilöitä siellä, niin niissä kynttilöissä on jotain, onko niistä sitten jotain hunajaa? Tai jotain tämmöistä, kun mä soitin myrkytyskeskukseen, kun mä olin niin loppuissa. Mä olin silleen, minkä takia tämä koko asunto on täynnä niitä folioita, mitkä on siinä sen kynttilän alla. Ja sitä kynttilän sitä, niin kuin syötynä sitä vahaa joka paikassa. Mm. Niin se on saanut siitä, kato sitten, hyvää energiaa touhuta ja olla ja elää siellä. Eli hän on syönyt näitä kynttilöitä sen muutaman kuukauden. Se oli niin kuin yrjöttävintä heti luteiden jälkeen, mitä mä tiedän. Mä, toi auto on kuitenkin silleen auto, tiedätkö? Mm.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kyllähän me yritetään nauttia elämästä ja kesästä, mutta hyttyset piinaa suomalaisia. On piinannut tässä jo useamman viikon. On kaikki ihan paukamilla tuolla ja noin antihistamiinit loppuu kohta kaupoista, kun siellä jengi vetää tyyritekkiä.
2: Joo, eilisessä Ilta-Sanomissa on täällä hyttysmyyteistä osa on tarua. Osa totta.
1: No niin, no mitäs siellä nyt
2: mulla
1: on sitten?
2: Mulla 9 kohtaa nyt.
1: Mä toivon, että täällä on jotain semmoista, että millä niitä saa karkotettua.
2: Ei, se oli tämän päivän lehdessä, että joku oli kokeillut noita, tai oli joku TikTok-trendi, että noita hajustimia, niin kuin wunderbaumeja tai kyllä jotain tämmöisiä jengi on käyty.
1: Okei, okay, koska jotkut mun mielestä jotkut yrtit ja tommoset saattaa olla semmoiset, jos sä tyyliin, älkää nyt tää nyt ei välttämättä ole just se, mutta tyyliin, että jos sä basilikaa pistät kasvaan pihaan, niin se karkottaisi hyttysiä. Kaikki näitä on.
2: Tutkija hyttyskikasta mielelläni kokeilisin. Sosiaalisessa mediassa on keskusteltu voimakas tuoksuisen ilman raikastimen käytöstä hyttyskarkottimena, niin tutkija sanoi, että kyllähän voisi sitä lähteä kokeilemaan.
1: Asia kun no tutkija nyt kokeilee mitä vaan.
2: No tutkija kokeilee vaikka omaa siskoa.
1: Joo, kertaalleen. Mut mitä
2: kaikkea
1: myyttejä?
2: Paitsi liian pieniä kenkiä. Yksi.
1: Niinpä, se ei ole hyvä.
2: Täällä on 9 kohtaa. Mä kerron sulle väitteen ja sä kerrot, mitä luulet. Onko se totta vai tarua? Raskaana olevat ihmiset houkuttelee hyttysiä enemmän kuin muut.
1: Tarua.
2: On totta, että hyttyset suosivat joitain ihmisiä enemmän kuin toisia.
1: Joo, mutta ei raskaana.
2: Sanoo Oulun yliopiston eläinfysiologian emeritusprofessori Esa Hohtola. Esimerkiksi raskaana olevat naiset saattavat kiinnostaa hyttysiä erityisen paljon.
1: Jaa.
2: On tehnyt katsoa tutkimuksia siitä, että malaria esiintyy raskaana olevilla enemmän kuin muilla. Ja se voi liittyä siihen, että raskaana olevat iholämpötilat on korkeammat.
1: Ja sitten
2: eli kyllä mä sanon, että tämä on totta.
1: No sitten.
2: Tämä on totta.
1: No niin.
2: Väite numero 2. Väheneekö kutina, jos inisian antaa imeä loppuun?
1: Ei varmasti.

0: Kyllä se on, Juuso, sekin totta.
1: Siis mitä?
0: Hyttynen erittää verenhyytymistä ja estävä ainetta, joka varmistaa veren notkeuden, kertoo täällä Kainuun elukeskuksessa työskentelevä Reima Leinonen.
1: No miksi Reima yhtäkkiä?
0: No tänne on otettu, näitä asiantuntijat on muuten raijattu tähän,
1: okay.
0: tähän tota noin jututekoon, niin aika monta. Mutta
1: joo, tota... Viitasalainen autokorje ja Risto Miettinen vastaa kysymykseen, onko todella näin, että... Suolistosairaudet on yhteydessä hyttysten pistoon.
0: Leinonen kertoo, että jos se piikki, se hyttysen piikki jää ihon alle, niin tota, se voi aiheuttaa sitten sitä kutinaa. Ja saa Hohtola, aikaisemmin mainittu Oulun yliopisto. En jaksa näitä termiä joka kerta sanoa. Täällä on Elot ja Reimat ja Karit ja Ville.
1: Asia kunnossa, mennään itse aiheeseen. Niin miten se nyt on?
0: Että hyttysen piikki on sinänsä tiukasti kiinni hyönteisessä, mutta ärsytystä voi lisätä hyytymisestoon aineen. Lisäksi raapiminen ja hyttysten lätkiminen. Ärsytys lisää kutinaa. Osa ihmistä kärsii kutinasta ja paukamista toiseen pahemmin. Mutta siis joo, siis jos se piikki jää sinne, niin se voi kutistaa enemmän.
1: Eli sen pitäisi antaa vetästä se sieltä sitten ulos.
0: Niin, jos sulla on bolssi, antaa se imee itsensä niin täyteen vertaa, että se vetää itsensä ihan chappiin, sitten se lähtee lentää ja räjähtää, niin sitten se voi olla kotiin.
1: Se on paha, että silloin kun se tulee se, että sä tunnet, että nyt, niin sehän on vaistomainen semmoinen läps tulee, no, sieltä heti, kai. Että se on vaikea niin kuin stopata itsensä siinä kohtaa.
0: Juuso, väite numero 3. Houkutteleeko tietty veriryhmä?
1: No tää ei voi pitää paikkaansa.
0: Kyllä on kuule tehty tutkimuksia, että erityisesti O-veriryhmä houkuttelee hyttisiä.
1: Mulla ei ole oota.
0: Osa taas näyttää, että B- tai AB-verityyppi olisi suosituin.
1: No niin, eli siis kaikki käytännössä. Seuraava.
0: Saako hienhajuhyttyset villeiksi?
1: En usko.
0: Ei, kyllä se on, Juuso, näin. Kyllä se vähän näin on.
1: No näähän pitää kaikki kutia.
0: Hajut ovat se maailma, missä hyttyset liikkuvat, sanoo Leinosen Reima täällä.
1: Onko se hiki sitten se juttu?
0: Mitä kuulimmin pystyt olemaan, sitä vähemmän hyttyset kiinnostuvat. Hikoillessa ihminen erittää tavallisesti myös esimerkiksi hiilidioksidia.
1: Jaa,
0: esimerkiksi
1: niin
0: urheillessaan. Hiilidioksidi on se, jonka avulla hyttyset suunnistamat, sanoo Hohtola.
1: Se on totta. Sen takia pitää jotenkin, mä muistan siis tuolla, tota, nyt ei mennä sen enempää intti-juttuihin, mutta siellä oltiin vaan teltassa, niin sinnehän pääsi aina sinne telttaan noita hyttysiä, niin mä nukuin ainakin siellä sillä tavalla, että mä vedin sen makupussin niin kuin ihan tosta niin kuin pää yli. Käännyin vielä jotenkin sinne, että mulla oli jotain niin kuin pään päällä sillä, että ei tulisi hyttysiä naamalle. Ehkä myös sit se hiilidioksidin eritys siinä jossain vaiheessa katkee, koska happi loppuu.
0: Onko vaatteiden värillä väliä?
1: Onko niin. Vaatteiden värillä väliä?
0: Hyttysille.
1: On.
0: Väität, että on?
1: On.
0: Jotkut sanovat, että hyttynen tulisi mieluummin tummaan vaatteeseen.
1: Tämän mäkin on kuullut.
0: Mutta luulen, että kaikista suurin merkitys on sillä, kuinka paljon erität hiilidioksidia, jaa, kuinka lämmin iho sinulla on ja mitä tuoksuja sinusta lähtee. Et sulla on nyt kaikki on mennyt, no, Juuso, niin väärin.
1: Seuraava.
0: Onko ruokavaliolla vaikutusta?
1: On. Vähän hiilidioksidin ruokavalio. Niin.
0: Ei se poissuljettua ole, mutta miten ravinto vaikuttaa niihin aineisiin, jotka karkottavat ja houkuttelevat, niin siihen en pysty vastaamaan, näin sanoo Esa, okay, täällä.
1: Nämä on vähän hataria nämä asiantuntijoiden myös.
0: Valkosipulin nauttimisen on kerrottu vähentävän hyttysten pistoja, mutta väittelee ei ole tieteellistä pohjaa. Siis tässä on nämä asiantuntijat, ei uskalla niin kuin täysin linjata.
1: Ei. Ei, eikä niinku niitä, musta tuntuu, että heitä ei ole itseäkään kiinnostanut ees.
0: Ei, eikä kiinnosta ketään muutakaan. Iskevätkö hyttyset juhliviin ihmisiin?
1: No siinä, missä muihinkin.
0: No
1: koska
0: se
1: ne hikoilee ja erittää hiilidioksidia.
0: Just hyvä, Juuso. Nyt sä alat saada kaavasta kiinni. Siis tässä myytissä voi olla kyse siitä, että alkoholi nostaa ihon lämpötilaa, joka saa hyttyset kiinnostumaan. Ja kyseessä voivat olla tämän kaverin mukaan myös ihmisen alkoholia ja näytettyä erittävät aineet. Suojaako ihokarvat, Juuso, hyttysiltä?
1: Ehkä, jos on runsaasti.
0: Tutkimuksessa ei suoraan puhuttu hyttysistä, mutta sosiaalisessa mediassa kertaa video, jossa hyttynen kamppailee ihokarvoituksesta päästäkseen iholle. Tämä voi myös perustua lämpöön, eli hyttynen ei yhtä hyvin välttämättä havaitse pintaverenkiertoa, jos karvoitus on tuuhea.
1: Jaa.
0: Ainakin aikaa menee enemmän ennen kuin hyttynen iholla asti. Ja viimeinen, antaako B-vitamiini suojaa hyttysille?
1: B-vitamiini? Mistä sitä edes saa tuota B-vitamiinia?
0: En tiedä.
1: Antaa. Ehkä. Hiilidioksidi iholla, kehon lämpöhän se nostaa. Ja...
0: Urbaani legenda.
1: Ai se oli ja...
0: Se on viho viimeinen. Siellä sai kaivettua bolsit esiin, oh, Esa ja Ville ja Raimo. Ei
1: lopeta toimittajasi kysely. Joo. Tämä ei pidä paikkaansa. No tämä ei auttanut ketään yhtään millään tavalla.
0: No ei.
1: Ei, mutta tota, hyttysiä siellä nyt sitten on liikenteessä. Minkäs teet? Ei mahan minkään. Käyttäkää hyttysumutteita. Sen mä annan, mä oon sanonut tännekin. Oot hyttysässä. sitä voi käyttää.
0: Rasse sanoi, että nyrkkisääntönä tähän loppuun. Aina kun inisi alkaa imemään, niin se on kotiin päin. Kevyt takanoja ja kädet niskan taakse, siitä se lähtee. Ja kiitos näin. Rasse.
1: Mahtavaa keskustelua osallistumista.

0: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi-popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast-kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään.
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
2: Ja oikein paljon tervetuloa Juuson puutarhakorneriin. Ja tänään mennään totta kai radioteatterin keinoin puutarha-asiaa viihteeksi paketoituna. Toimin itse tässä kyseisessä näytelmässä käsikirjoittajana, ohjaajana, tuottajana, lavastana ja näyttelijänä. Meillä on kaksi nuorta lupausta täällä, T. Ritokoski, T. Wikström, paikan päällä näyttelemässä. Jos kaikki on valmista, te olette kässärit käynyt siinä mainoskatkoaikana läpi. Vedetään hanskat käteen ja
4: no niin, rauhoitu Eastwood.
2: Sittenhän me mennään tästä. No niin, ja sitten nyt, ottakaa niin rauha. Rauha ja sitten räjähtää siitä. Näin se menee. Aamulypsyn radioteatteri esittää Mustasurma kasvihuoneessa. Ja Tiina.
5: Oi. Minä se vain, Tiina Tomaatti, täällä nautin helteisestä päivästä. Hyvä. Ja hei, saanko esitellä erittäin hyvän ystäväni Timon?
4: Terve, minä oon Timppa.
5: Terve.
4: Kiinteä maltoinen ja ohutkuorinen varhaisperuna. Jyvä jemmariksi tuossa kylillä kehuskelevat, mutta Timppahan se vaan täällä. Vam bam bam, rock your day.
2: Upea impro.
5: Ja vaihto. Timo, sä oot kyllä aika kuuma peruna. Semmoinen potato fit benefits. Ja täytyy mun tässä paljastaa, että on alkanut täällä kasvihuoneessa mulla hormonit pikkasen hyrräämään. Ja oon mä tässä pikkasen ton Timpan kanssa ehkä vähän menehtynytkin sitten, että aikamoisen kuumat paikat mulla täällä ollut kasvihuoneessa jo pidemmän aikaa.
2: Pelaa Tuukalle aikaa, ai. Viittasi olemus.
5: Mihin perunani meni, kultaseni? Nyt. Oho, kuka sieltä tulee? Ei perkele.
4: Olen Fytavara Infestans. Onpas täällä kuuma ja kostea meininki.
5: Tykkäätkö sä tzatzikista, Fytavara?
4: No mistäs niin päättelet?
5: Minä.
4: Rasisti.
5: Nimesi kuulostaa kreikkalaiselta, sillä minä vain kysyin.
4: Senkin sivistymätön moukka. Nimeni on latinaa, you dumb fuck.
5: Innoittavasti sanottu. Mutta oletko kardinaali siis Vatikaanista?
4: Mutsis on kardaani. Minä olen kaikkialla.
5: Älä huuda.
4: Kaikkialla, missä on liian kosteaa. Ehkä tunne tuttavallisemmin kutsumanimeni. Se on Perunarutto.
5: Voi ei, herra Perunamutto, Rutto. Nyt posliini menee ihan ruskeille laikuille. Ei.
2: Hyvä, piirrä siihen naamaa. Saastuta se tomaatti, anna mennä vaan. Piirrä viikset sille. Hyvä. Ei saksalaisia.
5: Ei
2: saksalaisia. Ei saksalaisia.
5: Hyvä. Lopeta. Mä oon sun kaveri.
2: Ei hätää, tomaatti. Tiina Tomaatti, puutarhamies on täällä. Vedän hanskat käteen ja tulen pelastamaan sinut. Hätä ei ole tämän näköinen, vaikka Rutto onkin inhottava ja iljakas.
5: Toi puutarhamies ei ikinä auta.
6: Nyt lopetat Ruttoon ennen, että itse minun tomaatin käsyt lähde.
5: Oi, Rutto on heitetty.
6: Nyt on ruttonen tomaatti. Kasvinovat ovat kaikki, kasvinosat ovat pilalla. Ei auta kuin polttaa Rutto pois.
5: Apua.
6: Sitten bensaa ensin kannattaa noin. Hyvä. Ja sitten 95 lähtee. Tikusta raavit. Ei. Ruttonen kipakka Rutto, kun ei lähde mihinkään. Sitten otetaan sytkeriä. Raapastaa tuosta noin, niin lähtee se. Palaa saatana. Ei varo viikas. Ei nyt se Ruttokaan. Pysty painiin. Tomaatti. Tomaatti, tule tänne. Poltetaan pois. Ei.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Pohjois-Norjaa vyöryy turisteja, jotka eivät osaa käyttäytyä eivätkä varustautua oikein. Helsingin Sanomat uutisoi ja samaan aikaan Ilta-Sanomissa on myös, että kakkakaos Norjassa.
2: Siis tässä on välillä vähän silleen kriittisesti kattonut Hesaria, kun ne ilmoitti, että ne luopuu klikkiotsikoista.
1: Joo.
2: Niin nyt on kyllä pakko sanoa, että Hesari on todellakin luopunut klikkiotsikosta tämän asian suhteen.
1: Kyllä.
2: Mutta Ilta-Sanomat ylpeästi kantaa klikkisoittua. Kakkakaos. Siis ihan oikeasti.
1: Joo, mutta kun sitä tämä on vähän ollut.
2: No se on totta.
1: Täällä on kuule siis suoria lainauksia. Turistin piti viime vuonna päästä tarpeelle, mutta bensa-aseman vessaan jonotti yli 100 ihmistä. Seuraavat julkiset vessat sijaitsivat 50 kilometriä väärässä suunnassa. Oli pysähdyttävä luonnon helmaan. Pohjois-Norjasta tuulenpuuskat voivat kuitenkin olla kovia ja turistin vatsat löysiä.
2: Voi ei. Mutta siis nyt on kyllä pakko sanoa, että hän tossakin tavallaan, kun Norja on aina ollut suosittu matkailumaa ja tavallaan tässä trendissä, missä eletään, kun coolcation on nyt juttu.
1: Joo.
2: Tavallaan, ja ihan siis ymmärrettävää, kun Etelä-Eurooppa on kirjaimellisesti tulessa, niin sieltä halutaan matkustaa nauttimaan vähän viileämmästä kesästä, mikä täällä on tarjolla. Kyllähän sitten tulee turisteja, niin sitten pitäisi myöskin näiden ikään kuin isäntämaiden varautua siihen. Siis jos ei haluta kakkakaaosta.
1: Vatsa toimii kylmässäkin.
2: Niin, no sehän se tekeekin. Mutta kyllä tässä on niinku pakko sanoa, että siis kyllä me turistit osataan. Siis riippumatta mistä maasta me tullaan ja minne päin me lennetään, niin kyllä siis anteeksi, mutta mä luin myös.
1: Mennä paskomaan toisen metsiä täyteen ja siis ylipäätään, että ei ole pelkkä metsä, vaan siis täällä on parkkipaikoilla, on ollut näitä kakkakasoja ja
2: kyllä,
1: paperia.
2: Siis tässä lukee, että tässä on leiriydytty niin kuin ihmisten parkkipaikoilla. Parkkiruudussa on ollut teltta ja sitten sitä itteensä siinä samassa ruudussa. Mutta siis pahin on se, mitä mä luin, että siis hautausmaalla kiven vieressä on väännetty tortut. Ja jos mä näkisin tämän, vaikka mun rakkaassa kotikylässä Siuntiossa, että joku turisti on vääntänyt niin kuin hautausmaalle, niin väkivalta ei ole ikinä ratkaisu, mutta saattaisin olla vähintään puhuttelussa lievästä pahoinpitelystä, jos mä tämän näkisin. Nyt mä vedän mutkat suoriksi, ymmärtäkää oikein, mutta siis oikeasti jotain pyhää, ja tuon pitäisi niinku olla pyhää kaikkialla. Mä ymmärrän,
1: Herra Jumala,
2: että
1: mä uskalla pierastakkaan siis hautuumaalla. Mun mielestä se on pyhä paikka, siellä ei ruveta, niinku, antakaa rauha.
2: Mä ymmärrän, että on kulttuurieroja ympäri maapalloa, mutta nyt me kaikki ollaan jotenkin samaa sivulla siinä, että siis niin kun meidän esi-isiä me kunnioitamme.
1: Kyllä.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Stockmanni.fi.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Epsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Ilta-Sanomilla oli uutinen, että tuomioistuin on Singaporessa määrännyt satojen eurojen sakkorangaistuksen tämmöiselle ranskalaiselle teinille, joka ei ole sitten hygieniasta piitannut. Tästä asiasta on alun perin kertonut BBC.
2: Uutinen on se, että hän on tämmöisestä appelsiinimehuautomaatista nuollut saamaansa pilliä ja pistänyt sen pillin takaisin sinne automaattiin. Ja siis ehkä se suurin rikos tässä on vaan tyhmänä oleminen, koska hän on tämän kuvannut ja pistänyt internettiin. Eli jäi kiinni niin. Ja siksi tuli tämä sakkorangaistus.
1: Joo, etteihän toi niinku noin päin se ei ole kiva, että se menee, että se some vie sitä rahaa sulta. Niin, että sä menet, niin. Että kaikkea ei oikeasti kannata sinne pistää.
2: Ei, siis ei kannata pistää kaikkea someen, eikä kannata pistää sun nuolemaa pilliä takaisin automaattiin. Miten sä oot, Millu, sun ystävien kanssa? Et pystytkö sä vaikka juomaan samasta lasista sun friendin kanssa tai puolison kanssa? Onko tässä, missä menee sun raja, että siitä tulee niinku ällöttävää?
1: Jos hän on tosi läheinen mulle, sanotaan, että mun lähipiiri, lähimmät ystävät, perhe, niin mulla ei ole niin väliä. Mä oon ihminen, joka on silleen, että 5 sekunnin sääntö, jos tippuu, tiedätkö, omalle lattialle vaikka ruokaakin, niin minä ihan nostan, tiedätkö, ja en ole niin tarkka. Mutta joku siinä on, mä en tiedä, onko se enemmän sit sitä, että se on joku, että jos ei ole niin läheinen, niin mä en pysty jakamaan niin, tai juomaan samasta pullosta.
2: Mutta se on jännää, koska tavallaan siis yhtä hyvin sun, tiedätkö, vaikka puolison suussa voi olla
1: just
2: pahoja
1: niin
2: bakteereita kuin tiedätkö, siellä tuntemattomalla, mutta se on ihan vaan psykologista.
1: Kyllä.
2: Mutta mulla on semmoinen, siis hammasharja on mulle täysin pyhä.
1: Okay.
2: Että mieluummin on pesemättä hampaat, kun lainaa vaikka

0: edes puolison hammasharjaa.
1: Oikeesti?
0: Joo, ei. Mä en halua kenenkään mun hammasharjaa mun suuhun.
1: Mut kyllähän te niinku varmasti, siis, tai mistä minä tiedän, mut suutelette varmaan kotona.
0: Joo, joo, joo, mut ei se, en mä, tiedät, se on joku, kun se harja menee sinne ikeniin, että mä, ei.
1: Se vaan, okei.
0: Mut sen sijaan pakko sanoa, että mikä on oikeastaan aika kätevää, kun on tiedät, se samaa sukupuolta olevassa sun parisuhteessa, kun meet matkalle, unohdat sun oman partakoneen laturin kotiin ja sit loppuu akku, niin sitten partakonetta kyllä lainaan hädän tulleen. Se on aika kätevää, tiedätkö, kun asuu toisenkaan, joka myöskin käyttää partakonetta, koska sit mä en tiedä, jos mä vaikka, tiedätkö, olisi vaimo ja lähettäisi lomalle, niin haluaisinko mä mun naamaa sheivata niin kuin, tiedätkö, samalla höylällä, millä rouva sitten höylää muut paikat.
1: Toista hymynaamaa.
0: Ei. Niin, ehkä en.
2: Radio Suomi-popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
9: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
8: Kätevää.
10: Lapset, lähdetään!
9: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
11: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
11: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä.
11: En.
12: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Temu nousi tänä vuonna ensimmäistä kertaa suomalaisten eniten käytetyksi verkkokaupaksi.
2: Kyllä.
1: Ja tää niin kuin, mä en ole ihminen, joka moralisoi. Se niin kuin musta meillä ei ole, kenenkään ei pidä tässä niinku ketään.
2: Pois.
1: Se minusta pois. Mutta kyllä tässä on semmoinen, että siis me tiedetään paremmin, mitä Temuun tulee. Ja miksi me puhutaan Temusta on se, että ne on pommittanut sekä mua ja Millua ja me tiedän monta muutakin suurta ja pientäkin vaikuttajaa kaupallisen yhteistyön merkeissä.
2: Joo.
1: Ja jos mä jotain haluaisin kuitenkin pikkasen sormella osoittaa, niin on vaikuttajat, jotka tekee Temun kanssa yhteistyötä.
2: Kyllä.
1: Se, niin kuin siinä kyllä myydään sielu paholaiselle.
2: Kyllä, mutta ei niitä ihan hirveästi ole ollut. Et musta tuntuu, että ne on ollut siellä niinku ehkä enemmän TikTokin syövereissä joitain yksittäisiä, mutta pääsääntöisesti, että ei niinku
1: onneksi
2: ihmiset lähe. Hei, WhatsAppiin 0403564556 tuli viesti, että täällä valmistuu sitä hidasta muotia työmatkalla. Villapaita aloitettu keväällä sekä päällä itse virkattu hame. Aivan upea, eli pikamuotia, niin tässä tota...
1: Ai vitsi, kun hienoa.
2: Upea tommonen vaaleanpunainen toi virkattu hame. Mä haluaisin tommosen samanlaisen. Ja tämä on just tää, että mut kun mä en osaa, opettele.
1: Ei minäkään osaa.
2: Itse itselleni siis opettele.
1: Tässä heti kun moralisoin, niin pitää sanoa, että siis itsekin ostan vaatteita verkkokaupoista. Nekin
2: kyllä
1: tulee Lentolahdessa siis todellakin. Mutta kun siis tää Temu on niin ilmiselvästi pelkästään huono idea. Siis epäeettisyys, se koko Temun bisnesmalli perustuu ylikulutukseen. Plus, että niitä ei valvota. Me ei tiedetä, ketkä
2: kyllä
1: ne vaatteet valmistaa. Me ollaan siis takaisin siinä tavallaan keskustelussa, joka tuntui, että se oli jo 20 vuotta sitten ja me päästiin johonkin, että ei me haluta ostaa mitään tuotteita, mitä lapset ompelee myrkkytehtaissa.
2: Kyllä.
1: Sitä Temu harrastaa.
2: Just näin. Ja ehkä niinku vielä se, että miksi tässä niinku Temusta puhutaan, tästä Sheenistä ja näistä, että ne on niin valtavasti kasvanut siis, tiedätkö, tässä niinku viime muutaman vuoden aikana ja lähtenyt ilmiöksi ja sitten tultiin niinku tietoiseksi, että on tämmöinen paikka, mutta että onhan niinku iät ajat vaikka HM:ltä tai muilta tämmöisiltä, niin kun, siis mitkä on ollut vähän kyseenalaisia, mitä näitä
1: kyllä,
2: eli tämmöisiä pikamuoti, niin kun Zaraa ja muita, niin kun,
1: joo, on siis näissäkin niin edelleen paljon ongelmallisuutta,
2: kyllä,
1: niissäkin siis se, mutta siis Temu on niin kuin, jos, mitä mä nyt sanoisin tavallaan, jos Zara ja HM on pieniä piruja tai piruja ylipäätään, niin Temu on kyllä siitä Belzebubista seuraava tässä asiassa.
2: Kyllä, ja siis ja sit, niinku, tähän myös se, että en mä ole ainakaan niinku tiennyt siis nuorempana. Ei, ja siis mä oon kasvanut semmoisessa ympäristössä, että
1: kyllä
2: tasan tarkkaan ne on ostettu niinku näistä kyseisistä paikoista. Ei mitään kerroa. Musta tuntuu, että en välttämättä siis silleen niinku vanhemmat tai ketkä mua on vienytkään sinne, niin tai ainakaan sitä on niinku ajateltu.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: auttaa.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg.
2: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Tapahtui aiemmin.
3: Mulla on täällä kaksi kilpailijaa, Hanna ja Jasmin, ja he tulevat juoksemaan ja ennen kaikkea huutamaan kahden Radio Suomi Pop -lippiksen väliä. Ja se, kummalla riittää happea ja ennen kaikkea ääntä pidempään, niin se tämän voittaa.
4: Ai ai, ja mä olisin muuten kova tässä, mä väitän.
5: Missä päin te kilpailette?
3: Me olemme Hietalahden uimarannalla.
4: Okei.
3: Mä ajattelin, että täältä ulkokuntosalin reunalta löytyy sporttisia ihmisiä, ja niin myös kävi. Ja tässä vähän kun maalailtiin Hanna ja Jasminin kanssa jo etukäteen, niin myös kilpailuhenkisiä. Heistä kumpikin vaikutti siltä, että he eivät suostu tätä häviämään.
5: Hyvä.
3: Noniin. Mutta onko kilpailijat valmiina?
6: Yes, sir.
7: Kyllä ollaan.
3: Noniin. Okay. Sanotaan, ennen kuin aloitetaan, niin pieni huuto näyte vielä. Semmoinen pieni karjahdus. Noniin. NYT nyt.
7: Okei. Okay.
3: Joo, no niin, äänet on avattu. Sitten kun mä lähetän, niin toinen suuntaan lähtee toiseen suuntaan, toinen toiseen suuntaan, ja tämä huutokaanoni alkaa. Kilpailet valmiina, studiossa valmiina.
5: Yes.
3: Yleisö hiljenee, paikoillanne valmiit. Nyt!
5: Tämä on ihan nerokas laji.
4: Apua, onneksi huutoa maailman mahtuu.
5: Kauhean hyvät keuhkot. Vau! Wow. Nämä
4: on urheilijoita. Yeah. Pakko olla.
5: Kumpikaan ei suostu lopettaa. Aivan äärimmäinen.
4: Toisella vähän ääni värisee jo. Nyt. Nyt!
3: Ja nyt siellä loppuu! Siellä
5: vitsi,
3: loppuu ensimmäisenä.
5: Eli
3: täällä on voittaja. Vielä irtoaa happea. Lähteekö astettelu? Miltä nyt tuntuu?
6: No erittäin hyvältä. Tämä oli mentaalista. Kauvaa. Ei mennyt jaksamaan, että ei juma, nyt mennään.
5: Kumpi voitti?
3: Mistä tuossa viime hetkellä, sulla vähän alkoi ääni käpenä, niin mistä hait voimaa?
6: Se, että mä voitan. Se oli se, kato, tää, me ollaan kilpailuhenkisiä.
4: Meidän muji. Eli kumpi
3: Hanna voitti?
4: Voitti
3: täällä.
5: Hanna
3: voitti, hän on ylpeä. Hän lähtee tosta kuule kiiltävän Radio Suomi Pop -lippiksen kanssa jatkamaan treeniä. Ja...
4: Yksi kysymys kisalle, että onko kyseessä urheilijat? Koska ihan siis älyttömät keuhkot.
3: Onko minkä näköistä urheilutaustaa?
6: Beach volley, kun Hietsussa ollaan.
4: No niin, totta nyt. Kai.
5: Wow.
3: Ei tullut rantahiekalla juokseminen ensimmäistä kertaa
4: ja sanotaan, että kyllä, ja tästä lajista tietää, että on muuten kovan luokan urheilija. Hei, kiitos paljon ja onneksi olkoon.
2: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
7: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
10: Toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
16: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
17: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gazan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Trump ilmoitti asiasta Truth Social-palvelussa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gazasta. Trumpin mukaan kyseessä on kriittinen askel kohti uutta Palestiinan hallitusta, joka tekee yhteistyötä rauhanneuvoston kanssa. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Suomen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Maan itäosaan säärintama ehtii sitten vasta illalla noi tommoset paukkeet ja melskeet. Ja lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 25 ja 27 asteen väliin. Eli kyllä on lämpöä luvassa ja suuressa osassa maan länsiosaa Lappia jäädään hellen rajan alapuolelle.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Viimeistä viedään heinälypsyä.
4: Ai että, voin kertoa teille, ette toki näe meitä, kun tämä on radiota. Tämä on tosi hyvää radiota kertoa, mitä täällä tapahtuu, kun toi tunnari tulee. Mutta täällä on semmoiset kunnon niinku humppatanssit joka kerta, kun toi tunnari soi mun ja Millun toimesta. Koska kyllä tuossa on niinku tunnelmaa tuossa tunnarissa.
3: On. Ja joudutaanko me nyt siis luopumaan tästä kokonaan? Mun mielestä tämä täytyy ehdottomasti laittaa. Mutta miten heinälypsy pystyy soida missään?
4: Ei, kun mä haluaisin tämän, okay. Tiedätkö, mun soittoääniksi. Aina kun sä soitat mulle, niin tulee tää.
3: Joo.
4: Tää biisi.
3: Hei, ehdottomasti. Tai herätysääni voisi olla kanssa.
4: Se voi olla vähän traumaattista.
3: Meinaatko? Hei, kello näyttää 2 minuuttia, eli 7. Ja pakko niinku tähän, että minkä takia saman tien kun tää kuuluu tää tunnari, niin mulla lähtee semmonen...
4: Joo, käsi niinku veivaamaan.
3: Niin, silleen niinku kääriämäisesti niinku cha-cha-chaassa.
4: Joo, totta.
3: Samalla tavalla. Mut hei, nyt kun tää sää näyttää sille, mille säyttää, näyttää, sille puolet Suomesta on niinku tämmöstä aurinko-emoji tällä hetkellä, ja puolet on tommoista pilvistä.
4: Ja salama-emoji. Kato nyt, kato. Siis mä oon pukeutunut tänään, koska mä luin, että tää saattaa olla kesän salamarikkain päivä.
3: Ja mitä ilmeisemmin pitäis olla, mut miten, saanko mä kysyä, että sulla on herätys monelta? Aamulla.
4: Mä heräsin eilen. Eli mä oon niinku ollut, en nyt niin pahasti, mutta mä herään kyllä siis silleen vähän ennen viittä, koska vaikka tää on radio, niin mä koen, mä haluan tietysti pukeutua aina vähän silleen fiiliksen mukaan joka päivä ja sinunkin iloksi. Ja kun mä muistan, että ei hitsi, mulla on tämmönen Neil Barrettin salamapaita, niin nyt se on päällä, mä vaan ootan. Ei siis, en toivo, että muhun iskee salama, mutta silleen mä oon vähän ukkosfani.
3: Hyvät naiset ja herrat, Christopher Strandberg.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa. Mutta vedetään tää lähetys eka.
3: Ja pakkohan meidän ottaa tähän alkuun Antti Tuiskua sata salamaa. Ihan sen kunniaksi, että Ristolla on tommonen salamapaita tänään. Millu täällä myöskin. Olli Halosta vähän rahaa, paljon rakkautta sitä tulossa myöskin. Oikein loistavaa perjantai huomenta.

0: Mä oon vähän salaa onnellinen, että tänään tulee salamoimaan, vaikka ne ei oo niinku kivat jutut, mutta vaan että saatiin soittaa tää biisi, tää on kova.
1: Tää on, tää tulee aina toimimaan.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Se on perjantai ja viimeinen päivä heinäkuuta, 31. 7:07 kellossa. Täällä on siis Millu ja Christopher.
1: Hyvää huomenta.
0: Siis tämä salamointihomma, mä tiedän, että mulla ainakin on lähipiirissä ihmisiä, jotka niinku saman tien, jos tulee vielä tälleen niinku isoilla otsikoilla, että nyt on, tiedätkö, tulee salamoimaan, niin se lähtee heti aamusta se semmoinen niinku hysteria päälle. Että tiedätkö, pakataan kaikki autoon, hengataan mahdollisuuksien mukaan autossa, koska pelottaa, tiedätkö, että nyt se osuu juuri minuun.
1: Niin siis semmoisia niinku absurdeja valmistautumisia. Mä ymmärrän, jos pelkää ukkosta ja salamoita, se on ihan oikea pelko. Mutta siis se, että tiedätkö, se reaktio ei aina ole ihan hirveän ehkä järkevä, että pitää lukita kaikki ovet ja tavallaan niinku varmistaa,

0: mistä, että hälytykset on, että se ukkonen ei tule murtautua teille. Että se ei ole se ongelma.
1: No mutta kun kato, sit nämä ihmiset selittää tätä, että kyllä saattaa, että ootko nähnyt pallosalamaa. Että se tulee kuule pistorasiasta, se kömpii sieltä.
0: No sit se lukittu ovi ei auta kuitenkaan.
1: Niin se on kyllä totta. Mutta siis, ja mä ymmärrän sen, koska mulla on kans sellainen niin kuin ihan, mä en niin kuin voi järjellä tavallaan, kun salaman voi. Siitä voi oikeasti tulla tuhoa, siitä voi, niin kuin kiva, mä nyt villitsen näitä, joilla on tämä pelko päällä. Mutta et oikeasti, että niin tiedämme, siitä on niin faktaa, mutta sitten itse pelkään lintuja yli kaiken.
0: Ja lintuja?
1: Kyllä, kaikki. Oli se punatulkku, oli se, tiedätkö, varis, oli se lokki, mikä tahansa.
0: Miten punatulkkua voi pelkää? Se on niin kuin joulun symboli,
1: se on
0: rauhan symboli.
1: Ja ehkä juuri siksi ei, vaan kaikki milloin niin kuin noi siivet, niin niillä on mun mielestä yliotemmeista. Ja kuinka fiksuja linnut on, mä en aliarvioi niitä.
0: Ei, ne on tosi älykkäitä. Ne on myöskin, väitetään, että ne on niin kuin dinosauruksien tavallaan jatkokehitelmä.
1: Seinäs näet. Ja sitten niin kuin ihmiset ei pelkää lintuja, niin mun mielestä se on niin kuin käsittämätöntä.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Hei. Vähän me myös ollaan silleen, että no lienekö nyt oikeasti tulee niin isot ukkoset, mitä on luvattu, niin ukkostaako se jossain? 040 356 4556 on WhatsAppi.

0: Nelonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi Heinälypsyssä. Christopher Strandberg ja Millu Haataja täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tässä puhuttiin juuri, että tänään saattaa ukkostaa ja salamoida, mutta se ei sua, Millu, pelota, vaan sä pelkäät lintuja.
0: Kyllä, mä ymmärrän. Toi on vähän silleen... ei ees niin järjellä selitetty. Se on fobia.
1: Sehän tavallaan fobiassa onkin, että se järki ei liity siihen, niin sehän on ihan sinänsä ymmärrettävää, mutta siis punatulkkujen pelkääminen, se on vaikea ymmärtää, mutta siis onhan huomattavasti isompia lintuja, jotka oikeasti on vaarallisia, vaikkapa lemmikeille. Ja siis mulla on aina lapsesta saakka ollut 6. aisti.
0: Mitä?
1: Mä tiedän heti, kun lähistöllä on kotka, ennen kuin mä näen sen.
0: Oikeesti?
1: Ja nyt mä oon vasta niinku ymmärtänyt, mistä se johtuu, mikä se niinku oikeesti se aistimus on, että mä en oo mitenkään yhteydessä Jumalaan, joka mulle kuiskaa, että kotka tulee. Ei, vaan se on ihan siis... oikeastaan vaan se, että mun keho osaa kuunnella luontoa, koska mä oon saariston kasvatti. Koko lapsuuden viettää.

0: viettänyt tuolla Siuntiossa merellä. Mun ukki on niinku kalastajaperheestä, niin se on tavallaan mun DNAssa. Niin mä tiedän aina, että nyt on kotka jossain, koska muut linnut hiljenee. Ja se tapahtui silleen asteittain, että tavallaan nyt ne lokit alkoi niinku, oikeastaan muut linnut paitsi lokit hiljenee, että lokit, joo, alkaa meuhkaamaan, kun ne alkaa jahtaamaan niitä kotkia. Mutta tota, se on jännä, että sen tavallaan huomaa, että nyt pitää niinku suunnata katse taivaalle ja aina se pitää paikkaansa. Ja nyt siis kesällä mä näin niin huikean näytelmän merellä, kun tota, nuori kotka hyökkäs tommosen luodon päälle, missä oli hirveästi lokkeja poikasineen. Koska kotkathan oppii, kun ne on aikuisia, että lokkienkaan ei pidä niinku, joo, don't mess with the lokkis.
1: Joo, ei pelleillä.
0: Ei, koska aina näkee silleen, että siis jättimäinen kotka menee pieniä lokkeja karkuun. Ne on niin ärhäkkäitä, siis ne on äkäisiä paskiaisia.
1: Tämä.
0: Mutta tämä nuori ei ollut vielä sitä oppinut, niin se pokkana meni poimimaan lokin poikasen ja lähti karkuun ja sai siis 40 lokkia,
1: apua,
0: peräänsä.
1: Tätä mä tarkoitan, että sit kun nämä vielä yhdistäs voimansa, niin mietin nyt joku niinku kotka, se on oikein semmoinen, niinku, kotkathan pystyy siis, eiks niin, että on valid pelko, jos sulla on pieni koira, niin se kotka saattaa vaikka napata sen koiran mennessä.
0: Tämä on tapahtunut ihan Suomessakin.
1: Kyllä.
0: Merikotka on yrittänyt viedä chihua ilmaan, kyllä.
1: Ne on petoja. Ja sit, mut mieti, pienempi lintu, lokka. Niin kun ne päättää, että no niin, nyt ei tiedä, nyt lähdetään koko Sioni, tiedä, ton yhden perään.
0: Siis mä ajattelin, että mä olisin jotenkin auttanut sua pienentämään sun pelkoja, mutta tää vaan paini. Sori.
1: Tänne tuli WhatsAppiin 0403564556 viesti, että ymmärrän täysin millun lintupelan. Täällä toinen, joka pelkää kaikkia varpusista kanoihin. Kiitos.
0: Kanatkin. No ne, kun ne ei edes ole älykkäitä. Paitsi, että nehän jatkaa juoksemista, kun niitä katkaisee pään.
1: Niin. No, se on vähän
0: zombilintuja.
1: Nimenomaan, tämä on valid pelko. Okay,
0: puhutaan jostain muusta, kun tämä ei selvästikään johda mihinkään, tai mä en halua ahdistella sua enempää. Nimittäin nyt siellä tien päällä kuulolle, jos sulla on tämä kyseinen automerkki, onneksi olkoon, olet äärimmäisen viisas, ehkä jopa kaunis.
1: Okei, selvitetään, mikä tämä merkki on heti nelimatulla uusikuisuus jälkeen.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Matula uusi ikuisuus ja Nelli myöskin uudella Vain elämää -kaudella. Syyskuussa tullaan näkemään Nelosella ja ruudussa tuo.
1: Heinälypsy, Heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: Lupasin tässä uutisia, että jos ajat tällä automerkillä, niin onneksi olkoon, olet äärimmäisen viisas. No, mikään uutinen tämä kyllä ei ole. Tai tämä on ollut uutinen viimeiset 15 vuotta, ellei pidempäänkin. Mm-hmm. Eli kyseinen automerkki, jota siis Ilta-Sanomien artikkelissa nimenomaan korjaamoalan ammattilaiset suosittelee, on tietysti Toyota.
0: Ai että! Mikä uutinen? Mä vähän olin silleen, että tuleeko sieltä joku bemari?
2: Luotettavuudessa? Ei. Ja mä voin sanoa siis kokemuksen syvällä rintäänellä, olen 3 bemaria ajanut. Tosin ne oli kaikki uusia ne hankkiessa ja ei ollut sinänsä hirveästi vikoja kyllä. Joo. Mutta musta tuntuu, että mä luovuin niistä myöskin ihan silleen kreivin aikaan.
0: Joo.
2: Mutta joo, siis Toyota. Sä oot niin kuin Toyota-perheestä, niin kuin melkein kaikki muutkin suomalaiset
0: olen,
2: on?
0: Olen, joo. Meillä on ajettu Toyota. Mun mielestä, oliko jopa näin, että siis ukillani oli Toyota, ja sitten kun hänestä aika jätti, niin me ajettiin vielä monta vuotta siis sillä ukin Toyotalla.
2: Hei, mä en kestä, koska tässä artikkelissakin lukee näin, että kestää isältä pojalle.
0: Kyllä, ja tää on täysin totta. Ja eikö tästä ole joku tämmönen sananlasku, että jotain, niin toi ota. Jos haluat varman auton, toi ota, ja sitten ota vähän ivallisempiakin.
2: On vähän ivallisempiakin, mutta siis Toyota Yaris ja sitten vähän korotettu Toyota Yaris Cross, ne oli heinäkuussa Suomen myydyimmät henkilöautomallit.
0: Suosituimmat siis.
2: Kyllä, ostetuimmat.
0: Joo.
2: Mutta siis Toyota, mä oon siis itse, en ole Toyotalla ajanut, mua on lapsena kuskattu Corollan takapenkillä ja viihdyin siellä hyvin. Sen sijaan mä hurahdin tässä jokunen vuosi sitten Lexukseen, joka on siis Toyotan tavallaan tämmönen niin kuin luksusversio, mutta se on Toyota-konsernin omistama merkki. High-end Toyotia voisi sanoa.
0: Siis joka päivä oppii jotain uutta. Mä kyllä tiedän nämä autot, mutta mä en tiennyt, että ne on niin kuin jotenkin sisaruksia keskenään.
2: On. Mulla on ollut Lexus IS, Lexus NX, Lexus RC ja Lexus RX. Ja se RX on ollut yksi mun lempiautoja koskaan. Ei täydellinen, mutta sitten kun tietää, että kun mä tämän auton omistan, niin mulla ei ole mitään hätää. Mä en joudu ikinä menemään korjaamoon tämän kanssa. Enkä koskaan mennytkään. Turilasia tarvinnut vaihtaa.
0: Siis kun musta tuntuu, mä muistan joskus, mä asuin silloin Seinäjoella ja sit yksi meidän duunipaikalta siis osti oikein pränikän punaisen Lexuksen. Ja mä muistan, että se oli niin leija ja me kaikki oltiin ihan wow. Ja tyyliin tapeltiin, että kuka saatiin, että sä lähtee sitten jollekin iltapäiväajelulle hänen kanssaan.
2: Sen auton tai sen merkin niin kuin vahvuus, varsinkin Suomessa, tänne ei tuoda mitään jännittäviä moottoreita, vaan se RX:n 3,5-litrainen vapaasti hengittävä bensakone, hybridi se oli kyseessä, niin se oli niin kuin suurin kone, mitä Suomeen ollaan tuotu. Se ei ole semmoinen niin kuin ajajan jännittävä auto kuin joku bemari ehkä, mutta siis se laatu ja se, miltä se auto tuntuu, niin siihen hurahti. Ja kun katsoo autojen hylkäysprosentteja, siis viime vuoden tilastoja katsauksesta, niin 4-vuotiaat autot, niin siellä Lexusta hylätään alle prosentin. Mutta tämä on se ongelma. Tiedätkö, kun luotettavuushan on mahtava juttu, niin kuin autoissa ja henkilöissä, mutta onko se niin jännittävää?
0: Niin, no kun tää, varmaan päälle pelataan.
2: Kaikkihan
0: niin
2: vähän tykkää silleen bad boysta.
0: No kun tämä.
2: Mun ongelma on se, että kun nyt mä ajoin monta vuotta Lexusta ja oli luotettavaa ja turvallista ja kaikin puolin mukavaa, niin nyt sitten vastakohtana sille, että kun hakee vähän jännitystä, niin mä hankin Range Roverin, ja mä katson Land Rover-tuotteita, niin ne on neljännes surkein katsastuksissa.
0: Okay.
2: Saattaa tulla tämmöinen vastareaktio, kun ajaa liian pitkään Toyotalla.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
0: Mun on pakko sanoa, Christopher, että musta on hot, kun sä tiedät niin paljon noista autoista.
2: Oi, me voidaan puhua pitkään tästä siis.
0: Toi on semmonen mun mielestä piirre, että jotenkin, että kun sä selität noita kaikkia niin kuin hammaslääkärin, noita B3 tuolla takana ja sit se diesel moottori toi. Mä että siinä on jotain kiehtovaa, että kaikki, jotka puhuu tolleen autoista, niin iso shoutout.
2: Ai vitsi.
0: Toi on hot.
2: Ihanaa.

0: Eppu Normaali, Kitarataivas ja tähdet. Ja hei, Eppu Normaaleille voi vielä ennen heidän eläkkeelle jäämistä laittaa terveisiä. Supla.fi kautta Radio Suomi. Heinälypsy,
1: heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
2: Montako autoa sulla on, Millu, ollut? Mikä on sun autohistoria? Mä vielä hetken tähän jään, koska sä tiedät, että mä olen hyvin intohimoinen.
0: Nää on sulle kyllä rakkaita.
2: Kyllä.
0: No mulla on ollut, mä sanoisin, mä en ole ihan sata varma, että mitkä niinku lasketaan. Mulla on ollut niinku 3 autoa, millä on vähän pidempään ajanut, mutta sitten Uudessa-Seelannassa meillä oli tämmöinen matkailuauto. Niin kuin, mitä me vähän silleen sisustettiin ja vähän laiteltiin, mutta sehän oli sitten niin kuin vajaan vuoden meidän käytössä.
2: Mutta se oli vuoden teidän
0: ja
2: kuitenkin.
0: Ja me ostettiin se.
2: Okei, okay, joo, niin. Wow. Muistatko, mitä merkkiä se oli?
0: No kun mulla on tästä niin kuin siis kuva, tämä on tämmöinen niin kuin minibussi, mutta mä en ole varma, onko tämä jopa siis, onko tämä Fordi?
2: Mikä ihme, kun toi on. Toi näyttää Toyotalta, kuule.
0: Onko tämä Toyota?
2: Tämä näyttää nyt hyvin hähmäistä videoa.
0: Kato, on se Toyota.
2: No niin, katso, mä tunnistin etuvaloista. Kyllä, siis mullahan lapsen oli tämmöinen siis hupi, kun ajettiin äidin kanssa maalta suureen kaupunkiin ostoksille, ostoskeskuksiin. Niin mä istuin siis takapenkillä, mä olin ehkä 3-4-vuotias, niin mä osasin jo kaikki automerkit. Niin mä siis huusin aina ääneen, mikä tulee vastaan. Ja mä tiesin myös, että mikä malli se oli. Että toi on Mazda 6, toi on Volvo V70, Audi A4. Niin tiedätkö, kuinka rasittava lapsi mä oon ollut, kun jokaisen auton kohdalla piti kertoa, mikä se on. Apua. Ja siis lopulta mä tunnistin jo kaukaa tavallaan etuvalojen muodosta.
0: Hei,
2: mikä toi. Ja siis mä oon edelleenkin tämmönen.
0: Leija. Mutta teet sä vieläkin sun niinku puolisonkaan, kun te ajatte, niin Toyota, sit sä sanot ne just ne.
2: En mä ääneen, mutta itekseni.
0: Mielessä.
2: Mutta siis puhuttiin tästä tavallaan, niin kun, että taas jälleen kerran, että Toyota on Suomen luotettavin automerkki ja Lexus on siellä, mikä myös on Toyota. Ja itse asiassa häntäpäätä, mikä musta oli kiinnostavaa, pitää Tesla. Tämä oli siis 4-vuotiaat autot, aika uusikin brändi. Niin Teslan viime vuonna hylättiin yli 50% kaikista Tesla Model 3:sista. Ja jotenkin, anteeksi, ei saisi olla vahingoilla, mutta mä oon. Ihan vaan Elon Muskin takia, niin musta toi on helkkarin ihanaa nähdä. Mutta siitä mä en halunnut puhua. Jätetään Musk ja Tesla sinne, minne ne kuuluu.
0: Jätetään,
2: eli tuonne hylkäysprosenttiin. Nimittäin se, että joku auto on luotettava, niin sehän on tietysti arjessa hirveän kiva ja käytännöllistä.
0: On.
2: Mutta kyllä mun sydän aina leimahtaa semmoisilta, että sä rotiskoilla, jos on joku semmoinen, tiedätkö, ominaisuus, että pitää sylkästä 5 kertaa ja lyödä kojelautaa ennen kuin se käynnistyy.
0: Sä oot niin meidän äijä. Tiedätkö, että mä rakastuin suhun just kun sä sanoit ton lauseen. Mulla on sama. Jos siinä on karaktääriä siinä autossa, niin mä rakastan. Mua ei todellakaan hävetä siis ajaa. Mä ajoin muun muassa tämmöisellä siis limevihreällä ihan mini autolla, mistä näkyy, kun sä avaat sen oven.
2: Joo.
0: Niin siellä on punaiset, niin kuin, että sitä on maalattu ihan täydellisesti. Kun sä avaat sen oven, niin siinä näkyy vielä ne vanhat maalit siinä.
2: Ai et, niin, toi on.
0: Ja kyllä muutkin arvostaa tätä, koska Helsinkiin, kun mä toin tämän auton, tää oli tämmönen, siis mä ihan oikeasti ajoin sillä niin kuin varmaan joku 1,5 vuotta. Mä menin vielä ex-poikaystävän kanssa tinkaamaan, se ollaan 400 €, tiedätkö mulle.
2: Vitsi.
0: Joo, ja kyllä se liikkuu eteenpäin, pääsi katsastuksesta läpi JNE, mutta Helsingissä jopa arvostettiin tai naureskeltiin sille niin paljon, että se ei saanut parkkisakkoja.
2: Mitä?
0: Ei, vaikka olisi vähän, niin kuin tiedätkö, että koskaan sillä autolla sä, että totta kai mä laitoin niin kuin parkkiajan, mutta tiedättehän, niin välillä
2: unohtuu, ja
0: joillain ja vähän useamminkin, niin kuin vaikka mulla, niin saattaa käydä semmoinen hassu juttu, koskaan. Siitä ei saanut siis kuule parissa.
2: Mutta siis mulla on ihan sama kokemus. Mun eka auto piti olla mun isoäidin vanha Peugeot 205 80-luvulta. Valkoinen, upea, pieni leijona. Ja meidän kotipiha vanhempien talolla niin on niin jyrkkä, että se ei jaksanut ajaa siis ylös sitä, joten kun äiti ajoi sillä muutaman vuoden ennen kuin se romutettiin, mä en sitä koskaan saanut, mutta siis tää näky, mä kuulin, kun äiti tulee kotiin sen takia, että hän joutuu peruuttamaan sen mäen ylös, koska oli etuvetoinen pikkupesä.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Ja onks naiset kuitenkin niinku niitä jotenkin rakkaimpia, mitkä aiheuttaa sulle päänvaivaa?
2: Siis anteeksi vaan, kuka ikinä muistaa, että se Polestar 2 tai Tesla S oli jotenkin ikimuistoisia karaktäärisiä autoja.
1: No
2: ne oli siis tietokoneita neljällä pyörällä.
1: Jotka parkkeeraa sun puolesta.
2: Ei.

0: tämä biisi tuli siis 2024, pari vuotta sitten, ja oli sen kesän isoin hitti. Edelleen lämpimät muistot herää tosta. Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele, sitä tulossa seuraavaksi, kun kello näyttää 7.37. Hen Lypsy.
1: Suomi Finland Perkeleen lempimerkki on Toyota. Se näin ei ole mikään uutinen. Näin se on ollut joka vuosi melkein. Suosituin automerkki, mitä eniten täällä siis ostetaan. Ehkä suosituin on väärä sana. Ehkä se on enemmänkin semmoinen, tämä on järkiostos. Me ollaan vähän niin kuin järki edellä ostetaan, mutta Toyotasta on myös tullut semmoinen, tiedätkö, ikoni jotenkin suomalaisuudelle.
0: Niin on.
1: Ja täältä tulee ihanaa palautetta, ihanaa huomata, kun puhuu autoista, että siellä muutkin, kuten minä,
0: syttyy.
1: 0403564556 on WhatsApp-numero, johon voitte laittaa teidän Toyota tai muitakin automuistoja. Auto pitää olla mekaaninen. Ratissa, penkissä ja polkimissa pitää tuntea tien jokainen kiven muru. Mä oon samaa mieltä tosta niin kuin intohimon tasolla, mutta sitten mä ymmärrän myös, ja itsekin sitten tavallaan arjessa kuitenkin, on kiva, että on auto, joka tavallaan, että jokainen kivi ei tunnu sun, tiedätkö, pakaroissa.
0: Koska se kertoo myös vähän siitä, että se ei ole ehkä, niin kuin turvallinen tämmöisessä kolaritilanteissa.
1: Tämäpä. Mm. Että tavallaan toi on vähän niin kuin musta elämäntilanteeseenkin vähän riippuu. Niin. Tämä on vähän klisee, että sitten kun tulee perhe, niin tulee se Volvo. Mm. Eikä Volvossa mitään vikaa. Itsekin, meilläkin on Volvo kotipihalla. Mutta tämä on ehkä se, että mun unelma olisi olla, että on yksi semmoinen arkiauto, joka on tietysti helppo, simppeli, ja sitten on se, minkä kaivaa esiin viikonlopuksi.
0: Ai.
1: Mä voisin vaikka kaivaa tämmöisen auton esiin viikonlopuksi. Täällä yksi kirjoitti mulle, että kaveri ajeli Peugeotilla, jonka takaovet oli niin rikki, että toisesta pääsi sisään ja toisesta ulos. Se tunnettiin kavereiden kesken tunnelipösönä.
0: Hei, tunnelipösönä.
1: Mä rakastan. Siis nää on, tiedätkö,
0: parhaita, missä
1: mua
0: on.
1: Ei kiinnosta edes, tiedätkö, tai kiinnostaa, mutta joku Ferrari ja tiedätkö, kaikki superautot. Joo, ne on mahtavia, ne on niin kuin ihana ihailla, mutta en mä haluaisi omistaa sellaista. Mulla olisi niin hirveä stressi, tiedätkö, sen ylläpidosta, ja että ei vaan tuu naarmua. Mutta siis tunnelipösö, siinä on tunnetta, eikä tarvii niin hirveästi pohtia, että no jos nyt vähän ottaa osumaa tuohon kanttariin.
0: Tulee erilainen respekti oikeasti sitä ihmistä kohtaan, jolla on tommonen auto. Ja se kertoo jotain myös semmoisesta mun mielestä elämän asenteesta. Se on symboliikkaa sille, tiedätkö, että sä et ota liian vakavasti.
1: Joo.
0: Et sulla ei ole se, niin kuin, se ei ole mikään jatke se auto.
1: Ei.
0: Vaan tiedätkö, niin kuin, että otetaan
1: siis huumorilla. Tunnelipöse on itsevarman ihmisen merkki.
0: Just näin. Arttu Viskareista laitetaan seuraavaksi. Sitten itse asiassa, kun tästä nyt on uutisoitu se, että Toyota on tosi varma ja turvallinen Suomessa. Ei välttämättä muualla maailmassa. Mulla on tästä niin kuin ihan piuhaa teille tarjota.
1: Oho.
0: Mennään tuohon kohtaan.
2: Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan
6: Tartu.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika.
8: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Lypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Ihan just varttia vaille 8 kellossa. Ai vitsi, mitä viestejä on tullut WhatsAppiin 0403564556. Puhutaan autoista.
2: Mä rakastan Suomea ja suomalaisia. Siis tää heti, kun heittää pikkasen liekkiä niin kuin autokeskusteluun, niin tulee niin paljon palautetta. Ja kaikilla on joku siis tunneyhteys, vaikka väitetään, että tää oli tämmönen järkihankinta tää auto, niin kaikki, jotka hankkii auton, niin siinä on myös joku tunnelataus. Mä väitän näin.
1: Kyllä,
2: se voi olla se väri tai että mun ukilla oli Toyota tai mikä tahansa. Ja siis täällä tulee niin upeita, tiedätkö, ikonisia teiniautoja tai niin kuin merkkejä, malleja, millä Suomea on kuljetettu. Ja siis Toyota kyllä täällä paljon hehkutetaan, niin kuin puhuttiinkin, että se on heinäkuun myydyin automerkki, Yaris ja Yaris Cross, ja myöskin siis tilastoissa luotettavin, varsinkin Lexus, se Toyota niin kuin pikkasen parempi Toyota niin sanotusti. Mutta täällä tulee myös kyllä sitten sitä, että siis miksi Suomi on niin helkkarin tylsä ja niin kuin ennakkoon arvattava tavallaan maa, että se helvetin Toyota, aina vaan siitä puhutaan.
1: Hei, niin kuin kumman kanssa joskus aikanaan Anne Nyberg sanoi, että hyväksi havaittua ei kannata lähteä muuttamaan.
2: Okei, mutta sitten siis yksi auto, joka siis luotettavuus on ehkä nolla, mutta siis siinä on luonnetta. Mun eka auto oli Fiat Punto. Rakastin sitä. Talvella ovet jääty niin, että takakontista piti mennä sisälle. Lopulta pakoputki irtos ajossa ja se oli sitten sen murun loppu.
1: Siis...
2: Mutta kyllä sä sen Fiatin muistaa ikuisesti.
1: Minulla sykkii sydän Fiat Puntolle. Mun ystävättärellä silloin, kun mä asuin Jyväskylässä, me ollaan tehty muun muassa yksi hänen muutto tällä Fiat Puntolla. Tiedätkö, tarpeen riittävän monta reissua. Ja siinä oli just, että taisi olla niin, että yksi ovi ei ihan toiminut. Ja se oli semmoinen oikein niin kuin myrkynvihreä paholainen, kun me pistettiin siellä kaksi, tiedätkö, blondia menemään. Oikein semmoinen niin kuin kanalauma istui siinä.
2: Kanalauma ja kanakoppi.
1: Justiinsa.
2: Mutta siis se, että toi Fiat tuossa piti niinku mennä takakontista ulos, kun ovet jääty, niin mä voin kertoa, siis meidän naapurilla on just tämä Tesla 3, joka on, pitää häntä päätä 4-vuotiaiden autojen katsastuksessa. Joo. Niin kyllä mäkin olen nähnyt monta kertaa naapurin tulevan siis kuumalla vedellä, jota hän kaataa ovenkahvojen päälle, kun ne ei talvella tule ulos siitä autosta. Ne jäätyy sinne oven sisään, nämä ovenkahvat.
1: Älä viitti.
2: Nämä ei ole tavallaan välttämättä ihan poistunut nämä ongelmat, vaan se on niinku siirtynyt toiseen merkkiin tämä ongelma.
1: Mutta nyt on pakko siis tästä, kun tässä ollaan hehkutettu, että Toyota on niin varma. Mä jopa mietin, että meneekö tuossa niinku käsikädessä, tiedätkö, se, että kun miksi ollaan niin ennalta arvattavia ja tylsää, ja onko se nyt sitten niin kiva, että kun sulla ei ole mitään jännitystä, just tämmöistä, tiedätkö,
2: niin
1: tämmöisiä niin kuin ongelmia
2: kyllä
1: välttämättä siinä, niin tota, niin eikö se ole vähän silleen mietinyt meidän niin kuin parisuhteita tai liittoja ja näin, niin mä oon joskus kuullut myös tämmöistä niin kuin jotain tilastoja, että ollaan vaikka ei oltaiskaan niin onnellisia, että kyllä katsotaan silleen, että me ollaan kuitenkin niin kuin pidetään siinä, että kun ollaan päätetty, niin yritetään pysyä siinä päätöksessä ja olla sen ihmisen kanssa. Niin onko siinä vähän sama? Mutta jos Suomessa Toyota on nyt niin kuin luotettava, niin uudessa Seelannissa ei välttämättä ole.
2: Aha.
1: Tässä kun selvisi nyt, että tämä meidän matkailuauto, mikä meillä oli, niin oli Toyota.
2: Joo.
1: Niin siis kuuntele tätä kauhua.
3: Hei, apua, auttakaa, tämä päästää tämä auto tämmöistä ääntä. Apua, täältä tulee savua, mua pelottaa, tämä räjähtää. Ja se laskee jotain nestettä.
2: Aha, toi on jäähdytysneste.
3: Auttakaa! Kukaan ei äkkiä asa, mitä tapahtuu.
1: Ja että me kuvataan siis video tästä

0: kylästä ja huuetaan apua, kun ei meitä kukaan kuule.
1: Ja varsinkin suomeksi uudessa Seelannissa.
2: Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat
1: biisit. Ja toi ei tietenkään liittynyt mitenkään auton käyttäjiin.
0: Ei missään nimessä. Ja musta on tosi erikoista, että meikö sitä yksin keksitty, mutta sä olisit pelkän äänen perustaa. Sä et edes nähnyt kuvaa, että kyllä, jäähdytysnestehän se oli siis.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Christopher kiusaa täällä siis.
1: Mitä?
0: Mä en ollut tiennyt, että mun ajan siis ei ole Toledolla, että sillä on tämmönen niin kuin yleinen ilkikurinen lempinimi. Jos tiedät, mitä tarkoitamme, niin riittävästi, jos tulee viestiä, tämä on oikeasti yleinen. WhatsAppiin 0403564556, niin mä kerrotaan se kaikille. Aatio Uuko väärää aikaa soi siinä. Tuolta olisi Diandraa paha poika tulossa.
1: Hei, se sopii mulle.
0: Joo, niin sopii. Ja mulle sitten, että voiko enkelit kieksyä? Haloo Helsingin,
1: voi
0: kun
1: luo,
0: mä oon niin enkeli.
1: Nyt on paksua tavaraa.
0: Mutta koska kello näyttää 4 minuuttia vaille 8, niin otetaan tuohon uutisia eka väliin. Ja myöskin säät, että millaisessa tullaan sitä viettelemään. Ottaisin WhatsApp-numeron haltuun, koska me halutaan kuulla, missä ikinä ootkin, niin myös sille ihan niin kuin kuvien muodossa.
1: Kyllä.
0: Tänne WhatsAppiin katsausta siitä, että mille näyttää.
1: Ja kun paatte meille säätiedotuksia, niin vielä vähän, jos saan pyytää autoista asiaa. Mä lupaan sitten mennä eteenpäin.
0: Ei, mutta me rakastetaan tätä aihetta.
1: Mä haluan kuulla, kun tänne tuli jo siis, että Suomessa ajelee joku Arja ajaa Toyotalla, jonka se on ristinnyt Sylviksi. Toyota Auris, joka on Sylvi, Jaris, ja sitten on myöskin Ossi-niminen Toyota.
0: Ossi!
1: Ja tämä, joka mulle tämän lähetti, niin hän kertoi, että hän siis joka aamu sanoo, huomenta Ossi,
0: ei,
1: aika lähteä töihin.
0: Taputtaako myös vähän, tiedätkö, niin kuin omaa uljasta
1: ihan
0: ratsua?
1: Varmasti. Niin kertokaa, mitä nimiä teidän autoilla on. Tämä kiinnostaa kovasti. Plus se sää tietysti.
0: 0403564556.
2: Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
7: Klik klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Autovex. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: Ai että...
14: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
15: Noita piknikille.
14: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 299 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on IS-tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Ihmisjoukko murtautui aitojen läpi Espanjan alueelle. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Kovin lämpöstä nämä säätiedotteet täällä lupailee ja aurinkoemoji, niin nyt kuulkaa tässä, kun on menty tunti eteenpäin tätä aamua, niin nyt näyttää jo vielä laajemmin tota aurinkoa. Mutta siis liikutaan siinä 25-27 asteen välissä. Ehkä niin kuin maan länsiosassa ja Lapissa jäädään vähän hellerajan alapuolelle, mutta Suomen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Ja maan itäosaan tämä säärintama ehtii sitten vasta illalla.
1: No vielä ei kyllä Nakkilassa näy mitään ukkosrintamaa. Täällä taitaa joku olla hommissa golfkentällä. Make, siellä aurinko paistaa ja Jyväskylässä paistaa aurinko ainakin parkkipaikan yllä.
0: Eli ei missään niin kuin ole tätä Antti Tuiskun lupaamaa.
1: Ei.
0: Mä niin ootin, että me päästäis nyt nauttimaan tästä.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
0: Mitä veikkaat, Kristoffer? Nyt näyttää kello 8:03, viimeinen päivä heinäkuuta. Missä vaiheessa tätä aamua tullaan saamaan ensimmäinen tämmöinen salamointikuva vai tullaanko oikeasti saamaan ollenkaan? Onko tämä uutisointi ollut taas?
1: No siis meillä on vielä tässä, ootas nyt 3 tuntia.
0: Kyllä.
1: Niin mä toivon, että yksi salama tai edes niin kuin, että se ukkospilven...
0: Reuna
1: saataisi kuvaa tänne.
0: Antakaa edes reunaa vähän, kun nyt on lupailtu niin paljon.
1: Mutta se, mitä me sen sijaan saadaan tänne WhatsAppiin niin, että mä en edes ehdi lukea näitä kaikkia varmaan seuraavan viikon aikana, on siis, miksi jengi on autojaan nimennyt? Ja siis hienoja, tiedätkö, kun heti se auto saa persoonan. Täällä on puolison Hyundai Maasturi on nimetty Hynyseksi. Se on Hynyne. Mennään Hynysellä kauppaan. Ja se heti tulee niinku, no Hynynen.
0: Osa perhettä.
1: Se on osa perhettä. Sitten oli myöskin Hyundai Getz, joka oli perheessä nimeltään Brum Brum. Ja tää oli ihan niinku yleinen nimi koko suvulle. On vanha lava-auto Ford Transit, jossa on nosturi. Ja hän oli Martti.
0: Ai kamaan, niin kuin tästä Autot-elokuvasta.
1: Niin, totta.
0: Eikö sekin
1: muuten
0: ollut tämmöinen kyllä samantyyppinen auto?
1: Sitten tästä mä myös tykkään, tästä logiikasta. Mun Hyundai i20 kutsutaan halvaksi 69. Ja nyt älkää ennen kuin mietitte, niin tää johtuu ihan vaan siitä, että se on halpa huoltaa ja korjata, ja siinä on vaan 69 heppaa.
2: Niin, Radio totta. Suomi-popin Heinä Lypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös suplassa. Supla.fi.
0: Siis tuli mieleen tästä, että olisi ihan hirveätä, jos olisi joku niin kuin vuoden 96 auto ja sitten olisi joku halpa 96, että nuo numerot vähän vaihtaisi, niin sitten kun rupesi kutsumaan tällä lempinimellä jossain kaupanpihassa, niin ei olisi välttämättä hirveän kivaa.

0: poika soi heinälypsyssä. Kello näyttää 8:08. Halo Helsinki, voiko enkelit kieksä? Laitetaan seuraavana soittoon, mutta ennen sitä yhteys meidän stuntmiehen.
1: Radio Suomi Pop. Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Missä mies oikein menee? Viimeistä stunttia viedään nimittäin tälle heinäkuulle.
2: Halo jota halloo, kuuletteko minua?
0: Täällä no kyllä ollut. Me kuullaan.
2: Minä olen tässä kuule raitiovaunussa aamuruuhkassa istumassa. Ei sillä, että olisin töistä tänään myöhässä, vaan mä oon jakamassa ilosanomaa.
0: Onks toi kitara?
3: Mitä?
2: On, joo, täällä on joku kitaran kanssa. Ei ku, hups, se olinkin minä. Minä nimittäin ajattelin, että... Eikö se olisi hauska, kun tää on nyt meidän viimeinen aamu, niin pikkusen jakaa semmoista ilosanomaa, kun toi meidän tunnari on ollut semmonen, mikä on raikunut meidän kaikkien päässä tän mitä 5 viikkoa tässä on tehty. Mä ajattelin, että mä jalkaudun tän tunnarin kanssa heillekin, katso, kun eihän täällä raitiovaunus esimerkiksi, niin täällähän ei radio kuulu noin niinku yleisesti. Niin mä ajattelin, että jos mä tässä vähän pitäisin tätä tunnaria.
0: Siis onko se siellä niinkun julkisessa kulkuneuvossa?
2: Joo, tää on 9 ratikka, mä oon nyt Kaisaniemeen kadulla tässä menossa kohti Kalliota.
3: Siis nyt arvauksia, montako minsaa kestää ennen kuin hänet poistetaan? Ei, mitä tää tapahtuu?
0: Siis nyt, vetääks tää oikeesti tuolla?
2: Heinälypsy, heinälypsy.
0: Tuolla on ihan älytön pokka tuolla ihmisellä.
3: Mä en kestä. Tuleeko jo pahaa silmää, Eetu?
2: Ei tässä nyt pahaa, tuolla joku alkoi kuvaamaan, mutta sehän ei meitä haittaa. Siis tässä on ja sitten jos kuvaat, niin mäkin näen miltä tyhmältä.
0: Täkään Radio Suomi Pop!
2: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään täällä.
0: Okei, katsotaan. Meidän pakko kysyä ihan justiin, että haluan Helsingin jälkeen, että joko hänet heitettiin tuolta ulos. Siitä.

0: Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi tässä. Eikä, sulla on BM tunnista tuntiin. Se pistetään seuraavana soittoon. Tulossa tässä 5 minuutin sisään toi biisi.
1: Muna, CC, Teuvo ja Pimpula.
0: Mitä yhteistä näillä?
1: Mitä yhteistä näillä on? Ne on autojen nimiä. Ei. Siis suomalaiset on maailman paras kansa, mitä niin tulee autoiluun ja autosuhteeseen. Siis täällä on niin hienoja tarinoita, miksi olette nimenneet autonne juuri vaikka Pimpulaksi tai joksikin muuksi. Tai sitten vaan ilmanselityksiä ja sitten ne on yhtä hauskoja, vaan lista nimiä. Et miksi ihmeeksi, tai miksi autosta tulee Teuvo esimerkiksi. Jep. Kiitos, kun lähetitte näitä. Mä lupaan myöskin paljastaa, mitkä mun autojen nimet ovat, tai mun nykyisen auton nimi. Hän on suuri persoona.
0: Ja ihan nyt kaikilla rakkaudet. Tämä mua kiinnostaa paljon, nimittäin yksi siis vilkkaimmista mielikuvituksista, mitä mä oon koskaan tavannut, niin omat sinä, Risto Samperi. Niin ei paineita, mutta mä odotan paljon.
1: Apua!
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
15: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
16: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noniin, lähetäänkö laivalle?
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
19: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
6: Mietit sä mua?

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: 20 minuuttia eli 8 kellossa ja tuolta on Uniklubia näiden tähtien alla tulossa seuraavana soittoon. Autoista ollaan puhuttu.
2: Ja paljon. Ja monesta näkökulmasta.
1: Siis ihania viestejä. Musta on niinku, no ensinnäkin joo, Risto Samperi, eli Christopher Strandberg, niin yes. Hänhän syttyy aina kun autoista puhutaan. Mutta niin on kyllä meidän WhatsAppissakin 0403564556, niin tosi paljon tullut viestiä.
2: Ja nimenomaan siitä, että miksi on nimetty se oma auto. Tämä on musta loistava logiikka. Meillä nimetään aina rekkareiden mukaan, paitsi mun nykyinen on vaan Sorsa, eli Opel Corsa. Mutta äidillä on nyt Botox. Kato, rekkari on BTX. Hei, ja kato siitä, saa, toi, tää on fiksuu. Ja mun edellinen oli Kirka. Rekkari oli BPZ, eli Babitsin. Tai Babitsinhän se oli, mutta mä tykkään näistä niinku, tavallaan, miten,
1: joo,
2: miten toi nimi löytää.
1: Niin,
2: just näin.
1: Luovuutta.
2: Ja sitten tota, on ollut, täällä on Kia Picanto, jonka nimi on Frank Pappa.
1: Frank Pappa.
2: Hän on tosi sympaattinen. Ja sitten tosiaan oli tämä Ford Fiesta, jonka nimi oli Pimpula. Mä jotenkin arvostan se Fiesta. Se on semmoinen pieni, se on semmoinen pieni Pimpula.
1: Pimpula.
2: Kyllä.
1: Oikein kuvaava.
2: Ja mä lupasin nyt kertoa tavallaan, että mikä mun nykyinen auto on. Mulla on siis, tämä on eka auto, jolle mä oon siis antanut ihan siis tavallaan niin kuin etu- ja sukunimen. Muuten mulla on ollut vaikka, mulla oli valkoinen vitossarallinen Bemari. Hän oli valkoinen Kreivitär, koska oli kaunis metallihohto valkoinen väri ja turbiinivanteet. Hän oli arvokas, lipuva laiva. Valkoinen Kreivitär. Sitten oli tämä musta Lexus RX, semmoinen jykevämpi katumaasturi. Hän oli myskihärkä. Kun hän näytti vähän siltä, että hän niinku, se oli vähän lyttynokka, siis
1: bossi.
2: Upea, mutta hän niinku puski elämässä eteenpäin. Ja tällä hetkellä mulla on Firenzen punainen Range Rover Sport, ja hän on nimeltään Francesco Wellington.
1: Okay.
2: Kato, Francesco tarkoittaa vapaa mies.
1: Joo.
2: Ja kun tämä väri on se Firenzen punainen, niin se pakko olla italiaksi etunimi.
1: Mm.
2: Ja taas Wellington on saappaan merkki. Ja kato, Range Roverilla pääset mihin tahansa maastossa. Kunnon vanha brittiläinen saapasmerkki sukunimeksi.
1: Sä oot miettinyt tätä. Kuinka pitkään sä siis pohdit ja mietit, niin kun mietintäprosessi oli käynnissä tämän suhteen?
2: Puoli vuotta joka yö.
1: Sä siis elät mun unelmaa, okei, eli mitä mun täytyy
2: mitä,
1: että
2: mä valvon
1: tehdä?
2: Hikisenä sängyssä ja mietin,
1: Jonne,
2: miksi nimeän
1: selkeästi.
2: Autoni.
1: Teikäläisen manifestointi ja nämä nimiäiset, niin on sulle tuonut, no työnteollahan ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että sä ajelet Range Roverilla.
2: Ei,
1: mutta
2: ei. Ne vaan, näitä vaan tulee taivaalta.
1: Mua on vaan tarpeeksi miettiä, että miksikä haluaisi nimetä. Et ehkä sillekin on, mun pitää alkaa miettiä tommosia nimiä, niin se mun seuraava auto on se Range Roveri, eikä niinku Tarja, mikä mulla on limen
2: Tarja
1: vihreä
2: on upea.
1: Pikkuauto.
0: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:17.
1: Ja toi nimi lähti siis siitä, että kun kumman kanssa on tää ärsyttävä Tärjä, joka koko ajan nipottaa, niin se oli niin raskas se auto, siinä oli koko ajan joku rikki, niin sit me oltiin silleen, että teetkö, toi on ihan Tarja toi auto.

0: Uniklubi näiden tähtien alla. Olli, haluaisit tulla seuraavana soittaa?
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Ja siis kun meillä on studiossa tällä hetkellä itse Christopher, ja me ollaan totuttu näkemään sua television ruuduissa niin tietyssä merkeissä.
2: Linna on valmis. Oletko sinä?
0: Niin nyt mä oon sitä mieltä, että kun meillä on tämmönen 1000 taalan paikka, niin anna jotain, anna jotain.
3: No kuule, mä voin paljastaa sen verran, että seuraava petolliset kausi, eli kausi numero 6, alkaa nytten syksyllä. Mä tästä vielä etsin sen päivämäärän, koska munhan pitäisi sen, jos jonkun pitäisi sen tietää, niin minä.
0: Tää on syksyssä ihanaa, että nämä lempitelkkarisarjat alkaa, nämä tosi TV-sarjat, niin se on... Se on juhla-aika. On jotain, mitä odottaa, kun kaikki palailee lomilta.
3: Pakko nyt tässä silleen nostaa meidän ohjelman leikkaajia, että vaikka minä olen paikalla koko sen ajan, kun tätä petolliset kautta kuvataan, ja mähän seuraan sitä siis todella intensiivisesti, vaikka mun ei tarttisi, voisin mennä nukkumaan aikaisemmin, mutta mä jään aina katsomaan sinne, että mitä tapahtuu nyt petollisten kammiossa, kun ne siellä kokoontuu myöhään yöllä. 5. syyskuuta alkaa tämä 6. kausi, ja mä voin paljastaa sen verran, että tässä ollaan jo alettu nauhoittamaan petolliset podcastia, koska kaikki murhatut ja karkotetuthan tulevat tänne myöskin puimaan kohtalojaan. Ja se on niin mehukasta ja niin herkullista. Mutta tiedätkö, mikä iski silmään tänään? Kun mä aina haluan vähän tavallaan, joka aamu mä vähän katson, että mitä on tapahtunut kautta historian tänä päivämääränä. Ja yhtäkkiä pisti silmään tämmöinen mutta tieto, että 30.7.2004 Kimi Räikkönen avioitui Jenni Dahlmannin kanssa Hämeenlinnassa, Vanajan linnassa, missä siis kuvataan petollisia.
0: Wow!
3: Ja tietysti, miksi tämä iski silmään?
0: Joo.
3: Ekat kaudet petollisia, niin tämmöinen tietty salahuone oli tosiaan salahuone. Elikkä kirjahyllyn takana biljardihuoneessa on toinen huone. Ja tavallaan siirtämällä yhtä kirjaa siinä kirjahyllyssä, niin näkee sinne sisälle, että ei hitto, tossahan on siis iso tila, mistä mä en tiennytkään. Tämä meni multakin ohi ekat kaudet.
0: Okei.
3: Kunnes sitten kauden päätyttyä menin itsekin vähän seikkailemaan sinne tiloihin, missä tavallaan kilpailijat hengailee ja juonittelee ennen pyöreää pöytää tai vaikka tehtävän jälkeen. Niin yhtäkkiä mulle näytettiin tämä, että kurkkaapa tuonne, tai siirrä tuota kirjaa. Ja mä siirrän sen kirjan ja tajun, että ei jumman kautta, tuolla on tosiaan tyhjä tila, mutta mikä tuolla on pöytä ja pöydän päällä on potretti Kimi Räikkösestä ja Jenni Dahlmannista.
0: Ai siellä on joku ihan vanha siis hääkuva.
3: Joo, joka on siellä niinku ollut tavallaan aarre ja kätköissä.
0: Okei, niin
3: ihanaa. Tämä liittyy niin vahvasti mulle petolliset ja Kimi Räikkösen ja Jenni Dahlmannin avioliitto. Petollisethan näköjään kesti pidempään.
0: No mutta nyt me tiedetään ainakin muutama kisaaja, että ketä siellä uudella kaudella tulee olemaan. Kato, että niin, se on Kimi Räikkönen 100 varmasti.
1: Voi olla. Kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Iltaa Radio Suomi Pop.
1: Mut oliko se huone ja se tila semmonen, että sinne olisi päässyt itsekin? Koska toihan olisi loistava juoruilupaikka.
2: No kato, nythän se huone on avattu. Kirjahyllyn taakse pääsee.
1: Aivan.
3: Toi on

0: synnytin
1: Pohjola. Olli Halonen Pohjola soi Heinä Lypsyssä. 8.33 kellossa Christopher Strandberg ja Millu Haataja täällä. Kaija Koota, nää yöt ei anna armoa, on tulossa soittoon. Meidän stuntmies on tällä hetkellä siis tuolla
2: Helsingin sykkeessä, ratikassa.
1: Ja siis jostain hän on löytänyt kitaran.
2: Joo.
1: Ja siellä niinku ihmisjoukkojen keskellä vetää tätä heinälypsytunnaria ja levittää ilosanomaa. Ja selkeästi hänet on huomattu, koska tänne on studionkin alkanut tulla viestiä. Katsotaan kohta, koska me epäiltiin täällä Riston kanssa, että voi olla, että...
2: Hän lentää ulos.
1: Kyllä.
2: Mutta toisinpäin, siis tänne tuli viesti studioon WhatsAppiin. Ratikkakuski täällä, moi. Sanokaa Eetulle, että tulee mun ratikkaan, niin saa veivata vaikka koko aamun. Eli siis tässä kävi niinku toisinpäin. Että kohta alkaa niinku, tiedätkö, ysin ratikka ja 3B kilpailemaan hänestä.
1: Kuka saa Eetun omakseen, niin katsotaan sitä, hei, tuossa aivan tuota pikaa. Ja sitten mun ois kyllä nyt, kun täällä on ihmiset jakanut näitä omia kesäsuosikkejaan, niin nyt viimeisen lähetyksen kunniaksi mä oon saanut kunnian valkata jonkun kesäbiisin, niin mun mielestä on aika selkeä. Arvaaks kukaan, että mikä, älä sano sitä.
2: En sano, mutta mulla on vahva veikkaus.
1: WhatsAppiin saa laittaa veikkauksen 0403564556. Tämä on vähän semmoinen pistokoe, että me tiedetään, ketkä on oikeasti kuunnellut meitä, koska tämä on aika selkeä varmaan.
2: Jos sä oot kuunnellut Heinälypsyä tässä viimeiset 2 viikkoa ainakin, niin sä tiedät tämän. Tämä on se biisi, jonka jälkeen Millu puhuu 1,5 tuntia itkien.
3: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
16: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
17: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko 1,5 hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös 1,5 hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: yöt ei anna armo.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Mulla on ilo ja kunnia siis suositella kesäbiisiä. Ja totta kai Millu Haataja siis tässä on ollut heinälypsyssä koko heinäkuun. Ja on ollut niin kivaa. Siis kiitos kaikista viesteistä, mitä olette laittanut tänne WhatsAppiin. Ja henkilökohtaisesti myös se on lämmittänyt tosi paljon mieltä, että on jopa vähän semmoinen niin kuin haikea fiilis. Nyt niin kuin viimeisiä viedään Kristofferin kanssa. Ja mun on pakko ottaa tää biisi, koska joka ikinen aamu tää on soinut, kun me ollaan heinälypsyä tehty. Ja tää on ollut jo ennen tätä kesätuurausta, niin semmonen niin kuin mulle jotenkin tärkeä biisi. Tää on aika uusi. Tää on Aliisa Syrjältä. Ja mä oon joka aamu tätä fiilistellyt, koska tää herättää, vaikka mulla on kaikki hyvin tällä hetkellä niin kuin rakkausrintamalla, mun sydän on kutakuinkin ehjä, niin silti tää osuu johonkin tosi syvälle mulle ja saa semmosen teini-angstin pintaan silleen niin kuin hetkellisesti. Tää on hieno kappale. Aliisa Syrjä on mieletön artisti ja biisin tekijä. Sydän on rikki. Ja tää tulee jäämään varmasti mulle. En tiedä millaista haittaa on tehnyt esimerkiksi Kristofferille, joka on jo aika kypsä siihen, ei tähän biisiin, vaan tähän mun hehkutukseen tästä kyseisestä biisistä. Niin totta kai valinta oli siis helppo. Mä suosittelen Aliisa Syrjää, Sydän on rikki, ja suosittelen myöskin siis Suplasta kuuntelemaan. Heinälypsyn kaikki aamun koosteet on siellä kuunneltavissa ilmaiseksi.

0: miten joku voi saadakin näin paljon tunnetta niin kuin laulaessaan biisiin?
1: Hän on uskomattoman taitava laulaja. Siis toi, että sä pystyt tavallaan sen tekstin sisällön myös saamaan sun soundiin.
0: Joo, siis mulla menee ihan kylmät väret edelleen.
1: Missä mä olin hiljaa, mä en siis kuunnellut sua ollenkaan, mä niinku koitin tietysti, että mä tyhjennän pään, niin mä haluan vaan kuulla tämän biisin nyt.
0: Nyt millä turpaa kiinni.
1: Ei, mutta siis erittäin hyvä valinta, mutta kyllä huomaa WhatsAppissa, että meitä kuunnellaan ja täällä on uskollisia kuuntelijoita. 0403564556 on numero, jonka moni on muistanut, koska täällä on tullut siis ehkä 25 viestiä, kun me kysyttiin tuossa aikaisemmin, että voitteko arvata, että mikäköhän on tämä Millun valitsema biisi, niin kyllä täällä on tiedetty, että se on Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Täällä joku kirjoitti nasevasti, että oisko Meiju Suvas Puremua? Ei, Alisa Syrjä se on.
0: Mutta olisi voinut olla myös Meiju, toi on kova biisi toi Puremua.
1: Oh.
0: Tämä nyt toivottavasti tämä jää ainakin osan teidän, kiitos kun olette viettänyt meidän kanssa tätä heinäkuuta, on ollut erittäin antoisaa ja keskustelua käyty tuolla WhatsAppin puolella, niin aina kun Alisa Syrjä, Sydän on rikki lähtee soimaan, niin muistatte Millun ja Riston.
1: Tiesä, saanko mä lukea yhden viestin? Ei tälleen, että nyt luetaan, kun meitä kehutaan, mutta siis mä arvostan tosi suuresti, kun joku laittaa positiivisen palautteen, koska me tiedetään, että se on helpompaa laittaa sitä negatiivista. Niin sitten, kun tulee tämmöisiä viestiä, niin oikeasti harmittaa, että tämä on meidän viimeinen päivä. Heinälypsy on ollut ihan huippupiristys tähän kesään. Millusta on tullut esille paljon ihania uusia puolia, miten aito ihminen. Shirley, Janni ja Risto Samperi hoitaneet kesäduunissa myös kympin arvoisesti. Kiitos sinulle. Tämä liikutetaan oikeasti. Kiitos.
0: Siis kyllä. Mä oon myös herkkä kalat, muistetaan se. Mulla vähän nousee siis tippaliin. Mä tietysti osaan sille nyt, että oikeasti älä jaksa, mutta oikeasti, kiitos. Ei me vielä lopeteta mihinkään, kello on vasta 8.48. Kuumaa ylivoimainen otetaan tähän väliin.
2: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
3: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
2: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: voimainen ja ylivoimaisen hyvä on myöskin ollut meidän stunttimies tänä kesänä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Lähtökohtaisesti se on tietänyt hyvää, kun tapaa Eetun, vaan missä täällä... Okei, siellä raikaa jo siis kitara.
3: Meidän tunnari.
4: No, mä ajattelin, hei, mä tulin tähän kauppatorille. Täällä paistaa kaunis aamu, aurinko ja ihmiset jo täällä aamukahvia. Ai. Mikä se oiskaan, niin kuin, että mitä tästä enää voi puuttua? Jos mä miettisin itselleni täydellisen aamun, niin hei, kauppatorilla, ihana, hei, aamukaffe, oikein Marimekon posliinimukista yes. Näyttää täällä maistuvan. Siihen kiva pulla kylkeen, mutta jotain puuttuu. Nimittäin Heinälypsyn tunnari. Ja senhän mä toin tänne, hei, ja ihan live-musiikilla. Heinälypsy, heinälypsy.
3: Okei. Okay.
0: Joo.
4: Ihmisille näyttää maistuvan. Heinälypsy, heinälypsy.
3: Kahvi vai tunnari?
4: Kahvi ehkä.
0: Siellä kuuluu ainakin naurua taustalla, et eikö siellä olla ihan fiiliksi?
3: Kerro.
4: Joo, tää toimii hyvin. Tää on aika kiva tällainen hei aamurallatus.
3: Mitä reaktioita oot saanut ihmisiltä? Miten sua katsotaan? Millä silmällä?
4: No, osa kattoo sillä silmällä, että menen toiseen suuntaan, mutta me saatiin tossa jo muutama tanssiaskel äsken kuulkaa, kun tähän kauppatorille käveltiin, niin me otettiin tosta pari leidiä intaantu tanssiaskel, me saatiin raikuvat uploadit heidän seuralaisilta, ja kyllä tässä ihan...
3: Mahtavaa!
4: Tuossa ratikassa, kun istuttiin, niin yksi mies innostui viheltämään mukana.
3: Ei vitsi!
4: Tarttuva ralli, hei, mä sanon. Kyllä meidän äänituotanto-osasto on tehnyt hyvää työtä.
3: Kyllä.
0: Siin mä oon ylpeä suomalaisista, että ne on lähtenyt tolleen messiin. Mä odotin ehkä, että tälle aamutuimaan ei välttämättä oltaisi ihan noin fiiliksissä. Hyvä te.
4: Mutta hei, mä katson tästä just kuulkaas tuota rantaa, niin tonne tulee Viikkarin laiva satamaan. Niin mä ajattelin tästä seuraavaksi suunnata, hei, toivottamaan tervetulleen Suomeen palaavia tai kenties reissuun tulevia laivamatkustajia.
3: Vitsi mikä tervetuliainen Suomeen. This is Finland.
4: Heinälypsy,
0: heinälypsy. Hei, nyt otetaan uutisia väliin. Heinälypsyä todella siis kuuntelet. Viimeistä aamua vielä. Tätä porukkaa. Säätä myöskin luvassa. Ja musan puolesta niin tarjoillaan Heinälypsyn lisäksi myös Arttu Viskaria.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä muu pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta.
6: Mm?
5: Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän.

0: Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
3: Paha nörtti 86
4: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään. Varoittaa rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Maan keski- ja pohjoisosissa ukkoset voivat olla rajuja. Vettä voi sataa paikoin yli 20 mm tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Tätä luvattiin, vaan missä se on?
11: Ei ole vielä nähty.
10: Ei olekaan. Ja täällä siis Ilmatieteen laitos kertoo, että Suomeen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Mutta toistaiseksi niin ei ole kyllä saatu mitään viestiä
11: ei
10: siitä.
11: Että aurinkoa on ympäri Suomea. Myös kun tuolla kauppatorilla, missä Eetu, meidän stunttimies äsken, ilahdutti ihmisiä kitaransoitolla. Että
10: juu.
11: Vielä odotellaan. Mulla on tää mun salamapaita päällä. Siis tässä on tyyliin 100 salamaa mun teepaidassa, koska mä niinku fiilistin, että nyt ukkosta. Mä oon vähän kuin hattivatti, tietysti. Se lataa mua, se ukkosilma.
10: Vähän kuin hattivatti. Tätä mä en oo kuullut, että kukaan ihminen olisi itseään siis verrannut hattivattiin.
11: Mä oonkin rehellinen.
10: Niin, 25-27 astetta on semmoinen about-tiarallaa helle, mistä tullaan nauttimaan tänään, mutta ainoastaan siis mä oon itäosassa ja Lapissa jäädään helleraja-ala.
9: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Ihanaa perjantaita, kello löi justiinsa 9. Viimeinen päivä, heinäkuuta, 31. Ja myöskin viimeinen heinälypsylähetys ennen kuin aamulypsy palaa taas ensi maanantaina takaisin normaalille paikalle.
11: Sä, Milo, tässä puhuit mulle aamulla, että sä niin ootat nytten erästä albumia. Kerro nyt kaikille, miksi sä oot valvonut melkein koko yön odottaessa tätä kyseistä albumia?
10: Kato, kun normaalisti spottariinhan tipahtaa 00:00, niin kun keskiyöllä uudet biisit, suomalaiset biisit, kyllä. Ja näin tapahtuu myös Jenkeissä, mutta kun en älynnyt muistanut, tämä on käynyt mulle ennenkin, että kun Jenkeissä julkaistaan albumi, niin meillähän ei samaa aikaan tuo.
11: Meillä ei ole keskiyö samaa aikaa. Ei ole. Ei.
10: Ariana Grandelta on tullut siis uusi albumi ja hän on yksi mun niin kun musallisesti isoin, kenen niin kuin biisejä mä fiilistelen ja olen seurannut vuosia häntä. Tärkeä artisti mulle. Niin nyt mulla on, tiedätkö, jämiksessä. Mä ihan turhaa valvoin siis yöllä keskiyöhön saakka, silläkin uhalla, että aamulla väsyttää. Niin nyt mulla on, kun duunipäivä on, tiedätkö, hoidettu, niin mä uppoudun ton albumin
11: pariin. Kun sä kuuntelet Ariana tai vaikka Alisa Syrjää, sun kesäbiisi valinta tänä aamuna, niin koetko sä kylmiä väreitä?
10: Todellakin. Ja tosta mä yleensä tiedän, että okei, tää on mun artisti tai mun biisi, jos nämä kylmät väreet tulee.
11: Kato, jos musiikki saa sun ihos kananlihalle, niin sul saattaa olla tämmönen tietty piirre, joka meillä kaikilla ei ole yhtä voimakkaasti. Tämä on musta kiinnostavaa. Nyt se on ekaa kertaa, mutta nyt on tutkittu ja koottu tutkimustuloksia nimenomaan kylmistä väreistä.
10: Okei, mennään tähän heti Arttu Viskari.
7: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Jos toi meidän heinälypsytunnari liikuttaa sua syvästi, siis kyyneliin asti, niin sulla saattaa olla erittäin väkevä versio frisonista.
2: Mistä?
1: Frisson tälleen suomalaisittain. Siis tämä on ilmeisesti tämä termi, jota käytetään siis, kun kokee kananlihaa tai kylmiä väreitä,
2: ahaa,
1: vaikka musiikista tai taiteesta. Ja tämä ei ole tavallaan, kaikki ihmiset ei koe frisonia yhtä voimakkaasti.
2: Okay.
1: Mä tiedän, että mä oon varmaan semmoinen, että mun toka nimi voisi olla Risto Frisson Samperi, niin kuin mut on tässä ohjelmassa ristitty. Mä oon semmoinen, joka, siis musiikki liikuttaa mua niin kuin välittömästi kyyneliin, joskus varsinkin siis live-musiikki. Mua on oikeasti nolottaa mennä keikoille, että se voi olla tietysti joku semmoinen smack my ass -räppibiisi.
2: Mut
1: sitten jos se on niin taitava se räppäri tai esiintyjä, niin sekin jumaliste liikuttaa mua. Siis ettei edes väliä niistä sanoista, mutta se voi liikuttaa
2: mä
1: mua.
2: Mä haluan nähdä sut Sara B:n keikalla, koska se on niinku, tiedätkö, se on kunnon tanssimusa.
1: Siis mä luultavasti tverkkaan siellä ja itken samalla. Mutta siis tää on naurettavaa. Ja siis mä en syytä itteni, mulla on, tää on geenivirhe. Mun molemmat vanhemmat myöskin siis itkee kaikesta.
2: Joo.
1: Ne istuu ja katsoo telkkaria yhdessä ja itkee, tietsä, tanssii tähtien kanssa rallikilpailulle. Siis tää on niinku sukuvika, että
2: ihanat
1: liikuttaa ja kylmiä väreitä menee niin, että siis ihminen tärisee.
2: Joo.
1: Niin tää on selvästi asia, joka niinku on osa minua, tämä frisson, joka on siis ranskankielinen termi. Ja se tarkoittaa sitä, että musiikin tai muun voimakkaan elämyksen, niin se aiheuttaa kylmiä väreitä, kuten niskan kihelmöintiä tai ihon menemistä just kananlihalle. Ja mikä mua vähän nauratti, kun mä luin täällä tarkemmin vielä, mikä se frisson on ihan tarkalleen, niin se on tosiaan psykofyysinen reaktio, johon voi liittyä kihelmöinnin tai kutinan tunteita, virunväristyksiä sekä muutoksia sydämen sykkeessä, lihasaktiivisuudessa ja hengityksessä.
2: Ai, se ei ollutkaan syyhy vaan.
1: Mä olisin just sanonut, että tämä voisi myös kyllä olla sukupuolitauti, että menkää nyt testeihin kuitenkin.
2: Ei kun älkää luoda.
0: Radio Suomi heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös supassa.
2: Robin pakka. Se ei sua niin paljon liikuta, että se, no, mikä minä, en tuomitse. 8 minuuttia 9 kellossa. Morjens.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa!
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit! Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit!
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Hei dude!
13: Heippa!
12: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
13: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Varasitko jo sen risteilyn?
16: En.
15: Mut mehän puhuttiin,
16: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä?
16: En.
17: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Porukka, JVG ja Pete Parkkonen, Tuulisi, soi heitä tässä 9.18 kellossa ja nyt aika ottaa yhteys Eetu Kohoon, mitenkä heinälypsy
1: raikaa. Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Missä mies ja kitara menee tällä hetkellä?
2: Hyvää huomenta. Tänne on rantauduttu Katajanokan terminaaliin. Täällä on tulevia ja meneviä maailmanmatkaa ja laiva on juuri saapunut satamaan ja täällä on aika vilkasta toimintaa siihen nähden. Mä ajattelin, että mikä sen parempi on se sitten Suomeen saapumistoivotus tai sitten maailmalle lähtötoivotus kuin pieni heinälypsyn tunnusmusiikki. Mä oon täältä itse asiassa löytänyt kaksi herraa, joilla on kitaralaukut mukana. Oisiks mä saanut teidät pieneen yhteislauluun?
0: Wow!
2: Kappale on helppo, se menee näin. Heinälypsy, heinälypsy. Ja kaikki mukaan. Heinälypsy, heinälypsy.
3: Ei taitu,
2: on liian vaikeet sanat, mutta täytyy etsiä joku muu, jolle taitu ehkä.
0: Ai
2: luo. Se hankala on tosiaan tää lyyrinen puoli, mä ymmärrän, tässä on sanotuksellista neroutta
0: tässä käytetty.
2: Niin kuin ollaan spekuloitu, että nääkin sanat on yllättävän monitulkintaiset sitten kuitenkin.
4: Totta.
2: Anteeksi, hyvää huomenta. Saisin mä teidät pienen yhteislaulun Radio Suomi-Popille. Tää on helppoa, tää menee näin. Heinälypsy, heinälypsy. Ja sitten teidän vuoro.
5: We're from Sweden.
2: Don't know what I'm singing. Täällä on hirveä kaos, siis täytyy sanoa menossa. Kansainvälinen
0: meininki.
2: Mä en olisi koskaan uskonut, että pääsen

0: tuottamaan näin kansainvälisille areenoille.
1: Mut hei, onneksi olkoon ja Eetu, sä oot just siellä, missä ansaitset olla. Noin lavat on sua varut.
0: Mä oon kohta laiva pupissa, kuulkaa.
1: Se ei sulle suotakoon. Nyt on kuitenkin viimeinen työpäivä, niin voi ottaa vähän rennommin. Dingo, sinä ja minä laitetaan soittaa, sit katsotaan.
2: We're from Sweden! We're from Sweden!
3: Radio Suomi-pupin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.

0: Dingo, sinä ja minä soi heinä lypsyssä. Kello näyttää 9.23. Oikein hyvää perjantai huomenta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: VM-syntymäpäivä on tulossa seuraavana tuosta soittaa, mutta me puhuttiin siis tästä, miten oli uutinen tästä, että kaikkihan ei koe samalla tavalla vaikka niin kuin sitä, että menee ihokanan lihalle ja niin kuin, että sulla herättää musiikkitunteita tai taide, elokuvat, mitä niin kuin tahansa, mutta että sä koet sellaisia niin kuin ihan fyysisiä niin kuin reaktioita.
2: Tämä ilmiö nimeltä frisson ranskan kielestä ja ilmeisesti se saattaa liittyä siihen, että jos sä koet tuon tosi voimakkaasti tämän frisonin, niin sä oot avoimempi ihminen ehkä uusille kokemuksille ja sulla on vilkkaampi mielikuvitus. Näin on tutkittu, ei ole mun sanoja.
0: Siis, tästä tuli mieleen, että mä näin siis, kun mä osaan myydä itselleni, tiedätkö, niin kuin vaikka hajuvesiä, mä näin jonkun tämmöisen hajuveden, minkä nimi oli, mä en todellakaan tarvi yhtään uutta, Adventure Seeker. Niin kuin, eli siis,
2: Adventure Seeker, seikkailun niin etsijä.
0: Joo, ja mä sanoin, että ai vitsi, mä tarviin, että tämähän on ihan mulle tämä nimi. Niin sit mun tämän pikkusisko ihminen, ei tarvi enää yhtään etsiä niitä seikkailuita, että ihan voit kuule. Niin tää kertoo jotain siitä, että mä todella oon sille, että mä koen vahvasti asiat ja näin poispäin. Ja meillä kotona on vähän toisinpäin niin kuin mun kumppanin kanssa, että mä itken siis ihan riippuen, että mikä aika kuusta on, niin mä saatan itkeä siis lähes mille tahansa. Muun muassa joskus, kun auto on ohittanut mut, mennyt niin kuin minun ohi, mulla on päässyt itku.
2: Miksi?
0: Kyllä. No mua ärsytti.
2: Niin, mutta se on vähän eri. Se on vähän eri. Siis ärsytys, niin kuin toi on vaan niin kuin tukee tunteet pinnassa, mutta kun se frison liittyy just mielihyvään.
0: Joo, eli mutta
2: se
0: sitten mielihyvästä
2: tosi kaunis
0: myös.
2: Auto.
0: Kyllä, joo. No ehkä, en mä tiedä, onko mä autoista tossa mielessä kyllä itkenyt. No
2: niin, mä oon.
0: Just silleen niin kuin jostain, että vitsi, sä kuvasit, että sä saattat vaikka liikuttua sitä, että joku on niin hyvä siinä, mitä se tekee.
2: Joo, taitavat ihmiset liikuttaa mua.
0: Joo. Niin sit samalla lailla tämmöiset jotkut laulut tai elokuvat, niin mulla saattaa mennä aivan tunteisiin. Se, että välttämättä tarvitaan kuin TikTok-video, niin mä alan märsäämään. Ja sit tavallaan on mun niinku kumppani, niin ei, hän ei niinku itke, että hän on kyllä niinku isojen tunteiden ihminen, mutta hän ei itke. Ja mulla on yksi tilanne, kun mä tiesin, että on niinku, ja just niin, että hän on sellainen ja mä rakastan häntä aivan siis ylitse kaiken juuri sellaisena kuin hän on, mutta mä sanoin, että yksi tilanne, missä sun on pakko itkeä.
2: Pakko?
0: Kyllä. Ja toihan ei ole kiva.
2: Et niin voi pakottaa
0: pakko
2: sun kumppania.
0: Kyllä voin. Ja okay, se yksi tilanne tulee olemaan meidän häät. Et Juman kautta, kun mä alttarille astelen ja kun sä käännät pään ja näet minut, niin sä kaivat vaikka povarista sitten sipulin. Mutta ne kyyneleet on tultava tai muuten se otetaan ja koko homma uusiksi.
2: Tiedätkö mitä? Ei tule olemaan ongelma. Hän tulee itkemään vaan pelosta jo ennen häitä.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: syntymäpäivä soi Suomi-popilla. Heitä Lypsyä kuuntelet, kello näyttää 9:30 tällä hetkellä.
1: Kyllä, tässä puhuttiin tämmöisestä ilmiöstä nimeltä frison, joka siis kuvailee kylmiä väreitä. Tätä on nyt tutkittu oikein, että mitä se tarkoittaa, kun ihminen liikuttuu helposti tai kokee musiikin, taiteen kokemukset tosi syvästi, niin että se ihan tuntuu siis fyysisesti. Ja tämä ei ole mikään huono juttu, vaan tämä kertoo siitä, että sä oot ehkä normaalia avoimempi ihminen kokemuksille, että sä tunnet se ne niin tavallaan täysillä. Ja mä tässä jo, mä oon näköjään sitten ihan helkkari avoin ihminen, ja tämä on jo siis ihan nolouteen asti ongelma, koska mä vaan liikutun niin valtavasti tietyistä asioista. On siis joo, tiettyjä biisejä, että mä tiedän, että jos tää tullaan soittamaan, niin okei, mä poistun huoneesta, tai jos ne on hautajaiset, niin pakko siellä on pysyä, mutta siis itketään. Joo. Mulla on siis kaksi kappaletta. Yksi on Myrskyluodon Maija.
0: Joo.
1: Ja siis se on aina ollut semmoinen, varmaan just kun on saariston lapsi ja tavallaan mulla on suvussa monta vahvaa naista, jotka kaikki on just niitä niin kuin saariston kasvattaja nekin. Mun kummitäti, joka purjehtii ja menee Atlantin yli ja mun isoäiti tietysti, joka auttoi ukkia, kun tehtiin vielä kalastushommia. Hän oli siis kalastajia. Ja sitten mummin hautajaisissa soitettiin Myrskyluodon Maijaa.
0: Ei.
1: Niin siis sen jälkeen ei pysty.
0: Joo, ei.
1: Ja sitten minä idiootti menin vielä, tiedätkö, valitsemaan sen biisin yhdeksi TTK-tanssiksi.
0: Miten sulla pysyi? Mulla meni nyt kylmä väärät,
1: ei pysynyt. Jos katsotte tubesta mun ja Jutta Heliuksen rumban vuodelta 2019, niin kyllä siinä Risto Rämperi tippa silmässä vetää koko biisin. Ihmet siitä selvittiin. Mutta sitten on siis nyt yksi asia, ja tämä on ihan mun omaa syytä.
0: Joo.
1: Mä oon opettanut mun Instan algoritmin, että tämä juttu itkettää Kristofferia, eli tätä lisää. Siis on yksi juttu, joka pitää mut siis öisin herellä. Kun mä jumitun scrollaamaan, kun tulee koko ajan näitä videoita vastaan, ja siellä mä makaan ja itken, ja puoliso koittaa, että hei, voidaanko nukkua?
0: Eikö mä haluan kyllä kuulla, mikä tää on, ja katsotaan, että onko ketään, joka liikuttuu samoista asioista. Westerinen yhtyeinen, Two on kolme. Mä haistan tässä vähän semmoset, kun sä sanoit, että tää on niin kuin jo noloa, niin tästä on tullut hyvä juttu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
13: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
12: Kätevää!
14: Lapset, lähdetään!
13: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
15: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
18: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
19: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Muff, moi Rekku, mitä kuuluu?
2: Muff, Oon just syömäs.
20: Aa, mitä syöt?
2: Rehti, koiran ruoka.
20: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
20: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
20: Okei.
2: Lähetäks sä siellä?
20: En lähetä, mut kuola valu.
21: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
22: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
23: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
24: Eiks meillä oo jo kaikkee?
23: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
24: No sitten.
25: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Radio Suomi Popin Heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
1: Vähän siis joudun vaihtamaan nimeä tän. Kaksi viikkoa Heinälypsyä ja musta tuli Risto Samperi.
2: Herra Jumala, arvaa mitä mä katoin hetken. No. Sulla oli vähän pää normaalia niin kuin jotenkin ylempänä. Niin mä katoin, että sulla on semmonen, tiedätkö, Peaky Blinders-lätsä. Mä nyt on Risto oikeesti. Mä en oo ikin nähnyt sulla semmoista hattua.
1: Ei, tää on nyt ihan vaan lippis. Mä pahoittelen. Siis me, nyt me jäätiin kiinni tähän siis liikutukseen, kylmiin väreisiin ja tavallaan, että ne on hyväksi meille, mutta ne on myöskin aika rankkoja. Jos sä oot ihminen, joka elää vahvasti tunteella, niin kyllä siinä saa niinku ihan huolella porailla aina välillä.
2: Kyllä.
1: Mä kerron just siitä, että myrskyllä Maija, mulle aivan mahdoton, en voi kuulla kuivin silmin ja siihen liittyy just oma suhde mummiin, joka oli niinku oma elämän sankari ja oli aidosti semmoinen myrskyluodon Maija, saariston nainen. Ja sitten toinen biisi. Edith Piafin Hymni rakkaudelle, mitä myös paljon häissä soitetaan. Nyt muun muassa tänä kesänä, kun olin ystävän häissä, niin se soi. Niin enhän mä pysty, mä haluan antaa sen huomioon niin kuin hääparille, mutta kun siellä mä seison niin kuin tietysti. Ihan siis minä ja Anoppi toisiamme lohdutettiin.
2: Niin.
1: Mutta mä en ole ainoa, siis tämä myrskyluodon Maija, tai joku laittoi viestiäkin WhatsAppissa, että ei tarvii edes niin kuin kuulla sitä Maijaa, vaan ihan vaan kun aattelee sitä, niin liikuttuu. Kiitos.
2: Toi on jo kova.
1: Ja mä lupasin kertoa, että siis mä oon nyt opettanut mun Instan algoritmin, että mitäs video tolle Strandbergille pusketaan. Kun sä jäät kattoo tiettyjä sisältöjä, niin algoritmihan puskee enemmän sitä sulle.
2: Mä pelottaa, koska se saattaa olla tosi viheliäinen toi algoritma.
1: Siis yksi semmonen on, tää ei musta se pahin, että tietysti siis, tiedätkö, vanhat tämmöiset talent-videot, tiedätkö, kun joku lapsi tai joku ryhmä laulaa ja tiedätkö, tuomaristo liikuttuu ja kaikki hurraa. Ne on hyvin silleen amerikkalaisesti tuotettuja, mutta ne toimii.
2: Isosti.
1: Ne on yksi, mikä on, mihin mä jään koukkuun. Mutta sitten on tämmöinen ohjelma, joku tänään ollaan puhuttu autoista muutenkin, nimeltä Car SOS, brittiläinen ohjelma, missä tämmöinen siis miesvaljakko kunnostaa, tiedätkö, auton rämiä, jotka on jäänyt, tiedätkö,
2: Pimp My Ride, vai?
1: Ei. Nyt siis, tämä on pyhä avastusta, Millu, nyt. No. Ei mikään Pimp My Ride, vaan
2: se oli tietysti hyvä ohjelma.
1: Joo, mutta se ei mua liikuttanut.
2: Joo, kun mä just kastin tätä, kun tämä oli eka tuosta kuvailusta, mikä mulle tuli mieleen, että okei, mä ymmärrän, että sä oot herkkä, mutta.
1: Siis tämä on taidetta ja tämä on ennen kaikkea, tämä on niinku sosiaalityötä. Kun tiedätkö, Brittien saaret ja myös Suomi on täynnä vanhoja gubbeja, jotka on tietysti aikoinaan ostaneet tämmöisen kunnostuskohteen, että jonain päivänä mä vielä teen tuosta jaggesta uuden verran. Ne on siis tietysti vaan auton runkoja, että ei edes renkaita enää. Että se korjaus olisi niinku, se on suuri työ, moottori puuttuu ehkä, tai ne on ihan ruosteessa.
2: Siis mun on pakko sanoa, että nyt tähän väliin vielä, että iso shoutout niille, kun mä oon nähnyt, mulla on ystäviä siis Pielavedellä, jotka vetää siis niitä autoja silleen ihan pikkupalasiksi, että kuin paljon sinne tarvii niitä, niin kaikki kyllä respekti teille, jotka tätä siis teette tai ryhdytte.
1: Mutta tässä ohjelmassa monesti se, että tiedätkö, sitten tulee joku sairaus, että nämä autot jää ja tämä henkilö, niin kuin, että ajattelee, että mä en ikinä toteuttanut tätä mun suurinta unelmaa, että mä en ikinä kunnostanut sitä eskorttia, jolla mä vaikka lastani hain synnäriltä aikoinaan 70-luvulla. Sitten tulee Car SOS ja sitten ne korjaa sen auton ja siis sitten somessa mulla tulee nyt koko ajan vastaan niitä hetkiä, kun ne antaa sen auto. Älä, muakin, tiedätkö, kun se 80-vuotias David, joka ajatteli, että tässä tämä oli, mun elämä oli tämä, tämä ei koskaan valmistunut. Ja sitten hän saa avaimet siihen autoon. Ei ole mitään kauniimpaa, kun 80-vuotias ukko itkee autoon. Ja nyt minäkin jo voi helvettiin.
0: Radio Suomi Pop. Heinälypsy, 7-11.
2: No niin, hei Kaiko, talottimeuksien reunalla sopitaan, me pyytään kyyneleet.
1: Oi vitsi.
2: Koitetaan tsempata. Hyvää perjantaita.
1: Hyvää perjantaita.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Elinora, Samuli Putro, Osuma soi, Heinä Lypsyssä. Tosiaan siis viimeistä tätä heinäkuista tuuraussettiä vedetään Christopher Strandberg ja Millu Haataja. Niin kello näyttää siis 9.53. Ja jo tänne tuli WhatsAppiin 0403564556 viesti, että jostain kumman syystä ihan siis huomaa, että viimeinen lähetys.
1: Joo, tämä on, että itketty. Se ei itse asiassa liittynyt siihen, että tämä loppuu tämä ohjelma, vaikka siitäkin voisi itkeä, koska niin. Tämä on ollut siis paras kesätyö koskaan, uskallan väittää. Mutta puhuttiin siitä, mikä meitä liikuttaa, ja Car SOS tuli puheeksi. Siis ohjelma, missä ennen kaikkea vanhat gubbet saa unelmien autonsa korjattua, eli heidän läheiset ilmoittaa heidät siihen ohjelmaan. Gubbet ei tiedä siitä, heidän autot haetaan pois, ne korjataan ja tehdään täysin minttiin kuntoon, ja sitten ne yllätyksen kautta tuoda näille ukoille. Ja tiedätkö, kun raavas mies, jolla ei löydy sanoja, mutta sä näet siitä niin silmistä ja tiedätkö, kaikesta, että nyt osu, ei Millu, ei mennä uudestaan. Mutta
0: niin.
1: Täältä tuli siis viesti, että toi ohjelma on paha, että se iskee, sille itkee muutkin, eikä vaan me. Mutta sitten täällä tuli toinenkin, ja tämä on niin totta, että siis pahimpia on videot, jossa koira saa valita ison ihmismäärän joukosta just sen oman ihmisen.
0: Ei.
1: Tiedätkö nämä videot, kun joku sotilas palaa, tiedätkö, Irakista kotiin, ja ne on ollut, tiedätkö, vuosia, ja se koira, kun se tunnistaa sen oman ihmisen, niin ei pysty katsomaan, ei. Ja tiedätkö, nyt on tämmöinen toinen ohjelma kanssa, mitä mulle pusketaan, algoritmit. Nämä ohjelmat, tiedätkö, missä äiti, joka on luopunut lapsestaan.
0: Tälle linjalle älä lähde mun kanssa.
1: Ne kohtaa 40 vuoden jälkeen.
0: Sä haluat itkemään minut tässä lähetyksessä okay, uudelleen.
1: Nyt mä ehkä vähän väkisin koitan sua itkettää, mutta
0: tuossa myös niin kuin vanhemman rakkaus, niin kuin siinä on jotain sellaista, mikä saa kyllä mut. Nämä koirat.
1: Koirat, lapset ja autot.
0: tai sit vaan niiden raavaitten miesten liikutus, jotka ei ole itkenyt, ei missään tilanteessa. Ja sit
1: ei ole itkenyt häissään eikä lapsensa syntymässä, mutta kun ne saa sen Jaguarin avaimen käteen. Mä ymmärrän heitä.
0: Mä ymmärrän, joo. Minuakin itkettäisi, mutta ei ehkä liikutuksesta, vaan onnesta, että siis, että mulla on nyt varaa tähän.
1: Ja jos se olisi Jaguari avain, niin mä kyllä itkisin myös siitä, että ei ne korjauskustannukset tulee olemaan sairaita.
0: Tuore kilpeläinen Kaihon karavaani autiosaarit, se laitetaan tuosta heti 10 jälkeen soittoon. Ennen sitä uutisia ja säätä. Ja meillä on myös yllätys teille.
1: Ai niin, totta.
0: Nimittäin, kyllähän me siis Suomi-popilla niin koko ajan kaivetaan sitä uutta suomalaista musiikkia ja niitä, mitkä nousee ilmiöiksi ja mitkä on niitä isoimpia biisejä, jotka jää meidän suomalaisten sydämiin, niin tätä olisi tarjolla heti 10 jälkeen. Mutta keneltä? Ja otetaan selvä.
2: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Liike on lääke, liike on se lääke, tuun mukaan!
20: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
19: Liike on lääke!
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 euroa litralta. Dieselin hinta laski lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti neljänneksen ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Hintojen nousua on vauhdittanut Iranin sodan nostama raakaöljyn hinta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Näyttäisi sille, että Suomen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Vaan me pyydettiin, että laittakaa nyt meille WhatsAppiin 0403564556, että missä se tällä hetkellä menee, mutta ei yhden ainutta kuvaa ole tullut.
1: Ei ole ukkosnauhaa näkynyt.
0: Ei ole, mutta sen sijaan on oikein semmoisia niinku ihania kesäisiä kyllä niinku kuvia saatu tänne. Kiitos niistä. Ja siis näyttää sille, että yleisesti päivällä tulisi nyt kohoamaan 25 ja 27 asteen välille lämpö. Ainoastaan siis maan länsiosassa ja Lapissa jäädään helleraja alapuolelle.
21: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
24: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Kristoffer Strandberg.
0: Tunnin verran vielä ollaan täällä, kun 2 minuuttia eli 10 kellossa, eli 11 saakka. Kristoffer Strandberg ja Millu Haataja. Tuliko taas Strandberg? Se on Risto Samperi. Nyt... Sinut on ristitty täällä nyt uudelleen.
1: Ja nyt meni myös oma sukunimi väärin, niin se tavallaan...
0: Mitä
1: se
0: on... mä sanoin?
1: Mikä sä ainakin kompastelit siinä Haatajassa, mutta ei se mitään, ei se mitään. Kato, loppu lähenee. Kohta sä pääset kesälaitumelle, Millu.
0: Ja tässä on selkeästi nyt niin kuin aamulypsy tulee ja meille aukeaa ne kesälaitumet.
1: Mm. Tää alkaa niin kuin lipsua. Tää on aamulipsu tällä hetkellä tämä ohjelma. Ei,
0: nyt varovasti mä näen tuossa monta mahdollisuutta, mihin ei. Olisi voinut kääntyä.
1: Saanko pyytää julkisesti anteeksi kaikilta naapureilta ja myöskin niiltä, jotka asuu mun kanssa, eli koira ja puoliso, koska siis tänä aamulla meillä on sellainen ongelma, että meidän terassin alla asuu kaneja. Ne on ehkä lutusia, mutta ne on siis vihollisia, kun minähän olen intohimoinen puutarhuri.
0: Joo.
1: Ja tänään siellä istui kaksi lihavaa pientä paskiaista syömässä. Tänään vaan kuitenkin meidän nurmikkoa eikä mitään mun hortensioita. Kello oli siis 5.50.
0: Joo.
1: Ja mä olin siis ehkä alasti. Mä tulin siis oikeasti suihkusta ja mä näin ne ikkunasta siinä alapihalla. Niin mä juoksin siis valehtelematta alasti meidän pihalle höristelemään nyrkkejä ja huutamaan.
0: Oikeasti apua häntä heilue Ristoon vetäisiin.
1: Niin mä haluan pahoitella, että jos joku naapuri näki mut, niin anteeksi. Ja myös anteeksi kaikille muille, koska meidän hälytys laukesi, koska se oli vielä aktiivinen tohon aikaan. Niin tää on ollut kohtaus.
24: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
0: Kaislikossa ja puutarhassa sui se torkilpeläinen kaion karavani.
1: Tervetuloa Siuntioon.

0: urheilun karavaani. Autio Saari soi Suomi Popilla.
1: Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Näinpä, koska Ikke on tullut seuraavaksi. Isaac Elliot ja ai että. Milloin on Christopher täällä?
2: Ja ai että, meitä hemmotellaan. Tuli terveisiä Yläkolilta.
0: Okay.
2: Joku menossa töihin kohta sinne päin. Ja aurinkoa näyttäisi olevan sielläkin. Että kyllä se ukkosnauhaa, sitä vielä odotellaan. Mutta sitä kyllä luvataan. Eli jos oot salamoiden ystävä, niin tänään sua luultavasti hemmotellaan. Mä tuossa äsken tunnustin ja pahoittelin ennen kaikkea, että jos liikuit Siuntiossa noin 5:50 tänä aamulla, niin se haalea ja hyvin vaalea ja kalpea otus, joka vilahti alastomana, saattoi olla minä. Sillä ei, toi ei ole fanfaariarvoinen asia.
0: On, mä sanon, että kyllä se näky on ollut varmaan aika priceless silti, kun siis aamutuin noin aikaisin.
2: Ennen kuin tästä joudutaan raastupaan, ihan omalla pihallani vilautin, koska siis jahtasin kaneja pois meidän nurmikolta. Meillä on siis kaniongelma meidän pihalla.
0: Sori, mutta mä en pääse siitä mielikuvasta, että se jahtaa niitä kaneja alas siellä. Naapuri sattuu, että mitä?
2: mä en halua, että ne oppii, että meidän pihalla voi noin vaan oleskella.
0: Ei, just näin, ihan viheliäisiä.
2: Mä haluan, että ne tuntee pelon ja paniikin aina, kun ne tulee. Ja tämän jälkeen niin ne varmasti pelkää. Mutta kanit ei ole aina ongelma. Siis tää on hirveetä myöntää, mutta siis kun mä muutin takaisin maalle, kotiseudulle Siuntioon, maaseudulle, niin mä en ole ikinä tykännyt näin vähän eläimistä kuin nyt, kun mä asun siellä luonnon povessa. Tämä on vähän ristiriitaista, mä ymmärrän sen, mutta kun hemmetti, tää on jatkuvaa sotaa, peuroja, rusakoita, mustarastaita jopa vastaan. Siis kun sä laitat kuorikatteen nätisti, tiedätkö, kasvien juurille, niin joka ainoa aamu, kun pihalle tulee, ne kuorikatteet on räjäytetty ympäri koko pihaa. Sitä löytyy laatotukselta, asfaltilta, autojen päältä, tuijissa asti, siis latvassa on kuorikatetta, koska ne kaivaa sieltä matoja ja kaikkea muutakin kivaa syötävää. Tai sitten ne vaan tekee sen ollakseen ärsyttäviä. Mä oon epäillä tätä. Ja sitten ne on niin ärsyttäviä nämä mustarastaat, koska mä tiedän, mitä ne mulle sanoo. Siis mä oon oppinut puhumaan niiden kieltä.
0: No nyt ja menee paksuksi.
2: Ja siis kun mä tuun niitä jahtaamaan, ne lentää lähimpään puuhun, jää siihen silleen, onko joku ongelma, hei mitä, oi sori, hei kiitti kuorikatteessa. Ja siis mä en aio nyt kääntää kaikkea, millä ne mua kutsuu ja haukkuu, mutta siis kyllä keittää yli.

0: No kyllä mä uskon.
1: Ja mä haluan kuitenkin sanoa sen, että vaikka mä välillä jahtaan kaneja alasti meidän pihalla, mä en siis missään nimessä vihaa luontoa, kunhan se vaan pysyy poissa mun pihalta.
0: Ei kun

0: Kisakelliot, ai että, soi heinälypsyssä. Millu ja Kristoffer täällä, oikein hyvää perjantaa huomenta ja viimeistä heinälypsyn aamua, ennen kuin aamulypsy palaa takaisin omille paikoille. Hei, nyt on pakko ottaa, kun sä oot alasti jahdannut siis eläimiä tien pihalla tähän.
1: Hei, toi on nyt vähän kontekstia, kiitos, kontekstia.
0: Joo, toi karkottanut siis pupuja sieltä, että kun ne on tuholaisia. Tän mä opin itse vasta kans, kun muutin tonne takas niin kuin maalle, niin mä oon alkanut siis hätyttää mun naapurin pihalta, että jos mä oon huomannut, että se illalla, että mä tiedän, että hän on niinku nukkumassa jo, niin mä oon huomannut, että silloin iskeivät niinku iltasaikaan noi puput syömään hänen hienoja tämmöisiä niinku piharakaelmiaan, ja hän on niinku upeasti laittanut sen pihan. Mä oon mennyt hätyttelemään välillä niitä.
1: Kato, hyvin pian sä oot niin kuin minä, että kun tuut aamulla suihkusta ja näet, että ne on siellä puputtamassa, niin ei haittaa vaikka mitään päällä.
0: En mä lettulevällään lähde oikeasti siis oikeasti naapurin pihan takia
1: okei,
0: sinne.
1: Toi on totta, älä mene naapurin pihalle alasti, se saattaa olla lainvastaista.
0: Omalta puolelta sitten. Mutta nyt yksi kysymys, kun siis mä oon nähnyt peuroja paljon tuolla ja niitä on liikkunut ja sitten meidän äiti oli sitä mieltä, että nämä on aina universumilta niin kuin vihiä, varsinkin
1: niin,
0: jos peura kattoo sille.
1: Niin.
0: Mutta sitten mulla tuli viestiä mun siis Instagram-seuraajilta, että voi pörsi, että nuo meidänkin pihalla, niin ne tulee sinne. Niin tekeekö nekin jotain tuhoja vai?
1: Peurathan siis on yksi pahimpia, varsinkin jos sulla on havukasveja pihalla, tuijaa tai katajaa, niin siis peurat on. Mutta hei, nyt ihan tuotevinkki, Trico Garden on äärimmäisen hyvä tuote peuroja karkottamaan. Ainakin meillä on toiminut. Mulla on siis 42 tuijaa rivissä. Meillä on yläpihalla semmoinen aita ja muitenkin tuijia siellä
0: Shirley
1: sun Karvinen täällä.
0: Shirley Karvinen olisi kuule katteellinen.
1: Shirley voi tulla katselemaan vähän, miten tuijia hoidetaan. Ei, mutta siis mähän on nimennyt meidän tuijat myöskin. Siis niillä on kaikki joku sukunimi. Siellä on Latuija Jackson on eka. Sitten on Tuija Ettalaa, Tuija Piepposta.
0: Tässä ollaan tosi syvällä tässä puutarhahommassa.
1: Ja sä huomaat, että mä välitän mun kasveista. Ja siksi ne pitää suojata kunnolla. Trico Garden toimii. Se on siis, siinä on lampaan rasvaa muun muassa siinä Trico Gardenissa. Että tavallaan sun pitää valita, että haluatko ehjä tuijia.

0: asiat.
1: Joo.
0: Sitten pitää vaan hyväksyä se, että sun piha haisee siis lampaan käymälältä. Että tavallaan se myös lemuaa. Ihan
1: maalaistunnelmaa.
0: No niin, nimenomaan. Sitä kyllä tulee siinä.
1: Joo. Okei, hyvä vinkki. Otetaan tosta kaukoa 10 000 tuntia just silleen anyways.
0: Mitä? Eikö sua kiinnosta?
1: Lampaan lantaa niin tuonne pihalle, että jos haluat, niin jättää peurat rauhaa. Mä otan ne bambit ennemmin siihen pihalle. Anssikela Milla on tulossa myöskin tosta soittoon. Ja sitten meille tulee yllätys. Live-veto, koska on yksi, voisi sanoa jopa ylitse muiden, tänä kesänä ollut The Kesäbiisi. Ja tämä on tavallaan uutta, mutta jotain vanhaa. Jos siellä joku nyt arvaa, että kuka tai ketkä tänne WhatsAppiin on tulossa, 0403564556, mikä on ollut tämän kesän ja tänä kesänä julkaistu biisi, mikä on ollut se kaikkia aikoja. Sanotaan, että juhannuksena on soinut niin monessa mökissä. Joo, otetaan ja selvitetään nämä heti kaukoa ja Anssi Kelan jälkeen.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Jaa, Grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
18: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
17: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
19: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: Beely, beely, beely.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Radio

0: Ben Frida soi heinälypsyssä Ansikelaa Millakulta ja kaukoa 10 000 tuntia, vaan ei olla enää Risto Samperin kanssa täällä kahdesta.
1: Juu, ei.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Christopher Strandberg.
0: Ja taisi olla niin, että kyllä meidän WhatsAppissa 0403564556, niin ihmiset arvasivat, että keistä on kyse.

0: sanot...
1: On tiedetty, kyllä.
0: Eikä tarvinnut sanoa mitään muuta kuin siis, että biisi, joka on ollut tämän kesän isoin hitti, voi olla, että on jotain vanhaa tässä myöskin. Ja että ei tule vain yksi ihminen, vaan kaksi ihmistä. Jami Falttin on studiossa, joka uudelleen versioi Mamban valokuvia. Tero Vaara ollaan myös saatu tänne. Hyvää
1: ja sitten me saatiin
0: huomenta.
1: Just kuulla soundcheckin. Niin, nyt on siis herkkua luvassa, ei mä muuta sanoa.
0: Miten teillä on kesä mennyt? Oletteko te paljonkin viettänyt kimpassa?
2: No, mitä me ollaan kimpas vietetty ainakin tuo Suomen top 50 listalla koko kesä.
3: Ja vähän esiinnyttykin siinä välissä.
2: Ja vähän käyty keikoilla, joo.
1: Mä tykkään, että se muut chillaa mökillä, että chillaatte siellä listoilla. Toi on hyvä.
2: Mekin ollaan chillattu siellä mökillä, mutta siinä muodossa, että meidän biisi on soinut siellä mökillä kaikilla.
3: Hyvä kesä.
1: Toi on hyvä kombo. Erittäin hyvä kombo.
0: Ja se oli oikeasti siis kyllä niin kuin villiä hommat. Mä olin siis himoksella juhannuksen. Mutta siellä vaikka oli esiintyjiä ja siis keikkoja, niin mökeistä raikui tämä biisi. Siis tuntui, että joka toisesta mökistä tämä biisi, koska se julkaistiin siis silloin. Homma on ollut niin, että siis, oletteko te tuntenut aikaisemmin ennen tätä uudelleenversiointia?
4: Ei.
0: Ette?
4: Miten? Kuulin, että hän esittää karaokeissa tätä ja hän otti yhteyttä ja...
2: Sitten me tutustuttiin.
4: Niin.
1: Aika kova, tietysti, että sä voit karaokeissa vetää tämmöistä niinku legendaarista hittiä. Itse tekijä ottaa yhteyttä. Ei ole Meiju Suvas mulle soitellut, kun mä oon puremua vetänyt tuolla karaokeissa.
4: Se voi vielä soittaa.
1: Niin. Ehkä se voi.
0: Ei tiedä. Mutta siis kansa on vaatinut tätä, koska tämähän oli pitkän rankumisen jälkeen, kun somessa ihmiset oli kuuli, että Jami veti tätä biisiä, lauloi haastattelussa. Ja sitten, että milloin tämä tulee. Ja vaikka sä julkaisit biisejä, Jami, niin tämä siis Mamban valokuvia oli se, mitä sulta pyydettiin.
2: Kansalle ei kelvannut mikään muu enää.
0: Se oli Anne.
1: Kyllä kansa tietää.
3: Vaihto oli vähissä.
2: Niin, sitä just.
0: Pitikö Tero miettiä, että antaako tiedätkö tämmöistä klassikkoa?
4: Ei pitänyt. Annoin ilman muuta heti, kun kuulin, että tämmöinen on Jamilla mielessä, niin sanoin, että anna palaa. Pikemminkin niin, että mä en puutu mitenkään, enkä sekoile, että antaa nuoret herrat tekee oma versionsa.
1: Wow.
0: Yllättikö tämä, että tämä iso hitti, joka on ollut siis, tämä on ollut kuitenkin, tämä on, voisi sanoa jo, että tämä on suomalaisten tämmöinen kansallisaarre.
1: Ikivihreä kappale.
4: Yllätti kyllä, joo.
0: Koska siis nuoret on kuvitellut, että tämä on ihan kokonaan uusi biisi.
4: Sekin sopii mulle. Se menee ihan jamipiikkiä. Ei mitään väliä.
0: No mutta ei mitään, hei. Kohta päästä vetämään tämän livenä meille, joten jää kuulolle. Tuosta Vesala monta nimeä ja sitten Jami Faltti ja Tero Vaara vetää valokuvia.
5: Radio Suomi Pro. Heinä Lypsy. 7.11.

0: Vesala monta nimeä soi heinälypsyssä ja meillä on täällä Tero Vaara ja Jami Falttiin tällä hetkellä.
1: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. Kaikki Suomen no, parhaat biisit.
2: Oletko sä valmiina, hä? Se on Jami tässä. Tero Vaara. Valokuvi. Jee. Yeah.

0: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen siis parhaat biisit.
1: Live-veto. Uskokaa tai älkää, niin tää tuli täysin livenä. Jami Falti ja Tero Vaara. Olli, haluaisitte tulossa seuraavaksi?
2: Mikä kunnia. Kiitos kunnit.
1: Kiitos.
0: Radio Suomi Pop.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
15: Varasitko jo sen perheristeilyn?
16: En.
15: Mut meidän piti viedä
16: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä.
16: En.
17: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
20: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
21: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Radio Suomi Pop.
23: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: vähän rahaa paljon rakkautta soi heinälypsyssä. Täällä kuulkaa viimeisiä viedään. Enää vajaa vartti heinälypsyä jäljellä.
1: Apua! Nytkö jotain loppuu? Siis tää on ollut fantastinen kesätyö. Jälleen kerran pakko sanoa, että se on suurimmaksi osaksi. Kiitos tietysti Millu sun ja meidän stuntmiehen Eetu, mutta meidän kuuntelijat.
0: Kyllä.
1: Siis miten te olette elänyt mukana? Nyt äskenkin, kun saatiin kokea tää siis aivan huikea live-hetki. Jami ja Tero veti täällä valokuvia paikan päällä. Ja siis täällä tuli toisaalta Jamilta, että kyllä se kaima vetää hyvin. WhatsApp täyttyy tää taas rakkaus. Tää oli jotenkin, tää oli kyllä huikea hetki.
0: Niin
1: arvoinen päätös tälle kesäohjelmalle, mitä ollaan vedetty. Ja muutenkin, kun tänään ollaan puhuttu aika paljon liikutuksesta,
0: kyllä,
1: niin nyt oltiin taas kylmissä väreissä koko studio.
0: Mä enkä halunnut sanoa, kato, Tero lähti tästä, mutta mulla rupesi vähän tunttiputisee, kun mä näin Tero Vaaran.
1: Siis Mamba, legendaarinen.
0: Niin. Ja tää biisi on siis ollut tämän kesän isoin hitti, ja tää on noussut oikein niinku kysäbiisiksi. Tää on ootettu ja rangottu ehkä vuoden päivät niin kuin siis ihmisten toimesta somesta, joten kiitos, koska siellä kuulijoista mä tiedän, että sieltäkin muutama varmasti löytyy, koska noit on tullut ihan hirveästi niitä viestejä, että tosta on saatava toi biisi. Niin kuitenkin kappale, mikä on siis Old But Gold.
1: Siis mitä Tero sanoi? Se on julkaistu 94 tää kappale. Ja nyt tää on niinku Jamilta musta tämmönen tiedätkö, yleissivistäväkin teko.
0: Kyllä.
1: Nostaa tommonen ikivihreä kappale taas tavallaan oikealle jalustalle.
0: Ja kunnianosoitus, koska hän sai kaikki valtuudet vääntää ja kääntää ton biisin miten tahansa, niin jätti aika alkuperäiseen niin kuin, tämmöiseen muotoonsa, että lopussa on sitten vaan omat räpit,
1: kyllä,
0: ja that's
1: kyllä
0: it. Hei, me tullaan myös jättää omat viimeiset räpit aivan tuota pikaa laittaa tuosta Teflon Brothers ja Huppapuppaa Ressu Redford mukana. Portti on pois juhannusyö siinä kakella Randelin messissä.
1: Ja hei, me ollaan puhuttu tänään myös tästä orastavasta ukkosnauhasta, kun säässä koko ajan kuulat. Nyt tulee, nyt muuten salamoi, mutta ei ole vielä näkynyt, mutta nyt on tullut WhatsAppiin Laitilasta vähän synkempää pilveä. Tuolla näkyy kyllä, että voi olla aikamoiset jyrinät tulossa pikkuhiljaa.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
3: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
2: Ja hittejä.
4: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tässä on kaikki mitä mä tarvin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Kallis ja Kake Randeli, juhannusyö soi tässä.
1: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
0: Ja oli muuten viimeinen biisi nyt sitten soitettuna Heinälypsyssä. Me halutaan siis kiittää Christopher Strandberg ja Millu Haataja.
2: Kyllä.
0: Nykyään myös Risto Samperi.
2: Tunnettu Risto Samperina. Kohta toki pitää toi nimi jättää hetkeksi, koska siirryn täältä niin kuin Risto Samperin elämästä tuonne Linnanherran elämää, kun Uudet petolliset alkaa.
0: Aivan.
2: 5.9. niin pitää kaivaa naftaliinista kaikki Linnanherran puvut kohta. Mutta just nyt en halua olla kukaan muu kuin Risto Samperi Heinälypsyssä.
0: Kiitos niin paljon. Aamulypsy siis palaa ensi maanantaina tuttuun tapaan normaalin aikaa. Ja Tuuli Mattila ottaa tästä puikot sitten.
3: Hei, te olette ihan mieletön duo ollut. Tai trio.
2: Kyllä.
3: Ei unohdeta Eetua.
4: Ei unohdeta minun taustamusiikkia täällä.
2: Sinä olet ollut mahtava stuntmies läpi kesän.
4: Meillä loppui noin soundiboardit tuolta koneelta, niin piti tulla livenä soittaa tätä Heinälypsyn mattoa.
0: Niin mainittakoon, ei ole enää Tero Vaara, joka soittaa kitaroa, vaan myös stuntmies.
4: Jos ihmettelitte, miten menee vähän sinne päin.
0: Sä oot siis soittanut Heinälypsy-tunnaria tuolla ihmisille niin kuin pitkin kyliä Helsinkiä.
4: Kyllä.
0: Ja kummasti ihmiset lähti laulaa messiin.
4: Jopa. Tuolta voi Radio Suomi Popin somesta käydä katsomassa. Niin kyllä sain jopa yhteislauluja, tanssiaskeleita ja myös kansainvälisille vesille. Muillakin kielillä sain ihmiset tarttumaan tähän ralliin. Että on oikein hyvä.
0: Mut hei, Eetu Kohohan ei poistu myöskään tässä nyt sit aivan
4: minä,
0: kokonaan.
4: Nimittäin... Minä 7 illalla takaisin täällä ja perjantai terassia 11 asti mennään.
2: Ai, kuulostaa hyvältä.
0: Kiitos meidän stuntmiehelle myöskin. Kyllä on erikoisiin paikkoihin häntä laitettu täällä pitkin heinäkuuta. Ja Tuuli Mattila, siis me ollaan tässä vaihdettu kapulaa nyt siis koko heinäkuu. Ja sä ihmettelin, koska tässä oli siis joku biisi nostettu tänne.
3: No se oli mun semmonen niin kuin hyvästi jättö teille, koska mullakin on viimeinen kesätyöpäivä tässä kesäpäivässä. Sitten mä siirryn tekemään iltoja tossa viikon päästä taas.
0: Hei, takas normaaliin päiväjärjestykseen. Kiitos niin paljon kesästä. Onpaha ollut. Muutamaa minuuttia vaille 11. Tää on ollut ihanaa.
2: Kiitos kaikille ja viimeistä kertaa hyvää huomenta.
5: Kun lähdön aika on hyvästi rakkain.
1: Radio Suomi Pop. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
16: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noniin, lähetäks laivalle?
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
19: Ai että...
18: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
19: Noita piknikille.
18: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 299 kappale.
20: Visit K-Supermarket. tavallista parempi ruokakauppa.
21: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
22: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
21: Liike on lääke!
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos. Tuhannet marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on kolmannen armeijakunnan jalkaväen sotilas. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 euroa litralta. Dieselin hinta laski lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti neljänneksen ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sään tarjoaa kaalimato.com. ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Jos jollekin voi toivoa nopeutta, niin se on ukkos- ja sadekuurot. Ja ne liikkuukin tänään nopealiikkeisesti Suomen ylimaan itäosassa. Säärintama ehtii sitten vasta illalla. Lämpötila kohoo päivällä yleisesti 25-27 asteeseen, siis todella lämmintä tulossa. Ja suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään sitten hellerajan alapuolelle. Mutta toi ukkos- ja sadenauha liikkuu lännestä itään nopeasti. Eli semmosia ukkos- ja sadekuuroja saattaa tulla, mutta ne menee sitten nopeasti eteenpäin.
25: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
23: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.
3: Sehän on muuten 11.04 kello ja heinäkuun viimeinen päivä. Mitä ihmettä? Kyllä se on nopeasti tää heinäkuun mennyt. Minkälaiset viikonloppusuunnitelmat sulla on heinäkuun viimeiselle viikonlopulle? Laitahan viestiä 0403564556 numeroon. Minkälaisia suunnitelmia? Alkaako sulla kenties työt ensi maanantaina vai ootko lomalaisena vielä? Elli Noora, laitan sulle ihan just soimaan Carrie-niminen kappale ja siihen perään Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele. Ja ton Artun jälkeen katsotaan, että laitetaan tasatunnin taistelun biisi hakuun.
23: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomi, Finland, perkele, Arttu Viskaria täällä. 11.11 on kello ja studioon tuli tämmönen viesti, että moro, saako esittää kysymyksen, mikä bändi tai artisti esittää Hilpeän heinälypsytunnarin? Ja nyt on sellainen onnekas tilanne, Petri, että mulla on toi heinälypsyn esittämä artisti, tunnaribiisin esittävä artisti tässä ihan livenä paikalla. Tervepä, terve.
1: Hyvää päivää. Artistiksi ei ole vielä nimetty, mutta musta on ilo kuulla, että se ei kuulostanut niin kauhealta, että ihmiset on suoraan sitä mieltä, että nyt oli karaokeista haettu. Että et voisi ilmeisesti olla jopa. Pitäisikö me nyt ruveta sitten kiertämään heinälypsytunnarilla Suomea?
0: Niin. Se on kuule yksi biisi, eikö se riitä, jos se on tarpeeksi kova hiitti?
1: Niin vetää sen siihen alkuun, sitten ottaa väliaplodit ja sitten lopettaa myös tällä heinälypsyrallilla.
0: Eetu Koho on siis toiminut tämän kesän repparina tuossa heinälypsyssä ja sitten satut tuohon Suomi Pop Showhun. Ensi viikolla juontamaan Alinan kanssa juonnatte, kun meitä on lomalla. Ja sitten siitä viikon päästä minä ja Eetu Koho, eli Tuuli Mattila ja Eetu Koho, sitten juonnetaan Suomi Pop Showta.
1: Näin teemme. Katsotaan, vedetäänkö me livenä sitten. Ei, kyllä me nyt haudataan tuo heinälypsytunnari.
0: Joo, mutta sä voisit ehkä, tiedätkö mitä, mä heitän sulle haasteen. Teepä Suomi Pop Show
1: -tunnari. Ei enää näitä tunnareita. Tiedätkö kuinka tuskassa mä olin viime yönä, kun mä yritin opetella soittamaan tätä biisiä, kun en ole siis käynyt millään musiikitunnella koskaan.
0: Joo,
1: mutta sen verran kitaralla nyt taittu just.
0: Se oli tosi hieno, joo. Mutta mä heitän sulle tämän haasteen, ota tai jätä.
1: Mä teen tunnarin
0: ja
1: ehkä.
0: Muutoksista, kun puhutaan, kiitos Eetulle. Niin laitetaanhan päivän tasatunnin taistelu käyntiin.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ja siinähän kuuluu mun päivän biisiehdotus tasatunnin taisteluun. Vesalan uusia unelmia, koska tänään teemana muutos. Muutos on teemana tasatunnin taistelussa, jossa on aina mun biisi vastaan kuulijabiisiä. Tuonne 12 saakka asti haetaan tuommoista kuulijabiisiä. Ja mikä on sellainen biisi, joka on joskus inspiroinut sua johonkin muutokseen? Tai sitten jos oot nyt muutoksen äärellä esimerkiksi siirtymässä kesälomalta töihin tai ehkä vaihtamassa työpaikkaa, alkaako uudet opinnot, jotain muutoksia elämässä, ehkä aloita terveellisen elämän tai epäterveellisen elämän tai mitä näitä nyt ikinä onkaan. Mikä on se biisi, joka inspiroi muutoksessa? Laitapa WhatsAppiin 0403564556 numeroon. Sun biisi, toive ja ääniviestit menee etusijalle. Adi ja Beemin Tähdet laitan nyt sulle soimaan. Ja siihen perään Erika Viikman ja Syntisten pöytä.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Matti.

0: Erika Wikman sen tietää. Syntisten pöydässä on aina hauskinta. 11.21 on kello ja ihan just laitan sulle apulantaa soimaan lokin päällä lokkia. Sitten tänne tuli mahtavia viestejä, missä jengi aikoo viilettää näin tulevana viikonloppuna. Niistä heti lisää apulannan jälkeen. Ja tasatunnin taistelussa voit edelleen laittaa ehdotuksia biiseiksi. Biisi, joka on inspiroinut sua muutoksen hetkellä. Tai jos on semmoinen just käsillä, mitä ehkä kuuntelet just nyt. WhatsAppin 0403564556 ääniviestejä suosin.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Mira on vaihtamassa autoa.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
11: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tarto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
14: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
16: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
17: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: VZK Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
20: Ai että.
19: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
20: Noita piknikille.
19: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
21: VZK Supermarket.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
23: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Antajan lokin päällä lokki Suomi popilla. Aivan mahtavia viestejä, missä kukakin menee, ja kuunnellaan ääniviesti Jaanilta.
1: Morjesta, morjesta. Jaan tässä.
0: Moi.
1: Mä oon ollut tässä kahden pojan kanssa vanhempainvapaalla nyt vapusta lähtien.
0: Oi.
1: Ja viimeistä päivää viedään sitten yksi viikonloppu väliin ja sitten palataan takaisin töiden pariin.
0: Wow.
1: Mukavaa on ollut, iso raskasta muutos on ollut. Arvokasta aikaa, mutta ihan kiva on, jopa voisi sanoa näin, että ihan kiva on palata takaisin työn pariin vähän rauhoittumaan ja jossain määrin jopa vähän lepäämään.
0: Voin hyvin ymmärtää.
1: Jos jotain biisiä tähän vikalle vanhempainvapaa päivälle voisi toivoa, niin saisiko Semmareiden Tainaa kuunnella? Kiitos, ei mitään. Hei, hyvää kesää kaikille. Moido.
0: Hei, ihanaa kesää Jaan ja seminaarimäen mies laulajien Tainaa. Kuunnellaan pieni pätkä, jos tästä tasatunnin taistelua. Tämä on kyllä hieno, hieno kappale. Ihan kohta laita Elias Kaskista myös meidän tässä kuuluisi rakastuu. Taina olet kaunein, jos sinut saisin, näkisin taina.

0: Ihanaa. Laita säkin sun tasatunnin taistelu viisi ehdotusta tulille, eks jää. Muutos on tänään se sana. Se, mikä inspiroi sua tämän biisin laittamiseen. 0403564556 numeroa voit laittaa. Nyt Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat

0: rakastu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Popeda, elän itselleni, on se hieno kappale. Ja sopisi myös erinomaisesti tämän päivän tasatunnin taisteluteemaan nyt kun miettii. Nimittäin muutos on se, joka on tänään tasatunnin taistelussa teemana. Ja säkin voit laittaa sen aiheisia biisejä WhatsAppiin 0403564556 ääniviestillä. Mikä asia elämässä on inspiroinut sua isoon muutokseen? Kuunnellaan, minkälaisia viestejä on tullut.
1: Mä oon tosi huono näissä. Mitä nämä on nämä artistit, mutta kenen biisi se on, että älä koskaan ikinä muutu, niin sopisiko se tuohon genreen?
0: Erittäin hyvin sopii.
2: Moikka.
0: Moi.
2: Täällä ollaan niin uuden äärellä, että esikoisen syntymä lähestyy. Ja laskettu aikais kahden viikon päästä. Ja mun ehdottomasti paras voimabiisi on Illan Hei se menee hyvin. Kivaa kesää kaikille.
0: Ihana. Essi. Onnea Essi jo nyt. Ihania viestejä. Laita säkin, mikä biisi saa sut, inspiroi sua elämän muutoksissa. Nyt voi vielä laittaa 0403564556. Kaija Koota seuraavaksi onnellinen loppu. Ja mä toivon, että tää onnellinen loppu on se, mikä kertoo Essi. Tosta, mitä kahden viikon päästä on tulossa. Tää on vielä mun biisiehdotus tasatunnin taistelun tänään. Vesala ja uusia unelmia.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
0: Kaija K. onnellinen loppu lähti nyt soimaan. Ai vitsi, mä oon vieläkin tosta Essin viestistä jotenkin niin liikuttunut. Ihania juttuja ihmisille tapahtuu. Aivan loistavaa. Oh, 11.41 on kello.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? 11.55 on kello. Aivan ihania biisiehdotuksia ja tarinoita muutoksista tullut studioon. Ja kuunnellaan vielä yksi.
1: No Katja tässä, moi.
0: Moi Katja.
1: Olen matkalla tuonne Vantaalle hakemaan mun läheistä ihmistä katsomaan vanhainkotipaikkaa. Ja mulla loppui just parisuhde, 12 vuoden parisuhde. Ja mä haluaisin kuulla semmoisen biisin, kun on voimissaan.
0: Isoja muutoksia.
1: Kiva ja hyvää kesää kaikille.
0: Samoin. Moi. Samoin Katjalle hyvää kesää. Isoja muutoksia. 12 vuoden parisuhde päättynyt. Kuunnellaan pätkä tuosta Virve Rostin Oon voimissain biisistä.

0: Tää on kyllä hieno. Tää on kyllä hieno biisi. Toivottavasti saat tästä pätkästä edes voimaa. Ihan kohta kello 12 uutiset ja säätietoja. Siellä muun muassa uutisissa lisätietoja ukkospuuskista, jota saattaa nyt esiintyä eri paikoin Suomessa. Sen jälkeen katsotaan, että mikä biisi lähtee mukaan tasatunnin taisteluun.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.

0: Nokian supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos, kun kymmenet tuhannet marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Sisäministeri Mari Rantanen toteaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahan tunkeutumiselta. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on kolmannen armeijakunnan jalkaväen sotilas. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi

0: esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 mm tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään Suomen yli liikkuu semmoinen melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Ja maan itäosassa toi säärintama on sitten vasta illalla. Ja lämpötila yleisesti kohoaa semmoiseen 2-5-2-7 asteeseen, mutta suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään kuitenkin ton hellerajan niin kuin alapuolelle. Ja sitten huomenna sen sijaan näyttäisi olevan aika mukavat lämpötilat ja ei nyt tässä kartalla mitään ukkostakaan näy, että lähinnä puolipilvistä aurinkoista, lämpötilat 2-4, etelän 2-4, Keski-Suomessa 20 ja pohjoisessa semmoiset 17 astetta. Aika mukavan näköinen lauantai-sää tulossa siis huomenna.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää keskipäivää, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ja sehän on aivan loistava hetki nimittäin. 12.03 on kello ja nyt mä saan laittaa tasatunnin taistelun käyntiin. Tasatunnin taistelussa on aina mun biisi vastaan kuulijabiisi. Tänään teemana on ollut elämänmuutos. Muutokset elämässä, niitä kun tuppaa usein tässä syksyllä ihmisillä olemaan. Toiset menee töihin ja toiset menee lomalle ja jotkut menee opiskelemaan tai vaihtaa ehkä työpaikkaa. Isoja muutoksia, parisuhteet loppuu, lapsia syntyy ja kuunnellaan itse asiassa tähän liittyen ääniviestistä vielä uudemman kerran. Tämä oli niin ihana.
5: Moikka. Moi. Täällä ollaan niin uuden äärellä, että esikoisen syntymä lähestyy ja laskettu aikais 2 viikon päästä. Ja mun ehdottomasti paras voimabiisi on Illan Hei se menee hyvin. Kivaa kesää kaikille. Terkuin Essi.
3: Essille ihanasti terkkoja tsemppiä loppuodotukseen.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
3: Essin lisäksi tuli 2 muutakin viestiä, missä tätä biisiä toivottiin, joten tasatunnin taistelussa tänään illalta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
6: Hei, se menee hyvin tai se menee ohi. Taisit sitä hauskan storin saa.
3: Ja vastassa mun ehdotus Vesala ja uusia unelmia. Ja tasatunnin taistelu, jossa voit äänestää Vesalaa tai Iltaa, lähtee käyntiin NYT nyt.
1: Nyt se alkaa! Tasatunnin taistelu! Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556. Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
3: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin lähti soimaan. Tämän jälkeen portti on pois ja ABC.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjältä, Sydän on rikki Suomi popilla. Jotenkin nyt tulee paljon tämmöisiä eroon liittyviä viestejä tänne studioon. Ihan älyttömästi voimia kaikille, joilla on tämmöisiä haastavia muutoksia elämässä, menetystä tai eroja. Kuunnellaan seuraavaksi Mirellalta Timantteja ja siihen perään Arttu Viskarilta Mökkitie. Ja ihan kohta luen sulle viestin aivan loistavista suunnitelmista, että miten nyt viettää viikonloppua sitten, kun on elokuun ensimmäinen viikonloppu vai onko tämä heinäkuun viimeinen, koska perjantai on kuitenkin vielä tänään heinäkuuta.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
16: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
15: Toi kuulostaa paremmalta.
16: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
20: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
21: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
22: Let's party. Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
23: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
24: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
25: Ai että!
24: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
25: Noita piknikille.
24: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
26: Visit K-Supermarket.
24: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mirella ja Timantte ja Suomi Popilla. 12.22 on kello ja studioon tuli viestiä, kun kysyin, että missä meet, niin Juha laittoi, että tänään ja huomenna Raumalla poppi pauhaa festareilla viettämässä kivaa viikonloppua. Ja tänä viikonloppunhan on kaiken maailman festareita, on weekendiä ja on mitäs kaikkea. Ootas, mä katson täältä näin. Ja tuolla Raumalla, mihin toi Juha on menossa, poppipauha-festareilla, siellähän esiintyi esimerkiksi Arttu Viskari. Ja oli muuten aika paljon kaikkia muitakin loistavia esiintyjiä. Ja sitten on Power-festarit nyt tänä viikonloppuna Järvenpään rantapuistossa. Sitten on Baltic Metal Storm, jos oot metallimusiikin ystävä. Se on Turun linnapuistossa. Ja Sunset Beach Party Karkkilassa. Ai ai, siellä Ressu Redford ja Per Gynt. Mä muistan joskus nuorena menneeni tonne Sunset Beach Partylle ihan aidan yli. Tulivat kyllä sitten hakemaan ja jouduin maksamaan lipun, mutta yritin kuitenkin. Arttu Viskari, laitan sulle nyt soimaan Mökkitie. Voit jo, Juha, siellä fiilistellä tulevaa Artun keikkaa. Ja sen jälkeen Klamydia, pienen pojan elämää.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
3: Kesä,

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Anja tuhlaajapoikassa Sara B. fiittaamassa Suomi Popilla. Kello on 12:30. Se on perjantai! Vähänkö nättii? Heinäkuun viimeinen perjantai. Onhan siinä tietysti myös semmoista pientä haikeutta mukana. Studioon tuli ääniviesti ja kuunnellaan.
1: Moikka!
0: Moi!
1: Terveiset täältä 2/3. Me ollaan tytön kanssa oltu tämä viikko Liperin naperoleirillä, eli
0: ai,
1: pesistä on pelattu 10 ottelun verran.
0: Pesäpallo!
1: Varsin voitokkain tuloksi.
0: Onneksi olkoon.
1: Nyt ollaan kotimatkalla kohti Kankaanpäätä ja halutaan lähettää terveisiä kaikille muille naperoleiriläisille.
0: Oo.
1: Ja toivottaa kaikille oikein turvallista kotimatkaa. Ja tervetuloa D- ja E-ikäiset ensi vuonna Kankaanpäähän leirille.
0: No ihanaa ja turvallista kotimatkaa myös sinne, Saara. Kuunnellaan tähän nyt sitten teemaan sopivasti klamydialta pienen pojan elämää.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on niin magee biisi.

0: pienen pojan elämää. Ja suomalaisethan tunnetusti nimenomaan ei tee sitä, mitä kielletään, vaan noudattaa sääntöjä orjallisesti. Tässä on kuitenkin yksi valuvika. Mä kerron kohta, mikä se on. Kuunnellaan väliin kaksi tähän perjantaihin loistavasti sopivaa biisiä, jotka menee näin.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle.

0: kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-lytä. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Kaleen ja Tuut Tuut Tuut Suomi Popilla. Nuori sanoo tuut tuut tuut, kai sä tuut tuut tuut takaisin. 12.45 on kello ja mä lupasin kertoa, että kun ollaan täällä sääntö Suomessa, missä kaikki hirveän hienosti noudattaa kaikkia sääntöjä, mutta ei sit kuitenkaan. Tai meillä on yksi tällainen iso ongelma ja se on se, että kun ollaan buffetissa, niin meistä tulee sikapossuja. Ainakin Ilta-Sanomien mukaan nimittäin. Nyt se on kesällä tullut ilmi, kun hotelleissa ollaan oltu aamupaloilla, kun ihmiset on ollut kesälomilla, niin siellä on käyttäydytty aivan sikamaisesti. Eli täällä oli tämmöinen perheenäidin jakama kuva, missä naapuripöydässä oli jätetty pöytä aivan todella sotkuseksi niin, että lattialla näkyy kaikkea ruoantähteitä ja paperia ja muuta. Ja tämä herätti mut miettimään, että mikä on se sellainen niin kuin ok-sotkusuuden taso, minkä sinne buffet-pöytään voisi niin kuin lähtiessään jättää. Ja tosiaan tässä nyt sitten sanotaan, että mitään roskia ei saisi jättää. Ja tämä sai mut miettimään, että hetkinen, että jos mä nyt vaikka syön siellä aamupalalla semmoisen yksittäispakatun jogurtin, kun itse vaikka käytän maitotuotteita, niin pitäisikö mun siis viedä se jogurttipurkki roskiin? Koska tässä sanotaan, että heillä ei ole siellä hotelli aamupalalla kuin biojäteastia. Eli mihin ne roskat sitten pitäisi viedä, koska

Mä en ole ainakaan noilla aamupaloilla nähnyt sellaisia niinku roskiksia, mihin niitä roskia voisi viedä. Niin tää jäi mulle ehkä vähän epäselväksi tässä, koska se on se, mihin olen itse syyllistynyt, että olen jättänyt niitä aamupalasta aiheutuvia roskia.

0: ok, että sinne jättää sitä sotkua peräänsä? Ja saako siellä buffetissa sun mielestä sikailla? Laita viestiä WhatsAppiin 0403564556.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tässä joku myöskin kertoo, että hänen mielestään se, että jos olisi samanlainen siisteystaso kuin siellä kotona on, että eihän ne ihmiset kotonakaan jätä niitä sotkuja sinne pöytään, mutta sitten taas mä vähän haastan tuota käsitystä, koska kotona niillä on kuitenkin se tiskikone ja kaikki pelit ja vehkeet, millä siivota. Tämä. Tämä on Eppu Normaali, kun olet poissa.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa. Viimeistä kesää keikka lavoilla, Epu, tänä kesänä. Buffetit. Sikailu buffetti aamupalalla. Se puhututtaa. Ilta-Sanomat on tehnyt jutun, miten paljon ihmiset jättää syömättä ruokaa ja miten rumasti ne jättää siivoamatta noita pöytiä. Ja tästä tulikin kipakka ääniviesti myös. Kuunnellaan se.
1: No tollaset porsaat, jotka vaan sotkee

0: hotelliaamiaisella, niin eikä siivoo yhtään, niin kyllä niillä varmaan himassakin on niin jumalaton sika paskakasa siellä himassakin, ettei uskaltaisi edes mennä sinne syömään niillä tuollaisia likaisia helvetti.
1: Oho, no sori, nyt tuli pari kirosanaa tähän lähetykseen, mutta siis mun täytyy itse asiassa sanoa, että mä oon varmaan se, joka ei ole ehkä se kaikista siistein siellä buffetissa, vaikka yritän, mutta sitten taas kotona, niin kuin, tai siis itse asiassa ei kun toisinpäin, että kun mä menen sinne buffettiin, niin mä yritän olla tosi siisti, koska sitten mua jotenkin, että ei nyt vaan jätä sotkuja, mutta meillä kotona on taas ihan hirveä sotku, että voisi mennä niinkin päin. Ja sitten mä mietin myös, että voisiko se olla, että ne, jotka siellä buffetissa sotkee, että ne on siivonut kotona niin paljon, että ne ei enää jaksa yhtään siivota, että ne on niin uupuneita.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tämä on BM ja Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi nyt Suomi Popilla.

0: BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Ihan kohta lisätietoja tuosta Espanjan kaaoksesta ja myös ukkosmyrskystä, joka huomenna saattaa meidät yllättää. Tasatunnin taistelussa sä ehdit vielä 3 minuuttia äänestämään. Haluatko kuulla Vesalan uusia unelmia vai haluatko kuulla Iltalta? Se menee hyvin tai se menee ohi. Heti yhden säätietojen jälkeen toi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa

0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tähän sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
15: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
17: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos, kun kymmenet tuhannet marokkolaiset ovat ylittäneet rajan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo viestipalvelu X:ssä tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ranska tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajallaan siirtolaistilanteen takia. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Muringin oikeudenkäynnissä järjestetään poikkeuksellinen katselmus uhrin löytöpaikalla Vesannolla, kertoo Ilta-Sanomat. Oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Oikeuskokoonpano matkustaa vaikeakulkuiseen maastoon sitä seuraavalla viikolla. Syyttäjä Antti Lampeenin mukaan katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä paikalle omin avuin. Arvan jäänteet löydettiin lähes 5 vuoden etsintöjen jälkeen vuoden 2024 huhtikuussa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Tosiaan ukkosrintama liikkuu lännestä itään, mutta menee nopeasti ohi. Lämpötilat menee hassusti tänään silleen, että tuolla länsipuolella on semmoista 18 astetta, kun sitten taas itärajalla ollaan siellä 2-3-4 asteen tuntumassa. Ja sitten keskellä maata ollaan taas 2-5-6 ja myöskin Helsingissä ja täällä etelässä. Niin kuin keskellä tätä meidän karttaa, niin ollaan 2-6-5 asteen tienoilla. Ja pohjoisessa ollaan 16-21 asteen välillä.
1: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
20: Sehän on 12:00 kello ja nyt on se suuri hetki, kun minä Tuuli Mattila täällä viimeistä kesäpäivää sun kanssa vietän ennen kuin jään sitten lomalle ja sitten Satu Kotonen hyppää heti nyt maanantaina sitten takas näihin keskipäiviin. Mutta nyt on se paras hetki, nimittäin tasatunnin taistelun tulokset on mulla käsillä ja tänään on tullut paljon viestejä eroista. Ihmisillä on nyt vaikeeta. Ja tänne tuli esimerkiksi yksi viesti, että tässä juuri sydän särkee, kun turhan mustasukkaisuuden jälkeen mieheni ilmoitti puskista, että muuttaa pois. Ja 17 vuotta on ollut tätä samaa epäilystä. Uskoin, että paranee, vaan ei parane. Ja hän siis toivoi myös tätä Iltan biisiä. Ja Iltan biisiä, se menee hyvin, se menee ohi. Sitä toivoi myös 2 viikon päästä synnyttämään menevä tuleva äiti. Ja miten tämä biisi menee, se menee näin. Tasatunnin taistelussahan on aina vastassa mun biisi vastaan kuulijabiisi ja Iltan biisi oli tänään kuulijabiisi ja mun biisiehdotus oli Vesalan Uusia unelmia. Kumpi näistä biiseistä on nyt sit saanut enemmän pisteitä? Onko se tai ääniä? Iltan se menee hyvin vai Vesalan Uusia unelmia? Ja tilannehan on nyt sit se, että voittajaksi on päässyt Iltan. Se menee hyvin tai se menee ohi 69%.
5: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
20: Ihanan toiveikas biisi. Laitetaan sen volyymia tähän lisää.

Vasatunnin taistelun voittaja-ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Huomenna taas uudestaan. Tasatunnin taistelu. Ei huomenna, kun maanantaina. Ja sit se on Satu Kotosen kanssa. Tää on Kaija K. Kaunis, rietas, onnellinen. Sopii aivan täydellisesti tähän perjantaihin.

on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Tvo on 3 Suomi Popilla. Mä laitan ihan just Hugon taulut soimaan, jossa Kosti fiittaa ja Olli Haloselta Suomen kesä. Se on heinäkuun viimeinen päivä tänään ja perjantai 13.16 on kello. Muistatko sä, että mikä on ollut sun ensimmäinen tai oudoin kesätyö, missä oot ikinä ollut? Tai ootko kenties ollut tän kesän jossain kesätöissä? Mä oon ollut täällä nyt tän kesän kesäpäivässä, yleensä teen noita iltoja. Ja tää on ollut kyllä aivan fantastinen kesätyö. Kiitos kaikille kuulijoille, koska ilman kuulijoita tää ei olisi läheskään niin ihanaa. Kaikki ne viestit, mitä tänne studioon tulee. Ja nytkin voit laittaa, laita siitä sun kesätyöstä. Ootko nyt kesätöissä tai ootko joskus ollut 0403564556. Ja mä lupaan, että mä myös kerron yhdestä toisestakin kesätyöstä, joka ei ehkä mennyt ihan niin nappiin kuin mitä olisi voinut toivoa. Mutta nyt Hugo ja taulut. Kosti fiittaa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja toki myös voi laittaa viestiä, että ei ole saanut kesätöitä tai mitä sitten haluukaan.

0: hetken.
1: Olli Halonen, Suomen kesä. Hän sen tietää, että nyt kuuluu kesästä nauttia, koska heinäkuun viimeinen päivä, mutta onneksi elokuu on vielä kesäkuukausi. Ainakin mun mielestä, mitä mieltä sä oot? Onko se syyskuukausi vai kesäkuukausi? Mun mielestä syksy alkaa vasta syyskuussa. Halo Helsinki, jos mun pokka pettää ja Käärijän vantaalainen tulossa musiikissa. Ihania kesätyökokemuksia on laitettu studioon, kun kysyin, että laita WhatsAppiin, millaisia omituisia tai ensimmäisiä kesätyökokemuksia sulla on muistissa. 0403564556 WhatsAppiin voit edelleen laittaa ääniviestillä tai sitten kirjoittain, jos et halua ääniviestiä laittaa. Mä kohta lukasen noita, siellä on muutama aivan mielettömän mielenkiintoinen viesti.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
3: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
7: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
8: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Varasit sä jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
12: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
14: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
17: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
16: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
17: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
16: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
20: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
21: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
24: B-ly. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.

0: nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, jos mun pokka pettää. Pokka voi pettää myös kesätöissä, jos sitä varsinkin joutuu tekemään jotain, mitä ei ehkä ihan osaa. 13.31 on kello ja tänne on tullut aivan mahtavia viestejä. Esimerkiksi Juha laittoi, että 11-vuotiaasta alkaen perheyrityksen kasvihuoneessa töissä. Oli muuten kuuma. Osaan arvostaa nyt hyviä sisätöitä. Kaverista, joka oli meillä töissä, tuli lääkäri. No se on kyllä varmasti loistavaa, että jos tekee jotain semmoista, että se saa tajuamaan ehkä, että mitä haluaisi. Sitten tänne tuli viesti Beniltä. Moro, ikä jo 25, mutta en ole vielä saanut töitä, vaikka joka kesä hakenut. No onpas mälsä homma, toivottavasti vielä natsaa. Milla laitto, moi Tuuli. Mun eka kesätyö oli 15-vuotiaana. Hoidin naapurin lapsia, kun vanhemmat oli töissä. 7-vuotiaat kaksoset, joita hoidin, oli tosi helppoja. Niillä oli koko ajan omat leikit ja mä lähinnä luin kirjaa ja lämmitin niille ruokaa mikrossa. Moikka! Toi oli Millalta. Sitten moikka! Hampurilaisketjun työntekijänä olin 17-vuotiaana. Oli niin kovaa hommaa, että jo viikon päästä lopetin. Onneksi löysin mielekkäämpää hommaa seuraavana kesänä pienestä kahvilasta. Sieltä jäi lämpimiä muistoja ja tapasin myös ex-poikaystäväni. Ollaan edelleen ystäviä. Terkkuja Sakelle, Mallu. No hei, nyt lähti terkut Sakelle. Kuunnellaan seuraavaksi Kääriää.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on vantaalainen. Minkälaisia kesätyömuistoja sulla on? Tai ehkä oot tänä kesänäkin ollut kesätöissä. Laitahan kuule viestillä 0403564556 WhatsAppiin.

0: vantaalainen Suomi Popilla. 13.35 on kello ja ihan kohta laitetaan Portion Boysit soimaan. Nimittäin Vauhti kiihtyy, jossa Matti ja Teppo mukana. Noi Vauhti kiihtyyhän on myös festarit, jota on nyt vielä tässä vissiin monetkin jäljellä. Ja kesätöistä puhuttiin äsken ja mä lupasin kertoa myös omat kesätyökokemukseni. Ja tämähän on yksi niistä. Olen täällä kesätöissä sun seurana kesäpäivässä. Käärjän vantaalaisesta tuli mieleen, että kun mä oon siis itse myös Vantaalta, niin mä olin joskus nuorena 14-vuotiaana Vantaalla semmosessa firmassa töissä, jossa siis tein muun muassa tämmöistä nurmikon leikkausta ja tämmöisiä erilaisia niin kuin hommia kerrostalojen pihoilla. Ja no sitten siinä oli kaksi semmoista vanhempaa miestä ja minä, ja sitten me semmoisella pakulla kuljettiin. Ja heillä oli aika härskit jutut, täytyy sanoa, mutta ei mä oikeastaan mainannut, kun hyvä, että oli herännyt siihen aikaan, kun piti niin aikaisin sinne aina mennä. Ja kerran sitten tämä mun väsymys kostautui sillä lailla, että kun sitten siellä oli semmoinen pomo, joka aina välillä sitten ilmaantui paikalle, semmoinen Jussi, niin sittenhän se Jussi ilmaantui paikalle just silloin, kun minä olin nukahtanut sinne kottikärryihin. Ja sitten se tuli vaan herättelevä, että jaa, että ei se siis ollut mitenkään vihainen, se oli vaan se, että jahas, että täällä sitä sitten nukutaan. Kuunnellaan Portion Boysia tähän väliin.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit. Minä
0: tunnen kuinka... Ja säkin voit edelleen laittaa niitä kesätyökokemuksia, jos haluat. WhatsApp 0403564556.

0: Portion pois, vauhti kiihtyy, Matti ja Teppo fiittaamassa. Moi, täällä toinen entinen väsynyt teini laittoi viestiä, että olin torihommissa joskus nuorena, mutta eihän siitä mitään tullut. Sain lopulta potkut, kun nukuin pommiin niin monta kertaa nimiin. Nimimerkillä nykyään väsynyt kahden lapsen äiti. Jaahas, no mutta sellaistahan se on, että nuorena sitä onneksi voi vähän töppäillä ja sitten harjoitellaan sitä työssä käymistä ja näinhän siinä sitten voi käydä. Ja monet kun tekee paljon töitä, äidit ja isät, niin siitä voi syntyä erilaisia tunteita. Renny Harlin oli omassa somevideossaan avautunut siitä, että miten hän on kokenut lomalla nyt saaristossa sitä viettäessään syyllisyyttä. Ilmeisesti siitä, että kokee, että on niin kuin, että pitäisi tehdä enemmän, että se lomailu ei ole ok. Ja täytyy sanoa, että mä tunnen tällaisen täysin päinvastaisen ilmiön. Mä kerron siitä kohta. Kuunnellaan ensin nämä biisit.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma,

0: raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkee?
12: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: ketä.
1: Perjantai Terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan.

0: Ai sä keljat, ai että Suomi popilla. Ja ai että sanoo kyllä myös henkisesti Renni Harlin sen videolla, josta iltapäivälehdet oli myös uutisoinut, että Renny Harlin koki syyllisyyttä. Ja hän ehkä pienesti siinä videossa mainitsi, että hän koki syyllisyyttä siitä, että on niin kuin pysähtynyt ja lomaillut. Mutta hän myös oli todella positiivinen siis tässä videossa omassa somessaan, jossa kertoi, miten on nauttinut tästä kesästä Suomessa, Suomen saaristossa. Ja miten tämä on ollut hänen elämänsä paras kesä koskaan. Ja mä mietin, että vitsi, voisiko tästä niin kuin oppia jotain, varsinkin me äidit, koska toi syyllisyys sai mut miettimään, että mulla on aina, jos on loma, niin tulee sellainen syyllisyys siitä, että pitäisi tehdä jotain duunia, mutta sitten vielä vahvempana on se, että kun on duunissa, niin se syyllisyys, se äitisyyllisyys, ja ei ehkä duunissa niin paljon, mutta sitten jos on jotain vapaa-ajan menoja tai jotain festareita tai muita omia juttuja, niin sitä tulee semmoinen syyllisyys, että pitäisi olla sen lapsen kanssa tai ihan joku jumppaan meno jo. Niin jotenkin, että oppisi tollaista asennetta, että olisi tyytyväinen ja vaan nauttisi siitä elämästä eikä niin kuin kokisi jatkuvaa syyllisyyttä. Tunnistatko itsessäsi tällaista syyllisyyttä? Laita 0403564556 WhatsAppiin. Ja tuli muuten mahtava kesätyökokemusviesti. Palataan siihen tuossa kahden jälkeen. Nyt kuunnellaan JVG:tä.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Siltä varalta, että jollakin on vielä kesähäät nyt tulessa, niin oikein paljon onnea. Tämä on JVG ja Häissä.

0: IVG häissä. On siinäkin jäbillä kesätyö, vaan painaa keikkaa toisensa jälkeen ja niin monilla muillakin artisteilla. Alkaa pikkuhiljaa lomat hämöttää siellä pitkän keikkakesän jälkeen. On siellä vielä elokuun onneksi kesää, hei. Juha Tapio, laitan sulle heti kahden jälkeen soimaan Sinun vuorosi loistaa. Aivan ihana kappale. Ja uutisissa lisätietoja muun muassa siitä, että sianlihan vienti Suomesta on pysähtynyt, koska on löytynyt tämmönen sikaruttotapaus. Tästä kohta lisää uutisissa. Katsotaan myös säätietoja viikonlopulle kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tarto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
6: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
15: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sianlihan vienti Kiinaan ja Japaniin on pysähtynyt Suomen ensimmäisen afrikkalaisen sikaruttotapauksen vuoksi. Näiden Aasian maiden kanssa solmitussa vientisopimuksessa on ehtona, ettei tuottajamaassa saa esiintyä yhtäkään tapausta. Virusta löytyi eilen villisioista Virolahdella, mutta sitä ei ole havaittu sikaloissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan valtion tukipakettia ei siksi valmistella. Riskialueella aiotaan rajoittaa metsästystä ja osin liikkumista, jotta tauti ei leviä. Aiheesta voi lukea tarkemmin lisää osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on epäonnistunut Schengen-alueen ulkorajan suojaamisessa. Espanjan erillisalueelle Seutalle on tullut eilen ja tänään yli 40 000 siirtolaista. Hieman yli 80 000 asukkaan kaupungissa vallitsee kaoottinen tunnelma, kun tuhansia nuoria ihmisiä vaeltaa kaduilla. Espanja on lähettänyt alueelle sotilaita. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Moringin oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Kuopiossa. Ilta-Sanomat kertoo, että oikeuskokoonpano matkustaa myöhemmin Arvan jäänteiden syrjäiselle löytöpaikalle Besannolle. Syyttäjien ehdottamassa katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä vaikeakulkuiseen maastoon omin avuin. Katselmus löytöpaikalla on suomalaisessa oikeudenkäynnissä hyvin poikkeuksellinen. 54-vuotias Moring kiistää syyllisyytensä henkirikokseen.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään tosiaan noita ukkoskuuroja saattaa olla ihan lännestä itään saakka ja lämpötilat etelässä 27-18, riippuen siitä, ootko idässä vai lännessä. Idässä on tänään lämpimämpää, lännessä viileämpää. Keski-Suomessa lämpötilat 25 asteen tienoilla ja Lapissa ollaan 16 ja 21 asteen välillä. Huomenna ei juurikaan satele, näyttää aika aurinkoiselta. Puolipilvistäkin saattaa olla etelässä. Lämpötilat huomenna 24 ja 17 asteen välillä.
20: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: parhaat biisit.
1: Juha Tapiota laitan sulle ihan just soimaan. Sinun vuorosi loistaa ja siihen perään beemiä, kaiken arvoinen. Suomi Pop on täyttänyt tänä vuonna 25 vuotta ja sen kunniaksi laitetaan Millun päivän biisin valinta, koska joka ikinen päivä joku meistä juontajista saa valita päivälle biisin. Ja tänään on ollut Millu Mia Haatajan vuoro. Ja hänhän oli siis tänään viimeistä päivää myös heinälypsyssä aamulla. Ja jos haluat kuulla ton koosteen, niin sehän löytyy Suplasta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
1: Ensi viikolla sitten aamulypsy taas heti kello 6 aamulla alkaa sitten heidän jutut. Tämä on Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: BM ja kaiken arvoinen Suomi-popilla. Millu Mia Haataja on saanut tänään valita päivälle biisin ja on yllättävä valinta, mutta aivan ihana kappale. Kuullaan nyt se.
1: Radio Suomi-pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Mulla on ilo ja kunnia siis suositella kesäbiisiä. Ja totta kai Millu Haataja siis tässä on ollut heinälypsyssä koko heinäkuun. Ja on ollut niin kivaa. Siis kiitos kaikista viesteistä, mitä olette laittanut tänne WhatsAppiin. Ja henkilökohtaisesti myös se on lämmittänyt tosi paljon mieltä, että on jopa vähän semmoinen niin kuin haikea fiilis. Nyt niin kuin viimeisiä viedään Kristofferin kanssa. Ja mun on pakko ottaa tää biisi, koska joka ikinen aamu tää on soinut, kun me ollaan heinälypsyä tehty. Ja tää on ollut jo ennen tätä kesätuurausta, niin semmonen niin kuin mulle jotenkin tärkeä biisi. Tää on aika uusi. Tää on Aliisa Syrjältä. Ja mä oon joka aamu tätä fiilistellyt, koska tää herättää, vaikka mulla on kaikki hyvin tällä hetkellä niin kuin rakkausrintamalla, mun sydän on kutakuinkin ehjä, niin silti tää osuu johonkin tosi syvälle mulle ja saa semmosen teini-angstin pintaan silleen niin kuin hetkellisesti. Tää on hieno kappale. Aliisa Syrjä on mieletön artisti ja biisin tekijä. Sydän on rikki. Ja tää tulee jäämään varmasti mulle. En tiedä millaista haittaa on tehnyt esimerkiksi Kristofferille, joka on jo aika kypsä siihen, ei tähän biisiin, vaan tähän mun hehkutukseen tästä kyseisestä biisistä. Niin totta kai valinta oli siis helppo. Mä suosittelen Aliisa Syrjää, Sydän on rikki, ja suosittelen myöskin siis Suplasta kuuntelemaan heinälypsyn. Kaikki aamun koosteet on siellä kuunneltavissa ilmaiseksi. Kiitos vielä niin paljon, että vietit meidän kanssa kesää. Teidän, Kristofferin, Shirlin ja Jannin vuoksi tää on ollut paras kesätyö tähän mennessä.

0: Alisa Syrjä, sydän on rikki. Aivan ihana kappale, Millu Haatajan päivän biisin valinta. Laitetaan seuraavaksi Olli Halosta soimaan tähän perjantai-iltapäivään.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Jos on rahat vähissä, niin tässä on mun mielestä oivia ideoita viikonlopun viettoon. Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta.

0: mut paljon.
1: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta, ja sehän on hyvän parisuhteen merkki, jos on paljon rakkautta. Ja rakkaudesta puhuttiin tänään myös heinälypsyssä. Millu ja Christopher, viimeistä aamua tänään aamuhommissa Suomi Popilla. Ensi viikolla se on sitten taas aamulypsyn aika palata lomilta. Ja kuunnellaan kohta pieni pätkä tältä aamulta, koska Millulla on semmoinen toive hänen häistään, että se on niinku tapahduttava tai ne häät peruutuu. Ja toi on kyllä jännä, koska siis täytyy sanoa, että toi on semmoinen asia, mitä mä en esimerkiksi tehnyt omissa häissäni. Kuunnellaan sitä ennen teeman mukaisesti Robin Pakkalehnilta häitä pidellyt.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
12: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
15: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
17: Tallinna.
16: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
17: Pärnu.
16: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
17: Tartto.
16: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
17: MS Finlandia.
16: Joo, mutta ota se MS pois.
17: Finlandia.
16: Hyvä.
18: Aika.
19: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
0: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.

0: Robin Pakkalen häitä pidellyt, jossa Tupe mukana fiittaamassa. Heinälypsy on ollut tämän heinäkuun ajan Suomipopin aamuohjelma. Ja viimeiset 2 viikkoa Millu Haata ja Christopher Strandberg on pitänyt sulle aamuisin seuraa. Ja jos sulta on nyt jäänyt toi heinälypsy väliin, niin suosittelen Suplaa menemistä. Sieltä voit kuunnella kaikki noi jutut ja ihan maksutta vieläpä. Kuunnellaan pieni pätkä tältä aamulta. Ilmeni aika tämmöinen erikoinen asia, mitä Millu haluaa välttämättä, että hänen puolisonsa tekee häissä. Ja sanotaan, että se on semmoinen asia, että sitä ei niinku tahtomalla välttämättä pysty edes ihminen tekemään.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
2: Sä kuvasit, että sä saattat vaikka liikuttua sitä, että joku on niin hyvä siinä, mitä se tekee.
3: Joo, taitavat ihmiset liikuttaa mua.
2: Joo, niin sit samalla lailla tämmöiset jotkut laulut tai elokuvat, niin mulla saattaa mennä aivan tunteisiin. Se, että välttämättä tarvitaan kuin TikTok-video, niin mä alan märsäämään. Ja sit tavallaan on mun niinku kumppanini, ei, hän ei niinku itke. Hän on kyllä niinku isojen tunteiden ihminen, mutta hän ei itke. Hän on sellainen ja mä rakastan häntä aivan siis ylitse kaiken juuri sellaisena kuin hän on. Mutta mä sanoin, että yksi tilanne, missä sun on pakko itkeä.
3: Et pakko?
2: Sä, kyllä. Ja toihan ei ole kiva.
3: Et niin sä voi pakottaa sun kumppania.
2: Kyllä voin. Ja okay, se yksi tilanne tulee olemaan meidän häät. Että Juman kautta, kun mä alttarille astelen ja kun sä käännät pään ja näet minut, niin sä kaivat vaikka povarista sitten sipulin. Mutta ne kyyneleet on tultava tai muuten se otetaan yht ja koko homma uusiksi.
3: Tiedätkö mitä? Ei tule olemaan ongelma. Hän tulee itkemään vaan pelosta jo ennen häitä.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös Suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.
0: Ai, toi on kyllä paha, jos on pakko itkeä, miehen se itku sit tuu sitä millään. Näyttelijänä tiedän, että se on kyllä, se on haastava homma. Haloo Helsinki, kuussa tuulee nyt Suomi Popilla ja tosiaan ensi maanantaina taas aamulypsy omalla paikallaan.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Apulanta pahempi toistaa Suomi Popilla. Jos sä oot perus 8-4 töissä, niin tässä aletaan olla jo paremman puolella niin sanotusti. Ja kohta ollaan taas viikonlopun vietossa. Ai että.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Aivan ihana kappale. Jenni Vartiaisen tuoretta materiaalia. Joku johon nojata. Nautitaas tästä.
3: Mä näen, et

0: Ihanaa tuoretta Jenni Vartiaisen musiikkia. Joku johon nojat Suomi Popilla. Laitetaan kohta Westerinen yhtyeineen 3 hyvää vinkkiä ja Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele. Ja otetaan sitten Juho Keskitalo tänne studioon. Katsotaan, jos hän ehtisi tänään tulla ja kertoo, että mitä iltapäivässä tänään tapahtuu.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että!
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Hei bro, onks tää juno Akuankka juniori hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Hillo- ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa.

0: Finland perkele Suomi popilla. Ja niin on myös Juho Keskitalo perkele tullut studioon. Terve.
1: No, kuule, terve.
0: Onpa kiva, että laitoit ne jalatkin siihen pöydälle. Miten sulla on päivä tähän asti mennyt, Juho Keskitalo?
1: On mennyt tosi kivasti. Mä oon tossa kaikenlaisia semmosia kotihommia puuhastellut. Eihin siivota ja laittaa ruokaa ja tommosia vähän ulkoilla.
0: Hakkasitko halkoja?
1: En ole hakannut halkoja.
0: Et vielä. Joo.
1: Ei, no,
0: onko sitten illassa, et sä kyllä ilta...
1: Kysy Alinalta.
0: No, iltapäivä tässä välissä, niin mitä sä ajattelit siellä hölistä?
1: No siellä on kuule jälleen siis moniakin juttuja tulee, muun muassa jutellaan aikuisten ystävyydestä, jutellaan arkea helpottavista kikoista, jutellaan siitä, mitä kuivuneelle ruisleivälle voi tehdä. Jutellaan siitä, miksi huolet herättävät keskellä yötä sekä nälkävelasta.
0: Nälkävelasta. Joo, toi huolet keskellä yötä, se kyllä kiinnostelee. Eli täytyy itsekin varmaan tulla kuulolle.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Levi and the Leavings ja Pohjois-Karjala lähti soimaan. Ihan kohta Juho Keskitalo sun seurana kello 15 alkaen. Tuuli Mattila kiittää kovasti kesäpäivä seurasta sinua ja sitten taas... Lähden viikon lomalle ja sitten palailen illoissa sun seuraan. Mutta ihan kohta tosiaan Juho Keskitalo ja Juha Tapiota. Tykkään susta niin, että halkeen. Moikka!

0: Radio Suomi Pop. Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
2: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kun opinnot alkaa, sitta

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kuolleiden määrä on noussut 27. Suurin osa heistä hukkui yrittäessään ylittää Marokon ja Espanjan rajan uiden, kertovat poliisilähteet El Pais-lehdelle. Mediatietojen mukaan Ceutaan on tunkeutunut vuorokauden aikana yli 40 000 ihmistä. El Paisin mukaan tilanne vaikuttaa nyt rauhoittuvan, kun suuri joukko saapuneista on lähtenyt paluumatkalle takaisin Marokkoon. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez saapui iltapäivällä Ceutaan ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi. Hän sanoi, että Espanjan hallitus aikoo käyttää kaikkia valtion keinoja ja resursseja Ceutan kansalaisten ja Ceutan itsehallintoalueen turvallisuuden takaamiseksi. Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton löydös on johtanut tartuntavyöhykkeen perustamiseen Kaakkois-Suomeen. Aivan löytöpaikan ympäriltä noin 3 kilometrin säteeltä kielletään metsätyöt, sienestys, marjastus ja muu liikkuminen maastossa. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä maatalouskoneita saa siirtää vain pestyinä ja desinfioituina, eikä sioille saa antaa alueelta kerättyä rehua tai kuitikkeita. Tautia löytyi 3 villisian porsaasta Virolahdella. Kaarinassa kuoli tänä aamuna 2 nuorta auton törmättyä kehätien siltapilareihin. Poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia nuoria. Auto oli alustavan arvion mukaan kulkenut huomattavaa nopeutta ennen hallinnan menetystä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tervehdys, tervehdys. Hyvää perjantai-iltapäivää. Juho tässä. Kuule huomista säätä, kun katsotaan, niin huomaan pari asiaa. Ensimmäinen, sää näyttää hyvältä, siis koko maassa. Toinen, se on kuule elokuun ensimmäinen päivä. Onko elokuuhan on vielä kesäkuukausi? Eikö nykyään periaatteessa syyskuukin melkein ole kesäkuukausi, kun tiedätkö, lämmöt jatkuu niin pitkälle? Vai itse asiassa jatkuuko, koska muistan tänään lukeneen jonkun otsikon siitä, että lämmöt karkaa. No pureudutaan siihenkin myöhemmin. Pitäisikö mun nyt kertoa se huomisen sää? Tehdäänkö mä sille? Mä kerron nyt huomisen sää, okei. Etelässä 22,5 pilvistä. Länsirannikko 19 ja aurinko. Idässä 24,5 pilvistä. Maan keskiosa pilvetön taivaassa 22 astetta. Pohjois-Suomessa 18,5 pilvistä.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tuossa äsken Tuuli Mattila, kun kysyi, että mitä kaikkea me nyt sitten tässä iltapäivässä käydään läpi, niin mä muun muassa mainitsin siellä tän, että miksi heräät huoliin keskellä yötä. Miksi huolet herättää keskellä yötä? Ja tää oli Tuulille sellainen, että ei vitsi, toi nyt ainakin kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, että täytyy perä kuulolle. Niin eikö me tehdä sillä tavalla, että sukelletaan tähän ihan saman tien? Eli jos sulla on tällaisia huoliheräämisiä ollut, kenelläpä ei olisi, jos sä oot vielä nuori, niin mä voin kertoa, että sulla on tällaiset kyllä edessä. Eli kaikissa näissä tapauksissa, niin kannattaa pysyä kuulolla.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Juha Tapio Tsne, eli tykkään susta niin, että halkeen. Ja haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä kuitenkin starttaa tämän perjantai-iltapäivän?
6: Puistossa

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Hello Helsinki kyselee, voiko enkelitkin eksyä Suomi Popilla? Hyvää perjantailta päivää. Kello on 15.12 Juho studiossa ja iltapäivän ensimmäiseksi aiheeksi on valikoitunut hyväterveys.fi-sivuston artikkeli, jossa unilääkäri Henri Tuomilehto vastaa siihen, että mitä silloin pitää tehdä, jos huolet herättävät keskellä yötä ja et mistä se johtuu, että niin tapahtuu. Lyhyesti, ihmisillä on tämmöinen etuotsalohko tässä aivoissa, se on semmoinen järkevän ja loogisen ajattelun osa, ja sen toiminta heikkenee öisin. Niin sitten silloin, kun sä oot tiedät, että päivällä, jos sulla on jotain murheita, niin sitten sä pystyt tätä etuotsalohkoa käyttämällä myös niin kuin sivuuttamaan niitä, sä pystyt rationalisoimaan niitä, sä pystyt kiinnittämään huomioon jonnekin muualle. Mutta tämä sama kohta aivoista lepää silloin, kun on yö, niin sitten sen takia, kun se sen ote hellittää, niin sieltä ne semmoiset käsittelemättömät asiat sitten pääsee kumpuamaan pintaan, ja sen vuoksi tapahtuu sitä, että herää niihin huoliin yöllä. Unilääkäri tietää tarkkaan sen, kuten itsekin tiedän, niin varmaan moni, joka on keskellä yötä herännyt murehtimaan asioita, että silloinhan ei pelkästään murehdi sitä, että on ne asiat, vaan myös sitä, että no helkkari, kun mä en saa nyt unta. Ja miten väsynyt mä oon sitten huomenna tämän jälkeen, tätä kuulemma pitäisi pyrkiä välttämään. Ja hänen yksinkertainen neuvo on se, että jos uni ei silloin yöllä meinaa tulla uudestaan, niin sitten ei pitäisi jäädä sänkyyn. Tekee jotain muuta. Ja sillä tavalla saa sitten vähän niin kuin niitä asioita pois mielestä. Hän muun muassa suosittelee, että äänikirja voisi toimia tässä vaiheessa hyvin. Itselläni mulla on ollut sellainen paha tapa silloin, että jos mä herään yöllä, niin sitten mä ajattelin, että mä ihan pikkasen mä syön jotain. Ja sitten mulla on ollut sellainen tapa, että tiedätkö, kun mulla on aina kaapissa sellaisia superhyviä myslejä, semmoista mysliä, semmoista otas nyt mansikkajugurttimysliä. Sitten mä oon aina ajatellut, että tää on tiedätkö tämmönen niin kuin pieni kiva, pieni semmoinen arjen luksus mulle, kun nyt mä tiedän, että sä murehdin yöllä ja en kuitenkaan saa unta. Ja niitä on sitten tullut vedettyä myös iltapalaksi toisinaan ja mä en ole kertaakaan kääntänyt sitä pakettia ympäri. Sieltä mä näkisin sen selkäpuolelle, missä on siis tää niin kuin ravintoarvot. Mutta mä tajusin, että siinä on siis saman verran kaloreita kuin karkissa. Eli joka kerta, kun mä oon herännyt yöllä tai sitten iltapalalla halunnut jotain tämmöistä pientä herkuttelua, niin mä olisin niin kuin kaloreiden näkökulmasta ihan yhtä hyvin voinut vetää näitä myslejä tai sitten kaataa SMX-pussista karkkeja lautaselle maitoa päälle ja sitten lusikoida sen suuhun.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tämän myötä kaipaan hyvin tämmöisiä napostelu-vinkkejä, siis öölisiin heräämisiin, mutta myös iltoihin. Ja tässä on osuma Elinoralta, siis Samuli Puutrolta. Tunnista tuntia, eikä sulle B-tulossa ihan pian.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Sauli Putron osuma Suomi Popilla seuraavaksi tulossa. Poppaako edelleen nyt viimeistä kertaa? Ensi viikolla ollaan siis taas tässä tavallisessa poppaako-osiossa, jossa arvioidaan tuoretta musiikkia, mutta nyt vielä vikaa kertaa arvioitavana joku tämmönen ikivihreä. Elsa Porista on muutamia kertoi tällä viikolla viestittänyt aina silloin, kun ollaan porilaista musiikkia arvioitu. Niin ennen kuin edes on kuullut biisiä, niin hän on vastannut, että poppaa, koska yhtye on Porista. Ja mä sanoisin, että tällä samalla periaatteella hänelle myös tänään tämä kappale poppaa. Kamedian pyyntö tulossa seuraavaksi sekä Eikä sulle Beemin tunnista tuntiin ja sitten tämä porilainen poppaa, kun tämän verran mä vihjaan tässä vaiheessa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Autovex. Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Hillo- ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Kuules poika.
14: Niin?
13: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
14: Niin.
13: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
14: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
13: No ei, ei. Tilatko norsun?
14: Eli hinausautokeskuksen?
13: Niin.
14: Tilaan.
15: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
16: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
17: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
18: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
19: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Varasitko jo sen risteilyn?
22: En.
21: Mut mehän puhuttiin...
22: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
21: Et siis varannut risteilyä?
22: En.
23: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: Supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ikisulu ja BM tunnista tuntiin Suomi Popilla. Juho studiossa, tuossa tuli toi Klamydian pyyntö ennen tätä kappaletta. Ja mullahan on siis toisena tapana tonne mun Instagramiin, Keskitalon Juho nimimerkillä löydät, mutta sieltä niin mä tein sinne storeihin, tarinaosioihin tällaisia niin kuin väärin kuultuja versioita erilaisista kappaleista. Jotkut sanoo, että mä pilaan kappaleita, koska sitten kun ne on kuullut sillä yhdellä tavalla, niin sä voi enää olla kuulematta niitä millään toisella tavalla. Ja tässä kun mä kuuntelin tämän Klamydian pyynnön, niin tuli uusi idea. Mä oon melkein valmis sen kanssa, eli mä sanoisin, että parimminsan päästä löytyy tuolta storista. Mutta katsotaan ensin vielä, että miten eräs kappale poppaa.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tai että poppaako edelleen, tarkemmin sanottuna. Aikaisemmin kerroin, että porilaista musiikkia tulossa Dingo. Muuan Dingo-yhtye ja kappale nimeltä Levoton tuhkimo. Mitäs tykkäät kappaleista? Toisin sanoen, poppaako edelleen? 0403564556, kerro WhatsAppiin. Nyt vielä viimeistä kertaa tämä versio poppaako sarjasta, jossa siis näitä klassikkobiisejä arvioidaan. Ja ensi viikolla heti maanantaista alkaen sitten taas niiden tuoreiden biisien kimpussa. Mutta nyt vikaa kertaa mahis kommentoida tällaista kappaletta. Biisi kestää 4 minuuttia, joten mä oon sata varma, että tämän kappaleen aikana mä ehdin tehdä sen mun IG-tarinan loppuun ja sieltä sitten löytyy kohta.

0: Muistan muuten, että on tästä Dingon levottomasta tuhkimostakin tehnyt joskus aikanaan sellaisen IG-storin, jossa oli, että ulkonasua ottaa lohduton huominen. Eli siis tämä hahmo tuosta Nalle Puhista. Nyt on myös tehty tuosta Klamydian pyynnöstä IG-storiin, mun henkilökohtaisen IG-tilin IG-storiin, toi tommonen niinku väärin kuultu lyriikka. Mutta keskitytään kuitenkin siihen viimeisimpään tehtävän antoon, joka oli, että poppaako Dingon levoton tuhkimo edelleen, päästään ensimmäisenä ääneen Tiina.
1: Raahen seulla tulee vettä aivan taivaan täydeltä. Autolla ajetaan jotain 70 maksimissaan tällä
0: varovasti
1: hetkellä.
0: Varovasti.
1: Kyllä poppaa. Saa
0: hyvä.
1: Kivan fiiliksen Dingo nyt kyllä tähän säähän mulle.
0: Okei, no kiva. Kiva, jos pystyy tälleen hyvällä musiikilla vähän piristämään sitä ajomatkaa siellä. No mitäs, Emma 8V on laittanut myöskin ääniviestiä.
2: Levoton tuhkimo poppaa.
0: No hei, mahtavaa. Kiitos oikein paljon, Emma. Tuleva musiikkitoimittaja ehdottomasti. Kaikille kuitenkaan Dingo ei toimi. Henna esimerkiksi laittaa, että ei poppaa enää, terveisin Dingo-fani 1985.
3: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
4: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kai sitä hyvänkin musiikkiin saattaa kyllästyä. Elsa on kirjoittanut, että pakkohan sen on popata, jos se on Porista. Tässä komioiden kaihosielu, kaukoa 10 000 tuntia tulossa ihan pian.

0: Komioiden kaihosielu Suomi Popilla heittää tästä tämmönen niin musa-arvotus kuule seuraavaksi. Pian soi Apulannalta eräs kappale. Nyt en muista miltä albumilta tää biisi on, mutta sen albumiin kaikki muut biisit on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, paitsi tämä kyseinen kappale. Biisin nimi on ainoastaan yksi sana ja tyypillisesti nimenomaan tämä sana kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella. Mikä biisi?
1: Kohta tulossa.
0: No kaukua 10 000 tuntia on siis joka tapauksessa tulossa. Ja sen lisäksi Alisa Syrjältä Sydän on rikki ja sen jälkeen sitten tämä Apulannan pienellä alkukirjaimella kirjoitettu yhden sanan kappale.
1: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että?
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo. Se veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten!
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
11: Tallinna.
10: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
11: Pärnu.
10: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
11: Tartto.
10: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
11: MS Finlandia.
10: Joo, mutta ota se MS pois.
11: Finlandia.
10: Hyvä.
12: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
14: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmani.fi.
15: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
16: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
20: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
21: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
22: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Poliisi syrjä ja sydän on rikki. Suomi popilla sukelletaan tästä seuraavaksi suoraan erään tämmöisen musiikkinippelitiedon tai niin kuin arvotuksen oikeaan vastaukseen. Kerroin, että on tulossa Apulannalta eräs sellainen kappale, joka

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä Arttu Viskarin Sirpa. He pian tuossa 4 uutiset, jossa kuulet muun muassa Lotta Haralan tuoreita kuulumisia ja suuria päätöksiä.
3: Sirpan kanssa

0: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei oo yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
16: Se on yllätys, arva.
15: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
16: Kyllä, ja hyvät kengät.
15: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
17: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Noin 60 000 ihmistä on ylittänyt rajan Marokosta Espanjan Ceutan erillisalueelle viime päivien aikana, kertoo Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas. El Pais-lehden poliisilähteiden mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 41. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vieraili Ceutassa tänään ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi ja Espanjan alueellisen koskemattomuuden loukkaukseksi. Espanjan sisäministeriö ilmoitti, että 25 000 ihmistä on palannut Ceutasta Marokkoon vapaaehtoisesti. Yhdysvaltalaislehti The New York Times analysoi, että syy Ceutan tilanteeseen saattaa löytyä Espanjan ja Algerian suhteista. Marokko saattaa olla tyytymätön Espanjan viimeaikaisiin yrityksiin lähentyä Marokon kiistakumppanin Algerian kanssa. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyvät tapahtumapaikalla. Auto osui kehätien siltapilareihin. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin sen hallinta menetettiin. Aitajuoksija Lotta Harala lopettaa urheiluuransa tähän kauteen. 34-vuotias olympiakävijä ja kaksinkertainen Suomen mestari kertoi päätöksestään lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Haralan viimeinen kilpailu on Ruotsi-ottelu olympiastadionilla elokuun lopulla. Harala sanoo, että päätös on kypsynyt keväästä lähtien. Uransa kohokohdiksi hän nimeää Suomen ennätyksen ja Pariisin olympiavälierän.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
21: Annetaan täältä isoa kättä ja isoa kiitosta Lotta Haralalle hienosta urasta. Ja tsemppiä kaikkeen tulevaan, mitä se sitten tämän uran jälkeen tuokaa. Lauantai näyttää Etelä-Suomessa 22 asteiselta ja puoli pilviseltä. Länsirannikko on 19 asteinen ja aurinkoinen. Idässä on lämpimintä. Jälleen 24 astetta ja puoli pilvistä. Maan keskiosa aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 22. Pohjois-Suomessa puoli pilvistä ja 18 asteista.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
19: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Herkkusuut.com niminen sivusto on julkaissut artikkelin otsikolla Tätä tehtiin kotonamme aina, kun ruisleipä ehti kuivahtaa. Nykynuoret eivät edes tunne. Mä valikoin tämän niin kuin paristakin syystä puheenaiheeksi. Ensinnäkin siis se, että totta kai aina siinä vaiheessa, kun ruoka no siis ei ole, niin kuin, ei ole mennyt huonoksi, mutta tiedät, että on sellaista, että sä et ehkä niin kuin tyypillisesti enää söisi sitä, on vaarana heittää pois. Niin jos sitä pystyykin vielä tavalla tai toisella hyötykäyttämään, niin totta kai me halutaan sellaiset vinkit pistää jakoon. Tietyllä tavalla voisi ajatella, että tämä säästää myöskin rahaa kotitalouksissa ympäri Suomen. Mutta taas toisaalta, kun otsikossa kerrottiin, että nykynuoret eivät edes tunne tätä asiaa, mitä kuivahtaneelle ruisleivälle on tehty, niin mä tajusin, että koska minäkään en tunne tätä asiaa, niin se silleen implisiittisesti viittaa siihen, että mäkin olen edelleen nuori.
19: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
22: Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Beemin syntymäpäivä tulossa tähän Abreon kylmästä lämpimään kappaleen perään ja sen jälkeen käydään sitten tämä resepti ja ohje läpi.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Benin syntymäpäivä Suomi Popilla. Perjantai-iltapäivä on edennyt siihen pisteeseen, että kello on 16.10. Juho tässä, hellu rei. Mulla on edessäni herkkusuut.com-nimisen sivuston julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan tällaisesta, voiko nyt sanoa sitten vanhan kansan kikasta, eli millä tavalla tai mitä on tehty ruisleivälle, joka on ehtinyt kuivahtaa. Otsikon mukaan nykynuoret eivät edes tunne tätä koko konseptia. Ja täytyy sanoa ainakin omasta puolestani, että nyt ensimmäistä kertaa luen asiasta nimeltä leipäressu. Kuulostaako sulle semmoinen tutulta? Leipäressu on ollut, siis täällä on ihan ohje tähän, tämä on loppujen lopuksi aika simppeli. Vettä kiehumaan kattilaan, sinne suolaa ja voita. Annetaan voin sulaa sinne veteen. Sitten tämä tämmöinen kuivunut ruisleipä kuutioidaan, leipäpalat lisätään sinne veteen. Niin sitten sekoitetaan rauhallisesti siihen saakka, että vesi on imeytynyt leipään ja seos on muuttunut tämmöiseksi puuromaiseksi. Ja sitä sitten voisilmällä syödään. Kuulostaako tutulta? Meikäläiselle ei. Kuten sanottu, nyt kuulostaa niin kuin niin vanhan kansan jutulta. Ja mä uskallan väittää, että jos sä oot joskus syönyt tätä, tai jopa itse tehnyt, niin mä ennakoin, mä sanon, että sä et pese hampaita mitenkään tavallisesti, vaan sillä tavalla, että sä liotat niitä yön yli juomalaisissa yöpöydällä sängyn vieressä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Menikö oikein?

0: tässä on kaikki.
1: Radio Suomi Pop soittaa.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ilmeisesti leipäressu ei ole pelkästään vanhojen ihmisten juttu. Jonna 38V kirjoittaa, että äiti teki mun lapsuudessa leipäressua ja muistan, kun iskä aina sanoi, että haisi kylälle asti ja siitä tiesi, että kannattaa kääntyä takaisin. Ihan kohta väärään aikaan.

0: Robin Packalenin Tuut Tuut Tuut Suomi Popilla. Ahti ja Hugo väärään aikaan. Eerin on elämä laina. Soi seuraavaksi ja arvaatko vihjeestä, jos sanon, että PMMPltä semmoinen laulu, jossa siinä oikeassa versiossa, joka tällä kertaa kuunnellaan, niin ainoastaan kerran Mikko on ottanut oluen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
10: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että?
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
15: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
19: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
20: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
22: B-ly. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
23: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Popin perjantailta päivässä Juho Studiossa. Aiemmin tällä viikolla me kuunneltiin niitä kaikki erilaisia remix-versioita biiseistä. Oli siis tästä Anssi Kellan 1972 biisistä sellainen versio, jossa kaikki yrittää näköjään viiksiä kasvattaa. Sitten oli J. Karjalaiselta, ootas nyt, semmoinen, missä kaikki tehtiin itämaiseen tapaan. Silloin oli myös, kuunneltiin sitä versiota PMMP-matkalaulusta, jossa Mikko on ottanut oluen. Niin kuin lukuisiakin kertoi kappaleessa, mutta tässä nyt se orkkisversio.

0: tanssii Portion Boys ja Komiat Suomi Popilla. Ootko ollut nyt kesän ajan silleen, että ei ole tullut hirveästi treenattua, vai ootko jopa treenannut enemmän nyt, kun on ollut aikaa ja energiaa? Mä veikkaan, että semmoinen tietynlainen kuntokuuri saattaa monella startata, kuten siis itselläni myöskin nyt tässä sitten kesälomien jälkeen. Tuosta noin muutama kilo voisi olla ehkä ihan hyvä karsia pois. Ja aiheeseen liittyen Ilta-Sanomat on julkaissut artikkelin, jossa puhutaan palauttavasta treenistä. Oot mahdollisesti sellaisesta kuullut. Nyt sitten liikuntabiologi Timo Haikarainen sanoo suorat sanat siitä, että onko siinä sittenkään mitään järkeä.
1: Kohta tulossa.
0: Ja hei, Timon ajatusten lisäksi Halo Helsinkiä, Reivi Luola, Westerlin yhteinen, Tvo on kolme sekä Viiviltä aamun kuiskaus.
1: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
12: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Klik klak.
15: Oletko sinä näppäimistö?
16: Klik klik.
15: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
16: Klik klik klak.
15: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
16: Klik klik klik klik klik.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Klik klik klik klik.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat.

0: nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: Mira on vaihtamassa autoa.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Kun opinnot alkaa.

0: päälle.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

Ministerin yhtyeenä ja 2 on 3. Suomi Popilla Juho Studiossa, ja erityisesti jos meinaat aloittaa jonkunnäköistä kuntokuuria tässä kesän jälkeen, tai jos olet vaikka ihan vakkaristen muutenkin treenannut, tai joskus hamassa tulevaisuudessa aiot sen kuntokuurin aloittaa, niin kaikissa näissä tapauksissa korvat hörölle. Ilta-Sanomat on siis uutisoinut artikkelin tällaisesta niin kuin palauttavasta treenistä. Liikuntabiologi Timo Haikarainen sanoi nyt suorat sanat, että onko siitä itse asiassa mitään hyötyä vai ei. Eli palauttava treeni on siis sellainen

0: sitä mieltä, että se yksinkertainen sääntö siitä, että lihas kasvaa levossa, pitää itse asiassa enemmän paikkansa kuin se, että näistä palauttavista treeneistä olisi välttämättä mitään hyötyä. Ne menee helposti liian raskaiksi. Eli jos olet tällaisia palauttavia treenejä harjoittanut, niin ei välttämättä kannatakaan, vaan kannattaa ottaa iisisti, koska kuten sanottu, lihas kasvaa levossa. Ja tähän viimeiseen lauseeseen perustuen mä nyt ymmärrän, että mä oonkin itse asiassa kasvattanut lihaksia koko kesän. Vielä ei näy tuloksia, mutta mä veikkaan, että jos mä jatkan tätä lepäämistä, niin ehkä sitten syksyyn mennessä.
1: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
2: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
1: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomipopilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.
3: Toiset

Viiviä aamun kuiskaus Suomi Popilla, 16.55 on kello perjantai-iltapäivässä Juho Studiossa ja meillä viiden uutiset lähestyy vääjäämättömästi. Nyt on totta kai nämä sikaruttohommat puhututtaneet paljon, paitsi tänään, mutta taisi olla jo ainakin eilisissäkin uutisissa. Atria ja Snellman ovat nyt keskeyttäneet sianlihan viennin maihin, joiden tuontiehdot estävät kaupan afrikkalaisen sikaruton löytymisen jälkeen. Tästä seuraavaksi viiden uutisissa lisää. Siellä puututtaa myös Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, joka vaatii EU:ta harkitsemaan Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa. Tässä pari tärppiä seuraavista uutisista. Tsekataan myös huomista säätä. Sen verran voin jo tälle niin kuin helpottavasti kertoa, että on kuin

0: kivemman näköistä kuin tänään. Satutko ole liikenteessä? Sataako siellä, missä oot? Elokuun saatilla Aisa Kelliotin, ai että, uutista ja säälliseksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi-popin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
2: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
1: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
9: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vaatii EU:ta harkitsemaan Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa. Frederiksen sanoo uutistoimisto Ritzaulle, että seutasta nähdyt kuvat ovat järkyttäviä, eikä vuoden 2015 tapahtumien saa antaa toistua. Italian pääministeri Giorgia Meloni ehdotti eilen Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle. Suomen sisäministeri Mari Rantanen tukee ehdotusta. Seutan johtajan Juan Jesus Vivasin mukaan alue

0: alueelle on viime päivinä tunkeutunut yhteensä noin 60 000 ihmistä. Espanjan sisäministeriö sanoo, että 25 000 ihmistä on palannut vapaaehtoisesti Ceutasta Marokkoon tämän päivän aikana. Atria ja Snellman ovat keskeyttäneet sianlihan viennin maihin, joiden tuontiehdot estävät kaupan afrikkalaisen sikaruton löytymisen jälkeen. Atrialla rajoitukset koskevat muun muassa Japania, Kiinaa, Singaporea ja Taiwania. Ruokaviraston mukaan villisioissa todettu tauti ei vaikuta kotimaiseen lihantuotantoon, mutta vientiin vaikutukset ovat merkittäviä. Atria Suomen lihaliiketoiminnasta ja viennistä vastaava johtaja Markku Hirvijärvi kertoo Ilta-Sanomille, että rajoitusten kestoa ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15 ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyivät tapahtumapaikalla. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin se osui kehätien siltapilareihin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Huominen sää näyttää kuule oikein passelilta koko maassa. Etelä-Suomi on 22 asteinen ja puoli pilvinen, länsirannikko 19 ja aurinko, Itä-Suomi on jälleen lämpimin, 24 astetta ja puoli pilvistä. Maan keskiosa on aurinkoinen, pilvetön taivas, 22 astetta ja Pohjois-Suomessa puoli pilvistä ja 18 astetta.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu ehdottomasti elokuun saatilla, jonka laitan täältä seuraavaksi soimaan. Aisa Kellyetin Ai että tulossa heti siihen perään. Ja otetaan sitten aikamatka vielä heinälypsyyn, joka on nyt tänään, siis viimeistä kertaa herännyt sun kanssa. Maanantaista alkaen sitten taas normimeininki aamulypsyn kanssa. Ja tässä heinälypsypätkässä on puhe Millun matkailuautosta Uudessa Seelannissa, joka on itse asiassa, tämä pätkä muistuttaa mua yhdestä kolarista, jossa olen itse ollut.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19. Hyvää päivää.

0: Aisa Kelliöt ja ai että Suomi Popilla. Hei, tähän saikamatka heinälypsyyn siellä siis viimeistä kertaa tänä aamuna on nytten Millun ja Kristofferin kanssa heräilty. Kuten sanottu, maanantaista alkaen sitten aamulypsy oikealla tai niin kuin normi paikallaan, mutta kuunnellaan vielä, että mitä siellä on tänä aamuna puhuttu.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Jos Suomessa Toyota on nyt niin kuin luotettava, niin uudessa Seelannissa se ei välttämättä ole.
4: Aha.
3: Tässä kun selvisi nyt, että tämä meidän matkailuauto, mikä meillä oli, niin oli Toyota.
4: Joo.
3: Niin siis kuuntele tätä kauhua.
5: Hei, apua, auttakaa, tää päästää tää auto tämmöistä ääntä. Apua, täältä tulee savua, mua pelottaa, tää räjähtää. Auttakaa, mitä meidän pitää tehdä? Ja se laskee jotain nestettä.
4: Aha, toi on jäähdytysneste.
5: Auttakaa, kuuntelee joku äkkiä asa, mitä tapahtuu.
3: Kuvataan siis video tästä ja huuetaan apua, kun ei meitä kukaan kuule.
4: Ja varsinkin suomeksi uudessa Seelannissa. Ja toi ei tietenkään liittynyt mitenkään auton käyttäjiin.
3: Ei missään nimessä. Ja musta on tosi erikoista, että me ei sitä yksin keksitty, mutta sä olet pelkä äänen perustaa. Sä et edes nähnyt kuvaa, että kyllä, jäähdytysnestehän se oli siis.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Tämä Millun tarina muistutti mua yhdestä tällaisesta kolarista, jossa olen aikanaan ollut. Mä olin siis itse saanut vasta äsken ajokortin, siis tyyliin 3 viikkoa ennen kuin tämä tapahtui, jonka vuoksi mä en hypännyt rattiin. Mutta me oltiin siis matkalla mun käytössä olleella autolla, ei se mun auto ollut. Mutta kuitenkin niin sillä oltiin menossa kaverin mökille. Mä istuin pelkääjän paikalla, Ville siinä kuskina ja olisiko ollut ainakin akku takapenkillä. No aivan sama, sille ei ole mitään väliä, mutta oltiin ohittamassa siis moottoritiellä toista autoa. Tää oli tammikuun puolen välin tienoilla. Aivan karsee keli, liukasta. Se oli tyyli jäässä siis se tie ja oli satanut lunta. Niin sillä autolla, jota me ohitettiin, niin sillä lähti sitten Käpälästä. Ja se tuli niin kuin, oli ensin lähtenyt niin kuin ajautumaan sinne oikealle puolelle oman puolesta niin kuin ojaa kohti, mutta sitten yli ohjas estääkseen sen ja sen myötä sitten ajoi meidän autoa päin silleen niin kuin oikeata perää. Tämä törmäävä auto meni sinne keskelle ojaan, me alettiin pyörimään silleen ympyrää ja sitten päädyttiin taas toiselle puolelle ojaan. Ja siinä hetkessä mä muistan, tämä on se, minkä takia tuosta Millun tarinasta tuli tämä hetki mieleen. Mä muistan, kun meidän auto sitten jämähti sinne. Se oli loppujen lopuksi itse asiassa hyvä, että oli satanut paljon siellä esimerkiksi puuterilunta. Niin mun ensimmäinen ajatus oli, että tämä auto räjähtää. Että meidän täytyy nousta nopeasti pois ja mä huusin kaikille frendeille, että ulos täältä autosta. Koska no mä olin kattonut tietysti leffoja ja leffoissa aina, kun tapahtuu jotain tollasta, niin se autohan posahtaa. Ei siinä onneksi totta kai mitään sellaista käynyt, kenellekään ei käynyt mitään. Mutta joo, toi siitä muistutti. Mä oon jälkikäteen ajatellut, että vaikka totta kai niin kun onnettomuus ei ole ikinä hyvä juttu, mutta erityisesti tällainen tapaus, kun kenellekään ei sattunut mitään, niin tää oli kuitenkin sellainen opetus mulle silloin vasta ajokortin saaneena, että sillä ei ole periaatteessa mitään väliä, miten oikein mä ajan, koska joku muu saattaa kuitenkin joko törttöillä tai sitten mokata. Joka aiheutti mulle sellaisen, että siitä hetkestä lähtien aina, jos mä tiedän, että mä ajoin niin kuin päätietä ja näen, että joku auto tulee vaikka kolmion takaa tai stop-merkin takaa, niin mä aina varmistin, että pysähtyyhän se. Tiedätkö, että niin kuin katsoo vaan silleen kunnolla aina niitä tilanteita siltä varalta, että mitä jos toi toinen mokaakin, niin siitä ei ainakaan tule ajettua kolariin. En olekaan kolaroinut sitten itse asiassa sen jälkeen, niin tässä myös hyvä muistutus, että kannattaa pitää silmät auki erityisesti tänään, kun siellä taitaa olla käytännössä katsoen joka puolella Suomea aika karsee sää. Ootko tällä hetkellä itse auton ratissa ja vesisateessa? Helsinki ainakin tulvii ja aikaisemmin joku laittoi, että Lahdessa sama homma. Hei, tässä on Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ramses toisen villieläin tulossa heti perään.
1: Tämä

0: Ramses toisen villieläin Suomi Popilla. Haloo Helsingin kanssa lähetään kuule matkalle maailman toiselle puolen. Sen jälkeen Ahti ja Beem laulaa Tähdistä ja sitten kajahtaa soimaan Eppu Normaalia. Sellainen kappale, joka on julkaisu vuonnaan painellut suoraan singlelistan ykköseksi. Ja samalla kun Eppujen biisiä kuunnellaan, niin jutellaan myös siitä, että miten voit vielä saada lippuja heidän viimeisille keikoilleen, joita siis ensi viikon loppupuolella tuolla Ratinan stadionilla juhlitaan tai niin kuin vietetään. Ja nämä on siis loppuun myyty nämä keikat. Mistä ne ei voi enää ostaa, mutta on eräs tapa, jolla voit lippuja vielä sinne saada.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

tähdet Suomi popilla. Juho studiossa ja mä tuossa aikaisemmin vähän tälleen salamyhkäisesti halusin kertoa, että Eppu Normaalilta tulossa eräs kappale, joka on julkaisun vuonnaan painellut suoraan singlelistan ykköseksi. Meinasin sanoa, minä vuonna kappale on julkaistu, mutta mä en voinut mainita sitä, koska olisin samalla paljastanut kappaleen nimen. Nyt ehkä saatat jo arvata. Ensi viikon tuossa loppupuolellahan Eppu Normaali vetäsee 3 loppuun myytyy keikkaa Ratinan stadionilla ja siihen Eppu Normaalin keikat päättyy. Lippuja ei voi enää ostaa mistään, koska kaikki keikat on loppuun myyty, mutta kuuntelemalla Suomi Poppia heti tuosta maanantaista alkaen, niin silloin voit sitten voittaa itsellesi vielä niitä lippuja. Kuten sanottu, mistään muualta niitä ei enää saa. Tässä se kappale. Vuonna 85 siis totta kai. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Sivustolla voi myös kuunnella Eppu Normaalista kertovaa podcastia, jolla voi virittäytyä tähän ensi viikon skabaan. Tämmöisen vinkin heitän tässä välissä.

0: Vituiks mään Suomi Popilla. Sateinen perjantai-iltapäivä jatkuu seuraavaksi näitten biisien tahdissa.
1: Kohta tulossa.
0: Jutellaan myös arkea helpottavista kikoista, joita me naiset on listannut artikkelissa.
2: Keskikalja ja viini kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaan.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten Metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: Radio Suomipopin kesä ja perjantai terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä. Samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop.

pakkaus halkesi keskeltä ja patukat olivat helposti herkuteltavissa. Kiitos Satu. Ja kaikilla tällä kikalla säästetyllä ajalla voit lähteä vaikka patikoimaan Pohjois-Norjaa. Tässä on PMMP:n pikkuveli, Chike Ilta Sillat sekä Liekin heitin tulossa ihan pian.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä
12: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Kuules poika.
15: Niin?
14: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
15: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
14: Niin. Tilaatko norsun?
15: Eli hinausautokeskuksen?
14: Niin.
15: Tilaan.
16: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
17: Valmiina

0: Meidän supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Suomessa todettu afrikkalainen sikarutto tulee rajoittamaan elinkeinojen harjoittamista pitkään. Rajoitukset ovat voimassa Virolahden ja Miehikkälän alueilla sekä Lappeenrannan eteläisessä osassa. Ruokavirastosta arvioidaan, että rajoitukset tulevat olemaan voimassa kuukausien, jopa vuosien ajan. Sikarutto löydettiin eilen kuolleista porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä sikojen siirtoja rajoitetaan ja metsätaloustyöt kielletään. Metsätaloustöitä rajoittamalla pyritään siihen, että villisiat liikkuisivat alueella mahdollisimman vähän. Viruksen löytöpaikan ympärille perustetaan 3 kilometrin säteelle ulottuva ydinvyöhyke, jossa kielletään kaikki metsätyöt ja jokaisen oikeuksiin liittyvä metsässä liikkuminen. Valtakunnan syyttäjä Mikko Männikkö ja apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe ajavat suojelupoliisin entiselle päällikölle Antti Pelttarille syytettä virkavelvollisuuden rikkomisesta, kertoo Helsingin Sanomat.

0: Samassa tapauksessa syytteet saivat Supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas henkilö. Heitä syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kyse on siitä, hyödynsikö Supo eläköityneitä työntekijöitään laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Espanjan hallinnoivalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos, kun kymmenet tuhannet ihmiset ovat ylittäneet rajan Marokosta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas arvioi alueelle tulleen viime päivinä noin 60 000 ihmistä. Espanjan sisäministeriön arvio on noin 50 000. Sisäministeriön mukaan 25 000 ihmistä on palannut vapaaehtoisesti Marokkoon.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Huomisen sää on onneksi merkittävästi vähempi sateinen kuin miltä tämä päivä näyttää. Huomenna itse asiassa ei pitäisi sataa yhtään missään, eli Etelä-Suomi 22 astetta ja puoli pilvistä, länsirannikko 19 ja puoli pilvistä, Itä-Suomi on 24 asteinen ja näin ollen siis lämpimin paikka huomenna. 24 astetta ja puoli pilvistä siis. Maan keskiössä aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 22, pohjoisessa 18 astetta ja puoli pilvistä.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Hello Helsingin Baby sekä Linda Lampeniuksi ja Petä Parkkosen Liekin Heitin siivittää seuraavaksi Suomi Popin perjantai-iltapäivää eteenpäin. Jatketaan tässä myös näiden arkea helpottavien niksien parissa. Eli pari tällaista paitsi niin kuin aikaa säästävää niksiä tulossa, mutta myös yksi, joka on erityisen hyvä hammasterveydelle.
4: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Liekin heitin, tarvitseeko tässä artisteja edes erikseen mainita? Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Sieltä se nyt tuli kuitenkin. Suomi-poppia kuuntelet Juho Studiossa kello 18.11. Ja meillä on tässä käsittelyssä Menaisten julkaisema artikkeli, johon on listattu tällaisia arkea helpottavia niksejä. Kuulijat, tai anteeksi lukijat, ovat siis nyt tänne kertoneet. Esimerkiksi 63-vuotias Virpi kirjoittaa, että vuosia kaaduin makaronit vesineen siivilään, kunnes täysin laittaa siivilän nurin päin kattilan päälle ja kaataa, jolloin makaronit jäävät paikoilleen kattilaan ja vain keitinvesi valuu pois. Ihana aha-elämys. Mä tuossa aikaisemmin sanoin, että on tulossa tällainen, joka säästää aikaa. Se oli tämä Virpin vinkki. Mutta sitten on myös yksi, joka parantaa hammasterveyttä. Ja tämä on itse asiassa meikäläiselle sellainen, että tämä ei mulla ole ikinä tullut mieleenkään, mutta aion tästä lähtien näin tehdä. Toki tämä siis koskee vaan sellaisia hyviä ihmisiä, jotka käyttää hammaslankaa. Siitähän tunnistaa ihmisiä, jotka käyttää hammaslankaa, että se pyrkii niin kuin kertoa sen joka käänteessä. Kuten minä. No, Mariana 53 on siis hiffannut, että hammasvälit kannattaakin langata ennen hampaiden pesua, koska silloin hammastahna pääsee suussa vaikuttamaan paremmin kaikkialle. Ja kiitos. Maailmani räjähti.
1: Iltapäivässä Juho
0: Ja mä en tarkoita sitä sarkastisesti.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Finland perkele, Arttu Viskarilta, Suomi Popilla. Mirellan Timantei, Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä. Tällaisia biisejä jatketaan ja napataan myös iltaa kipparoiva Eetu Studio.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaali suolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä Suomi Popilla. Studiossa juo sekä Eetu, come on!
1: Oi,
2: hello. Hieno tää sun housebändi, joka soittaa täällä nurkassa tätä fanfaria.
0: Joo, mä maksan heille niinku näkyvyyspalkkiota.
2: niin, radiossa varsinkin näkyvyysvahvuutta.
0: Joo, nimenomaan. Joo.
2: Just näin.
0: Noniin, no mitä mennään?
2: No ei mitään, tässä kastuin kaatosateessa ja aamulla on 6:00 oltu jo täällä ja edelleen, niin mitäs tässä vasta 12 tuntia vähän reilu.
0: Niin sä kävit kitaraa soittelemassa ja...
2: Mä kävin kaduilla rantautumassa tuon meidän Heinälypsyn tunnarin kanssa, kun me on tätä täällä päivitelty, että on tarttuva ralli. Niin sit mä ajattelin, että ihmiset esimerkiksi aamu raitiovaunussa, niin siellähän ne ei soi yleisistä kaiuttimista, esimerkiksi radio. Niin he jää ihan paitsi. Samoin esimerkiksi kauppatorilla, kun kahvia joivat. Tiesitkö muuten, että kauppatorilla tossa, kun siinä on niitä kahviloita, niin niillä on siis ihan Marimekon posliinikahvimukit. Mistä mä ajattelin, että siellä jossain kertakäyttökupista, niin ei.
0: Niin, okei. Okay.
2: Niin vetää ihan Marimekosta. Niin mä menin siihen katsomaan, että mitä sulta puuttuu, jos aurinko paistaa aamulla kauniisti, sulla on lämmin kahvi, Marimekon kuppi, merinäköala. Mitä siitä puuttuu?
0: No siitä puuttuu totta kai sinä kitaran kanssa laulamassa Heinälypsyn tunnetta.
2: Juuri näin. Että se mitä sä haluaisit aamulla kuulla.
0: Kaikki otti sut vastaan silleen, että hei. Kiitos.
2: Joo, he olivat just tosi vastaanottavaisia.
0: Niin, joo. Ja etenkin aamusella. Etenkin aamulla, kun sulla on vasta se kahvi. Hehän on mennyt sinne juomaan kahvi. Tiedätkö, että ne ei ole juonut kahvia vielä himassa.
2: Joo, se on aktiivinen
0: se on
2: valinta.
0: Niin, silleen, niin
2: joo, että mä odotan vähän tunnin myöhemmin, että mä pääsen liikahtamaan tästä ja istahdan tähän alas ja nautin ehkä rauhallinen aamu just ja näin.
0: Ja muita tällaisia vastaanottavia hetkiä on esimerkiksi iltapäivästä, kun sä töitten jälkeen meet kauppaan, siellä on ruuhka ja sä oot siinä kassajonossa. Niin silloin Eetu tulee siihen kitaran kanssa, koska se on myös yksi semmoinen, millä jengi haluaa.
2: Ja toinen, mitä mä tein, niin kun mä huomasin siinä kauppatorilla, että tohonhan rantautuu Viking Linein, siis Tallinnan laiva. Niin ihmiset, jotka on pitkältä risteilyltä aamulla vihdoin päässyt kotiin.
0: Krapulassa.
2: Niin.
0: Silmiin
2: särkeä, raahaavat niitä lonkeropinoja sieltä.
0: Niin, lapset huutaa siinä vieressä. Joo. Tai jos ne ei huuda, niin sä huudatat.
2: Joo, mä yritin saada heitä laulamaan. Olivat vähän hiljaisia.
0: Niin, okei.
2: Okay. Vaikka yksinä sanoi, että on liian vaikeat sanat. Tosiaan tässä Heinälypsyn tunnarissa, niin tässä on yksi sana.
0: Niin.
2: Tai se on tietysti se on yhdyssana.
0: Niin aivan. Heinälypsy.
2: Niin.
0: Heinälypsy.
2: Joo, siinä se. Sitten semmoinen pikku vihellys.
0: No niin. No mitä illassa sitten tänään?
2: No illassa mä ajattelin tänään tätä ukkosmyrskyä ja rallia ja muuta, niin päivitellään tietysti säätä. Mitäpä sitä hei?
0: No niin. Siinäkin suomalaisten lempipuheenaihe. Esimerkiksi kun hyppää hissiin ja naapuri tulee sinne.
2: Kyllä, ja tänään niin on siis puhut tuntemattomalle hississä päivä.
0: Onko?
2: Niin esimerkiksi säästä voi puhua.
0: Kuka
2: hississä?
0: Sen on päättänyt? Vai mistä
2: se on tosi hyvä kysymys. Paljon vaikeita kysymyksiä.
0: Sä heitit ihan
2: en mä ihan näin paljon siis teet taustatöitä.
0: Ei saa päivää olemaan.
3: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sisko ja sen veli, Ahti, Suomi-popilla, kello 18.38, studiossa Juho ja Eetu.
1: No Juho ja Eetu!
2: No, edelleen.
1: Mä vähän jo, että... pettynyt
0: sen. Mä olin vähän hetkinen.
1: Niin se bändi lähti.
0: Miksi? Niin, joo.
1: Eiks mä aina arvostunut tää, mutta kyllä arvostunut.
0: Vielä sulla oli konfetteja jäljellä.
1: On.
0: No joo, aika hienoa.
1: Joo, nyt loppuu rahat tähän sitten.
0: No, budjettileikkaukset.
1: Niin, kuin,
0: niin joo. Ymmärrän.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ralleja on tänään.
0: Kyllä, Jyväskylässä ajetaan Harju erikoiskoe vielä ajamatta. Ja meidän Janni Hussi siis heinälypsystä tuttu. Siellä seikkailmassa kartturoi Teemu Sunisen kanssa VRC2 luokkaa. Ikävä kyllä, niin tossa kun tuota kaatosadetta tuli ja yllätti sen verran seurailin tuossa päivällä, niin heillä rengas rikko.
1: Okei.
0: Mutta ilmeisesti pääsivät jatkamaan kuitenkin vielä sen verran, mutta vähän nyt niin kuin kärkitaistosta ehkä tippui meidän Janni sitten.
1: Onko se sillä tavalla, että he ovat ainoita, jotka ei ole katsonut säätiedotetta?
0: Mutta siis tässähän on, niin kuin mua kiinnostaa ralleissa nimenomaan se, kun itse ainakin kun selaa säätä, niin se vähän riippuu mistä palvelusta sä katot, että minkä tuloksen sä saat. Niin. Sitten vähän just, että onko rallikuskeillakin niin kuin sillä, että no mitsi, kun me katsottiin tuota Forecaa, siellä luvasi, että olisi ihan pilvistä, mutta ilmatieteen laitoksella näytti, että sataa.
1: Kyllä mun mielestä siis, jos tämänkin ongelman pystyy ulkoistamaan jonnekin muualle, niin kyllä mä sanoisin, että sit kannattaa.
0: Ehdottomasti.
1: Siihen, niin kuin Forecan vikahan.
0: Ja sitten toiseksi, mä en tiedä, kuinka paljon lopulta tuossa ralliautoilussa auttaa, että onko sulla se sateenvarjo mukana vai ei.
1: Niin, siihen renkaaseen ainakaan.
0: Niin.
1: Vai oliko itse asiassa niin, että heillä nimenomaan oli?
0: Niin.
1: Siis kato, ne teki sen virheen, että ne otti sateenvarjon sinne. Ja sitten niillä rengas puhkesi.
0: Niin, totta.
1: Eikö se ollut jotenkin tällä tavalla?
0: Niin, että he vaihtoivat sen vararenkaan siihen sateenvarjoon.
1: Ja sitten, no niin.
0: Että se molempia voi.
1: Ilmaksi.
0: Ei.
3: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage,

0: jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
5: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
6: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
5: Niin.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Juho sekä etustudiossa kysyä vielä yhdet fanfaarit kuulee löytykin.
1: Oi oi.
0: Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että sä oot käynyt tänään sitä Heinälypsyn tunnaria laulamassa ympäriinsä, ja siitä huolimatta, että siinä on vain yksi sana, joka on kylläkin yhdyssana, niin jengin on saattanut olla niinku vaikea lähteä siihen lauluun mukaan. Tässä on seuraavaksi tulossa yksi semmoinen kappale, jonka nimi on myös yhdyssana, ja mä väitän, että tämän biisin kertsistä kukaan ei myös osaa muuta kuin vaan ton yhden yhdyssanan. Koska mä laulan sen aina näin. Mä voin itse mielelläni kuulla, miten sä vetäisit,
1: okay,
0: mutta eikö tää mene? Suomi rockia. Suomi rockia. Koska se on joka kerta eri.
1: Niin,
0: se
1: menee
0: sekaisin. Se, mikä siellä välissä on. Niin.
1: Oletko niin samanlainen kuin mä, koska mä teen kans tän hyräilen, koska mä en uskalla ottaa riskiä, että jos, et mihin kohti sä tulet, jossain kohti, sen mä muistan, kun sä hyräilit, että jossain kohti ollaan kirkonkylällä.
0: Kylällä, Suomi rockia iltapäivällä, Suomi rockia suurella tunteella, Suomi rockia painiotteella. Siis tiedätkö, tälle ihan varmasti
1: Suomi rockia painiotteella kuulostaa musta, joo.
0: Kyllä, joo. Mutta niinku kaikkea tota, mutta ei, kukaan ei tiedä mihin.
1: No mut nyt tästä muistikirvihkot esiin ja...
0: Nyt joo. Kokeilkaa, lähteekö. Kiitos Eetu.
1: Oikein paljon kiitoksia Juho.
0: Hyvää lähetystä sitten Seiskasta eteenpäin.
1: Joo, lähes kiitos lähtemään jo. Hei, hyvä.
0: Mä jään tänne. Mä lähden minne.

0: Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
11: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
12: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Eilen sai alkosta tärpättiä.
19: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
18: Ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.
0: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
20: Hyvää joskin sateista perjantai-iltaa. Tämä on tämän kesän viimeinen perjantai-terassi. Eetu Koho on siis mun nimi 11 asti täällä sinun seurana tätä viimeistä tanssia tanssimassa. Ja siitä puheen ollen Beemia, Olavi Uusivirtaa, nimenomaan viimeinen tanssikappale. Sen jälkeen Kuumaata, Tulipalo, tähän perjantai-terassin kärkeen.
0: Radio Suomi Pop, perjantai-terassi.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Kuumaa tulipalo Radio Suomi Popin perjantai-terassilla ja en tiedä, no voi tietysti olla tulipaloriskikin kuin salamoi ympäri Suomea, mutta sadetta myöskin ehkä tasapainottaa sitä, että ei pääse välttämättä sitten niin leikehtimään. Kaija Koota, Tina Kenkä, tyttö Alisa Syrjää, Sydän on rikki musiikissa seuraavaksi tällä perjantai-terassilla, mutta nyt hieman säätietoja nimittäin. Ilta-Sanomat kertoo tänään nimittäin, että meillä on hyvä mahdollisuus tehdä tämän kesän ennätys, nimittäin salamoiden määrässä. Tämänhetkinen ennätys on 2500 maasalamaa ja tänään nyt sitten voisi olla vielä sitä suurempi määrä luvassa. No ehkä niistä toivottavasti suurin osa nyt on tähän mennessä päivä jo saatu, mutta tässä kun sadetutkaa katteelle, niin tuolla Kajaanin ja Kymenlaakson ja Etelä-Savon suunnalla, niin ainakin sadetutka päätellen, niin sen verran punaista, että jos olisin siellä suunnalla, niin ehkä tuo äskeiseen kuumaahan viitatte, niin polttopuut, jos meinaat saunaa tänään vielä lämmitellä, niin ottaisin sateen suojaa. Voi olla nimittäin, että pikkusen tulee vettä siihen malliin, että kastuvat nuo klapit, ikävä kyllä. Siihen malliin säätietoja. Ja jos missä ikinä ootkaan ja siellä salamoi, niin pistähän tänne kuule WhatsAppiin 0403564556 kuvaa ja fiilistä tulemaan, niin saadaan myöskin paikallisia sateita, koska se on ikävä pläjäys. Itsekin tuossa kastuin, kun tänne tulin, niin autetaan hei miestä mäessä ja kaveria kaatosateessa. Missä sataa? Pistä studion viestiä 0403564556.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20. Satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.

Liisa Syrjä, sydän on rikki, Radio Suomi-popin perjantai terassilla. Eetu Koho täällä sun seurana, ja Satu laittaa studion WhatsAppiin viestiä ainakin, että leppävirralla sataa ja ukkostaa niin, että pauke kuuluu. Studion WhatsApp-numero siis 0403564556. Pistä sinne hei tietoja, missä ukkostaa ja sataa, ja myös onko sulla jotain niksiä, kun se oikein kova ja raju ukonilma iskee. Mun tädillä nimittäin oli nuorena poikana, kun olimme vanhalla mummon mökillä viettämässä kesäistä iltaa ja tuli sen päiväinen ukkosmyrsky, niin aika erikoinen niksi, josta mä en ole vielä tänä päivänä ihan varma, että

0: oliko siitä sitten lopulta mitään hyötyä? IVG:tä rehellisesti Ani Tuhlaajapoika ja sen jälkeen tätä Niksi hässäkkää.
1: Radio Suomi-popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho. Radio Suomi-pop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Anja Sara B, tuhlaaja poika. Kesätunnelmaa. Ainakin mulle tuo tää biisi tähän hieman sateiseen ja kenties synkkäänkin perjantai-iltaan. Eetu Koho täällä perjantai-terassia sun kanssa tanssahtelemassa kello 23 asti. Ja tänään tosiaan ukkosennätystä jaetaan. 2500 päivittäistä maasalamaa on tämän päivän ennätys. Ja katsotaan nyt sitten, että saadaanko tämä tänään rikki. Mutta itselle tuli mieleen tässä nyt pitkästä aikaa, kun on oikein tällainen kunnon ukonilmapäivä, niin lapsuuden kesämökillämme Imatralla, jossa olin kahden tätini ja heidän lastensa kanssa viettämässä kesäpäivää. Ja meillä oli siis tämmöinen aivan perinteinen mummon mökki. Se oli siis ymmärtääkseni katosta lattiaan isoisäni rakentama, myös sähkötyöt mukaan lukien, mikä toi siihen sen erikoisen värikynän, että kun tuli pienikin ukonilma tai edes sadepäivä, niin kaikki sähköt piti vetää veks, koska isoisäni oli siinä vaiheessa jo edesmennyt ja ei oltu ihan varmoja, että miten nämä sähköhässäkät on sinne rakennettu ja ennen kaikkea kuinka hyvin ne kestää säätä, vettä, saati sateita.

0: alamaa. Ja sitten siinä monesti kävi myöskin niin, että tätini menivät sitten paniikkiin ja minä olin ehkä sen, mitä mä olisin ollut, 8 vuotta. Niin minä sitten seurailin sitä tilannetta ja toinen tädeistäni sitten keksi tällaisen ratkaisun. Mä en tiedä, onko tämä joku. Kertokaa WhatsAppissa 0403564556. Joku vanhan kansan paniikkiratkaisu vai onko tästä oikeasti jotain hyötyä, jos niin käy, että salama sitten vaikka mökkiin iskisi. Koska tätini siis sanoi, että aivan niin kuin paniikissa, että hei, no niin, ja nyt kaikki tänne ja käsi tonne ja antoi pussista siis purukumit. Ja sanoi kaikille, että purkat suuhun. Ja sitten me istuttiin keittiön pöydän, pirtin pöydän ääressä, katsoimme ikkunasta järvelle, johon salamat löi ja jauhoimme purkkaa. Ja mä en siis edelleenkään tiedä, että oliko tästä mitään hyötyä. Ei ainakaan tuntunut siltä.
1: Radio Suomi, Popin perjantai-terassi. Juomat kylminä ja jutut yhtä lämpiminä.
0: Popeda, kersantti Karoliina, sitä Julia tuolla toivoikin WhatsAppissa. Niin tässä sitä sen jälkeen Stigia, Roy Orbison ja 0403564556 on WhatsApp-numero. Pistä sinne, missä ukkostaa, ainakin Haminassa ja Leppävirralla tällä hetkellä. Semmoset viestit olen tänne saanut.

0: Tiikier Roy Orbison, ja ehkä tässä nyt onko tullut vähän valheellista uutisointia, nimittäin ainakaan Porissa eikä Keski-Suomessa, niin ei enää ukkosta, ja Joonas kirjoittaa myöskin studio WhatsApp-numeroon, että Portugalissa, niin siellä ei ukkosta ollenkaan, siellä on lähes 40 astetta lämmintä.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20, satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.
0: No mutta sääongelmista toisiin, tai siis, en tiedä, onhan tämäkin tavallaan säähän liittyvä ongelma. Ainakin itsellä, kun tuolla lenkkeilee, niin sateisena päivänä, niin etanoita, kaiken maailman siruetanoita, jotka on sitten ilmeisesti haitallisia luonnolle ja muuta, niin pongahtaa sinne tielle. Mutta nyt Minjan pihassa on myöskin ongelma. Tämän päivän Ilta-Sanomissa Minja nimittäin kertoo, että kotilot ovat vallanneet hänen takapihansa, mutta Minja ei ole jäänyt toimettomaksi. Nimittäin hän on kasaamassa parhaillaan ankka-armeijaa. Kyllä. Siis ilmeisesti nyt on erittäin runsas kotilokesä. Puutarhaliiton toiminnanjohtaja Saara Hyttinen täällä vahvistaa, että kyllä, lehtokotiloita on tänä kesänä todella paljon ja ne valtaavat puutarhoja, mutta Minja on keksinyt tähän lääkkeen. Hän nimittäin tosiaan ihan oikeasti siis on haudottamassa itselleen ankkoja ja kanoja. Ne on nyt tuolla kasvamassa ja pääsevät sitten torjuntatöihin. Eli jos teilläkin tuntuu, että on pihamaa täynnä tuholaisia, niin ei muuta kuin hei. En tiedä, mistä hän ankkojen munia saa, mutta ankka-armeijaa vaan pystyy ja sillä voittamaan nyt sitten tuholaisien suorituksia.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Erika Viikman ja Syntisten pöytä. En tiedä, kuinka syntistä tuommoinen ankka-armeijan kasvatus on, mutta jos sillä taistelee pahaa vastaan, niin mikä jottei hei, hyvähän se vaan tekee.

0: Erika Wiikman, Syntisten pöytä, Raikaa, Radio Suomi Popin perjantai-terassilla. Eetu Koho täällä sulle pitämässä seuraa aina tonne 11 asti. Tämän kesän osalta viimeinen perjantai-terassilähetys on tämä. Ja hei, Käärien vantaalainen Robin Pakkalen Tuut Tuut Tuut musiikissa tulossa seuraavaksi. Ja heitän sulle pienen arvotuksen, nimittäin jomman kumman näiden artistin kohdalle on osunut siinä mielessä erikoinen tilanne, että he ovat oman äitinsä pomoja. Eli kumpi, Kääriä vai Robin Pakkalen, kummalla on tämmöinen tilanne, että heidän oma äiti on heillä töissä. Eli tässä tulee vähän tämmöinen niin kuin kieroutunut valta-asetelma. Ja tämä selviää näiden jälkeen. Kääriä, vantaalainen Robin Pakkalen Tuut Tuut Tuut.
1: Kohta tulos.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva!
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
9: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Robin Packalen Radio Suomi Popin perjantai-terassilla.
1: Radio Suomi Pop, perjantai-terassi.
0: Ja heitin tuossa pikku pähkinän, eli kenen tai oikeastaan kumman suomalaisen artistin kohdalla on tällainen erikoinen tilanne, että hän on ollut oman äitinsä pomo Robinin vai sitä ennen soineen Käärien kohdalla. Ja oli tänne WhatsAppiin pari oikeatakin vastausta tullut, eli Robinhan se tietenkin on, koska hänellä oli siis siinä mielessä erikoinen tilanne, että kun hän oli 13, niin hän breikkasi Suomen valtakunnan musiikkikenttään tällä hitillä, jos muistat. Frontside Olli. Robin oli siis 13-vuotias ja siitä alkoi yritystoiminta, joka tosiaan vaati sitä, että jonkun piti ottaa Robin Entertainment haltuun. Ja tämä oli hänen äitinsä. Ja tämähän aiheuttaa siis sen kierron tilanteen, että tosiaan kun sä oot 13-vuotias, niin sä olet äitisi työnantaja. Niin ainakin omalla kohdallani heräs heti tällainen ajatus siitä, että kyllä mä olisin ehkä pyrkinyt jollain tasolla tätä hyväksi käyttämään. Ja täällä hänen äitinsä, Robin äiti siis Niina Packalen, kertoo, että Robin oli hyvin nöyrä ja tällainen niin kuin tavallinen lapsi, että hän ei omia rahojaankaan niin tarvinnut, että he yhdessä päätti, että nämä sijoitetaan sitten säästötilille ja ei käytetä ennen kuin sitten aikuisuuden tullen, kun oikeasti tulee rahalle tarvita. Mutta kyllä jos mä olisin ollut sellaisessa tilanteessa 13-vuotiaana teininä, että mä oon äitini, työnantaja ja pomoni, kyllä mä olisin saattanut käyttää sellaista lausetta, että hei, nyt ihan oikeasti, annat mulle tällä viikolla tuplaviikkorahat. Tai saat fudut.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Eikö toi nyt ole sellainen niin kuin ainoa looginen tapa hyödyntää tilaisuutta? Tänne sitä viikkorahaa tai tulee fudut. Hesarin kuukausiliitteessä siis tosiaan tosi symppis haastattelu. Robin ja hänen äitinsä kertovat, miten heidän suhteensa ja myöskin bisnesdynamiikat ovat enneet. Apulantaa sun kohdalla. Mirella ja Lauri Haavia, pidä kiinni sen jälkeen.

0: Mirella ja Lauri Haave, pidä kiinni Radio Suomi Popin perjantai-terassilla etukoho täällä sun kanssa 11 asti pitämässä seuraa tähän kauniiseen, muttakin ukkostavaan perjantai-iltaan. Ja hei, ensi tunnilla tuosta kun kello pyörähtää 8, niin päästään jälleen taas tyhmien kysymysten kimppuun. Niin nappaa tässä vaiheessa jo toi meidän studio WhatsApp-numero 0403564556 talteen ja voit tässä jo ruveta funtsimaan, että mikä olisi se teidän auto- tai terassikunnan tämäniltainen tyhmä kysymys. Eli jotain semmoista, mitä et ehkä kehtaa edes googleta, kun meillä on Hesarilla noin lastentiedekysymykset. Mun mielestä on ihan ok, että perjantai-iltaisin aikuinenkin saa kysyä tyhmiä. Niin 0403564556 sinne ääniviestiä vain tyrkkäämään tämän illan kysymyksiä. Elinora, Juha Tapiota ja Nelli Matulaa tulossa musiikilla seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner, yrittäjän tuki netissä.
6: Hei, dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että.
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visitkaa supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
0: Näin on, oikein hyvää perjantai-iltaa. Täällä ollaan ja 11 asti tanssahdellaan tällä terassilla tätä tämän heinäkuun viimeistä perjantai-terassia. Elinora, Juha Tapiota, Hiljaisia Heeroksia, Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus. Näillä ralleilla otetaan tanssiaskeleita seuraavaksi. Studio WhatsApp numero 0403564556. Nappaa se talteen ja pistä viestiä, miten sinä perjantai-iltaa vietät.
15: Radio Suomi Pop. Perjantai-terassi.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Nellimatula uusi ikuisuus Radio Suomipopin perjantai terassilla. Ja Jussi kirjoittaa WhatsAppiin, että rallin kuhinnassahan sitä perjantaita vietellään. Olisihan se pitänyt arvata, että tämmöisen vapaan sanan kun antaa, niin joku löytää sieltä sanamuunnoksen. Mutta Jyväskylän MM-ralli siis käynnissä, että jos ihmettelit siellä Keski-Suomen autoteillä esimerkiksi Ysitiellä, että mikä tämä kauhea ruuhka on, niin liittyneen siihen, että 80 000 kävijää odotetaan tuonne Jyväskylän sektor-ralliin. Ja hieno tapahtuma on. Itse Jyväskylässä monta vuotta asuneena, niin vahvistan. Siinä on jotenkin sellainen niin kuin kansanhaju. Enkä nyt tarkoita semmoista bensan kärrystä, lenkkareita, renkaiden potkimista, vaan sitä, että ralli on semmoinen tapahtuma, missä ihan oikeasti joutuu menemään sinne metsään, ottamaan sen retkituolin ja termospullon, kestämään niitä hyttysen pistoja. Ja mikä tärkeintä, ei pääse erätauolla karkaamaan sinne baaritiskille nojailemaan, vaan ihan itse täytyy ne omat viinatkin sinne mettään kantaa. Ja nyt itse asiassa parhaimmillaan, kun tätä tässä teen, niin taitaa olla niin, että Harjun erikoiskoe on vielä viimeisiä autoja siellä menossa, eli päivän viimeinen kaupunkipätkä. Ja katsotaan tuosta nyt tilastot saman tien niille, jotka on kiinnostuneita, miten siellä menee. Niin Sebastian Ogier ilmeisesti nyt sitten tämän perjantain jälkeen johtaja, Suomea edustava Sami Pajari siellä Toyotallaan, niin kolmantena. 26,7 sekuntia tämän päivän jälkeen kärjestä perässä, niin siinä nyt sitten vähän urheiluajankohtaisuuksiakin. Mutta hei, jos oot jossain siellä esimerkiksi camping-alueella viettämässä yötä ja iltaa, niin laitahan tänne WhatsAppiin 0403564556 tunnelmia, minkälaisissa merkeissä siellä sitä rallin kuhinaa nyt sitten oikein vietetään. Tai saa tänne soitellakin. Mikäli et ole vielä niin ihan kauhean kännissä. 01080103 on tuo puhelinnumero. Voi rimputtaa, jos on oikein rallitunnelmaa siellä.
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Westerinen yhtyeineen Tvon 3 yön vie mut minne vaan musiikkia seuraavaksi tähän perjantai-iltaan. Oikein hyvää ja kaunista sellaista, missä ikinä sitä nyt tänään sitten vietätkään.

0: Yö vie mut minne vaan Radio Suomi Popin perjantai-terassilla.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Se oikea kysymys.
0: Ja sitten lähdetään etsimään sitä oikeaa kysymystä. Tänne jo Sari laittoi WhatsAppiinkin viestiä, että hei, missäs nämä kysymykset on, kun hän on odottanut, että pääsisi taas perjantaina tyhmiä kyselemään. Niin tässä on tapahtunut siis sellainen asia tällä viikolla, kun aloitin jo 7:ltä lähetyksen, niin en tohon ekalle tunnille ottanut niitä, koska normaalisti tyhmiä ollaan kyselty aina tässä 8 jälkeen. Niin mennään nyt sitten samalla aikataululla, eli 0403564556. Mikä on teidän autokunnan tai terassikunnan tämän perjantai-illan tyhmä kysymys? Meillä kun Hesarilla on lasten tiedekysymykset,

0: missä lapset pääsevät esittämään niitä tyhmiä, mutta niin kutkuttavia kysymyksiä, niin mun mielestä perjantai-iltaisin on aikuisillakin oikeus kysellä tyhmiä, niin laittakaahan tänne ääniviestiä ja tekstimuotoista viestiä tulemaan, niin minä koitan sitten näihin ratkaisuja keksiä. Beemi ja kaiken arvoinen, Sanni, ei vittu, mä rakastuin taas Ville Kallen kanssa. Tuommoinen ralli seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai-terassi. Radio Suomi Pop.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
11: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Sanni ja Ville Kalle, ei vittu mä rakastuin taas, Radio Soimipopin perjantai-terassilla. Ja täällä ruvetaan nyt etsimään sitten perjantai-illan tyhmiä kysymyksiä. WhatsAppiin 0403564556. Näitähän on satanut aika kivasti.
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Se oikea kysymys.
0: Miksi ukkonen kuulostaa siltä, kuin joku siirtäisi sohvaa yläkerrassa, kysyy Roope. Musta Roope saattaa tuntua siltä, että se voi olla, että siellä joku siirtää sohvaa yläkerrassa. Koska tässä on nyt tullut WhatsAppiin meillekin paljon viestejä, kun pyysin, että missä ukkosta ja missä mitäkin, niin että ei välttämättä nyt ihan joka puolella sitten ukkostakaan, niin se saattaa Roope sullakin olla sellainen tilanne, että se on ihan vaan sohvan siirto. Kuka keksi ensimmäisen ajaa täysillä soratiellä ja kutsua sitä urheiluksi? Mies. Ihan varmasti mies. Onko ukkospilvellä matkalaturia, jos sähkö loppuukin kesken? No toivottavasti ei. Olisin se kiva, että sähkö loppuisi ja päästäisi tästä ukon ilmasta eroon.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
0: Maija Vilkkumaa, Ingalsin Laura. Tähän perjantai-iltaan. Aika kiva, hei, sähkökitaran ralli. Jenni Vartiaista tulossa myöskin sen jälkeen. Ja otetaan nyt vielä muutama noita kysymyksiä. Pistäkää niitä vielä tulemaan.

0: Kyllä se vaan, minä sanon, että sähkökitara sopii perjantai-iltaan. Aika kiva, hei, tilulilulei soolokin tässä. Mä ja vilkkumaan Ingalsin Laura.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Se oikea kysymys.
0: Ja kysymyksiä hän edelleen satelee WhatsAppiin. Täällä Sannalta mun mielestä ihan oikeasti hyvä kysymys. Aina nämä ei ole ihan niin oikeasti hyviä, mutta tää oli musta, tässä oli pointtia. Miten kalojen käy, kun salama lyö järveen? Koska meitä ihmisiähän aina ohjeistetaan, että kun alkaa ukkostaa ja salamoida, niin äkkiä jos oot kalassa vaikka veneelläkin, niin pois sieltä saati, että menisit uimaan, kun salamoi. Mutta miten kaloille käy? Tuleeko sitten savustettua kalaa? Mä en ihan oikeasti tiedä. Jos tiedät, niin pistä viestiä 0403564556. Mitä kalalle käy, jos salama lyö järveen? Siellähän nyt on kuitenkin kalaa tänne. Eihän ne nyt siihen kuole. Onko kala kenties ukkoselle immuuni? En minä tiedä. Tero kyselee myös, no palataan siihen, kun äsken sanoin, että aina ei tule ihan niin hyvä kysymykseen. Tero kysyy, että mihin mun kalja jäi? Joo.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Mä veikkaan, että se on aina jos oot mökillä, niin se on ulkohuusin siinä pienellä sivupöydällä, tai sit se on kusilaarin siinä reunalla. Etittero sieltä. Jenni Vartijasta joku, johon nojata, JVG tarkenee.

0: Näin se on, että fiksua porukkaa on Radio Suomi-Popin studio WhatsAppissa. Täällä nimittäin nyt kerrotaan, että mitä käy kalalle, kun salama iskee veteen. Nimittäin vesi ilmeisesti hajottaa tätä salaman iskua niin, että pinnan lähellä olevat kalat voivat vahingoitua tai kuolla, jos ovat hyvin lähellä iskukohtaa. Mutta mitä syvemmälle kala on uiskennellut salamaa piiloon, niin sitä paremmin se selviää. Näin sitä oppii uutta aina perjantai-illoissa Radio Suomi-Popilla. Kiitoksia tästä viestistä.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Soittaa Radio Suomi.
0: Sitten JVG tarkenee. Lämmintä on ainakin. Jos sataa, jos ukkostaa, niin ei muretta. Tämä on nimittäin yksi kesän lämpimimmistä päivistä ympäri Suomea. Osittain liittyy myös tuohon ukkoseen, koska se tekee siitä hieman hiostavampaa. Mutta mikä se ei muuta kuin hei jokainen nyt perse ylös penkistä ja tanssahdellen tämän perjantain kunniaksi. JVG ja tarkenee.

0: Kyllä täällä tarkenee. Perjantai terassi Etukoho, Radio Suomi Pop. Ai ai. Aika hieno perjantai tästä tulossa. Ja täytyy sanoa, että tässä kun taas tätä WhatsApp-puhelimen toimintaa seurailee, niin hienoa se on toiminta muuallakin. Tuossa ralleista puhuin, niin Esko kirjoitteli tänne rallin kuhinasta viestiä, että piinatussa rellussa hyvä meininki tänä perjantai-iltana. Joo, täytyy sanoa, että aavistuksen on kateellinen kaikille, jotka tänä perjantai-iltana on tätä kesäiltaa viettämässä, on sitten festareilla tai vaikka siellä Jyväskylän MM-ralleissa, koska mun mielestä tämmöisessä vähän synkässäkin kelissä on jotenkin tunnelmaa. Se tuo pieniä, tavallaan mun mielestä hyvä ilta kaipaa pieniä vastoinkäymisiä. Ja mulla on itse asiassa tähän liittyen tarina, kun olin muutamia vuosia sitten Jyväskylässä tuolla Harjulla katsomassa nimenomaan ralleja, ja siihen liittyy eräänlainen vastoinkäyminen ja äkkiseltään kyhätty teltta. Mennään tuohon näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai, sunnuntai, lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Eerin, mitä tänne jää? Radio Suomi Popin perjantai-terassilla etukoha täällä sun seuraavana 11 asti. Iisa Keliot ja aiheetta Petri Parkkonen, voimaa ja valoa musiikissa seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop, perjantai-terassi.
0: Mutta tässä kun perjantai-iltaa vietetään, niin mun mielestä hyvään illanviettoon kuuluu jollain tasolla ainakin pienet vastoinkäymiset. Tänään se saattaa jollekin olla nyt sitten se kaato, myrsky, sade, myräkkä, joka festaripäivää tai terassilla istumisiltaa häiritsee. Mutta tuossa kun Jyväskylän MM-ralleja nyt ajetaan ja Harjun erikoiskoe siellä on tänään pistetty pakettiin, niin tuli mieleen itselleni tarina, kun siinä Harjun kupeessa asuin. Mä oon siis asunut niin, että minä näin Harjun erikoiskokeen maaliin tulon, kun laitoin pään ulos ikkunasta. Tämä oli hyvin koominen illanvietto, mitä aina sitten kerran vuodessa pidettiin, mutta eräänä vuonna tämä illanvietto päättyi sitten niin, että kun olimme olleet siinä rallin kuhinassa sitten seikkailemassa ja mulla oli aikaisemmin päivällä hajonnut kello ranteesta, niin olin laittanut tällaisen metallisen kellon tuohon oikeaan farkun taskuun ja sitten olimme tulleet takaisin tänne kämpälleni ja siitä sitten lopulta olimme illanviettoon jatkobileisiin lähdössä ja vähän tuli kiire, niin kuin aina tuommoisiin uloslähtöihin tulee, niin olin sieltä sitten viimeisenä häippäsemässä ja ovea kiinni laittaessa kokeilin vaan taskut, että puhelin on, takataskus on lompakko ja oikeassa etutaskussa jotain kilisee, avaimet on. Ei muuta kuin eteenpäin, kävelin ensimmäiset portaat alas, muistin, että niin, se mikä siellä kilisee, niin ei ole avaimet, vaan se on se rikkinäinen kello. No ei se siinä vaiheessa haitannut iltaa, kun on ralliviikonloppu ja iso perjantai-ilta, niin mikä siinä, ei muuta kuin eteenpäin. No, tulee sitten ilta ja yö ja tulemme kapakasta kotiin ja porukkamme siitä kaikkoa, jokainen omille teilleen, kello on varmaan jotain. Olisiko siihen asti aikaan saanut olla viiteen asti baari taukin? Jotain viiden jälkeen. Minä olen yksin siellä oven takana, kun muistan, että niin, tällä kellolla ei pääse tästä ovesta sisään. Yritän soittaa kaikkia ystäviä, niin kukaan ei vastaa, ei ole avaimia. Niin ei muuta kuin hei, kauluspaidasta sitten vaan telttaa rakentamaan ne nimenomaiselle tälle Jyväskylän Harjun rinteelle metsän reunalle. Rakensin sen pienen teltan ja nukuin siinä 3 tuntia, niin kun ystäväni Roope soitti, että hei, äijällä oli jotain asiaa. Mä et, juu. Pääsisikö nukkumaan täällä metässä? On pikkusen ankea tunnelma.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Juomat kylminä ja jutut yhtä lämpimin.
0: Eli nyt jos oot johonkin lähdössä, niin nappahan avaimet mukaan. Kivempi se on mennä kotiin sitten nukkumaan, kun yön riennoista pääseepi kotiin. Iisa Keliotti ja ai että, kertokoo tämä nyt sitten tämän perjantai

0: Vete Parkkonen, voimaa ja valoa. Täytyy sanoa, että täällä on joku tehnyt mulle nyt nimittäin tiukan miinan. Täällä haikeissa tunnelmissa tänään aamupäivästä oltiin, kun vietimme heinälypsyn, eli meidän Radio Suomipopin kesäaamuohjelman viimeistä lähetystä. Ja sen kunniaksi tuossa joimme lasit oikein kuplivaa mehua ja sitten oli mansikoita ja myöskin valtava karkkikulho. Ja nyt kun kello tulee 9 illalla, niin se valtava karkkikulho odottaa edelleen tuossa meidän studion ulkopuolella. Ja voin sanoa, että tuossa Pete Parkkosen henkeä, että onko se puoliksi tyhjä vai puoliksi täys, niin se on puoliksi täys. Siis mä väitän, että varmaan kilo karamelleja tuijottaa mun tuosta studion lasin takaa. Mä en tiedä, miten tässä käy. Voiko olla syömättä karamelleja? Tämmöisiä pähkinöitä täällä perjantai-iltana pohditaan. Robin Packalén ja Kääriää tulossa musiikin puolesta seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?

0: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
1: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kun opinnot alkaa.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
6: Näin se lyö kello 9 perjantai-iltana. Eetu Koho täällä 11 asti sun seurana tanssahtelemassa perjantai-terassilla. Robi Packalén ja häitä pidellyt kääriän cha-cha-cha mallailevat tanssiaskeliamme tähän 9 tunnin kärkeen. Ja kyllä me tässä päästään vielä aamun heinälypsyn tunnelmiinkin. Kävin nimittäin tänään soittelemassa kitaraa ympäri kyliä. Mitä biisiä? No, heinälypsyn tunnaria tietysti.
5: Radio Suomi Pop. Perjantai-terassi.

Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Kääriä ja cha-cha-cha. Rankka viikko ja paljon pitkiä päiviä takana on täälläkin, nimittäin minä olen tuolla tämän kesän heinäkuun 5 viikkoa touhunut heinälypsyssä, eli meidän kesä aamuohjelmassa seikkailut milloin minkäkinlaisia puuhailuita. Tänään meillä oli aamulla viimeinen lähetys, siellä siis Millu Haata ja Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen erinäisillä kokoonpainoilla minun kanssani ovat pyörineet. Ja tänään viimeisen lähetyksen kunniaksi jalkauduin levittämään heinälypsyn ilosanomaa tämän meidän tarttuvan tunnusmusiikin tahtiin esimerkiksi helsinkiläiseen raitiovaunuun. Kuunnellaan siitä seikkailusta pikkupätkä nyt.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haata ja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
2: Missä mies oikein menee? Viimeistä stunttia viedään nimittäin tälle heinäkuulle.
3: Minä olen tässä kuule raitiovaunussa aamuruuhkassa istumassa. Ei sillä, että olisin töistä tänään myöhässä, vaan mä oon jakamassa ilosanomaa.
2: Onks toi kitara?
4: Mitä?
3: On. Joo, täällä on joku kitaran kanssa. Ei kun, hups, se olinkin. Minä nimittäin ajattelin, että... Eikö se

0: hauska, kun tää on nyt meidän viimeinen aamu, niin pikkusen jakaa semmoista ilosanomaa, kun toi meidän tunnari on ollut semmonen, mikä on raikunut meidän kaikkien päässä tän niin
1: joo.
0: Kun, mitä 5 viikkoa tässä tehty. Mä ajattelin, että mä jalkaudun tän tunnarin kanssa heillekin, katso, kun eihän täällä raitiovaunus esimerkiksi, niin täällähän ei radio kuulu noin niin kuin yleisesti. Niin mä ajattelin, että jos mä tässä vähän pitäisin tätä tunnaria.
1: Oh. Siis onko se siellä niin kuin julkisessa kulkuneuvossa?
0: Joo, tää on 9 ratikka, mä oon nyt Kaisaniemeen kadulla tässä menossa kohti Kalliota.
2: Siis nyt arvauksia, montako minsaa kestää ennen kuin hänet poistetaan? Ei, mitä tää tapahtuu?
1: Siis nyt, vetääks tää oikeesti tuolla?
0: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Tuolla on ihan älytön pokka tuolla ihmisellä.
2: Mä en kestä. Tuleeko jo pahaa silmää, Eetu?
0: Ei tässä nyt pahaa, tuolla joku alkoi kuvaamaan, mutta sehän ei meitä haittaa. Siis tässä somee sitten, jos kuvaat, niin mäkin näen miltä tyhjältä.
1: Täkään Radio Suomi Pop!
0: Heinälypsy, heinälypsy.
3: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
4: Semmosta seikkailua. Radio Suomi Popin Instagramista pääset näkemään kaiken näköisiä muita seikkailuita, missä kaikkialla kävin tuota tunnaria soittamassa. Ja Suplasta löytyy kaikki Heinälupsun aamun lähetysten spiikit ja pätkät, niin sieltä voit käydä sitä tunnelmaa, jos sä ensi maanantaina 6:00 sitten aamulypsy palaa normaalille paikalleen.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, Radio Suomi-popin perjantai-terassilla. Ja tähän aiheeseen liittyen törmäsin Helsingin Sanomissa uutiseen, nimittäin Suomi on nyt ainakin jokseen määrin nostamassa päätään hääkohteena, eli ulkomailta tullaankin Suomeen viettämään häitä ja nimenomaan vähän tämän tunnelman perässä, mitä Olli tuossa biisissä kuvailee, että on vähän niin kuin, no, on luontoa, mutta ei nyt ole mitään niin prameita, ei ole mitkään italialaiset luksushäät. Niin musta tässä on niin kuin hauska, musta on hieno, miten Suomi on löytänyt nyt ehkä vihdoin vähän omanlaisensa näkökulman tähän tämmöiseen niin kuin turismikohteeseen, että mitä täältä tullaan hakemaan. Puhutaan tästä kohta lisää. Elli-Noora, Samuli Putro, Osuma, kuitenkin soittoon ennen sitä.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi. Radio Suomi Pop.
2: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
3: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
3: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Kutro, Osuma. Ja kesähän on sitä aikaa, kun osumia tulee ja naimisiin mennään, mutta onko Suomi se ykköskohde mennä jatkossa naimisiin?
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
0: Nyt nimittäin Hesarissa kiinnostava juttu, kun Amerikasta asti Ellie Cooper ja Dennis Mooney ovat tulleet Suomeen häitä tanssimaan. Ja tässä puhutaan yleisestikin tällaisesta trendistä, että Suomi alkaa olla koko ajan kiinnostavampi ja kiinnostavampi matkakohde. Sekä noin niin kuin muuten, nyt on tällainen coolcation trendi, että kun esimerkiksi Euroopassa nyt on tosiaan kirjaimellisesti polttavan kuuma, niin sieltä tullaan lomaa viettämään Suomeen, kun täällä on niin mukava viileetä. Ja samoin myöskin häitä tullaan tanssimaan Suomen kauniiseen luontoon. Täällä on ihania kalaruokia ja tässä Eli ja Deniskin kertovat, että he ajoittivat häänsä mansikkasesonkiin, niin pääsevät mansikan makuisia häitä täällä Suomessa tanssimaan. Musta on ihana trendi, koska tässähän tehdään Suomesta vähän niin kuin kusista matkakohdetta, ja se nimenomaan tekee siitä houkuttelevan. Et me ei yritetä kilpailla jonkun hienon Etelä-Ranskan tai Italian kauniiden maisemien kanssa, vaan me ollaan sillä, että no, tää on vähän tällainen niinku kusinen, että hei, voittehan te tulla tänne häitä tanssimaan, että kyllä meillä täällä hääkellot löytyy. Et kyllä täältä niinku, jos te haluatte, niin meillä on tää tyylikäs tuomiokirkko täällä ja tässä ollaan meren äärellä ja on mansikka myymälät ja saadaan kakut tehtyä ja ihanat kalaruuat sinne ja muuta. Mut sit samaan aikaan tää on sellainen, niin kuin moni tietää, Satu Häät -ohjelma noin niinku 10 vuoden takaa, että vähän siellä niinku tupakkapaikalla halpa lämmin kalja kädessä tapellaan, että se kuuluu suomalaisiin kesähäihin. Onko tässä seuraava suuri vientituote? Mä nimittäin tänään just täällä radioilla kävin kiinnostavan keskustelun siitä, että nyt esimerkiksi Ensitreffit Australia-ohjelma niin on kohauttanut, kun siellä riidellään ja tapellaan, ja tää on nyt niinku jotenkin tosi kiinnostavaa teemaohjelmaa. Katsotaan, niin onko seuraavaksi, hei, lähteekö meidän Ensitreffit alttarilla, tai siis meidän Satu Häät, jossa mietitään sellaisia vähän kusisia suomalaisia häitä, niin lähdetäänkö me tätä viemään nyt ulkomaille? Tällaisia tosiaan kerrotaan, että häiden järjestäminen ulkomailla ei ole missään nimessä halpaa, että nämäkin hulppeat juhlat täällä niin maksavat 10 000 lentojen ja majoitusten sekä usean päivän usean ohjelman kanssa, niin jopa 6 numeroisia, eli 100 000 saattaa nousta tämmöisten ulkomailla järjestettyjä häitä, niin onko meillä tässä seuraava business, Suomesta seuraava suuri häälokaatio?
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20, satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.
0: Ja täytyy vaan se tosiaan toivoa, että jos ne 100 000 häät tulee Suomeen pitämään, niin ei ihan nyt koko aikaa hirveästi sataisi. Mutta tässä kenties yksi kappale, jota tänä kesänä aika monissa häiden jatkoessa tanssahdellaan. Portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii. Nyt on hyvä aika nostaa persipenkistä ja ottaa muutama tanssiaskele.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Eppu Normaali vihreän joen rannalla, ja sehän alkaa olla Epuilla muuten loppusuoralla tuo keikkaura, jos tällaista termiä voi käyttää. Ensi viikon loppuna taitaa olla nuo viimeiset Ratinan keikat, ja jos sulla ei ole vielä lippuja, niin äläpä hätäile, on nimittäin vielä mahdollista voittaa liput itsellesi noille Eppujen viimeisille keikoille.
1: Perjantai terassi.
0: Mene osoitteeseen radiosuomio.fi ja sieltä löytyy lomake, johon pääset Eppu Normaalin parasta biisiä kertomaan sekä lähettämään terveiset Epuille. Me viemme ne perille, ja ensi viikolla kuuntele Radio Suomi Poppia. Siellä jaetaan lippuja Eppu Normaalin viimeiselle jäähyväiskeikoille.

0: Jenni Vartiainen, Duran Duran Raikaa, Radio Soimipopin perjantai-terassilla. Eetu Koho täällä sun kanssa perjantai-iltaa viettämässä. Ja kerroppas mulle, hei, nyt tässä kun iltaa vietetään, että onko sulla jokun tavara hukassa? Mulla on nimittäin sellainen tilanne, että mulla on kotiavaimet hukassa. On mulla siis yksi avain, mutta toinen näistä avaimista niin on täysin kadonnut. Se on siis useamman kuukauden ollut jo kadoksissa. En sitä mistään löydä ja nyt juuri näin Me Naisissa artikkelin, että jos nämä esineet pysyvät sinulla tallessa, arjen hallintasi on parasta A-luokkaa. Ja täytyy sanoa, että avaimet on tuolla listalla yksi aika oleellinen homma, niin mua kiinnostaa, onko sulla jotain hukassa? 0403564556. Mennään tähän tuota pikaa. Ege Chulu, BM tunnista tuntiin, Arttu Viskari, Suomi Finland perkele musiikin puolella seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei. Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele, Radio Suomi Popin perjantai-terassia kuuntelet ja katoavia esineitä metsästetään tähän perjantai-iltaan.
1: Radio Suomi Pop, perjantai-terassi.
0: Tuossa törmäsin nimittäin menaisten listaukseen, että jos sinulla on nämä tavarat paikallaan ja tiedät, missä ne ovat, niin sinulla on elämänhallinta kasassa. Täällä on listattu muun muassa kaukosäädintä, kuuloketta, keittiöjä, kynsisaksia, pinsettejä, silmälaseja, huulirasvoja, latureita, puhelin ja tietysti ne avaimet. Ja kerroin tuossa, että itse olen avaimeni hukannut ja tässä Arttu Viskari aikana muistin, että hukkasin myös muuten paistomittarin. Mutta onneksi en ole ainoa, nimittäin WhatsApp-numero on 0403564556. Tulee myöskin viestejä, mitä kaikkia teillä on tänä perjantai-iltana hukassa. Mun mielestä oli Symppis Johannes kirjoitti tänne, että saunan lämmitykseen olisi kiva lähteä, mutta kun ei perhana löydy mökiltä yhtäkään tulentekovälinettä. Että mikä siinä onkin, että aina melkein kun käydään pitemmälle mökkireissulle lähteessä kaupassa, niin jonkunnäköinen tulitikkurasia tai sytkäri tulee ostettua, mutta sitten kun sitä on illalla lämmittämässä, niin ei löydy, ei sitten millään. Ja itselläni on siis ihan oikeasti sellainen probleema, että mä olen hukannut mun kotiavaimen. Mulla on onneksi niitä kaksi, mutta mulla on siis sellainen tilanne, että mulla oli varaavain kotona, mutta eräs ilta, okei, ehkä muutaman kaljan jälkeen, olin tullut kotiini ja seuraavana aamuna en vaan enää löytänyt sitä mun virallista kotiavainta. Ja nyt olen siis varaavaimeen turvautunut, mutta voitteko uskoa, kun kerrankin käy tuuri ihmisellä. Nimittäin meillä on tässä kahden viikon päästä lukot vaihtoon ja tämä tilanne pelastaa minut siltä, että mun ei tarvi nöyränä mennä vuokraemäntäni pakeille, että hei, anteeksi, olen hukannut toisen avaimeni. Niin välillä voi käydä näinkin, että jos jotain hukkuu, niin saattaa päästä pälkähästä.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: JVG:tä, ikuinen vappu. Tähän perjantai-iltaan huuko, kaukkoa vesipisaroiden valssi myöskin tanssittaa meitä tässä illassa eteenpäin.

0: Oi kun kaunis. Huuko ja kaukua, vesipisaroiden valssi, Radio Suomipopin perjantai-terassilla. Ja tässä vähän etsiskelin omia tavaroita ja kyselin myöskin WhatsAppissa, että minkä näköistä kaikkea teillä on hukassa. Katsotaan, että on tullut jonkunnäköinen ääniviesti. Hallota, kuka siellä ja mitä sulla on hukassa? Hallo, kuuluuko?
1: No, mulla on semmoinen tilanne, että mulla on niinku hävinnyt silmälasit niinku matkalla Saariselältä päätepisteeseen.
0: Okei.
1: Mä olen ajanut autoa ja ne lasit on niinku kadonnut siinä matkalla.
0: Toivottavasti sulle kauhean huono näkö.
1: Nyt en kyllä niinku ihan tajua, että jos pystyt sanoa, että miten niinku automatkalla voi niinku silmälasit hävitä ajaessa.
0: Huolestuttava tilanne.
1: Mielelläni vastauksen vastaan.
0: Minä toivon, että

0: Tero kyseli, että mihin hänen kalja on mahtanut eksyä, niin Tero laittaa tänne viestiä, että edelleen kalja hukassa.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
0: Voi Tero, jossain näiden tähtien alla se sun kalja ihan varmasti on. Ai. Uniklubia näiden tähtien alla tähän perjantai-iltaan.

0: Oi oi, kaunis uniklubi näiden tähtien alla. Tässä pikkuhiljaa laskeudutaan jo tällaisiin illan viimeisiin hitaisiin, mutta vielä saa vajun tunnin odotella. Ennen kello 11 tanssitaan viimeisiä hitaita, sinne voi pikkuhiljaa ruveta biisi toiveita ja tarinoita laittamaan. Studio WhatsApp numero on 0403564556.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun

0: pitäisi tehdä?
1: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta?
1: Mm?
0: Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
4: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.
5: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
6: Kello lyö 10 perjantai-iltana ja se tarkoittaa sitä, että tässä kyläbaarissa avataan tämän illan ja itse asiassa tämän kesän viimeinen tunti. On nimittäin tämä viikko, viimeinen viikko perjantai-terassi ja ensi viikolla sitten perjantai-illoissa Suomi Pop Show. Minä olen siellä kyllä itse asiassa edelleen silloin paikalla Alinan Voronkovan kanssa. Tehdään silloin iltaohjelmaa, mutta tavallaan yhden ajan päätös nyt tälle kesää. Tämä Portion pois ja Kyläbaari Kaukuan 10 000 tuntia käynnistävät tämän perjantai-terassin viimeisen tunnin.
5: Radio Suomi Pop. Perjantai-terassi.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: 10 000 tuntia. Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä Leave and the Leavings unelmia ja toimistohommia Radio Suomi Popilla seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
0: Ja tässä perjantai terassilla kun istun, niin lueskelin Ilta-Sanomia ja täältä kiinnostava uutinen tähän iltaan. Sukulaisten kesämökkivierailuista tuli painajainen. Oli ensimmäinen ja viimeinen kerta. Ja tämä on musta kiinnostava aihe näin perjantai-iltana, kun tätä viettelee täällä kaupungissa, niin omissa haaveissanihan on just se, että mä lähtisin tästä ja menisin vähän niinku kuokkimaan jonkun mökille, mutta onko se sallittua? Onko mökki vähän semmoinen niinku yksityinen paikka? Mä just juttelin tällä viikolla ystäväni kanssa, joka tuuletti sitä, kun heillä on mökki saaressa, niin sinne ei pääse kukaan. Eli sulla pitää vähintään olla vene, no toki joku hulluhan nyt varmaan uikin saareen, mutta toki siinä sitten, jos yhtään mennään vaihtovaatteita ja esimerkiksi kuivaa pyyhettä ottaa mukaan, niin saattaa olla aavistuksen haasteita saada ne kuivana perille, mutta saako mökille tulla kylään noin vain kuokkimaan? Tämä on musta kiinnostavaa, koska mä ihan mielelläni tässä kesällä, kun ei omaa mökkiä lähellä ole, niin menisin kuokkimaan ja ennen kaikkea saunomaan ja uimaan. Just, vaikka sun mökille.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi aukeaa joka perjantai kello 20, satoi tai paistoi. Todennäköisesti sataa.
0: No en mä nyt oikeesti ainakaan tänä iltana ole tulossa, mutta pistä viesteen 0403564556. Saaks teidän mökille tulla noin vain extemporea kylään vai pitääkö ilmoittaa etukäteen? Ja viitikö laittaa mulle saunan lämpimäksi?

0: Levy and the Leavings unelmia ja toimistohommia. Ja taisin sohaista tuossa hieman muurahaispesää, kun otin puheeksi aiheen, että saako mökille tulla kylään ilmoittamatta. Ja tänne samantien Saku kirjoitti WhatsAppiin, että hänen mökille ei ainakaan kenenkään tuntemattoman tarvitse tulla koputtelemaan, että huonosti käy. Ja en nyt siis tarkoittanut sitä, että mentäisiin nyt ihan tuntemattomien mökille. Sitä sanotaan, no, vähintäänkin ryöstämiseksi, että mennään nyt ihan tuntemattomien. Mutta siis tuttujen luo, saako mökille tulla kylään ilmoittamatta vai pitääkö aina kertoa, että hei, ootteko huomenna mökillä, että voisin tulla vaikka grillailemaan ja saunomaan. Ja hyvin ristiriitaista palautetta tänne tuli. Saku tosiaan totesi, että hänen mökille ihan turha tulla kenenkään saati tuntematta. Minna sitten taas kirjoitti, että no, sehän voisi olla ihan hauskaa vaihtelua ja yllättävyyttä omaan kesään, kun aina tulee yksin siellä mökillä nokotettua. Ja sitten myöskin eräs hieman perjantai-illan henkinen viesti tuli, että alasti jos tulee, niin saa tulla. Mutta mä oon nyt tutustunut täällä Ilta-Sanomien keräämiin ihmisten kirjoitelmiin ja palautteisiin. Ja mä oon löytänyt yhdistävän tekijän. Eli jos sulla on tämä asia mukana, niin silloin olet tervetullut ystäväsi mökille. Mennään tähän Beemin syntymäpäivän jälkeen.
1: Radio Suomi-popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho. Radio Suomi-pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Rehti, suomalainen koiranruoka, suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: BM:n syntymäpäivä, ja muuten niille utelijalle tiedoksi, jotka miettivät, että onko tänään BM:n syntymäpäivä, niin ei ole. 26. lokakuuta on, joten te kaksi, jotka tänne WhatsAppiin lähetitte BM:lle syntymäpäivä toiveen, niin ottakaa vielä pari kuukautta.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
0: Mutta mökkivieraista puhuttiin ja siitä, että saako mökille mennä kuokkimaan. Iltasanomat oli tehnyt artikkelin, johon he olivat koonneet lukijoidensa tarinoita, oikeastaan niin kuin kauhutarinoita siitä, että minkälaista sakkia ihmisten mökille tulee ja mikä siinä on kaikista pahinta. Niin yhdistävä tekijä tuntuu nyt olevan sekä tässä uutisessa että meidän studion WhatsApp-numerossa se, että ihmiset tulevat mökille kylään ilman, että heillä on tarpeita mukanaan itselleen. Ja lähinnä siis ruokaa. Ja juomaan, kun yleensä mökille nyt mennään, niin saattaa pikkusen jännäkin tulla. Mutta lähinnä se, että tullaan sinne mökille, että hei, tultiin yllättäen kylään, että laitetaanko sauna lämpimäksi. Ja tämähän on kiva osuus, mutta täällä ihmiset tosi paljon kertoo ja laittaa viestiä siitä, että voi olla muuten ihan kiva, mutta sitten te juotte ja syötte meidän ruuat. Kun me on tultu tänne viikonlopuksi ja varattu itsellemme, että syödään tässä viikonloppu, ei tarvii lähteä kauppaan, kun se kauppa on vähän kauempana, niin sitten ne kuokkivat mökkivieraat tulee ja vetää ne eväät ja lähtee menemään. Eli jos sä nyt oot suunnittelemassa sitä, että ampasenpa hei huomenna ystäväni mökille, vähän sillä niin kuin extempore ohjaajo matkalla, niin ota nyt herran jästäs omat eväät ja saunajuomat mukaan. Mun mielestä on vähiten vaadittu. Ja jos olisin sinä, niin veisin ehkä niin kuin kaverillekin pari drinksua mukana.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Juomat kylminä ja jutut yhtä lämpiminä.
0: Ja juomat kylminä nimenomaan nyt lämpimiä saunajuomia. Kaija Koota, Kanarian lintu, Apulanta, viisaus ei asu meissä perjantai-terassilla musiikilla seuraavaksi. Radio Suomi Poppia kuuntelet, Eetu Koho täällä sun seurana 11 asti.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Apulanta viisaus ei asu meissä. Pitänee jonkun sortin verran paikkansa tänä perjantai-iltana, mutta hei! Tänään vielä ennen 11 tanssitaan viimeiset hitaat ja ne olkoot sitten tämän kesän ja perjantai-terassin viimeiset hitaat. Joten pistä WhatsAppiin tulemaan 0403564556 biisi toivetta. Minkä tahtiin tänään tanssitaan ja pistä kylkiäisiksi pieni romanttinen, oli se sitten ystävälle tai puolisolle osoitettu rakkaustarina, että miksi juuri tämä biisi, mikä on teidän tarina kappaleen takana, niin minä valikoin niistä yhden päättämään tämän perjantai-terassin lähetyksen, jotenka WhatsAppiin 0403564556. Hidas kappaleita tulemaan ja toiveita.
1: Radio Suomi-popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Ahti, sisko ja sen veli tästä soittoon. Ja sen jälkeen mulla on teille pieni perjantai-iltainen pika-arvoitus. Mä rakastan arvoituksia. Sellaisia pieniä pähkinöitä, jotka saa aivot nyrjähtämään nilkoilleen. Niin otetaan tällainen pieni ahdin jälkeen. Katsotaan, onko vielä aivosolut hereillä tänä perjantai-iltana.

0: Ahti sisko ja sen veli, Radio Suomipopin perjantai-terassia kuuntelet. Ja katsotaas, minkä näköinen perheriita saada tästä nyt sitten aikaiseksi. Tai millä seurueella siellä nyt sitten tätä perjantai-terassilähetystä kuuntelet. Mulla on nimittäin tällainen pieni arvoitus ja ajattelin tästä tämän nyt lukaista. Ja sikäli mikäli joku tämän saa oikein meidän studion WhatsApp-numeroon lähetetty oikein vastauksen, niin kyllä mä tuolta Suomipopin tuotepaketin laitan sitten tulemaan. Ja arvoitus kuuluu nyt sitten näin. Eli mikä liikennemerkki on kolmion muotoinen, kärki alaspäin ja väriltään harmaa? Eli liikennemerkkiä haetaan. Onko aivosolut vielä tänä perjantai-iltana hereillä? Minkä näköinen liikennemerkki on tämä? WhatsApp-numero 0403564556. Annetaan tähän vastaus näiden kahden biisin jälkeen.
1: Radio Suomipopin perjantai-terassi. Se oikea kysymys. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Sannia Radio Suomi Popilla tähän perjantai-iltaan, että mitähän vittua. Mirella Timantte ja Aliisa Syrjän Sydän on rikki tulossa musiikkipuolella seuraavaksi, mutta sitä ennen ratkaisu nyt tähän arvoitukseen, eli mikä liikennemerkki on kolmion muotoinen, kärki alaspäin ja väriltään harmaa?
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Se oikea kysymys.
0: Ja näköjään minä olen suurin piirtein ainoa, jolla aivot on näin jäässä, että tämä arvoitus tuntui vaikealta. Nimittäin tännehän WhatsAppiin kilisi oikeata vastausta niin, että vain ilmoitusäänet tärisi. Ja ensimmäinen heistä, joka sen oikean vastauksen kirjoitti, oli Matti. Niin minäpä paketoin Matti sinulle tuosta Suomipopin tuotepaketin postiin, niin pääset sitten ihan uudella teepaidalla kesää viettämään ja liikennemerkkejä pällistelemään. Nyt, jos sinä olet yhtä hitaalla käyvä kuin minä tänä iltana, etkä vieläkään nyt oikein tiedä, että mikä on siis oikea vastaus. Eli mikä liikennemerkki on kolmion muotoinen, kärki alaspäin ja väriltään harmaa? Itse kun tähän arvoituksen törmäsin, niin tuo harmaa väri mua hämäsi, että mikä liikennemerkki on harmaa, mutta niin kuin tänne WhatsAppiin nyt moni edelleen sitä kirjoittelee, niin siis kaikki liikennemerkithän ovat takapuolelta harmaita. Eli kyseessä on siis väistämisvelvollisuus kolmio. Eli ei ollut nyt sitten sen kummempi temppu tähän oikea vastaus löytää. Onneksi olkoon Matille. Pistetään täältä vielä nyt sitten sen verran kunniaksi, kun nyt kuitenkin oikea vastaus saatiin. Niin pikku fanfaari hei. Hyvä Matti. Ja kaikki muutkin, jotka WhatsAppiin on tämän oikean vastauksen tienneet. Ei se ollutkaan niin vaikea kuin mä luulin.
1: Radio Suomi Popin perjantai-terassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Mirellan timantteja soi tässä. 0403564556 on WhatsApp-numero. Viimeistä hidasta ruvetaan kohta tanssahtelemaan. Vielä ehtii laittaa oman biisitoiveen ja pienen tarinan, että miksi juuri se kappale tänä iltana.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Pop. Perjantai terassi.
2: Nonni, perjantai-terassi alkaa nyt pikkuhiljaa olen sitten siinä suvessa, että pikkuhiljaa sitä viimeistä tanssia täytyisi laittaa. Mutta nyt täytyy sanoa, että on niin kovat paineet tälle viimeiselle perjantai-hitaalle tanssille, että mä en osaa nyt päättää. Mutta mä oon sen päättänyt, että tämän illan luku on selvästi 1000. Tänne kirjoittaa Salla WhatsAppiin, että siellä on yli 1000 kilometriä tänään jo roadtrippiä takana. Rovaniemeltä on Kuopion kautta Viitasaarelle ja takaisin Rovaniemelle ajeltu. En mä osaa päättää, kenet mä nyt. Mä laitan tuosta, hei, Shirdin sirkus vielä tähän väliin ja sitten tanssahdellaan. Nyt voi tanssikengät jo kuitenkin kaivaa esiin.
1: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kauheat paineet. Viimeinen hidas. Tämän biisin jälkeen tanssahdellaan. Voit pikkuhiljaa ruveta jo partneria kiikaroimaan, jos ei siinä ihan lähellä ole, niin huudaa, että hei, tuuppa tänne, kohta tanssitaan.

0: Schödin sirkus Radio Suomi Popin perjantai terassilla. 22.54 lyö kello. Eetu Koho täällä sun seurana vielä 6 minuuttia. Sitten on tämän kesän perjantaiterassit siinä.
1: Radio Suomi Popin perjantaiterassi. Studiossa Eetu Koho.
0: Ja viimeistä tehtävää vaille olemme valmiita, eli nyt on sitten se hetki, kun täytyy se viimeinen hidas tanssahdella. Toivottavasti sulla on siellä jo tanssipartneri kaivettuna esiin ja kaikki sillä muin valmiina, että on perunajauhot heitetty parketille ja muutenkin koreografiat opeteltuna. Kappale enää puuttuu ja minä olen päättänyt, että näistä kaikista ihanista viesteistä, mitä tänne tuleekaan, on toivottu Alisa Syrjää, Maija Vilkkumaata, Kirkaa, Apulantaa.

mulle semmoinen kappale, että kun minä ajan siihen mökin pihaan, niin mitä ensimmäisenä laitan soimaan? Jotain Samulia. Ja näin illan auringonlaskussani. Onko kauniimpaa, hei? Suuret kiitokset tästä kesästä, näistä perjantai-terasseista. Ensi perjantaina jatketaan silloin minä ja Alina Voronkova täällä Suomi Pop Show'n merkeissä. Nyt kauniita tanssijaskelia ja hyvää yötä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin.

0: myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio Suomi-popilla. Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina. Radio Suomi-pop.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
4: ja
7: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

kansallisen palautuspäivän tiedote. Koko maan kattava päänpehmennys päättyy ensi maanantaina. Kesän aikana havaittu pehmeneminen on vaikuttanut muun muassa päätöksentekoon, kellonaikoihin ja siihen, onko tänään maanantai vai ei.

Palautustoimet käynnistyvät maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa omalle ohjelmapaikalle. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
0: Yhteistyössä Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Janne Saarinen onkin hiipinyt studioon. Hänellä starttaa oma show sitten 10:stä eteenpäin. Tervetuloa hiipinyt töihin.
2: Hiipinyt ja hiipinyt.
1: No joo, tulit ihan rohkeasti ja reippaasti sisälle ja tervehdit siinä. Joo,
2: kauhean keveä askel.
3: Terve.
2: Hei, en tiedä kuinka kepeä askel mun veljenpoja on tällä hetkellä. Mun broidi laittoi äsken kuvaa sieltä. Siellä jonotettiin pari jonossa koulun pihalla ensimmäinen koulupäivä. Se on sympaattisen näköistä, kun heillä on niin isot reput. Mm. On, reput on isommat kuin ne itse säippärit siellä.
1: Niin ja Tuukka itse asiassa sanoi tosiaan ihan aikaista aamusta, että ne reputhan ihan normaali kokoiset, mutta kun ne tyypit on niin pieniä, niin,
2: se
1: niin sen takia se näyttää.
2: Se totta. Se niitä pitäisi hakea kaikki se kettureppu, konkkeni. Se on pieni.
4: Niin on, joo, kyllä. Mutta oliko sulla silloin, kun sä olit ala-asteella, niin dakine? Koska tässä oli kahta koulukuntaa.
2: Ei, dakine.
4: Ei
2: todella ole.
1: Tässä on kyllä sukupolvien kuilu. Mulla oli juuttisäkki
3: dakine nimittäin. Sille narujutulla.
2: Okei.
3: Dakine sille, että siinä meni keskellä se narujuttu.
2: Mitäköhän mulla oli? Sen mä muistan, että sitten kun mä oon mennyt lukioon, niin mä oon itse ostanut semmoisen Converse laukun. Semmoisen niinku... Niin.
3: Ai semmoinen olkalaukku, joo. Semmoinen. Mulki oli semmoinen, oliko meillä sama? Eikö siinä siis pitää pahaa? Oli
2: nyt mä en voi valittaa nyt sitä, että mua heitetään tässä.
3: Mulla ei ollut rahaa siihen, sulla
4: siis
3: oli näkään
4: Janne, odota nyt. Sulla oli siis Conversen olkalaukku. Mm,
2: sininen.
3: Ja geelikynä.
2: Nahkanen.
4: Joo, ja makukumea oli myös.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoin tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa. Tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitanut? Oli.
2: Oho.
1: Eilen oli. Katoppa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis ei, Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Ei ollut, oli Ilta-Sanomatta Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta että oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: joo.
2: Aika
1: tällaista, tällaista on.
2: Tällaista
1: niin,
2: on.
1: Anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuuri asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästi niin näistä, niin mä pääsin lukemaan. Mutta mikä se on tää, tos, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittajista soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö sä kertoa yhtä, että Multala, veteleekö minkä verran? Niin, että ottaanko mitä juokse, jos sinne on vielä tyli eritelty. Niin kun, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, oikein hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholin käytöstä
1: esimerkiksi. Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaamaan esimerkiksi sun alkoholin käytöstä. Tuukka ne niinkään, kun Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta vastaisit, miten sä vastaisit sinne?
1: Mitä sä vastaisit,
3: jos joku soittaisi
1: kysyä? Mä sanoisin, että yksi niin kun erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplana tuoppi. Okay.
3: No toi on et totta, mutta silleen... ethän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittele heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva. Eihän sun tarvitse...
1: Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
1: Miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppiaika. Toi on ihan pulssit.
3: No hei, kuuntele sit. Mä näen, että sulla
1: tiedottamista... Suomen poppi Instagramissa kuva kuukausista kaveri, kun sä juot salmariin taksimatkas
3: Oulusta. Mä näytän tiedottamisen ammattilainen, Tuukka Ritokoski, noniin. Toimittaja soittaa, no ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on se toimittaja soittaa nyt.
3: Just näin, ei kun tosissaan Riitta-Liisa ylimutka-mutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista.

0: vai tässä ihan vaan keräile vähän infoja, niin tota, sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa, te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
1: Ohjelma?
0: Tää radio-ohjelma.
2: Sillä
1: on varmaan nimikin sillä ohjelmalla.
0: Tämä iltatulilla, mikä no tää niin on tää? Siinä te
1: Leena, nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
0: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti otan ylös. Mikä sun suhdestatus?
2: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka, mutta kysyy, onko sulla ketään mielitiettyä?
1: Joo, että mä lähden kommentoimaan yhtään.
0: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia. Niin, niin tosissaan, kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittämään, että miten onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisessa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
1: Siis mitä tämä on niinku, tämä haistelu? Mitä tämä on niinku, muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niinku, tämmöisessä tilanteessa niinku, ampuu mulla omia. Niin tämä Juus on mulle rakas ystävä ja kollega ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverikin, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
2: Kissan kokoisin.
1: Se on rapajuoppa se kaveri.
0: Tiedottamisen ammattilainen.
1: On deekiksellä ollut jo pitkä, monta vuotta.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mutta nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä minä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tämmöinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin miettimään sitä tätä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
2: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
1: mistä
2: tunnelmaa.
1: Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoisen?
2: No pystyykö sen tietämään?
1: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
2: Tässähän
1: on ollut muuten aika kuiva kausi.
2: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit kertoa sen ajan niin kuin vaikka 4:llä. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos sä toteet ton ääneen noilla sanoilla, tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4:llä sen saman ajan.
1: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollaan niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
2: Pitäisikö sit etsiä jotain juuri? Onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä
1: oltu? Se siellä se startti.
2: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettelemaan, piti olla ketopela
3: no,
2: ja tullaan
3: miten se nyt siihen liittyy, että jos mä oon mennyt jätkän kanssa lautailemaan
2: no,
3: Kanadaan ketopelaa, niin Juuson rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkä.
1: Se on nyt mennään niin liian pitkälle.
2: Niin Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
1: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin... Kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, että tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, että niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
3: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuivakausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
1: Mä luulen, että kyllä mä varmaan niin kuin, en mä viikossa vielä huomaa näillä kiisoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten sä itse tuollain, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet, niin
2: se on erilaiset elämäntilanteet.
3: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin
2: siinä,
3: se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
2: Mä näet yksi elämisen.
3: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
1: Ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoa? Nyt jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
3: Niin toi toimii miehiltä olleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
1: Just tää.
2: Ai, että tuleeko sitten tommonen?
1: Voiko se niin kuin varastoon ottaa?
2: No, ei sitä kyllä voi. Mulla oli tossa kyllä aika tosi pitkä kuivakausi.
3: Mä haluan yleisellä tasolla Tinni tietää. Mä en tarvi yhtään yksityiskohtaa.
2: No sä kerroit just, että sä vetävät lapaa kasiluokalle vähän aikaa.
3: Mistä lapaa vetämisestä puhunut?
1: Mä tarkoitan,
3: että mä en päässyt lautailemaan, kun mulla oli käsi murtunut ja paketissa. Ethän silloin voi lähteä herra justa sentään.
1: Eikä hän nyt radiassa puhuu.
3: Termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Vuonna 1886, kun Ferdinand von Wright veteli siinä viimeisiä siveltimin jälkiä ja katsoi sitten aikaansaannostaan, niin hän varmasti pohti siinä, että no, hyvältähän se näyttää, mutta joku nimihän tälle pitää saada. Ja sitten loppujen lopuksi niin nimeksi päätyi Taistelevat metsot. Ja se on osa suomalaista tämmöistä taidehistoriaa. Tämä Taistelevat metsot on mun mielestä hyvä nimi sille teokselle, varsinkin mitä nyt sitten metsoista on tässä omankin elämän varrella kuullut. Ja ihan sanotaan vuosittain, kun uutisia lukee, niin kyllähän ne niin kuin ärhäkän oloinen lintulaji on. Tuukka, sä lintujen metsästäjä, niin varmasti tiedät asiasta jotain, mutta että ne on jotenkin tuntuu olevan aggressiivisia.
2: Niin, siihen asti, kunnes alkaa metsästysaika ja sitten niitä ei enää kirveelläkään missä.
1: Häviikö ne sitten johonkin? Onko ne niin?
2: Kato, niitähän me ollaan just lähes metsästää muun muassa. Tehdä ja metsoa sinne Sodankylään syyskuussa.
1: On varovainen, ihan oikein.
2: Mutta niin, mä oon just kuullut siitä, että ne esimerkiksi, ne on aika fiksuja eläimiä, niin ne tietää, missä menee esimerkiksi metsästysalueen rajat. Niin ne voi ihan rauhassa olla sen tien toisella puolella puussa ja heilutella sieltä. Mä äästilis, tässä mä oon, jos sulla ei ole mitään oikeaa ampua mua.
1: On kyllä pirullisia. Ja taas on tullut, kuulkaa, uusin metsouutinen Ilta-Sanomiin. Mä eilen tätä lueskelin ja kauhistuksen ja huvituksen sekaisesti, koska tarina kuuluu niin, että tämmöinen Sana Mustonen-niminen henkilö, niin hän oli ollut ihan rauhakseen Lopella Pääjärven virkistysalueella niin sienestämässä. Eli ilmeisesti sienestyskausi on jo alkanut ainakin tämän Mustosen kaltaisilla ihmisillä, koska hän on kuvaillut itseään armottomaksi sienestäjäksi.
2: Eli toisin sanoen työttömäksi.
3: Oho.
1: Kova harrastaja. Täytyy olla.
2: Ei, mä arvostan kaikkia sienestäjiä. Se on kova homma.
1: En mä tiedä, se kova homma,
2: se
1: mutta kova se on ihan hienoa.
2: Siellä on sitä mäkäräistä ja hyttystä ja kaikkea muuta, niin se pyörii on siellä. Mutta sehän on tavallaan oman alansa aarteen etsintää.
1: On. Sehän on
2: kuin
1: kultaa.
2: Siinä tulee varmasti aina semmoinen niin kunnon dopamiiniryöppy, kun sä löydät oikein. Ei ole totta, täällähän on tätä sientä ja ei se jatkuu vielä tonne. Jep. Ja korvasieniäkin vielä ei ole todellista.
3: Ja jos sä pidät ne paikat vaan tiedossa itselläsi, niin sä voit myhäillä siellä, kun muut lähtee ihan väärään suuntaan etsiin, niin sä oot vaan
1: armoton sienestä ja jos käyntikortissa lukee armoton sienestä, niin se ei kyllä sienipaikkojensa jaa, se on ihan varma. Mutta se mikä sienestämisessä on mun mielestä se kovin homma on se, että kun ne pitää putsata. Se on ihan sama marjastamiset, jos sä niin kuin jollain marjurilla painat menee, ei siinä mitään. Mutta se, että kun ne pitää ne niin sanotusti roskat ottaa siitä pois, niin se on se, minkä takia musta ei ikinä tule armotonta marjastajaa tai sienestäjää. Mutta joka tapauksessa armoton sienestäjä Sana Mustonen oli Lopella siis sieniä keräämässä, kunnes yhtäkkiä ääni metsässä kiinnitti hänen huomionsa. Mikä siellä kuuluu? Ja tämä Mustonen tunnisti hyvin nopeasti, että kyseessä taitaa olla joku lintulaji. Ja hän kertoo myös auliisti Ilta-Sanomille, että hän on lintujen äänentunnistussovelluksen käyttäjä. Ja tämän takia hän alkoikin sitten äänittää kännykällään tätä ääntä, jonka kuuli sieltä metsästä. Mä oon käsittänyt, että toi niin kun on haipannut toi lintuhomma. Siis plus 60-sissä toi tommoset.
3: On nuoremmissakin. On.
1: Onks mä jo sen siinä iässä, että mä voisin innostua?
3: Siis se appi on sul viimeistään ensi kesänä. Ihan siis pompivarmittu.
1: No sieltä ääni.
3: Armoton lintupongari.
1: Sieltä ääni kuului, mutta hetken kuluttua hän huomasi lähietäisyydelle liikettä ja päätti pikaisesti vaihtaa tämän äänentunnistussovelluksen niin siellä puhelimessa ihan kameraan, koska tämä seuraava tilanne, hänen oli videoitava. Sieltä nimittäin metsän keskeltä itse pirulainen, eli metso kurkisti, ja sen jälkeen olikin sitten mayhem käynnissä. Ja tästä on upea ääniraita, jonka pääsitte kuuntelemaan seuraavaksi. Tämä on siis Sana Mustosen omista arkistoista, hänen itse äänittämänsä hetki.
2: Ja taitaa olla ihan siis urosmetso, että ei ole tämmöinen koppelonaaras, vaan semmoinen iso jykevä musta.
1: Just semmoinen. Joo. Niin sä tunnistat nämä. Se on nimenomaan semmoinen musta, joka sieltä tulee. Ja tältä se kuulosti.
4: Hiljaa!
1: Tämä on siis se sana, ei se metso.
4: Ei! Voi vittu! Voi hei! Ei! Hei! Pois! Pois! Et kaada mun sieniä, saa hullu! Painu nyt hettiin!
1: Oho.
4: Pois! Pois! Mene pois! Ei vittu! Vittu saana!
1: Oho!
4: Voi
1: oho!
4: Apua! Mene pois!
3: Siis tää video on ihan Jurassic Parkista, kun tätä kattoo.
4: Mene pois! Mene hei!
3: Ei jätä rauhaa.
4: Hei! Anteeksi, mä en halua potkia sua. Mene pois! Pois! Pois siitä! Mene pois! Mene pois! Pois! Nyt sitten! Ei! Mene pois!
1: No joo, saitte kiinni.
3: Ja tämä jatkuu vielä, siis on se reilu saitte minuutin kiinni. Verran, kyllä.
1: Saitte kiinni, siis mä siis loputon arvostus. Aika äkäne.
3: Siis todella
1: mä mietin, ihan. Kumpi teidän mielestä nyt loppujen lopuksi tämän äärilaidan perusteella on äkäisempi? Armoton sienestä ja vaiko metsu? Tämä on mun kysymys.
3: Toi on tuommoinen jättikarahka, millä hän vielä yrittää huitoa tuota metsoa. Ei lähde mihinkään, tulee vaan. Käy tuohon koko ajan tuohon sienikoriin kiinni, tai tuohon ämpäriin.
1: Jep, jep.
2: Ja hei, ei ole todellakaan työtön Sana Mustonen, vaan hän on sanottaja muun muassa Frontside Ollien.
1: No kun
2: ja
1: tämä.
2: Ja Suvi Terrasniskan Täydellisen elämän.
1: Mieti, hän on tarjoillut meille tommosia kappaleita ja sen lisäksi vielä tämmöisen upean äänen. Siis mulla on loputon arvostus häntä kohtaan, että hän on tallentanut ton. Ja tämä kertoo ihmisen luonteesta jotain semmoista, mistä minä pidän todella paljon. Ja tässä siis Tuukka, tämä ehkä olkoon sulle nyt vielä semmoisena. Mä tiedän, että sä tiesit, mutta vielä kerran varoituksena, että on varovainen. Tuu elävänä kotiin sieltä niiden metsöjen kanssa.
2: Mutta kun tässä on just se, nyt kun ne tietää, että metsästys, heidän metsästysaikansa ei ole vielä alkanut, niin ne voi käyttäytyä noin. Mutta se käytös se muuttuu sen sileän tien, kun alkaa ne kuuluu yhden paukun, kun joo. Kuulee siellä. Niin ne tajuu, että aivan, nyt onkin tämä aika vuodesta, että meitä lähtee kohta pyrstösulat, jos ei ole tarkkoina. Niin ne kiipee sinne puuun ja se on siinä.
1: Jos tilanne todellakin on se, että tämä tässä jutussa esiintyvä Sana Mustonen on tämä suomalainen sanoittaja Sana Mustonen, niin tässä on Aamulypsyn lahja seuraavaksi hänelle, koska mä eilen tosissaan bongasin tämän videon.
3: Ja.
1: Se tuntui multa sydämessä. Mä rakastan tota videota, tota ääniraitaa. Niin eilen sitten meidän editvelho Juuso Muikun kanssa todettiin, että tästä on saatava kunniaosoitus tästä, että jos Taistelevat metsot oli Von Wrightilla 1886, niin kyllä Sana Mustonen ja Yksi rähisevä metso, niin siinä on jotain herkkää ja hienoa ja sen takia musiikkikappale on luotu. Tämä olkoon nyt sitten nimeltään Metso.
4: Et tuu tänne. Hus, hus. Hiljaa. Oi vittu. Hei, hei. Mene pois. Pois. Et kaada mun sieniä, sä oot. Pois. Hus. Hei. Mitä jää vähän. Ja nyt sitten. Ei vittu. Anteeksi, mä en halua potkia sua. Mene pois.

0: Pitihän se tämäkin. Elämys tietysti kokeilu.
1: Kiitos DJ Panda featuring Sana Mustonen. Ehkä toi biisi on kuitenkin sitten Et vie mun sieniä.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Virittäydy kisaan Suplan kautta. 50 tarinaa epuista podcast kuunneltavissa nyt osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mitäs mä jätän teille tämmösen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka Witchy, The Moon in the Winter. Nimenomaan.
2: Kuulostaa jotenkin vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niinku mitään. Toi on joku tämmönen koodinimi.
3: Tai se on joku raviheppa.
1: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
3: Ai, se on koira.
1: Se on australialainen koira.
2: Miksi sillä on tommonen nimi?
1: Se on hänen näyttelynimensä. Se nimi oli CH ja, International CH ja A20 CH, Puka Witchy, The Moon in the Winter.
2: Aika vaikea sillä, että
3: huutaan
2: jos...
3: Huutaan lenkillä,
2: niin,
3: se on tekee, karkaa.
2: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka Witchy...
1: Sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja aha, sillä nämä omistajat kutsuvat häntä sitten kotona.
3: Lajana.
1: Tuo näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
3: 23 000 jotain rapiat.
1: Joo, se oli, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ollut?
3: Joku Best Dog Show.
1: Joo, World Dog 2025.
2: Harmitti olla tämmöinen niin kuin Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
3: Hetkinen!
1: Hei, aika törkeä.
3: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
2: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
1: Joo.
3: Ei,
2: laita mulle
3: agility-videon,
2: niin, laita susta ja Liisasta agility-videon, niin mä perun puheen.
3: Laitankin kostoksi. Me aletaan nyt Liisa Reenaa.
1: Tää oli tää Lajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
2: Onko hän goat?
1: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niinku sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseiseen koiraan. Et esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
2: Siinä on ruusukkeelle tulee hinta.
1: 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin
3: siis
1: paljon?
3: Jep.
2: Tulee bisneslennolla.
1: Jotain siinä on.
2: Ei siinä varmaan tietää jotain paperisäätölupia,
3: no, mutta ei voi olla 16 000 euroa.
2: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
3: No se on ihan normaali, itse asiassa kynsien leikku jossain yksityisellä niin eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
1: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
2: Kaameen hinta.
3: Onkohan se sinkkuihminen se omistaja? Kunhan mietin.
1: Niin, sitä
3: no 86, jos sä tollaista niinku, siis kaikkea saa harrastaa ja sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mutta niinku 86 tollaista näyttelyä mitä 5 vuoteen. Niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
2: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi ei harrastus? Toihan
3: niin
2: on ammatti jo.
1: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
3: No on.
1: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voitteille maksaa, jos 16 tonnia maksaa tuoda se koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten olet kysytty, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että hänelle ei ole mitään arvoa.
2: No kaikille löytyy hinta, mutta siis...
3: Niin löytyy.
2: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten, että se jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
3: Hauhaan napuja.
1: Mutta voiko olla niin, että jos mä menen katsomaan Viljon noita lippulappuja, niin koiraverosta lähtee 999 lähtee

0: kuussa niin Only Dog Bitches palveluun.
1: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu lyönnä, aivan levällään.
0: Lyönnä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
1: Joo,
0: niin
1: Liisa tekee
2: tätä. Toi tätä päivää.
0: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja rikki.
2: Joo, eikö Viljahan sanoi jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt, tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
0: Joo.
2: Markkina-arvo.
0: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen.
1: Niin.
0: Ja eikun, niin tämä olikin Juuso, niin no. Nyt hän oli laittanut lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmöisiä juoksuaikavaippoja.
1: Mutta
0: hän halusi vaan testata tällä, nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttua. Ja faijalla näkyi itse asiassa tiliotteessa, niin näkyi mutsi tästä vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu, mutta se Vilja oli vaan lähtenyt twistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
2: Bisnesmies.
1: Se on ihan sairas.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: valmiiksi sun. Radio Suomi-popin kesä ja perjantai-terassi. Illan viihdyttäjänä Eetu Koho.
1: Miten sade tietää, milloin pyykit ovat kuivumassa? Ja mä veikkaan, että voiko olla jopa niin, että sadepilvellä on tällainen niin kuin pyykkitieteen laitoksen pyykkitutka käytössä, samalla lailla kuin meillä on ilmatieteen laitoksen sadetutka. Kuka näistä tietää?
0: Perjantai-terassi. Suomen ykkösmenomesta, joka perjantai-ilta Suomi-popilla. Terassi isäntänä Eetu Koho. Koko heinäkuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon todellakin nyt saattanut keksiä ratkaisun ongelmaan, että keskikäisenä miehenä aupaiden esittäminen kotona, se tuo mieleen erilaisia semmoisia vääristyneitä mun mielestä mielikuvia ja siinä on jotain sellaista ikävästi. Mä siis harmittaa, että siinä on semmoinen ikävä klangi, että aha, sä haluat nyt jonkun sinne jonkun nuoren
2: tytön
1: sinne
2: kotiin.
1: Sä just olit, Tinnihän just sanoi tossa.
2: Ei vaan sä ite alat aina multa sitä varmistelee jotenkin, sä otat sen aina ite puheeksi.
3: Me puhuttiin siitä joskus ja sit Tinni kysyi tämmöisen kysymyksen, miten jos tää aupar olisi äijä?
2: Jes, näin. Silmät
3: pyörähti 3 kertaa ympäri ja sä olit silleen, että ei missään tapaa.
2: Ja se oli ihan vilpitön kysymys.
1: En kyllä muista tämmöistä linjausta, mutta nyt kun otat puheeksi. Mähän voisin ottaa miesaupaari, mutta ei niitä ole tarjolla.
3: Onhan niitä.
2: Kuinka sitten sä oot kattonut?
1: Mä oon kattonut realaupars.com, niin ei yhtä äijää ollut siellä.
3: Realaupars.com.
2: Siellä tulee ensimmäisenä, älä joku, että sun tietokoneet lähtee.
1: Älä mene työkoneet. Hei, nyt mennään asiaan.
3: Heti tuli ei turvallinen.
2: Niin, ei ole turvallinen.
1: Ei, vaan hei. Tämä on oikeasti, eikä tämä nyt ole vain aupaaritilanteessa, vaan ylipäätään me ollaan oikeasti hyvät ihmiset ja ystävät siinä tilanteessa, että humanoidirobotit, ne on tulossa meille koteihin, jos me vain näin haluamme.
3: Tarkoititko realescort.fi? Mm. En tarkoittanut, mutta katsotaan pois.
1: Mutta käy kurkkaan, sekin voi sinnekin aupaari tynkää. Ne on kalliita aupaareja.
3: Halusitko sä brassin?
1: Ei mulla, mutta totta kai se on kiva, jos lapset saa kansainvälisen tatsin.
2: Niin, että sä puhut muutenkin. No, mun niin. Kotona oli maanantai humanoidirobotti, joka oli 4 päivää polttareisin. Se oli just tämmöistä. Tämmöistä tasoa, ettei paljon pihahtunut.
1: Ylen iltauutisissa oli eilen juttua siis Pekingissä järjestetystä maailman robottikonferenssista, jossa oli 200 näytteille asettajaa ja siellä nimenomaan näitä humanoidirobotteja sitten oli esillä ja niistä erilaista infoa tarjoiltiin. Ja kyllä mä tota juttua kun katsoin, niin tajusin sen, että uskomattomalta se tuntuu, kun itse on kuitenkin elänyt niin kuin lapsuuden ja nuoruuden 90-luvulla siinä aika pitkälti, niin silloin katsottiin elokuvia, joissa leikiteltiin ajatuksella, että tulee tämmöisiä robotteja, jotka sitten okei, ne otti vallan ja tuhosi koko ihmiskunnan, mutta että tämmöisiä humanoidirobotteja niissä käytettiin. Mutta kyllä siellä povataan nyt sitä, että 5-10 vuoden sisään niin näitä alkaa näkyä ihan jopa kotitalouksissa ja sitten niitä käytetään monien tämmöisten yhteiskunnallisten

0: ihmisten ongelmien ratkaisemiseen, niin kuin Suomessa esimerkiksi vanhusten hoito, niin se on oikeasti, se on haastava ongelma. Niin se voi olla, että 10-15 vuoden kuluttua, niin robotit auttaa tässäkin tehtävässä. Ja kieltämättä, mulla robotti leikkaa tuolla jo ruohon kotipihassa, niin ei se siitä nyt kovin montaa askelta vaadi, että meillä voisi olla joku robotti, joka vaikka kokkaa tai mun oma henkilökohtainen toive, että tulispa semmoinen pyykkäys ja ennen kaikkea viikkaus ja kaappiinlaittorobotti. Niin se olisi niin kuin mun ihan ehdoton joululahja toive.
1: Mm-hmm.
0: Toki nämä hinnat nyt tässä jutuskin sanotaan, että tällä hetkellä vielä robottien liikkumisongelmat ja niiden korkeat hinnat vaikuttavat siihen, että se yleistyminen nyt ei ole ihan nurkan takana, mutta tulossa
2: paljon,
0: kuitenkin.
2: Paljon, sano mulle hinta.
0: Mä tässä ei sanota hintoja, mutta mä oletan näin, että varmaan puhutaan, jos mietitään, että robottiruohonleikkurit maksaa vaikka sanotaan 1 000 eurosta 3 000 euroon, niin sitten tämmöinen humanoidirobotti, niin saisiko sitä alle 10? Ei varmaan saa tänä päivänä.
2: Se oli silleen, että 10 000 euroa.
0: Aha, siellä oli jo, mulla meni siinä se ohi sitten, mutta eli kalliita ne sitten on, että ei semmoista nyt raski vielä hommata, mutta ainahan ne sitten kysynnän myötä ehkä hinnat tulee alas.
1: Tämä on niin kuumottava just tämä Yle juttu, kun mulla on auki, mä näin itse seille uutisissakin, niin toi jotenkin, että sitten kun niistä tehdään tolleen tommosia niinku, vaikka se on robottiin, siitä tehdään tommoista tosi inhimillistä.
2: No näin on jollain vaatteet päälläkin.
1: Se just se, ja lippalakki. Niin kuin silleen, että
2: eikö toi voisi... kaikilla. Kaikki muu menee, mutta toi lätsi.
1: Mutta eikö se voisi vielä tommoinen hieno tyli Marlboro? No ei vaan. Niin. Mutta eikö se voisi vaan olla silleen, niin kuin tiettäkö semmoinen ei-ihmismäinen. Mä saan vaan semmoinen, niin kuin tiettäkö tupakka-automaatin mallinen, vaan semmoinen neljänäinen. Tai semmoinen pelikoneen näköinen. Ja sit siitä lähtee vaan jotkut... Mä ymmärrän, että kädet pitää toiminnallisesti olla silleen, että ne pystyy liikkumaan vähän niin kuin ihmisellä. Mutta miksi siihen pitää tuoda noin vahva tuommoinen ihmismäisyys? Tossakin kun noi, tässä on tämmöinen pätkä, missä joku tyyppi niin kuin tälleen nyrkkeilee tuollaista robottia vastaan, ja sitten robotti nyrkkeilee tuossa niin kuin itsekin. Niin se jotenkin, kun se nousee tuolta maasta, niin mulla menee oikein tuolle kylmät väreet, kun se nousee noin ihmismäisesti, mikä on siis tietysti hienoa teknologiaa. Mm. Mutta kun sitten siitä tulee just se, että tiedätkö, että et sit kotona mun puoliso alkaa, että se juttelee sen kanssa niin enemmän kuin munkaan. Niin sit mä suutun tollaselle robotille. Niin kun toihan, siis toihan menee loppupeleissä oikeasti ihmisenä ihan mindfuckin. Mikä se on se ohjelma?
0: Kotirobotti Lasse, niin se ei muuten mäkätä. Mulla
1: mikä
0: on
1: se on
0: ajatus.
1: Se Netflix-ohjelma, se, missä on Black Mirror, niin siinä on se yksi jakso. Missä se mies kuolee, niin se nainen tilaa itselleen netissä tämmöisen robotti, tämän miehen näköisen niin tämmöisen robotin.
0: Okay.
1: Ja sitten se niin menee ihan kierroksille sen kaa, ja sitten sen pitää loppujen lopuksi, että se pääsee sit, niin eroon, niin sen pitää työntää semmoiselta kalliolta alas, mutta se ei pysty tekemään sitä, koska se on niin se miesmäinen. Niin tässä ollaan siis ihan hirveässä mindfuckis, vaikkakin se on tommonen niin robotti, mutta esim. Toi lippalakki tekee se, että jo
0: niin,
1: semmoisen sympaan.
0: Mutta ihmisillä on myös tarve. Mehän nimetään näitä ruohonleikkureita ja tämmöisiä esimerkiksi näitä robottiimureita. Niin. Niille pitääkin antaa nimiä, sit niistä tulee vähän vitsillä jotain penoja ja lasseja ja kareja ja muita vastaavia. Ihmisillä on myös vähän tarve niin kuin inhimillistää
1: no,
0: sitä robottia.
1: No kaupparobotit? Niithän kuvataan somea vaikka miten paljon. Ne kaupparobotit, mitkä tuo ruokaa sulle kotiin.
0: Niin.
1: Hengen on silleen, toi niin söpko tui menee tuolla.
0: Ja niille on varmaan nimet annettu.
1: Niin se on kuitenkin neliö. Näin ja siinä on se lippu ja pyörät. Mutta noin on tommosia niin ihmismäisiä, että mä en niinku, jotenkin se on vaan, ehkä mä nyt vaan vastustan tässä liikaa, kun ennen kaikki on ollut paremmin, niin. Mutta mun mielestä toi tulee tuomaan siis niin paljon ongelmia.
0: Mä en vastusta, mutta toi inhimillisyysjuttu, niin meneekö se sitten siihen, että jos tulee tämmöisiä humanoidirobotteja, niin onko se niin, että pitääkö sillä olla
1: oma huone? Ne panee sitten niitä, sori.
0: Mä ajatellut.
2: Mitä ei mä
1: no mites Tuukka mennäs?
2: Mitä Juuso olit jatkossa?
0: Niin mä olin jatkamassa sitä, että tarviiko niillä olla omat huoneet ja katetaanko humanoidirobotille joulupöytään myös paikka.
1: No jos
0: paikka.
1: Sä kotona Juuso rakastelet näin nyt sitten, niin no sitten tämä humanoidirobotti on tehnyt siihen hommat. Ja sehän muistetaan, että kotona. Se on robotti. Sitten se tulee sieltä, ja kipsun kopsu kuulee tämmöinen ääni kuuluu, kun se tulee sieltä. Näin. Sitten se istuu vaikka siihen sun makkari nurkkaan tälleen penkille. Niin onko se sun mielestä silleen, ootko sä vaan silleen, että toihan on robotti ja teihän tässä mitään?
0: No jonkunhan se ihme on kuvattavani.
1: Ei se kuvaa mitään, kun se istuu siinä.
0: Miksi se tulisi? Miksi mun siivousrobotti, jonka piti viikata mun alushousut ja ehkä mä olisin myös silittänyt, koska se olisi kiva, kun ne olisi silitetyt. Niin miksi se tulisi kattoon, kun mä rakastelen?
1: No koska eihän se tule kattoon, vaan se koneisto ohjaa sen menettyyliin istuun. Se on tämmöinen latausasema.
0: Kattoon.
1: Tiedätkö?
0: Nyt toi on ikävää. Nyt sä sanoit, että kun ne on kiinalaisia robotteja, nyt sä sanoit, että aasialaiset on perversejä ja ne on ohjelmanut, ne robotit tulee kattoon aina kun ne jos rakastelua. Se on aina siellä.
1: Rintsikas olki aukeaa, niin se on siellä rämpittelemässä.
0: Seksiä tiedossa, tallenna.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Hei dude!
3: Heippa.
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaiken näistä kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesi kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta. Jos ei itseltä, niin joltain muulta kaverilta sillä, että aijaa. Ei vitsi, toi mulla on ollut toi polvi, on vähän tämmönen, ei se oikein näe. Tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
2: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
1: Et vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niinku, et se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
2: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
1: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
3: Yes.
1: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto, joo, että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
3: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
1: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla infra, jollain millä, jollain,
3: sukkapuikalla,
1: infrapuna, jollain tää laitetaan tähän näin, niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki, mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan. No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin, ei mitään, sinullakin hyvässä on, se tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsattiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakaan, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä okay. Siinä tapahtui. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään.
3: No niin.
1: Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittynyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että okei, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti, ja se on niin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä, ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoi, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
2: Odotatko sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja? Mikä tässä on niinku tilanne?
1: Ei tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sul ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
2: Meinaatko, että se ei ole ihan täydellinen
1: huonossa asennossa? Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä, että kertoi tämän tuloksen ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattukse, että kuuli vaan, että aamulla, että vähän tätä siellä käytiin läpi, niin mikä oli sun kokemus?
4: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska on. Sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne niin kuin nopeasti, niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sitten jos se laittaa silleen hiljaa, silleen, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä, ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoin sille, että tämä ei tuntunut edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu. Että
1: on se
4: kun
1: tekniikka.
4: Vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin on. Se tuntuu tosi tyhmältä.
1: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut tosi paljon, on sattunut jotain semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no voi siinä jotain olla, tietysti siinä laittaa sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi siitäkin olla.
3: Itse osaan tämän
1: mä laitan tällä just.
2: No, se on varmasti kyllä tekniikkalajia eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Joo. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kun varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista...
1: Suurin
2: niin
1: pelko on vasta tulossa, kun mä saan...
3: Huomaa, on lapsia Ilkalle tullut.
1: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä missä ei niitä jännitä, mutta soteesta sen verran puheelle täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä lailla, tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Tumppukaan!
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: typerä sydän.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa on havaittu kesän aikana laajamittaisia päiväjärjestyspoikkeamia. Käytössä on ollut järjestys lauantai, sunnuntai. Ensi maanantaista alkaen palaamme normaaliin järjestykseen, joka sisältää monia tylsempiä päiviä. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalle. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuollaiseen robotille, jolla oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle, ne alkaa olla tosi ihmismäisiä. Kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että se oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjättääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas.
1: Niin.
2: No, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä tuolla intis pitää vähän röökiä.
1: Varmaan jos sen kouluttaa vetää röökiä, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen? Tai
2: hyvä
3: tommonen
2: kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkkaa ja punkkaa ei edes tehdä intissä näin.
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä kuulun.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi se on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia, toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista, tiedättekö sitä, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin huutoneet sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja.
2: Mm-hmm.
1: Sitten ihmiset ostaa niitä sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin, ei ole ihan ok.
2: Teikö se on kiva yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
1: Peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja kanssa.
2: Ja peräkonttia.
4: Niin
1: siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveä hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä olet tämän oikein ostanut. Niin joku oli laittanut Fases ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän nostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tämä nyt oli?
1: No mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen. Lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on sellaiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari. Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain tyyli häkissä, niin. Se vaan tekee niitä pentuja.
2: Mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt
4: niin.
1: Niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää.
3: Vähän
4: tyhmää.
3: Sama Juuso mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa ja ostan
2: edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja
1: sitä.
2: Ja hyviä.
3: Niin
2: on. Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se,
2: että okei, selvä, että soppii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Veiviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Veiviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeastaan siinä pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä.
2: Niin.
1: Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan. Niin kuin
2: eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso oli niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin. Mm. Mitä se onkin aluksi? Sitä aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi sille, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin niin kuin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: orjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteissa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan

0: Se on kyllä rakennettu teidän DNA.
1: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siis selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkaansa? En mä muista.
2: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton pariin.
0: Niin kuin sanoin, mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torin.

0: juuso, lypsämään, lypsämään, lypsyyn.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Terve.
2: Joo, oltiin tuossa perjantaina tuossa siellä Suomussalmella juurieni luona. Oli kiva käydä kyllä siellä, ei ole siitä puhuttukaan, ehkä puhutaan myöhemmin, mutta ihan vaan yleisesti sanottuna, niin oli kiva käydä siellä.
3: Hyvä reissu kyllä.
2: Oli hyvä reissu, kiva, pari kertaa pääsi voikkaan mummoakin ja Juuso tulitte käymään myös kahvella mummon kanssa, kiitos siitä.
3: Ei mitään, oli kiva käydä.
2: Joo, ja niin siitä sitten jatkettiin tosissaan miehissä sitten sinne Sotkamon peliin. Tinnikin kävi siellä, mutta lähti sieltä sitten.
3: Meitä ennen.
2: Meitä ennen veke, joo. Mutta tavattiin hei siellä Sotkamon pelissä totta kai paljon lypsäjiä ja kiitos jokaisesta kohtaamista. Ryyty Vilma tuli myös meitä moikkaamaan,
3: niin
2: meidän hiihto-ässämme. Niin lupasinkin hänelle, että hän on tästä lähtien meidän kummihiihtäjä. Hän antoi meille nimittäin hiihto tämmöiset, ihanan kirjan ensinnäkin, ja sitten hiihto nämä liivit.
3: Joo.
2: Yksi oli MM-kisoista, yksi oli Faalunista, maailmankapista.
3: Joo.
2: Mä muistan, mistä kolmas oli. Mä unohdin ne tänään himaa, mutta mä lupasin, että ne laitetaan ne tänne esille tänne
3: studioon. Et sä unohtanut niitä himaa, koska ne on mulla,
2: mulla
3: tuolla.
2: Mulla on yksi.
3: Okei, okay. Ne kaksi on nimittäin tuolla tuossa keittiössä siellä vielä pussissa mukaan, niin laitetaan ne tänne ehdottomasti. Me tarvitaan lisää henkareita.
2: Niin tarvitaan, koska meillä on täällä jo Pirkkalan Pirkat ykköspesisjoukkueen naisten siis pelipaita tuossa. Ja sitten on Game Warni Superpesis Tuomarin pelipaita. Näytäpä Tinni vielä siitä, mitä siinä oli selässä.
1: Sihvonenhan
2: siinä on. Me saatiin toi vaihto tehtyä tuolla Pesäkarhojen matsissa.
3: Joo, kyllä.
2: Niin tänne mahtuu noita pelipaitoja. Mutta joo, oli kiva käydä Sotkamossa siellä juurilla. Niin kuin sanoinkin siinä kenttähaastattelussa, niin mä oon pienet kesäni, kun on ollut pieni, niin viettänyt kesän niin käytännössä aina Vuokatissa, niin oli kiva palata juurille.
3: Joo, ja kyllä mä ostan sen nyt, koska kyllä se siltä vaikutti, että sä olit kuin kotona siellä.
2: Niin, just näin. No siitä sitten tämä juna-episodi oli, mikä käytiinkin jo läpi, Juuso ei omansa kerennyt. Mä kerkesin kyllä, koska mulla lähti se siinä puoli tuntia myöhemmin, ja mähän sit matkustin koko yön.
3: Joo, saatit yöjunapalkun.
2: Sen verran oli firma säästänyt rahaa, että laittoi 8 eri pompulla Tuukan kulkemaan kotiin.
3: Mä en tiedä, miten toi edes mahdollista, että juna voi pomppia. Noin siis
1: se on käynyt Helsingissä kerran jatkunut matkaa, että Tuukka ei päästetä ulos. Että me
3: siis sillä oli Faalunissa vaihto.
1: Tästä sen verran. Niin joo.
2: Se juna meni siis ensin Kajaanista Ouluun pari tuntia. Siinä semmoinen 45 minuutin vaihto. Ja mä tenkin siinä kovan ratkaisun. Siinä on kertakaas joku, mä en nyt muista sitä, mutta oululaiset tietää, niin just siinä aseman vieressä on joku pizzeria. Mä kävin siellä ihan rauhallisesti yksinään siinä kimpsut ja kampsut olallani syömässä yhden noin kebab ranskala. Oli oikein hyvä.
3: Aika kiva.
2: Ja hyvä palvelu oli siellä, jotenkin hyvä fiilis. Siinä ihan aseman vieressä, koska Oulussa ei näköjään ole mitään juna-asemaa varsinaisesti. Tai ainakin se oli sitten kiinni. Mutta
3: niin se semmoista asemarakennusta siis. Okay.
2: Niin.
3: Joo, mä en ole tainnut sinne mennä, tai en muista mitä siellä asemalla, minkälainen se edes on.
2: Joo, mutta kävin siinä syömässä ja sitten kerkesin hyvin hienosti siihen junaan, joka lähtikin sitten Oulusta Tampereelle.
3: Mm. No niin, etelää kohti.
2: Joo, ja Tampereella oli sitten taas vaihto seuraavaa junaa, joka meni Riihimäelle. Ja Riksusta saa taas sitten seuraava vaihto ja sillä pääsin sitten Keravalle. Ja olin Keravalla noin 7.30.
1: Okay. Ja monelta se lähti se sun juna silloin illalla.
3: Silloin 9
1: Ja se istuu nökötit koko sen matkan 8 vaihdon.
2: Voisiko tolle pitkälle, Pizzeria Finlandia, ja niin onkin, parasta majokänkkyä ever, näin. Okay. Täällä sanotaan. Mutta katteli Ourasta siinä. Mullehan mä ehdotin tälle näille meidän pommalle, että olisiko makkuu saada sille pitkälle sivulle Oulusta Tampereelle, niin tämä makuvaunu niin ei ollut, kun se maksoi liikaa. Niin ihan semmoisessa perustuolissa kökötin. Mutta katoin täältä Ourasta, niin mähän on semmoinen, joka pystyy nukkua periaatteessa miss vaan.
3: Jep.
2: Niin. Ei tää niinku punastahan tää näyttää, mutta yhtä kaikki, niin mä olin saanut unta kuitenkin 3 tuntia siinä junassa, mikä on ihan jees.
3: Ei se remunta varmaan ollut, mutta taju lähti pois kuitenkin.
2: Ei. No, unen laatu niin 47.
3: Mitä se tarkoittaa?
2: No 100 on täydet.
3: Aha, no niin. Puolikasta. Puolikasta.
2: Mutta yhtä kaikki, silleen sain unta, että kun 7.30 olin Keravalla, niin mua tultiin hakemaan 8 jälkeen. Niin mä otin siinä nopeen suihkun, vaihdoin vaatteet ja 8 sitten ryhmällä Hese ja Peris, niin lähdettiin kohti Tamperetta.
3: No niin vai.
2: Otin tyynyn mukaan, nukuin siinä autossa vielä pienen hetken.
3: Joo.
2: Ja Tampereella oli sitten Laine Parkov Charity Golf.
3: No niin.
2: Eli golfkisa. Ja tultiin sinne. Ja tässä nyt tapahtui sitten, ei minulla, mutta Periksellä tapahtui semmoinen virhe, että hän oli soittanut ja ilmeisesti pyytänyt etukäteen, että onko mahdollista saada autoa ja mielellään kahta autoa, niin. Mutta että yksikin auto. No hän sai itse omassa iltasolossaan selittää tämän, mutta hän sai sieltä yhden auton ja totta kai, tämä meni siis niin, että tämä kolmas tyyppi, eli Hese oli se, joka oli ostanut meille nämä lähdöt. Ne oli siis hyvin kalliita ne lähdöt, no, koska ne rahat menee hyvän tekeväisyyteen, niin se on useampi tonni per lähtö. Niin Peris oli siis hommannut itselleen auton. Auton sinne. Ja sitten se ongelma tuli siinä, että siellä oli aivan karmea sää. Siis sitä vettä tuli ihan hirveä
3: älä sano,
2: määrä.
3: Älä sano,
2: sieltä taivaalta.
3: Mä alan haistaa.
2: Niin jossain vaiheessa se ensin ei satanut, sitten satoi ihan kaatamalla, sitten taas satoi vähän, sitten ei satanut ollenkaan, sitten taas satoi ihan kaatamalla. Niin sä tunnet, Juuso, me ollaan tehty tämän kolmannen kaverin tai Hesen kanssa näitä muutamaa reissuja silloin tällöin. Niin mitä sä luulet, että hän reagoi siihen, että hän on ison rahan tosissaan hommannut ne lähdöt sinne ja sitten hän kävelee tämän neljännen kaverin kanssa Jarille vaan terveisiä. He kävelevät ja sitten Peris ja minä. Ja mä sanoin siinä, että hei, jos sä haluat tulla tähän autoon, niin tuu ihmeessä. Mun ei tarvii niin olla. Mä voin kävellä ihan hyvin, mutta ei se niin kuin sopinut siihen
3: vaiheessa. Ei sitä räyhäämistä varmaan.
2: Niin sä ymmärrät, kun vaasti se veti huuruun siitä.
3: Kyllä.
2: Ja koko ajan jokaisessa boksissa hän niin kuin esittäytyi uudestaan meille, että terve, että mä oon Hese, että ketä te oikein olette. Että niin kuin, että me ei ole samaa porukkaa nähdä esimerkiksi. Jossain vaiheessa, kun sato kovaa, niin hän tuli niin kuin ton
3: se on tuolla perässä. Kato.
2: Hän tuli siis siinä hirveässä sateessa niin siihen meidän auton semmoisen kuomun alle. Niin kuin, vaan niin kuin provosoidakseen.
1: Ja se on mahtavaa, kun tuollainen aikuinen iso ihminen, kun se menee oikeasti pata niin kuin totaaliseen jumiin. Ja kun on hauska, minkälaisia hahmot olette luonut tästä Hesestä meille kaikille, niin mä osaan kuvitella, kun se on tärissyt siellä sille, että se ei ole mitään hauskaa.
3: Joo, Hesehän tunnetaan muun muassa Kaivo Tonttu nimellä nimittäin. Hän onnistui yöllä golfreissulla, niin tipauttaa itsensä kaivuun. Soitti Tuukalle, joka istui siinä ihan hotellihelpotuksessa. Ja tämä on sitten toinen tarina. Mutta joo, hän on, sanotaan näin, että hermo on pinteessä usein siinä aikuisella miehellä, kun on kuitenkin kaiken näköistä ja muuta, niin tämä ei ollut varmaan optimi.
2: Ei, mutta kelistä ja kaikesta huolimatta oli kiva kierros. Me pelattiin Juhan kanssa, me oltiin pari, niin pelattiin vielä ihan hyvin. Olisiko siellä ollut 40 plus jengiä, niin oltaisiko me oltu lopputuloksissa sitten joku viides tai kuudes, ja pelattiin muutama alle kenttää niin kuin kimpassa.
3: No niin.
2: Ja se oli semmoinen, että molemmat avasivat siitä omat pallot kuppiin, niin me tehtiin joku 5-6 pirkkuu ja muutama bogi siihen.
3: Se on hyvä, kun pääsee auto aina välillä suojaan.
2: No ei, tätähän se. No ei niille
3: niin kulkenut.
2: Mutta muutama hauska. Siellä oli siis myöskin Patrick Laine ja Alexander Parkov, kenen tämä on tämä, niin molemmat oli siellä myöskin paikan päällä omilla väylillään. Sassa oli muun muassa yhdellä väylällä. Siellä oli veskari, jolle saisit vedellä kiekkoja.
3: Joo.
2: Niin et se kyllä oikein, niin kuin, jos sä menet tuonne jenkkeen ja sanoit, että vettä sataa taivaan täydeltä ja kaksinkertainen Stanley Cup voittaja on siellä vetelemässä kiekkoa niin kuin ihan vaan muuten vaan. Niin kuin siellä vesisateessa sadetakki päällä, niin eihän ne usko sitä alkuunkaan. Ja toisen väylä oli sitten tämmöinen Piitte Pate, että hän oli par kolmosella ja siinä sitten lyötiin. Kaikki löi ja hän löi myöskin ja sitten siinä piti saada pallo kuppiin nopeammin kuin Patrick. Niin sitten siinä
3: mites
2: lähti sitten rahaa hyväntekeväisyyteen. No Peris teki siihen birdin ja hän tienasi sillä 500 euroa johonkin hyväntekeväisyyteen.
3: No niin,
2: siinä.
3: Ja sitten tulee neppailemaan tuolla, että se voitti Laineen, niin sen
2: ihan
3: tullaan kuulemaan.
2: Ihan pommin varmasti. Siitä huomasin, että ollaan Tampereella. Juuso, mitä huudetaan, jos pallo aukeaa pahasti ja näyttää siltä, että se voi mennä jollekin toiselle väylälle? Mitä sitten huudetaan?
3: Four.
2: Just näin. Mä en ole ikinä kuullut mitään muuta versioista tosta kuin, että four huudetaan tällä tavalla kovaa. Niin Tampereella kuultiin tämmönen foree!
3: Morjesta pöytään. Hyvä Tampere.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Karhu!
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisa starttaa maanantaina elokuun 3. päivä. Lähetä terveiset bändille. Klikkaa osoitteeseen supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai saat. Minkä tyyppistä?
1: Kyllä, mun mielestä lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna tämmöinen Tamagotchi.
2: Tamagotchi?
1: Se piipittää ihan järjettömästi ja koko ajan.
2: Pissata.
1: Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa. Niin kuin tämän tyylisiä.
2: No mikä nyt, siitä on hyvä, kun sulle ei kelpaa toi?
1: Jatkaa nyt samalla sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pienin pieni Tamagotchi aiheuttaa.
2: Mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukankaan hänelle vaikka tämmöinen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
1: heti menit pieleen.
2: Tämmöinen Tamagotchi, jes väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niin kuin huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmöinen virtuaalinen onkin, oppii vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niin kuin alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tämän. Mikä se on se hiekka?
1: Ai taikahiekka.
2: Niin, taikahiekka. Mm,
1: kyllä. Niin ja slaimit ja muut menee samaan.
2: Mikä kelpaa? Joku piirustusvihko ja jotkut.
1: Semmosta.
2: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytää ja seiniä siihen sun kalliseen sohvaan.
1: Niin. No aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kuin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin kuin käytössä.
2: Eli joku muisto.
1: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin kuin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sitten niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
2: millä ei leikitä. Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, joskus mä muistin tän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
1: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
2: Niin varmaan sen takia jotenkin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö, silloin joskus, mä oon ollut varmaan jossain ekalla tai tokan luokalla, telkkarit halusi silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmoisia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
1: Niin varmaan on ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
2: niin,
1: paljon.
2: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla. Niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa. Ei tarvi ostaa mitään, ei tarvi pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle. Porukat oli sitten silleen, että no aika pieni on tyytyväinen, mutta annetaan sen sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele. Siis mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
1: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanutkin, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee olo.
2: Joo. Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkuu, tiedätkö, öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan, kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termi paskalta. Että nyt tuosta pahvilaatikosta on päästävä eroon. Mutta sitten mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on sellainen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille. Ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
3: Kiva. Pikku spriana aamusta tekee tyttö.
1: Kyllä.
2: Että mä katson, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit. Ja kaikki, että mä näin siihen niin kuin oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
1: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset haetaan semmoisissa pahvilaatikoissa aina. Joo. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
2: Mä oon ollut aikaa
1: niin
2: edellä.
1: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niinku oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se ai lähtee vitsi. Ihan lapasesta noitten kanssa. Et se on edes vastuutonta tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahvia. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
2: Ai vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommosen samanlaisen?
1: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne. Ja.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin
2: siis
1: vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä? Poltetaanko sitä?
2: Se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä että sä vedät sitä ja sitten sä näytät
1: niin,
2: niin kuin peukkua?
1: Niin hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumettaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tommoset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että te olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tommonen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi sille lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC, että hei.
2: Eihän se helppo. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onks mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä, Tuukka, peukku tulee täältä suoraan, mä näytän peukkuun, hyvä syöttö, niin onks mä nyt tämmönen niin kuin huumevalmentaja sitten vai,
1: niin
2: kuin täällä samalla logiikalla,
1: niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa, tästähän on ollut tästä peukun käytöstä, niin kuin aikaisemminkin juttu, ennen kuin peukku edes tuli Suomeen, silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo, onko siinä joku ongelma
1: vai? Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on, toi on jotenkin tosi tyly.
2: Onko se tyly?
1: Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
2: semmoiseen, niin
1: mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin sit siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki kahden minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
2: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on, käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon.
2: No sehän on,
1: sitä viljellään niin paljon.
2: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että ei mulla, en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Mm. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niin kuin, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katsoa vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä, Juuso, jos joku niin sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
2: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös matseteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli
2: joo,
1: myös
2: joo,
1: sit löydetty.
2: Oli WhatsApp-keskustelusta.
1: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
2: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Kansallisen palautuspäivän tiedote. Suomessa kesän aikana esiintynyt epävirallinen unirytmi poistetaan käytöstä ensi maanantaina. Tilalle palautetaan yhteiskuntakelpoinen malli, jossa aamulla on kellonaika ja päivällä rakenne. Korjaustoimet alkavat maanantaina kello 6, kun Radio Suomi Popin aamulypsy palaa normaalille paikalla. Leena. Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Radio Suomi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin, siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästetty, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja. Se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Ja tämä vastaus näille toimittajille saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
2: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse. Niin kun silleen, että jos tiedätkö, Rutte sanoisi tuon tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi tolleen, mutta me tiedetään, että se on vitsi.
1: Mm.
2: Mutta on ihan sama kuin, tiedätkö, se olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
3: Niin sä oot vaan,
2: joo, jep, kyllä, niin voisi, mutta ei varmaan, eikä mä nyt ketään kuristella sitten tietenkään.
3: Ei kukaan niin tee oikein, jätkä usko.
2: Miksu, ei me ketään kuristella.
3: Miksu ketään kahvit?
1: Oliko se vitsi?
3: Kai se oli vitsi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mut mitä, sulla oli siinä päivän tuoreessa aviisissa jotain?
2: Joo, Iltalehdessä aika hirvittävä itse asiassa juttu. Helsinkiläinen Jasmine, niin. 24V, on ollut Itä-Suomessa kesämökillä noin 3 viikkoa sitten. Ja yläkerrassa on ollut sitten tutimassa siellä. Mm. Ja hänellä on vähän ollut nuoruudessa pienempänä tämmönen unissa kävely juttu, että on lähtenyt kovastikin kävelemään unissaan, mutta ei ole aikuisena ollut. Ennen kuin nyt.
3: Apua.
2: Ja niin kuin sanoin, niin yläkerrassa veteli Zetoria siellä. Mm. Ja jossain vaiheessa on ex-mies herännyt ihan jäättävään rymähdykseen. Niin mä näytän teille noin kuvat, tai kuvan tuosta portaista.
1: Niin.
2: Mitkä sieltä ylhäältä tulee. Sanotaan kuulijoille, että tämä on tämmöinen perinteinen, tiettekö te, mökki portaikko sille, että todella niin kuin jyrkästi tullaan
1: kaposet
2: siellä.
1: Jyrkät.
2: Joo, todella jyrkästi tullaan sieltä alas.
3: Niin, on kyllä todella vaikea.
2: Niin kuin, vaikka oletkin hereillä, niin jo siinä vaiheessa on vaarallinen.
1: Jep.
2: Niin, niin